0: 鈴木しげるさんのスライドギターソロがハイウェイを軽快に走っていくようなこの曲、舞台装置を作るようなプレイかなとしげるさんも後に語っています。今日はそんなユーミンの楽曲を彩るギターサウンドをピックアップ。オープニングはアルバム14番目の月から中央フリーウェイでした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 私の作曲は発明に近い。これは曲作りについてユーミンがよく言うセリフです。クラシックピアノを習っていたことはあっても、作曲に関する音楽理論などはあえて学ばなかったユーミン。そんなユーミンの作曲法は、あらかじめ頭の中で世界観やコード感を作っておき、それを伝えられる形にするためピアノに向かうところから始まります。その曲が定石で展開することはありません。見失っているところに思わぬコードを見つけて、そこに飛びついて連結させてみたり、転調を繰り返して行き先を見失いながらも楽しく浮遊して、魔法のように元のキーに戻ってみたり。ちなみにこの魔法で生まれた名曲が先ほどお送りした中央フリーウェイです。デビューアルバム飛行機雲に収録されたきっと言えるも、2小節ごとに転調して元に戻るコード遊びで出来上がった曲。プロモーションのために出演する音楽番組でオケを演奏する専属ミュージシャンたちが、こんな曲演奏できないと文句を言っていた、というのはユーミン自身の体験談です。そんなユーミンの音楽の中には

ター的なマスターピースも多いと言われていますが、ユーミンサウンドにとってギターという楽器は何をもたらしてくれる存在なのか。この質問に対するユーミンの答え

2022年11月号の特集記事のタイトルはズバリ、ユーミンとギタリスト。ユーミンサウンドの50年間を彩るギター弾きたちの物語というリードの通り、ユーミン本人のギターにまつわる貴重なトークのほか、ユーミンサウンドを生み出してきた歴代ギタリストたちが登場。ギターパートの解説や名フレーズの誕生秘話を語る永久保存版となっています。そこで今週から3回にわたってギターマガジンとこの番組のスペシャルコラボバージョンをお届け。第1週目の今回はアイディアと歌心があふれるポップマイスター、鈴木しげるさんが手掛けたユーミン楽曲にまつわるオールワークスに迫ります。ギターマガジン2022年11月号のユーミンとギタリスト特集に掲載された鈴木しげるさんを紹介するキャッチコピーは、アイディアと歌心があふれるポップマイスター。もともと音楽仲間として共通の知り合いも多く、顔見知りだった2人ですが、ギタリストとして正式にユーミンと仕事をしたのはデビューシングル返事はいらないでのダビングだったとしげるさん本人が回想されています。その後デビューアルバム飛行機雲にキャラメルママのメンバーとして参加し、後のティンパンアレイ時代も含め荒井由実のアルバム4枚すべてに参加したしげるさん。続く松任谷由実時代のアルバムでも確かな腕と多彩なひらめきを発揮し、ユーミン作品のレコーディングには欠かせないギタリストの一人になりました。ユーミンから見た鈴木しげるさんはどうだというように弾くタイプではなく、デビュー前の出会いから数えて55年以上変わらず、とにかく黙々と弾いている人。キャラメルママの誰よりも先にシングル返事はいらないで声がかかったことについては、音楽思考に関する共通項があったからではないかというのがしげるさんの見立て。シングルバージョンの返事はいらないでブリティッシュロック風のプレイを披露したしげるさん。2人が10代の頃に聴いていたのはプロコル・ハルム、トラフィック、クリーム、ジミ・ヘンドリックスといったイギリスのロックでした。一方アルバム飛行機雲のレコーディングに現れたバンドキャラメルママは、いでたちも含めてアメリカのアーシーなロックやカントリーロック志向の人たち。その中に音楽的ルーツが同じだったしげるさんがいたことは、少なからずユーミンにとって安心感を与えたに違いありません。さらにしげるさんに抱いたシンパシーについてユーミンはこんなことも語っています。同類なんですよね、発明家に近いというか、なんか特許で食べてるみたいな感じがします。彼にしか弾けないものがたくさんある、その相性がとっても良くてラッキーでした。ユーミン曰く、とにかく独自の音色が出てくるというしげるさん。あの名曲でのしげるさんのソロプレイについてユーミンらしくこんな風に語っています。卒業写真なんかは、一緒のステージに立つと感想でも構想でもしげるのソロでは拍手が起こっちゃうくらい歌舞伎みたいだなと思う。しげるが引き出すと、よっ成駒やみたいな。

山香音がお送りしているユーミンオールワークス。ユーミンを差し置いて拍手が起こってしまう名人芸ともいえる卒業写真のギターソロ、いかがでしたでしょうか。鈴木茂さんはジェンクライベイビーモデルというワウペダルを使って女性のスキャットをイメージした音にしたといいます。荒井由実時代の茂さんのギターの魅力はこの卒業写真のような美しいメロディ、それはどういうふうに生まれるものなのか。ギターマガジン2022年11月号のユーミンとギタリスト特集のインタビューで茂さんはこんなふうに語っています。聴いている人の心を揺さぶるようなものがそこにないと、僕がどれだけ良いメロディーを考えて弾いてもうまく働かない。それがユーミンの場合は曲の持つ力と言ったらいいんだろうか、聴く人の心を揺さぶるんだよね。そういう曲なら僕が思い浮かべたメロディーをそのまま弾くだけでもう形になっちゃうの。卒業写真やルージュの伝言も収録されているコバルトアワーのレコーディングの前に、鈴木茂さんは23歳で単身渡米、自らのソロアルバムバンドワゴンを収録したばかりでガンガンにスライドを弾いていた頃、今思い返すと僕のスライドギターがどれだけ通用するのか、ユーミンの曲で実験させてもらってた部分があったかもしれない。ここでそんな茂さんの企みが心地いい一曲を、コバルトアワー。

2022年11月に発売されたギターマガジン、ユーミンとギタリスト特集とのスペシャルコラボバージョン。お送りしたのは鈴木茂さんが影響を受けた80年代から90年代の LA サウンドや、トトのギタリストスティーブ・ルカサーのプレイをイメージして演奏したという一曲。1993年リリースのシングル「真夏の夜の夢」でした。今回はギター総合情報誌ギターマガジンのバックナンバー、ユーミンとギタリスト、ユーミンサウンドの50年間を彩るギター弾きの物語から、ユーミン本人のギターにまつわる貴重なトークのほか、鈴木茂さんが手掛けたユーミン楽曲にまつわるオールワークスについてのインタビューをご紹介してきました。ユーミンの曲に出会えて自分のフレーズやアイディア、メロディーを引き出してもらったと語っている茂さん、そのリスペクトが他の追随を許さない名演になるんですね。そんなギタープレイに集中して耳を傾けるひととき、とっても幸せでした。ギターマガジンとのコラボ企画、次回はアコースティック界の巨人、吉川忠英さんのユーミン楽曲にまつわるオールワークスをお届けしますので、お楽しみに。またギターマガジンウェブ、ギターマガジン .jp ではユーミンとギタリストの特集が掲載されたギターマガジン2022年11月号を含む1980年から現在までのバックナンバーが月額990円で読み放題となっています。詳しくはギターマガジンで検索してくださいね。また番組ではあなたの推しユーミン曲を募集中です。企画のタイトルは教えてマイユーミン、曲にまつわるエピソードとともにお待ちしています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゲザー、ユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 前回はリスナーの皆さんからのメッセージを紹介させていただきましたが、はい、番組への温かい励まし本当に嬉しいですよね。
0: 本当に嬉しいですね、う
1: ん、それにプレゼントへの応募もたくさんありますね、反響が嬉しい、ね、
0: 毎回美味しいプレゼントをご用意いただいているゲストさんにも本当感謝ですよね。
1: 本当にそうですよ ね夏は各地でイベントもありますけど、また今でも忙しく動いてるんですか、
0: そうなんですよ。
1: そうですか。
0: 本当に皆様あの大変嬉しい言葉で、ぜひ来てっていうようなところでお話をいただいて
1: そうですか、
0: 日本全国で一緒に盛り上げさせていただいております。
1: ただなんか台風の時期だと、この間もそうでしたけど、イベントも中止になったりとか大変ですよね。
0: そうなんです。あ、でもイベントね中止にならなかったんです。
1: あ、そうですか。
0: 前回ね、あの、水郷つくばさんご出演いただいた、
1: レンコンね、
0: レンコン課長様、
1: はい、
0: あの行ってきまして。
1: あ、そうですか、
0: あの台風もなんだかんだで当日、天気は若干悪かったですけど、大きくそれていただきまして、おかげさまで無事にイベントをすることができましたので。
1: そうですか、
0: 本当良かったなってところですね。
1: レンコン大量になりました。
0: あ、でもレンコンまだこれからの時期なんで、レンコンカレーを出させていただきましたね。
1: あ、それはいいですね。
0: そんな中、今回はイベントを間近に控えた株式会社市川製茶さん、またリモートでゲスト登場でございます。
1: 前回積み立ての新茶をプレゼントしていただいたところですね。
0: そうなんです、今回はですね、地域を巻き込んだサマーフェスティバルの話がですね、出てるようで、たっぷりとその話を聞かせていただこうかなと思っております。
1: はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは株式会社市川製茶の長谷川充さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、市川製茶さんには新茶の季節にもリモートでお話を伺いましたが、今回長谷川さんは、初めてとなりますので、簡単なですね、自己紹介を含めた市川製茶のご紹介を改めてお願いいたします。

0: 静岡県伊東市にあります、はい、株式会社市川製茶の営業部長を務めます長谷川と申します。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 市川製茶の、まあ、当初の会社は、静岡県伊東市に、はい、5店舗を構えたグリ茶というお茶、まあ、実際に言うと普通の、まあ、煎茶なんですけど、そちらの方を取り扱っている会社でございます、
1: はい、はい、前回もグリ茶をご紹介いただきましたが、うん、改めてこのお茶の特徴、グリ茶の特徴なんかも教えてください、
0: うん、そうですね、グリ茶はですね、もともとその九州の方で始まった形のものでありまして、はい、うん、最初は一応釜入り製玉緑茶という形で、九州の方ではいった形で乾燥させたっていう状態です。うん、それを当社の、まあ、先代の社長の方が伊東へ持ってきまして、はい、で伊東へ持ってきた時に釜蒸し製の玉緑茶という形、まあ、蒸した形で乾燥させる、蒸した後に乾燥させるという状況で作ったのが、一応グリ茶のついてのグリ茶になります。
1: あ、そうなんですね。
0: グリ茶っていうのはもともと煎茶に比べて葉っぱをこうグリグリ丸まった状態になってますので、
1: はい、
0: はい、そういう形において、まあ、グリ茶の特徴といいますと、まあ、甘みがあって、はい、まあ、サシが効くっていうんですけど、まあ、急須に入れた場合は、普通の煎茶になりますと縦状に揉んだ状態になりますので、はい、葉の開くのが結構早くなる、
1: はい、
0: 状態になるもんで、だいたい2000円ぐらいいくと、まあ、薄くて飲めなくなるのが煎茶のあれになるんですけど、グリ茶の場合は丸まってる状態になってますので、
1: はい、
0: 葉っぱの開くの遅くなるんです。
1: そういう、
0: そうしますと大体3銭ぐらいから4銭ものでは飲めるのがグリ茶のこの特徴になります。
2: はいはいはいはい。
1: グリ茶っていうと形がイメージされて、はい、丸ってなってるのがグリ茶なんだなと思ってましたけど、はい、それは製法にも特徴がありますし、また入れた時にも美味しく何回も飲めるってことなんですね、は
2: い、う
1: ん、
2: ゆっくり飲めるっていうね、
1: そういう特徴があるんですね。
0: はい、そうでございます、
1: はい、
2: で今ね、私たち戸田坂店としても、市川製茶さんのグリ茶を全国のファーマーズの方々に紹介していこうっていうところで、
1: は
2: い、
1: うん、
2: 全国各地の農協さんでいろいろなお茶をね、はい、作ってられるところもあるんですけど、
1: はい、
2: やはり、グリ茶っていう、唯一無二のものを、
1: うん、
2: ぜひ皆さんに紹介していきたいっていうところで、
1: はい、
2: 日々紹介をしてますんで、
1: はい、
2: ね、長谷川部長、全国のお茶と比べてもグリ茶は日本全国にこれしかないっていうものでもあるんですよね。
0: あ、そうですね、うん、今若干まあ、ちょっと知名度的には低い状態なんですけど、うん、まあ、若干今では関東地区、神奈川、東京都あたりでしたら大体2万人のお客さんが通販でいるので、
2: うん、
0: 多少はだんだん知られてくるような形にはなってきてます、
2: うん、
1: はい、
0: やっぱね、でまたグリ茶の場合ですと、もともとお茶と自体が深蒸し茶のお茶になってますので、
1: うん、
0: 冷茶で飲めるという、水出しでも飲めるというのもちょっと特徴にもなります、うんう
2: ん、この時期いいですからね、
0: は
2: い、
0: それはね、お湯を入れなくてもそのまま水で出すこともできますので、はい、非常に甘みのある、まあ、お茶になりますので、
1: はい、
0: ぜひ飲んでいただければ分かると思うんですけど、はい、試してみたいと思います、
1: そうですね、
2: 飲んだことあります、はい、
1: あります、あります、私お茶大好きなので、やっぱりグリ茶もそうやって飲んでましたけど、冷たいのはやってなかったので、ずっと結構長い時間をこう出していって飲む緑茶が大好きなんですよ、水出しが。だから今度はグリ茶でやってみたいと思います。いや、
2: グリ茶のね、水出し本当美味しいですよ。
1: 今の聞いてたらものすごい美味しそうなので、
0: ね、
2: びっくりしました、ね、こんなにしっかり出るんだなっていうのが、
1: そうですね、
2: 本当にこの時期はいいなって思いますんでね、
1: 本当ですね。なんかこの他にも市川製茶さんではお茶を使ったスイーツなども扱ってましたよね。
0: あ、今ですね、現在お菓子類になるんですけど、
1: はい、
0: グリ茶のサブレ、
1: はい、
0: というものをちょっと、お菓子屋さんと提携をしまして、
1: はい、
0: まあ一緒に作った形でやってる商品もあります。
1: あ、そうなんです
0: ね。その中では、そのグリ茶サブレも比較的ちょっとこう食べると最初苦味が出るんですね。
1: へ、
0: そちらもわざとそういう風に苦味を出すようにちょっと作り変えた形ですね。
1: ね、
0: 結局お菓子になりますと甘い、はい、甘いというイメージがあるので、
1: はい、
0: 本来グリ茶って甘いってもお菓子の甘さはではないので、
1: はい、
0: 若干グリ茶っていうのはこういう味だよっていうのを出すためにわざとちょっと茶葉を多くビスケットの中に入れて濃くしてあります。
1: いや気になりますね、
0: は
1: い、
0: で最初に噛んだ時はちょっと苦いんですけど、後々はお菓子の甘みが出るので、はい、比較的

0: 調和して、あのいい味になってると思います。非常に人気ある商品です。
1: はい、そうなんですね。
0: はい、
1: あの抹茶のお菓子いっぱいありますけど、結構煎茶の、はい、煎茶のお菓子も美味しいですよね。最近結構ね、いろいろあって、はい、あれソフトクリームみたいなのもありましたっけ。
2: ありましたよ。
1: ありましたよね。
2: 私一回ね、ご話しましたもんね。
1: そうですよね。
2: はい、そう、あ、でも本当にね、味しっかりしてて美味しいんですよ。
1: 本当ですか。まあそれは現地に行ってね、食べないとっていうこともありますから ね。
2: はい、それではここで長谷川さんにリクエスト曲をお願いしたいと思います。はいはい、よろしいですか。
0: ですね、僕昔ちょっと漁師をやってまして。
1: そうなんですか。
0: で、金目鯛のまあやってたもんで、
1: はい、
0: でまあその当時ですけど、ちょうど40年前なんですけど、
1: はい、
0: ちょうどその40年前にちょうどその漁師をやってる時に歌がこうよくかかる歌。
1: はい、
2: あ、
0: またそれでまあ僕ちょっと兄弟が多くて、
1: はい、
0: 男が5人いるんですね。
2: へ
0: え。で、今あの男の兄弟で5人集まると、
1: はい、
0: あのまあお飲み屋行ったりすると、うん、歌う歌がこれを兄弟船をみんなで歌うんですよ。
1: いいですね。
2: いいですね。
0: で、毎回歌うんで、
1: はい、
0: まあ結構思い出に残ってる歌、
1: はい、
0: っていう感じで、はい、今回はリクエストをいたしました。
1: はい、
2: はい、
1: それではリクエストの鳥羽一郎兄弟船をどうぞ。はい、

0: 長谷川さんのリクエストで鳥羽一郎の兄弟船でした。
1: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日は株式会社市川製茶の長谷川充さんです。
0: どちらで漁師されてたんですか？
2: 僕は東伊豆町の稲
0: 取というところで、
2: まあ、昔は金目でいうと、まあ、日本一だったんです。
0: いやよく行ってました。そこで金目の釜飯作ってくれて、はい、出してくれますよね。はい、行ってました。
2: まあ、そこで漁師をちょっとやってて。
0: そうですか。
2: まあ、漁師をやったり、あとちょっと潜ったりもしてた
1: で、
2: サザエとかアワビを。
0: そうですか。
2: 仕事とな
0: んか
2: 冬場の10月になると伊勢エビ。
0: そうですよね。あの大昔伊勢エビはあそこの岸壁に釣りに行ってたんですよ。そしたら、もう本当に一匹二匹しか釣れないんですけど、だけど明け方になると漁師さんが海からザバーって山ほど持って出てきて頑張れよとか言われてた、あの漁師さんかもしれない
1: と思って。一匹二匹でも取れるのもすごいじゃないですか。
0: そう、なんか隙間のところに並んでて順番に出てきてこう釣るっていう、すごい目が光って。
2: うちの場合はエビ網で、みんな網をかけるんですね。
0: そう、多分その網をこう漁師さんで潜ってこう、
2: ね、夕方3時ぐらいに、エビも網をかけるんですけど、そうそうそう、サリはそれを大体12、3メーターぐらいの深さのところから船から下ろす形になります。
0: そうなんですね。
2: はい、それで朝方の、4時ぐらいに、まあ、そのエビを揚げいくんですけど、そうすると、まあ、エビがかかってる。
0: そうですよね。
2: それを朝方は、あの今でも自分取り行くんです
0: けど。あ、そうなんですか。
2: ちょっとね、伊勢エビが食いたい時に。
0: いいですよね。
1: すごい、いいですね。
0: 本当に、
2: ね、いや今の時期ですとね、ちょうど僕の弟なんかも潜ってるんで、はい、で今サザエとかアワビを
1: すごい、
0: まあ、取ってる。
2: うんうん、弟もくれないんですよね。
1: ああ、なるほど、なるほど。
2: もらいに行ってもくれないんで。
0: うちの
2: 買ってくれって言うんで。
1: 買ってくれって。
0: 弟さんはまだ漁師なんですか？
2: そうです、そうです。
0: あ、ね、
2: 弟さんは、今一番下の弟は一番漁師、今でもやってます。
0: 本業ですね。
2: はい。うん、はい、っていうとこありまして、朝市をやってるんですけど、土曜日に。そこ行くとね、あの金目のあら汁とか。
0: そうなんですよ。
2: ああいうのはタダで飲めるんです
0: よ。
1: じゃあ今度お昼お願いしますので。
2: またそん
0: な時はた
2: ま
0: たま。土曜しか。
2: そうね、ぜひもう稲取に行っていただければ。
1: はい。
0: 全然
2: 美味しい食べ物屋さんも知ってますので。
1: あ、ぜひお紹介してください。お願いします。
0: 後半は7月18日に行われる伊東町中商店街サマーフェスティバルについても詳しくお話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 早速教えてください。これはどんなイベントなんでしょうか？はい、
2: 今回初めてになるんですけど、
0: はい、
2: 今月の、7月の18日の土曜日、
1: はい、はい、
2: まあ、時間は、13時から21時の間ですが、そこにて伊東の町中商店街サマーフェスティバルという、
0: はい、
2: お祭りを開催いたします。
0: 初めてなんですか？
2: 今回ちょっと初めてです。
0: あ、そうなんですか。はい、はい、どんなことが目玉になるんでしょうか？
2: ですね、目玉になりますと2回に分けて、大抽選会というのがありまして、
0: はい、
2: その大抽選会もあの何も買わなくてもみんなに券をあげるってい
0: う、太っ腹。
2: その中の、はい、特徴としては、はい、スイッチ2が当たる。なかなかなんか手に入らなくて、最近あの僕もいろんな人に言うんですけど、
0: はい、
2: 今売ってんのとかいろいろ言われるんですけど、まあ、一応それを手に入れたもので、
1: はい、金額が上がっちゃうっすね、またね。
2: 2部に分けて1台ずつ、
0: はい、すごい
2: 当たるように
0: してあります。そうなんですか。その抽選券はどこで手に入るんですか？
2: はい、この抽選券に関しましては、
0: はい、
2: うちの湯の花の店っていうお店があるんですけど、
0: はい、
2: その湯の花店の横の駐車場のところの部分に、
0: はい、
2: 本部がありますんで、
0: はい、
2: そこで配布をいたすようにいたします。
0: そうですか。じゃあその際にはあのソフトクリームも食べられちゃったりするんでしょうかね。
1: 食べますよ。
0: おっと、そっか。
2: その他にはあの、まあ、特定としてはお米の券、
0: はい、
2: お米券、また、お買い物券とか、
0: はい、
2: いろいろな形で、商品が盛りだくさんにありますので、
0: はい、
2: ぜひその時間にお越しいただければ、
0: はい、
2: まあ、当たる可能性というのは高いもんですから。
0: そうなんですね。
2: できれば来ていただければいいと思って、
0: これは
2: いろんな形でやってます。
0: 県外のものでもいいんですか？
2: いや、もう全然大丈夫です。
0: ありがとうございます。
1: どなたでもね、参加できるんで、
2: いろんな形の中で、
0: はい、

0: としては、よさこい、
1: はい、
0: まあ大道芸、
1: はい、
0: まあフラダンス、
1: はい、
0: キッズダンス等もその時間の間には、
1: はい、
0: 行いますので、
1: はい、
0: またいろんな形で楽しめる、お客さんもすごい楽しめる状況にもなりますし、
1: はい、
0: またそこで、キッチンカー、
1: あ
0: ー、露店が全部で、26件、
1: はい、
0: ですね。うちのちょっとブースもあるんですけど、まあ、はい、うちのブースから全部足すと大体26件の、まあ、お店屋さんが出るので、まあ、いろんな形でその食べ物なんかも、
1: はい、
0: いろんな形でクレープ屋さんがあったり、
1: はい、
0: まあ、ビールがあったりとか、まあ、いろんな形の食材が並びますので、
1: はい、
0: まあ、ぜひね、皆さんに楽しんでいただければないかなと思った形で、今回は開催をいたす、ぜひ楽しみにしてもらいたいと思います。
1: はい、すごい気になるんですけれども、市川製茶さんのキッチンカーでは何を、はい、
0: うちの方の露店では、
1: はい、
0: とりあえず、焼きそば、
1: はい、
0: まあ、焼き鳥とか、
1: はい、
0: あと餃子
1: と
0: か、
1: はい、
0: あとスーパーボールスピーから、フランクフルトから
1: いろ
0: んな形で、そういったものをちょっとやろうかなと思ってまして、
1: うん、
0: あとそのブースのところにはバンド演奏もまたやるので、
1: はい、
0: はい、比較的ね、いろんな形で、まあ、ものを飲みながら音楽を聴いて楽しめるっていうこともできますので、
1: じゃあ盛り上がりそうですね。
0: いろんな形で楽しめる、
1: はい、
0: 場があると思いますので、
1: はい、
0: ぜひいっぱいの人に来ていただきたいなと思ってますので、
1: ね、これが7月18日の土曜日ということですね。
0: はい、はいはい、18になります。
2: もう市川製茶さんだけのお祭りではなくて、
1: はい、
2: 地域を巻き込んで、
1: はい、
2: もうみんなで街をね、活性化していこうっていう、
1: はい、
2: そんな取り組みでもありますんで、
1: そうです
2: ね、もう本当に観光客の方々皆さんに来ていただきたいなっていうところでね、部長に考えてますからね、
0: はい、
1: はいはいはい、お祭りも楽しんで、もしかしたらお土産当たっちゃうかもっていうことで ね、
2: いいですね、
1: はい、
0: 僕の方もね、焼きそばを作ってますので、
1: あ、そうですか。
0: それはもう伝授して美味しい焼きそばを作りますので、
1: ジャパル聞きました、長谷川さんですかって言えばいいわけです ね、
2: もしかしたら大物になるかもしれませんね。
1: そうですね、ちょっとおまけしちゃうなんてね。
0: ね、はい、
1: はい、

0: ツおいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の長谷川充さんでした。ありがとうございました。
1: ここでメッセージご紹介します、
0: はい、お願いいたします。
1: はい、戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル様、入浴料をプレゼント、津久井のお茶の湯、毎日毎日入浴剤を入れてお風呂が楽しみです、はい、お風呂の中でラジオを持ち込んで聞いて、お顔のフェイスマスクをして心とお肌を整える時間です。なので緑のお茶の香りに包まれて入浴してみたいです。お茶の加工の中で SDGs にもなっている素敵なプレゼント、聞いてよかったと。これは北海道のラジオネームパムさんからいただきました。
0: パムさん、ありがとうございます、
1: ね、このお茶に関しては他にもたくさんお便りいただいてます。またご紹介したいと思います、はいはい、皆様からのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先は japal@musicbird.co.jp japal@musicbird.co.jp japal は JAPAL 全部小文字です。プレゼントにご応募の場合は番組のホームページでプレゼントの締め切り日ご確認の上、ご希望の商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上お送りください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。必ず商品名を書いてくださいね。
0: 戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、お相手は清田洋平と
1: 黒瀬知恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
1: いいパル。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと、1位がカナダの、20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で、1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいで、どのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: ああ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです。で、世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね。
1: はい。これを受けて、津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する法律というものが制定されました。
0: どういった法律なんですか？
1: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく、効果的な避難方法や将来の街づくりも含めて、ソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
0: これが安全安心につながればいいですね。
1: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても、肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
0: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
1: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
0: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。

0: 7月11日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、今日の東京はちょっと雲が多いかな。
1: そうです ね、う
0: ん、ちょっと曇ってはおりますが、朝からちょっと暑い感じでなります、はい、今週は九州北部、中国、近畿地方が梅雨明けとなりまして、はい、うん、梅雨が明けたらもう本当に夏らしい暑い日が続いております。
1: もうね、急に暑くなったね。
0: ね、うん、東京だって今週の初めとか25度いくかいかないかぐらいの日もあったぐらいなんですけど、はい、急に30度を超えるっていうね、うん、日もありました。30度以上の真夏日のところも多く、内陸では35度以上の猛暑日のところもありそうですので、皆さん熱中症には十分ご注意ください。ちょっと北日本の方と今ね、あの沖縄の方にもね、台風9号が接近しているということで、うん、はい、皆さんあの情報をしっかり確認していただいて、気をつけてお過ごしいただきたいんですが、雨が降るところでも全国的に蒸し暑く、熱中症対策が必要ということですので、うん、皆さん本当体調もね、あの環境もあのしっかり調べて、暑さで体調崩されないように皆さんお気をつけてお過ごしいただければと思います、はい、さて、いよいよ夏本番と、まだ東京梅雨明けではないですが、来週あたり梅雨明けになるんじゃないかと言われておりますが、うん、青空が眩しい季節がやってまいります。お出かけが増えるこの季節、こうどれだけ歩いても大丈夫なスニーカーだったりとか、うん、私も今日サンダルこの夏初めて下ろしたんですけど、
1: あ、そうなんだね、
0: おしゃれで機能的なサンダルとかね、うん、おしゃれは足元からと言いますが、新しい季節が始まると、こうなんだかちょっと新しい靴を履いてどこかへ出かけたくなりませんか、ということで、今日のプラサタは靴に魅せられてテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば子どもの頃嬉しくて家の中でも履いていた靴とか
1: ね。え、ね、子供って嬉しいと家の中で履くよね。
0: 履く私あの長靴買ってもらったのがすごい嬉しくって、うんうん、でも雨降らないと履けないじゃないですか。
1: 確かにな
0: んかすごい家で履いてた。
1: 怒られますよね。でもね、
0: 怒られる、うん、何やってんのってよく怒られてましたけどね、うん、初めて下ろした時はすごく嬉しかったのを覚えてるんですが、うん、そういう靴もね、もしかしたらあるかもしれません、はい、またここぞという大切な日に自分を支えてくれた一足、うん、はい、あのお仕事の相棒の靴とかね、
1: そうあるよね、やっぱりね、
0: あるある、この靴があるとみたいなね、うん、験担ぎじゃないけど、はい、いうのもあるかもしれません、うん、また夏が来ると履きたくなるお気に入りのサンダル、うん、サンダルってでも結構壊れやすくない？
1: サンダルはね、あの確かに、でも女性はサンダルかもしれないけど、男性とかだとさ、あの B さんだったり、あとセッタ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね、うん、
1: の方もいらっしゃる。私この間ね、下駄見たよ。
0: あ、本当？
1: 下駄を履いてる若い方
0: 最近多くない？
1: 多いかも。
0: 増えた気がしますよね。
1: おしゃれなんでしょうね、きっとね。トレンド？下駄？
0: 私ね、靴の音大好きで、うん、はいはい、下駄の音も好きなんですよ。
1: いいよね、カランコロンっていうね。
0: そう、あのちょっと2本あるやつが好き。あ今平らのが多いじゃないですか、
1: うん、1本ってあの天狗とかが入ってる
0: でしょ。
1: あれバランス取れないよね。天狗さんじゃないよね。
0: 天狗さんじゃないです。はい、日本のやつが特に好き。
1: あ、なるほどね、はい、
0: まさか1本って言われると思わなかった。一目惚れして買ったのにもったいなくてまだ履けていない憧れのヒールとかね。
1: これはでもあるんじゃない、ブランド品とかね、
0: ね、はい、ルブタンとかね、うん、もう見てるだけで美しいみたいなのもありますよね、はいはい、うん、またボロボロになるまで一緒に旅をした相棒のようなスニーカー、うん、もうバックパックで
1: なんか思い入れがありますよ ね、
0: そのね、詰まってるっていうのもあるんじゃないでしょうか、はい、またお気に入りすぎて同じブランドの同じスニーカー毎回買ってます。
1: それありそう、
0: 絶対あるよね、うん、うちの旦那さんもニューバランス969シリーズ絶対買ってます。
1: ニューバランスは人気すぎて
0: そう、色変えないよって言うんだけど色も同じの買うんだよね。
1: いや、トータルバランスで買うんでしょ。
0: そういうことか、ね、 また同じの買ってんなって思うんですかなどなど、はい、あなたの心を掴んで離さない靴にまつわるエピソードをお待ちしております。そして今日は11時台にシンガーソングライタージャンク藤山さんゲストにお迎えします。嬉しい
1: ね、楽しみですね、
0: はい、7月8日にニューアルバム Please Last Forever をリリース。ニューアルバムの制作秘話や7月23日に開催されるリリースライブについてなど詳しくお話伺いします。ジャンク藤山さんへの質問や応援メッセージも大募集です。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでプラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。靴に魅せられてをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日は靴に魅せられてをテーマにあなたの靴にまつわるエピソードメッセージお待ちしております。若い頃の恋の思い出が詰まった捨てられないスニーカーありませんか。今日のオープニングナンバーはチューリップで虹とスニーカーのコラボ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは靴に魅せられてテーマにお送りしております。例えばここぞという大切な日に自分を支えてくれた一足とか、ボロボロになるまで一緒に旅をした相棒のようなスニーカーなどなど、あなたの心を掴んで離さない靴にまつわるエピソードをお待ちしております。そして今日は11時台にシンガーソングライタージャンク藤山さんゲストにお迎えします。ジャンク藤山さんへの質問や応援メッセージも大募集です。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私はもう子供の頃から靴の音が大好きで、うん、未だに好きではあるんですけど、うん、若い時はだからヒールのいい音がする靴っていうのが第一条件だったんですよ結構
1: はいはいはい、
0: だったんですが、うん、今はもう足が疲れなくて長く履けるものが第一条件になった
1: そうね、みっちゃんはあんまりヒール履かないもんね。
0: そうね、
1: うん
0: うん、履いてもなんか厚底みたいな形のものが多いかな、うんうんうん、
1: はい、あのヒールの部分がちょっと太めの方が ね、
0: そうだね、
1: 歩きやすいもんね。
0: そうなんですよ、うん、そうそう、細いのがね
1: バランスがね、また取るのがね、
0: そうなの、
1: 割とこう足に負担がかかるっていうのがピンヒールみたいなやつね。
0: かっこいいなとは思うんだけど、
1: 素敵なんですけどね。
0: そうなんですよ、はい、音も大好きなんですけどね、いまだに人が履いてる音とかだから聞くのはすごい好きなんですけど、うん
1: あのコツコツコツみたいなね、
0: あのね、はい、なんかキッていう音するようななんかかかとがちょっと削れてる場合があるんですよ、うん、細いと余計にね、うん、それは直してっていつも思って履くなら直し て、 って、
1: そうそうそう、あの下のさ金具の部分がねすり減って出ちゃってる人いる、たまに
0: 結構ねすごい音するんですよ、ね、あれはもう嫌で、せっかくいい靴履いてるんだからそこちゃんとチェックしてって思っちゃうんですけど、うん、はいはい、自分履かないくせにね
1: いやわかりますよ、ちょっと面倒くさくてね多分ね、
0: そうなの、
1: ツヤさんに行って直すのがちょっと面倒くさくてね、どうしても放置しがちになっちゃうんですけどね。
0: 私もでも何回かは直しに行ってます、うん、ちゃんと、うん、もうすぐあ出てきたと思ったら、うん、すぐ持ってって直すようにはしてるんですけどね、はい、さあ皆さんからもたくさんメッセージいただいてるのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願い

0: します。
1: こちらはですね FM 上越で聞いてくださってます。上越のどんこうさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 今ウォーキングで履いている靴は茶色のエドウィン、すでにボロボロになっていますが足に馴染んで歩くのにいいんです。この靴は10年ほど前中尊寺まで出かけた際、途中でリーボックの靴底がパカパカになってしまい、宿の向かいのイオンで購入した思い出深い靴なんです、旅先で買ったんですね。お店のお姉さんがただいま下取りセールを行っていますと言われ、履いていた靴を処分する手間も省け、お安く購入できました、父の日にボロボロを見かねた娘がプレゼントしてくれたナイキのエアマックスはまだもったいなくて履いていません。
0: あらそうか、ぜひ履いてほしいですけどね。
1: ぜひ履いてほしい、でもね、娘さんからもらったものってなると、
0: まあ、お気持ちはね、わかりますけど
1: ね、そうか、エアマックスね私たちの時代はね、エアマックス狩りなんてありましたけど。
0: あったね。
1: あったよね。
0: そう、
1: そう、街に履いてったらダメだってみんなで言ってた懐かしい。
0: あれは怖かったね。
1: 怖かった、男の子たちは戦々恐々としてましたけど。
0: そうね、確かに
1: 履きたいけど、みたいな子もいましたけど、あさみさんの方もいつお願いします。
0: はい、こちらですね FM ヤマトで聞いてくださっています。ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて、私が若い頃通勤時に愛用していた靴はリーガルのウィングチップです、リーガル？リーガル？
1: リーガル？
0: リーガルかなあのデザインと程よい重さが気に入ったので、いつも履いていて、かかとの減りが早く、かかとを何度も交換しました。今さっきの話じゃないですけど ね、今もサラリーマンをやっていますが、通勤時はスニーカーなので革靴を履くことはほぼなくなりました。で、これさ、リーガルのウィングチップってすごいおしゃれだよね。デザインがすごいおしゃれなやつですよね。わかります。これ履かれてるんですね、オーバーライオンズさんね。リーガルって高いからさ。
1: そうね、高いっていうイメージがある。
0: 私も高校生の時リーガルの靴を履くのがトレンドだったの。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、ローファーね。そう、
1: うちはあれですよ、ハルタのローファーですよ。
0: ハルタもあった懐かしい。ハルタって、
1: ローファーといえばハルタでしたよ。
0: ハルタってすごい久しぶりに言った懐かしい。
1: 懐かしいね。
0: 懐かしい。
1: そう、でも憧れのブランドとかありましたよね、やっぱりね。
0: あった、
1: そうそう、スニーカーもほらやっぱりアディダスとかナイキとかさ、
0: そうね、
1: これ履きたいみたいなのありましたもんね。
0: あったあった。
1: 中学の時はでもあんまりカラーついちゃダメだった気がするんだよな、
0: 靴に。
1: そう、一色が真っ白、
0: 靴の指定はなかった気がするけど。
1: あ、本当、だって学校指定の靴あったよ。1年生はそれ履いてないとダメって怒られてた。
0: じゃあ分かんない、覚えてないだけかもしれない。
1: そうかもね、気にしてなかった。
0: 気にしてなかった。
1: なんで2年生からなんだろうとか思いながらいつも。
0: そうなんだ。
1: そうそう、なんて思ってましたけどね、さあ今日のテーマ、靴に魅せられて、あなたの足元を彩る靴にまつわるエピソード、メッセージお待ちしております。誰にでも一足ぐらいこうどうしても欲しい憧れだった靴ありませんか？買ってもなかなか下ろせなくて飾っている、先ほどメッセージにもありましたけどね、なんて方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、いざ下ろして履いてみると自分の足に合わず足が痛くて歩けないなんてこともありますよね。デートで張り切ってお気に入りの靴を履いたのに足が痛くて大変だったなど、靴にまつわるエピソードもお待ちしております。お届けするのは、彼の肩に届きたいと買った靴がうまく履きこなせない、うまくいかない恋を歌った切ないナンバーです。愛子で赤い靴。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。靴に魅せられてで一句。ウォーキング、デザインよりも機能性。ラジオネームトラババさんからの一句。私が休日に6キロ以上徘徊していることはご存知かと思います。長い時には13キロ歩きますが、すごい。ウォーキングシューズコーナーにはいろんなメーカーのいろんなデザインのものが置かれています。私は、靴屋で足の形を計測し、自分の足に合ったもので機能性に優れたものを買っています。今は底が柔らかく弾力のあるブルックスシューズを愛用しています。ちゃんと足の形計測してらっしゃるんですね。これ一回やってみたいんだけどな。
1: どこ、靴屋さんとかで行くとやってくれるんですかね。
0: もちろんやっていただけるんじゃないですか、そしたらね、自分の足に合ったものをちゃんとね選んでもらえるしね。続けて、靴に魅せられてで一句。手間かかる、かかとを感じて悦に入る。ラジオネーム不言さんからの一句。お気に入りの靴があっても表面が綺麗なままソール、靴底がすり減ってしまいます。見た目綺麗でもそのままでは履けません。梅雨時は特にそうです。だからお気に入りの靴のソールは樹脂で埋めて再生します。
1: すごい。
0: 特にヒール、かかと部分はプラ板で枠を作り、ソールの厚み自体を増します。完成品のヒールの安定感で悦に入ります。すごいね。
1: それはすごい。
0: 自分で直しちゃう。
1: できるんだね、そのこと。
0: ねえ、すごいな。
1: そういう発想にはならないもんだって。
0: そうだよね、自分で作ろうとは思わないよね。修理に出すはあるかもしれないけどね、すごいな。続けて、靴に魅せられてで一句。足元をおしゃれに守る安全靴。ラジオネームわさびマンさんからの一句。自分のようなトラックドライバーとか作業中心の職種の人って安全靴って履かないといけなくて、つま先にプラスチックや鉄の芯が入った丈夫なやつ、物が落ちたり踏まれたりしても平気な作り。これも何度か助かっています。昔はこの靴質実剛健で黒い革靴みたいな渋いやつしかなかったんだけど、今のはおしゃれに進化していて、ハイカットやローカットのスニーカータイプとか、ほんと普通の靴と同じ。独身の頃、同僚と合コン的な飲み会に参加した際に何気にこれ履いていましたが、バレませんでした。安全靴履いてたのね。同僚にはバレて、仕事の靴履いてくんなよって言われました。満員電車で足を踏まれて困る人、こんなの履いたらいかがでしょうか。自分がちょくちょく買うやつ写真添付しますということでいただいたんですけど、本当にね、普通のスニーカーみたいな色合いもおしゃれだし、これだったら確かに履いててもいいかもね。女性の靴もなんかそういうのあったらいいのにね。
1: 安全靴みたいな。
0: そうそうそう、のヒールバージョンみたいな。満員電車とかで結構さ、踏まれると痛かったりするじゃん。
1: ピンヒールとかね。あと男性のかかととかやっぱりこう力があるとちょっと痛かったりしますよね。
0: だから、
1: はいはい、
0: なんかちょっと入ってると安心っていうのはあるかもしれないね。
1: そ
0: うね、
1: それはあります。
0: 続けて、靴に魅せられてで一句。マイシューズ、あっという間に元が取れ。ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。それほどおしゃれにはこだわりはありませんが、これは買わねばと思ったのはボーリングのマイシューズです。大学の頃、ボーリング好きの仲間がいたこともあり、毎週のように通っていました。行くたびにシューズを借りていましたが、シューズ代もバカにならず、これだけ通うんだったら買った方がいいのではと早速購入しました。5000円ぐらいだったと思いますが、3ヶ月ぐらいで元が取れ、40年近く経った今でも大事に使っています。
1: そうなんだ。
0: すごい長持ちするんだね。まあしっかりね、まあ、手入れしてらっしゃるんだと思いますけど、すごい。確かにね、毎回300円ぐらいかけてるんだったら、
1: ボーリングのシューズってちょっとこう 革っぽい感じのやつだっけ。
0: そうそうそう、でちょっとかちょっと硬いっていうか
1: 硬い感じのやつだよね、
0: うん、のイメージだけど、うんうんうん、ねえ、そっか、そしたらあんまりね壊れにくいか、
1: うん、長持ちするのかもね、
0: 丈夫なのかもしれないね、うん、続けて靴に魅せられてで一句。新品を下ろした途端に雨が降る。ラジオネーム熊本のしゅうさんからの一句。天気予報では晴れだったのに、うん、新品の靴を下ろした日に限ってなぜか必ず夕方あたりになって夕立的なすごい雨が降って新品の靴が台無しに。結構私の悲しきあるあるなのです。
1: 雨男雨女っていうね
0: さんかな、
1: はい、かもしれないですね。
0: かもしれないね、はい、確かに新品の靴嫌だな。
1: そうなんか雨の日に下ろすと雨を呼ぶっていうよね。
0: はい、私はそれを昔から言われてたので。
1: そうなんだ。
0: 絶対に下ろさない。
1: 私もそうなの。一応それを心に決めてます。新しい靴は
0: 気をつけて。
1: あ、今日は雨だ、ね、履いていけない、ね、
0: 履いていけないわって思ってました。
1: なんであんなにさ新しい靴って履きたいって衝動に駆られるんだろうね。
0: ね、何なんだろうね、うん、本当に買ってあるとついついね履きたいって思っちゃうんだけど、うん、なかなかいいタイミングがなかったりするんだよね、はい、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は手間かかる、かかとを感じて越に入る。ラジオネーム不元さん、おめでとうございます。まさか自分で修理する人がいるとは思わなかったです。
1: すごいね。
0: 不元さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 靴持っていますという方いらっしゃいませんか。2019年放送、足立梨花さん演じる子供の頃から靴が好きで靴メーカーに勤務するキャリアウーマンが主人公のドラマ、僕はまだ君を愛さないことができるの挿入歌、インディゴラエンドで小粋なバイバイお届けしておりますが、時刻は10時31分回っております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは靴に魅せられてテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。そう、私さっき越にいる入るって言ってましたね。越にいるでございました、失礼いたしました。コミュニティフリークさんが、95エアマックス買うためにナイキショップで徹夜で並んだけど買えなかった、若い頃の悲しい思い出。
1: あー、やっぱりみんな ね、
0: うん、だからね、エアマックス狩りなんて言われて買えない人が多かったから ね、これね、デイ3Cデイ8C さんも、90年代のナイキ確かにすごかった、友人から譲ってもらったエアジョーダン6履いてたなということで、履いてた方も多いかもしれないね、エアジョーダンね。うち周りいたかな、あ、でもバス、あのスラムダンク世代だったんで、
1: あ、
0: そう、履いてる人も確かにいたかもしれないな。
1: もうさ、全然スニーカーに疎くて私
0: あさみさんがあんまりスニーカーを履いてるイメージがないもんね。
1: そうなんですよ、スニーカー履き出したのって、ね、うん、あの子供産んだ後ぐらい。
0: そうだよね、
1: うん、産後ぐらいだから、
0: それこそ高いヒール履いてるイメージがある、
1: うん、常に高かったんですよ、
0: あさみさんは。
1: 本当にそう、ね、だからもう、あのそれこそさ、セックス・アンド・シティのキャリーじゃないけど、うん、
0: そうそう、
1: やっぱこう足元を綺麗に見せてくれる靴が好きだったの。
0: そう、だからペタンコも履かなかったよね。
1: ペタンコなんてもう
0: 今じゃもう逆に高いヒールなん
1: て、そう、もう高いやっぱりさ、その時のこう環境に合った靴を履くんだね。
0: そうだよね、うん、だってなくてはならないものだから。
1: そうですね、
0: 切り離せないもんね、うん、子供を追いかけるのに、だって
1: ヒールでは走れない、
0: 高いヒール履けないもの、それはしょうがないよね、
1: はい。
0: さあ、皆さんからもたくさんメッセージいただいております。こちらは、FM 太郎で聞いていらっしゃいます栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマについてですが、私のお気に入りサンダルといったらダイソーしかありません。100円ショップのサンダルは日常使いから、水場でのレジャー、ベランダ用まで種類が豊富ですが、特におしゃれで履き心地抜群と話題の330円で買うエヴァサンダル、
1: うん、
0: 履き心地が良すぎると SNS で話題沸騰のアイテムです。軽量で耐久性があり、ちょっとしたお出かけやベランダ履きに大人気なので、特に110円で買うビーチサンダルも夏におすすめです、ということで。
1: あ
0: ー、へー、
1: そう、なんかあのエヴァサンダルっていうのは何、エヴァンゲリオンじゃないよね。
0: そういうことじゃないでしょ。EVA
1: です。その形だよね。形ですよね。エヴァサンダルってね。
0: でも330円で買えるって。

0: るにゃ。
1: エヴァサンダルってあるよね、もうちょっとあのなんかいろいろなブランドから出てますよね。
0: 内装が330円で買えるってことなんだね、
1: う
0: ん、
1: あ確かにこれは歩きやすそう、今見てますけどそうそうなんですよ、ダイソーすごい種類多いの今。
0: そうなんだ、
1: サンダルの、
0: サンダルも、
1: うん、
0: 確かにビーチサンダルとかってさ本当にその時海に行く時とかにしか履かないかったりもするからさ、
1: うん、
0: 110円でもいいかなっていう気もするよね、う
1: ん、確かにまあエヴァサンダルだとあのこうなんかマジックテープみたいにさ、うん、
0: あ、はいはい、
1: 止めるものがついてたりするからね、
0: うん、はい、確かに、うん、そ雨の時でも大丈夫そうだね、
1: うんそうね、むしろ長靴じゃなくて夏とかはもう雨の時にこういうのでいいと思う
0: はい、そしてこちらは熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もうかれこれ20年近くポチのお気に入りの靴がアメリカ製のロックポートになります、うん、出会いは ABC マートでたまたま履いた靴の中の一足になります。ロックポートはアメリカボストン生まれのシューズブランドで、ビジネスにもカジュアルにもどんなシーンにも対応できる豊富なラインナップに加え、革靴でありながらスニーカーのように履きやすい快適性を兼ね備えているシューズになります、うん、ポチも一度履いてやみつきになりました。それもそのはず、1990年当時ロックポートの副社長が走れる革靴を目指し、ニューヨークシティマラソンを自社製の靴を履いて完走したという実績があるほどなんです。
1: すごい、うん、
0: 革靴でマラソンを走ったの、
1: すごいですね。
0: 1日履いても疲れない、そんな魔法のようなシューズがあるんです。出会ってもう20年近く経ちますが、これ以上の靴に出会えていません。
1: すごい、副社長自分で、
0: ね、
1: 自分の体を使って
0: 走れる
1: 証明したんです ね。それはすごい、
0: それはすごい。そうか、うん、営業とかでね、うん、歩き回る方とかはこういう靴の方が、
1: でも絶対そっちの方がいいでしょ。そしたら ね営業さんになってやっぱ足を使って仕事を取ってくるんだとかよく言うじゃない、営業さんとか
0: 大変だもの、
1: ね、そうね、
0: ロックポート、
1: 皆さんぜひロックポート
0: ね革靴をまだ履かなきゃいけないという、うん、
1: 走れる革靴
0: すごいね、走れる革靴っていうね、うん、そしてこちらはですね、しば漬けパリピマンさん、しばぴさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ある日の夕暮れ、仕事を終え、いつもの帰り道、あの日はいつもと同じ一日になるはずでした。行きつけのスーパーの入り口にある靴屋さんで、2足で3000円の文字が目に飛び込んできました、うん、安っと思わず足が止まり、見つけたのが茶色い紐にポッピングシャワーみたいな柄のスニーカー、うん、サイズもぴったりで一目惚れでした。その日からその靴は特別な日に履く一足に、友達と遊ぶ日もデートの日も決まってその靴でした。後輩の安尾ちゃんがおしゃれは足元からっすよと言っていたのを思い出すたびに、なるほどなぁと履いていました。でもその靴には少しだけ問題がありました。真夏の路面の暑さが伝わり、真冬は冷たさが伝わる雨の日はしっかり染みてきます。それでも不思議と手放せません。買ってから10年、今でもたまに履いています、履き心地では最新の靴に負けますが、思い出だけは今でも一番しっくり足に馴染んでいます、ということで。そうか、
1: もうもはや靴の機能を満たしてないということですね
0: まあね、うん、一応ね、いけるけど、
1: うん、
0: 暑さも伝わるし冷たさも伝わる
1: 、うん、いいですね。もう気持ちをカバーしてくれれば
0: そうだよ、
1: やっぱり、
0: ね、本当に大事大事、
1: はい、心で履くサンダル心で履くシューズだね
0: 心で履くシューズって新しいねあまり聞いたことないけど
1: ね
0: 心のサイズを合わせていく
1: のね、はあ、いいねそれいいじゃないこのキャッチコピー
0: さあ今日のテーマ靴に魅せられてです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。ハイヒールは大人の女性というイメージがありませんか？憧れの靴ではありますが、長い時間履くと足が疲れてしまうので、結局履くのを諦めてしまうんですよね。この曲のような大人の女性はどうぞです。お届けするのは今井美樹でブギウギロンサムハイヒール。

0: 枚目記でブギュービノンさんもハイヒールお届けしておりますが、時刻は10時41分回っております。今日のブラサタ、靴に魅せられてテーマにお送りしております。皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらはですね、 FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。ありがとうございます。軽くて歩きやすいのでお気に入りの靴がありました、その靴とはウィルソンのローファーです、ある日大社長の旅館でイベントがあり、このイベントに行くためにその靴を履いていきました。旅館の中では上履きを履くので旅館の玄関で靴を脱ぎました。イベントが終わり帰宅のため旅館を出るときに玄関にあった靴にふと違和感を感じました。何かが違う。その靴に足を入れると妙にスカスカです。そうです、私の靴とはサイズ違いのもので履き間違いが起きてしまったんです。
1: そうか。
0: その時は一旦この靴で帰宅しましたが、本当の持ち主が旅館に問い合わせするかもしれないので旅館に私の連絡先を知らせておきました、結局持ち主は現れず、私が引き取ったサイズ違いの靴は処分しました。お気に入りの靴をなくしたというショックな思い出です。
1: でもそれはあるあるですね。
0: ねえ、ちょっと履いてった人どういうことよ。
1: サイズが合っちゃった。
0: どういうこと。
1: どうして、だって絶対合わないわけでしょ。
0: 絶対合わないはずだよ、やだ。
1: なんでしょうね。だからそういうやっぱさ、言い方悪いけどちょっと鈍感というか、
0: そこまで、ね、
1: 気づかない方もいらっしゃるのよきっと。
0: そこまで注視してないというか、ね、
1: してない。じゃあ同じ靴だなって思って確認でも履いて帰っちゃうってことなんでしょうねきっとね。
0: コンビニのビニール傘みたいなもん
1: か、ね、そういう形だろう ね。だからあのよく温泉とかでもあるけど自分のスリッパに目印つけるじゃない。
0: 番号とかね。
1: そう、番号とか。
0: そうそうそう、
1: だから人多い時はもう何かしら自分で工夫しなきゃいけないっていうことですよね。
0: あれは大事だね。そんなメッセージもう一ついただいております、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディープマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 靴に魅せられたロマンチックな話ではありませんが、昭和の昔のノミニケーションが盛んだった頃、会社の忘年会で居酒屋の座敷で飲んでいた帰り、自分の靴が履き違えられ残った革

0: 靴で帰ったことがあります。余韻の勢いもあり、仕方なくサイズの小さかった靴に無理やり足を合わせて帰りました。
1: 痛そう。
0: でも考えてみてください。どこの誰かわからない人の靴を履いて帰るって、翌日酔いが覚めて改めて見ると言うまでもありません。その靴とその時履いていた靴下、即捨てました。今考えてもよくできたものだと思います。あー気持ち悪い
1: 確かに人の靴を履くっていうのはちょっとあんまりね、
0: そうだよね、
1: いい気はしないよね。
0: 革靴ってでも確かにちょっと一見分かりにくいもんね、似て見えるから。
1: そう、ね、確かによ
0: ほど違いがある。
1: どうやって違いを見せればいいんだろうね、革靴って
0: 革靴ってね、うん、なかなか難しいか。
1: もうそれこそさ、洗濯バサミつけとくとかしか、
0: ほんとそれ、
1: なんかそういうグッズないのかね。
0: ね、
1: なんかおしゃれで可愛いさ、
0: あ確かに
1: 靴にマークつけとけるような、
0: それ大事かもしれない、
1: ね、そういうのあると便利ですよね。
0: いい発明かもしれないよ。
1: そういうのダイソーとかに売っててほしいね
0: 自分では考えないらしい
1: あ、そうか、他力本が
0: せっかくだったから
1: そうだね、
0: 特許取ればいいんじゃないと思うけどでもこんな放送で言ってるからもう、
1: そうね、
0: 誰かに取られちゃうね、
1: はいはい
0: そしてこちらはですね、ラジオネームレディモで聞いてる、靴はちょっとだけこだわる肉巻インゲンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマですが、履きやすく脱ぎやすく歩きやすい靴です。実はキャンプ好きなので知ってますよ、うん、歩きやすいのはもちろんですが、夜に起きてトイレに行く、ハンモックから降りて何かするという時にわざわざ紐を結んだりマジックテープを締めたりするのはかなり煩わしいんです。確かにね、うんうんうん、なのでそのまま足を差し込めるサイドゴアブーツなどになるんですが、うん、脱ぎやすくても脱げやすいと荷物を持って林の中に入るのに歩きにくいため、ちゃんとした歩ける靴やブーツを探して、冬はキーンの防寒のサイドゴアブーツ、うん、夏は今年からメレルのシューズを履いています。普段もワークブーツなどが好きで足元にこだわるようになると、どうしても他の人の足元気になっちゃうんですよね。分かってくれる人いるかなということで、うん、確かに山に入るから脱げやすいのも困るし、うん、でも脱ぎにくかったらいろいろ作業が大変だしみたいなのもあるもんね。
1: うん、
0: そりゃこだわるね、これは。
1: そうね、そこで行き着いたところなんだね。
0: だね、きっとね、うん、そう、防寒のサイドゴアブーツね、確かに、うん、そう、足元こだわるとね、あの人いい靴履いてるなとか、うん、あの靴履いてるみたいなのがちょっとね、
1: はい、
0: 気になって見ちゃったり。
1: 結構見ちゃいますね、足元とか。
0: そうなんですよね、うん、スニーカーとか私も、あのスニーカー欲しかったやつ履いてるとか、
1: ね、
0: そう、意外とね、うんうん、目がいっちゃったりもするんですよね、うん、さあ、まだまだ今日のテーマ、靴に魅せられて、あなたからの靴にまつわるメッセージお待ちしています。お気に入りの靴は時に勇気をくれることもあります。この曲のように履いていて自分の力になってくれるような、そんな生かした靴ありませんか。今日の10時台ラストナンバー、お届けするのは亡くなった友人への思いを綴ったナンバーです。ソフィアで黒いブーツ、 Oh my friend。

0: 今日の10時台ラストナンバーソフィアで黒いブーツオーマイフレンドお届けしておりますが、時刻は10時50分回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。この後11時台はシンガーソングライタージャンク藤山さんゲストにお迎えします。お楽しみに。本日コーナー神スマへの道はお休みとなります、はい、そしてここでお知らせです。来月8月15日のブラサタはチューブオールリクエストお届けいたします。
1: 今年はチューブです。
0: はい、2025年に40周年を迎えた4人組ロックバンドチューブ、数々のヒット曲で日本の夏を彩り続け、40周年を迎えてもなお夏といえばチューブと親しまれ精力的に活動を続けています。そんなチューブの楽曲をリクエスト大募集です。例えばチューブのこの曲を聴かないと夏が始まらないとか、この曲を聴くと切ない夏の終わりを思い出すなどなど、あなたの夏を彩ったチューブ思い出のナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。リクエストの締め切りちょっと早いです、
1: はい、
0: 来週7月18日のお昼12時までとなります、はい、1週間です。
1: だいぶ早いんですけどね。
0: 放送は8月15日なので、
1: はい
0: はいはい、8月15日チューブの楽曲で最高の夏をお届けいたします。リクエストお待ちしております。さあ、ブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、 YouTube で動画絶賛公開中です。 YouTube ライブ生配信やっております。今日は番組終了後12時15分ぐらいを予定しております、はい、ぜひチェックしてチャンネル登録もお願いいたしま す、はい、します。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由で

そのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 7月11日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日はね、朝から太陽が眩しくって言いたいところだったんですけど、はい、意外と眩しくない
1: っていうね。そうなのよ意外と雲が
0: 厚い、割と曇っているんですが、でももうすでにね、暑さが増している東京半蔵門でございます。今週水曜日に九州北部、中国、近畿で梅雨明けの発表がありましたよね。来週には東海や関東甲信も梅雨明けを迎えそうということで、いよいよ夏本番、怖いですけど
1: 本当に、
0: ね、青空が眩しい季節がやってきますよね。お出かけが増えるこの季節、おしゃれは足元からなんて言いますが、新しい季節が始まるとなんだか新しい靴をね履いてどこかへ出かけたくなりませんか。ということで今日のブラサタは靴に魅せられてをテーマにお届けしています。早速ね、神様
1: 半本領、まさかのところで
0: 発揮してしまいましたが、
1: さすがですよ神様、はいはい。
0: 例えばですが、子供の頃ね、嬉しくて家の中でも履いていた靴、うん、あ、みっちゃんがね、
1: はい、
0: お家で
1: 長靴を履いてて怒られた覚えを覚えております。
0: はい、私もね、実はあの家の中じゃないんですけど、うん、お父さんの靴が好きだったの。
1: あ
0: お父さんの靴の音が好きだったの。
1: わかるよ、
0: わかる。
1: 私は母親のハイヒールを履いて、
0: そういうことだよね、
1: よくヒールを削ってました。
0: それは怒られるね、うん、あの危ないデカっていうね、ドラマがあって、で、危デカの2人が履いてた靴の音とかも大好きで、でお父さんの靴履いてよく玄関の中をこうなんていうの、あの走る音 ね、あれがすごい好きで、だから多分親から見たら変な子だって思われたかもしれないんですけどね。まあそんなね、方もいらっしゃったかもしれません、うん、またね、ここぞという時に大切な日に自分を支えてくれた一足、まあデートとか、
1: そう ね、
0: はい、あのここぞという時に、まあ、ちょっとこう頑張って奮発して買ったブランドのね、靴を履くとかね、またあの夏が来ると履きたくなるお気に入りのサンダルや、ビーチサンダル、うん、下駄、みっちゃんが言ってた
1: 下駄2本のね
0: 2本の下駄
1: 1本じゃないよ、天狗になっちゃうから、
0: 天狗になっちゃうからね、天狗さんね、とか、またあの 一目惚れして買ったのにもったいなくてまだ履けていない憧れのヒール、うん、こういうのもねありましたよね、10時代も ね、
1: 娘さんからいただいたスニーカーが履けないっていうね、
0: 履けない、まあお気持ちはわかるんですけどね、うん、でもやっぱ靴って履いてあげないとすごく傷んじゃうそうなので、そうなので大事に思うなら履いた方がいいです、多分ね、
1: 確かに、
0: うん、うん、と思います。またあのほら、プロの憧れの選手からもらった
1: そうね、
0: シューズとか、
1: 確かに
0: そういうのあるじゃん、
1: スパイクとか、ね、サイン入りで、
0: そうそうそうそう、はいはい、なんか私この間つい最近テレビ

0: で見たんですけど、あのサッカーの中村選手から外国のね、その行った時にチームで、そう、今日君が一番頑張って、うまいとかじゃなくて一番熱意を感じたって言って、そう、中村選手が渡したシューズを持ってた男の子が今もう、ね、
1: めちゃくちゃ活躍してるんです。
0: ワールドカップで活躍するっていうね、そう、素晴らしい、そういう素敵なお話もあるじゃないですか、うん、なんかそういうストーリーはもしかしたらどっかにあるかもしれないですよね、うん、またボロボロになるまで一緒に旅をした相棒のようなスニーカーなどなど、あなたの心を掴んで離さない足元を彩る靴にまつわるエピソードお待ちしています。そして今日はシンガーソングライターのジャンク藤山さんをゲストにお迎えします。ニューアルバム Please Last Forever の制作秘話や7月23日に開催されるリリースライブについてなど詳しくお話伺います。ジャンク藤山さんへの質問やメッセージもお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902 です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーは本日お休みとなりますが、師匠からのお題は随時募集しております。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあ、ブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの40分どうぞお付き合いください。シングルウーマンが行く道は平坦ではない、だからこそ特別な靴が必要なのだ、歩くのが楽しくなるような靴が、というねセリフがとても印象的でした。ブラサタ11時台のオープニングナンバーは映画セックス・アンド・ザ・シティのために書き下ろされたこのナンバー、ジェニファー・ハドソン All Dressed in Love。

いよいよ夏本番、新しい季節が始まるとなんだか新しい靴履いてどこかへ出かけたくなりませんか、ということで今日のブラサタ、靴に見せられてテーマにお届けしています。まあ、ここぞという時にね、大切な日に自分を支えてくれた一足や、ボロボロになるまで一緒に旅をした相棒のようなスニーカーなどなど、あなたの心を掴んで離さない足元を彩る靴にまつわるエピソードをお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp、 ファックスは 03-3288-8902 です。それではお待たせいたしました。本日の素敵なゲスト、現行シティポップシーンを牽引する突き抜けるハイト

0: していただきます、はい、スーパードラマ村上ポンタ秀一氏がその歌声に惚れ込み招集した凄腕メンバーとのライブアルバムジャンクタイムを2010年にリリース。2012年東芝テレビ CM ソングあの空の向こう側へでメジャーデビュー。2017年配信リリースシングル僕だけのサンシャインが Spotify のバイラルチャートで3度首位を獲得。健康シティポップシーンをリードするシンガーソングライタージャンク藤山さんです。ということでちょっと簡単なご紹介、はい、させていただいたんですけれども、ちょっと早速なんですが、まあもう聞かれてね、すごくあのもうまたかよと思われるかもしれないんですけど、
1: はい、
0: 音楽をやろうと思ったきっかけってあったんですか？
1: あの大学生の頃にですね、
0: はい、
1: あの今あの愛子さんとか、
0: はいはい、
1: 大橋トリオさんとかあの、
0: はい、
1: ツアードラマーというか、うん、まあ録音もやってるんですけどね、
0: はい、
1: あの神谷純平というドラムがおりまして、
0: はい、
1: で彼とあの大学が一緒 で同期でですね、同じ音楽の、まあ、部活というか、
0: うん、
1: に入ってまして、で僕が一人でですね、はい、あのまあ、むちゃくちゃ一番影響を受けた人は山下達郎さんなんですけども、スパークルっていう曲があって、
0: あ
1: それを部室でただ永遠とそれだけ練習してたっていう時代があったんですけど、はい、大学生の頃、
0: はい、
1: でそれをやってたら夜中に彼が入ってきて、
0: うん、
1: で俺ドラム叩いていいって言うんで、いやああそうって言うんでこう2人で、
0: 急にセッションが始まるみたいな。
1: そうです、そうです。でやってで、まあ、仲良くなってですね、うん、で彼に誘われてナッシングバッタファンクっていうイベントがありまして、
0: はい、
1: ブルーノート東京でやってたんですけど、ね、でそこに初めて2人で見に行きました、
0: はい、
1: うん、で彼は沼澤隆さんが大好き で、
0: はい、
1: で沼澤さんがあのドラム叩かれてたんですけど、
0: うん、
1: でそこでもう僕のスイッチが逆に入っちゃいました。
0: あ、そのライブでスイッチが、
1: うわーってもう誰みんな、まあ、ファンクイベントなんで乗ってるんですけど、
0: はい、
1: あのもう1曲目から僕はパッと立ち上がって、うん、イエーって そうなんですよ。でサックスの ADM っていうプレイヤーがいて、
0: はい、
1: 彼のライブだったんですけど、はい、で彼がズズズッと降りてきて、
0: はい、
1: 僕の帽子を取って、ステージに持って行ってしまったっていう。
2: すごい。
1: その当時帽子かぶってたんですけど、パッと取れて、あ
0: っすごい
1: 僕の帽子が
0: で、うわすご
1: っ。
0: それは最高のなんか経験というか。
1: そうです
2: ね、もうだから1曲目から立ち上がってくれたから、
0: ね、もう多分熱量がすごい感じたんでしょうね、うん、
1: はい、で僕はだからそれをきっかけに、うん、あのブラックミュージックもその、はい、神谷純平というドラマからまあ紹介されていいかいろいろ最初聞いてたんですけど、
0: はい、
1: ちょっと濃すぎると、はい、ダニー・ハサウェイですら濃かったです、はい、僕聞いた時に、はい、これ濃いなーっていう感じだったんですけど、はい、でそのライブで初めて聞いた時に、うん、そのナッシング・バッタ・ファンクっていうサウンドで、うん、16ビートのポケットがスイッチ入っちゃったんですね、うん、これでこのあっっていう感じでドゥッドゥッドゥッって、これが気持ちいいってなって、
0: ね、
1: そっからブラックミュージック、はい、音源聞くと、はい、あ、わかる、
0: そこから広がっていったって感じなんですね。どこにスイッチがあるかわかんないですよね。
1: やっぱり生で
0: 生なんだ、
1: 生で体験してこれ初めて音楽をやろうかな。
0: でも達郎さんのそのスパークルの、
1: はい、
0: あそこのギターのイントロのところはもうやっぱりロックオンして弾かれてたわけですよね。
1: ええ、って
0: それはどこで出会ったんですか、そのスパークルは。
1: それは偶然そのテレビで、
0: はい、
1: まああの NHK かなんかでドラマやってたんですね、
0: はい、
1: でその主題歌ドリーミングガールって曲があ って、
0: あ、はいはい、
1: それを聞いて、はい、でそのカップリングが砂の女っていう、まあ、鈴木しげるさんの楽曲なんですけど、
0: はい、
1: それこういうサウンドもやる人なんだこの人は、
0: あ、
1: 全然前情報何にもなかったんだ、はい、当時はネットもそんなに
0: あれ
1: ないんで、
0: そうですよね、
1: うん、で自分で調べていろいろ買って、それが中学校1年生ぐらいだったんです
2: よ、はい、すごい
0: 中1で
2: ちょっと混ぜた感じですね。
1: いやいや、まあまあもう本当ストライクに
0: こう座
1: ってきたんで、
0: 達郎さんが入ってきたわけですね。
1: そうなんです、で中学校3年生で初めて達郎さんのライブに行きました。
0: 行かれたんですか、はい、ご本人の、
1: はい、
0: すごい。いや、じゃあそこでもまたなんかこう達郎シャワーを浴びて、
1: でその時に、はい、まあ、単なる山下達郎さんのファンです。だから、
0: あ
1: の他の音楽がどうこうとかそういう視点は一切ない、
0: うんうんうん、
1: なんか16ビートがどうこうとかそういう感じの聞き方は全くしてないんで、はい、ただ達郎さんがかっこいいって感じでそこにいた。

0: 生ぐらいになってから、うん、でそこで本当に、また違うスタンスのライブを見に行った時に、うん、あ、はい、こういうことやりたいっていうふうになって、うん、でそこからまた達郎さんの音楽聴いたりすると 見える景色が変わりますよね。
1: あ、なるほどね、はい、またこう見る場所からっていうことですよね。でも達郎さんの、まあ、歌い方というか、歌い方っていうんですかね、もうちょっと瓜二つというか、私多分目隠ししてたら分かんないんじゃないかなってぐらいに似てらっしゃるから、テレビでもちょっと拝見したことあるんですけど、はいはいはいはい、ジャンクさんのことを、はいはいはい、そうだから、なんかそういうのっていうのは元からそうだったのか、それともなんかちょっと寄せたって言い方変ですけど、なんか歌っていくうちにそうなってったのか。
0: まあその歌自体好きで歌ってたのも、うん、まあその中学校1年生とか、はい、そのぐらいからやり始めてて、はい、で声がでかすぎるんで枕に向かって歌ってたんですね。
1: わかります、やりますよね、
0: もう近所から、だから近所からわーっと来ちゃうんで、
1: はい、
0: でそれをだからだいたい12、13歳からだいたい19歳ぐらいまで、はい、うん、達郎さんしか聞いてない時期があったんで、
1: あ、じゃあもうコピーしたんですね。
0: だからもうなんかもうあの体に入ってきて、うん、一番その吸収力がある時期に、はい、達郎さんしか聞いてなかったんで、
1: うん、
0: あ、なるほど、そういう意味合いで、うん、まあその歌に、はい、まあ、関してはそういう影響をもろに受けてるのはありますよね、
1: うんうん、なるほど。じゃあもう本当に影響を受けたアーティストの一人として達郎さんがいらっしゃるっていう感じなんですね。
0: 陽水さんも実は大好きです。
1: 陽水さんもなんですか。
2: でもちょっとその感じも受けてました、
1: 声の質感、うん、ああそうか。そんなね、ジャンクさんなんですけど、ニューアルバムが7月8日にリリースされたということで、はい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もうジャケットからサウンドからもうおしゃれ夏全開、はい、サマーブリーズって感じなんですけどまずこのちょっとアルバムについてお話伺いたいんですけど、はい、今回このアルバム制作において、まあ、ちょっと一番こだわったポイントというか、一番時間かけたよみたいなポイントとかってあったりしますか。
0: まず自分でまあ曲書くのもそうなんですけれども、はい、あのどっちかというと僕はシンガーっていうところが強い、
1: あ、はい、
0: タイプなん で、うん、でいろんな人から曲書いてもらって、
1: はい、
0: でこれ年代もバラバラなんです
1: よ。そうですよね、今回、はい、
0: 大先輩から、うん、あの後輩までいてですね、
1: はい、滝沢ジョーさんもいらっしゃいますね。
0: そうなんです、これも、はい、あの僕より全然年、
1: はい、ね、若いですよね。
0: であとは先輩から、はい、あのパリスマッチの杉山さん
1: と、ね、はい、あと五十嵐さんとのペガサスの朝でしたっけ。
0: 五十嵐さんのお会いすると髪の話しかしないんですよね。
1: 髪の毛
0: の話しかしない。
1: ヘアですか。
0: そうなん、あとカニが豊漁とかそんなばっか言って
2: る音楽の話じゃない。
0: そうなんですね。じゃあ僕はエビの方が好きなんですけどとか言ったんですけど、
1: はい、いや私もちょっとね、あのすごい髪の毛触れたいって、もうなんかふわふわなんかすごい触りたい衝動に変えてしまう。ちょっとお気持ちわかります、五十嵐さんの、うん、そうなんですね、はい、じゃあもういろんな方たちがチームになって作られたっていうことなんですね、はい、もうなんかあのすごいこうなんていうんだろう、豪華クリエイター陣だから、ちょっと作る時もいろんなこうエピソードがあるんじゃないかなと思ったんですけど、
0: 割と、はい、あのやっぱり任せてもらってるところが、まあ、自分でもやっぱ曲書くのもありますし、はい、そうですね、で 歌、はい、歌に対しての、うん、ある程度信頼があって、
1: はい、
0: でこういう曲を投げたらどういう風に歌ってくれるのかなみたいな、うん、感じで、まあ、曲をいただいて、
1: はい、
0: でまあ、あの自分の最大限の、うんうん、想像力で、はい、まあ、こういうもんですよっていうのを、まあ、歌ったものを送るじゃないですか、
1: はい、
0: じゃあまあ基本的にあのメロディーもちょっと細かく変えたりとか、
1: あ、なるほど、ちょっとこう、ジャンクさん節みたいなのを聞かせながらっていう、なんかこう作ってこれをジャンクさん通したらどういう曲になるんだろうみたいな、うん、なんか私がもしアーティストだったらそういうの楽しんじゃいそうな気が、うん、でも全てきっと綺麗にジャンクさんになるんだろうなみたいな、
2: だと思う、っていうかこの歌声で多分統一感がボンって出てくると思うので、
1: そう、ね、そうかもしれないね、うん、またあのリードシングル、あの、はい、ステップオンザブルー、はい、これ6月24日に先行配信されていますけど、すごいイントロがまたあの爽やかで、はい、かつちょっとこうこれも達郎さんの若干スパークルにこうに似てるじゃないですけど、なんかこうその爽やかさがあるなみたいな、うん、こうイントロが私もすごい大好きなんですけど、はい、 これなんかこだわりとかあるんですか？
0: まあ、昨今なんかこうギターソロがいらないとか、
1: はい、そうですね、
0: まあ、まあ、イントロなしですぐサビ始まりはいい
1: だとか、ね、そう、若い人はね、イントロ聞かないとか言いますよね、ええ、
0: は
1: い、
0: その辺はやっぱりイントロがあった方がいいよねってい
1: う
0: 思いが、まあ、全曲、まあ、だからイントロがあるなしよりも、なんていうんですかね、曲によって見せ方としてこれはあった方がいい曲なのか、いらない曲なのかっていうのは、まあ、様々あると思うんですけど、
1: なるほど、うん、いや、もう本当にこのかっこいいんですよ、皆さん。いや、
2: 本当ライブでこのイントロ来たらもうなんかもうそれだけ上がりそうな、
1: うん、そうね、
0: やる方は大変なんですよ、これ忙しいんだから
1: やっぱそうなんですね。
0: これは忙しい曲ですね。
1: ああ、もうなんかギターのカッティングですか。
2: そう、すごい。
1: あんま詳しくないんですけど、もうすごいよね、なんか聴いてるだけで。これ簡単そうにやってて大変なんですね、実
0: は。これはもう、特にこの曲は、これレコーディングは僕弾いてないんですけど、
1: はい、
0: 僕はね、レコーディングでは今までずっといろんな、まあ、ライブで弾いてたりしてますけど、
1: はい、
0: レコーディングで弾いたことほぼ一回もないですから。
1: あ、そうなんですか。
0: レコーディング弾かないです。
1: そうなんですね。じゃあライブの時とか
0: は、ライブの時はね、人数的に、はい、しょうがなく弾くわけです。ない
2: 音として必要
0: っていう。サウンドが足りないと、まあ、しょうがないから、いや、やるかって。
1: なるほど、なるほど。
2: でもそれもなかなか大変ですよね、生で。
1: そうね、
0: 必要に迫られてやるんです。確かにね。それこれ歌いながらやるってなかなか大変なことで。
1: もうこれはでも、じゃあぜひライブ行かないと。
0: ぜひ、ね、苦しんでる姿を見てください。大変なんです。
2: この曲聴いたらみんな、あ、ジャンク苦しんでるなって思いながら、
1: そういう見方もできる。あ、もうこれぜひライブ行っていただきたい、皆さん、はい、ということでライブがあるんですよね、はい、
0: そうです、
1: はい、いいですか、はい、お願いします。
0: 7月23日の木曜日ですね、
1: はい、
0: ニューアルバム Breathe Last Forever のリリースライブが恵比寿ブルーノートプレイスでございます、
1: はい、
0: ファースト18時会場、18時45分開演、そしてセカンドが20時15分会場、21時開演となっております。これバンドサウンドですからね、
1: はい、いや、そうだから、バンドサウンドが皆さん見れますよ、
2: うん、
0: の弾き語りもね、実はちょっとあってですね、は
1: い、そうなんですね、
0: これ載ってないんですけど、8月29日、はい、京都で、
1: はい、
0: ボンズロザリーというところでやります、ね、これ一人です、私。
1: そうなんですね。
0: 一人で行きますんで。ね、ニューアルバムの曲もアコースティックなバージョンで、はい、その時はリアレンジ自分でして、うん、全部やるわけにはいかないんでね、何曲か、あ、これはいけそうだったやつをピックアップして。
1: なるほど。
0: これすごい忙しいやつはちょっとこう、
2: そうですね、
0: 横
2: へ、音足りないからっていうことですね。
0: 横はでも結構びっくりすると思うんですよ、弾き語りアコギ一本でこんなことやるの、この人。
1: いや、でもまあ違う表情が見れるってことですよね、はい、これはでも2つとも行きたいですね。ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います、はい、もうなんていうの、ライブ感をね、その空間で楽しんでいただきたいなというふうに思います、うん、はい、そして一通ちょっとメッセージいただいておりまして、ご紹介します、はい、こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: まったりモーニング、ジャンク藤山さんがブラサタにゲスト出演とは正直驚きました。もちろん嬉しい驚きなんですが、ジャンクさんとコミュニティ FM ですと、やっぱり大西さんのあの番組によくゲストで出演されて いたイメージが強いので、さて、そんな話はともかく、ジャンクさんの曲といえば、私の中では何といってもあの空の向こう側へが一番強烈に残っています。私が住む愛知県の地元の FM 局でもヘビロテで毎日オンエアされていていましたし、とても爽やかな、そしてノリの良い曲で、当時いろんな番組にリクエストしたりもしていました。そんな素晴らしい曲を書いたり作ったりしているジャンクさんですが、歌詞や曲を作る時っていうのは、なんか突然降りてくるようなひらめきがあるのか、曲作りのヒントになるきっかけみたいなものがあるのか、普段の曲作りについて聞いてみたいです。また全く、個人的な質問になりますが、初期のエポさんが好きで、そこでエポさんの曲のドラムをプレイする村上ポンタ秀一さんが好きでした。ジャンクさんとのポンタさんの関係性はもう言わずもがなですが、ポンタさんとの面白いエピソードなどもあれば聞きたいですということで。
0: 面白いエピソードですか？この時間じゃ言えないですよ。
1: そうですよ、ちょっと時間足りないかもしれないな。また別枠でお聞かせいただきたいなと思うんですが、
0: はい、
1: はい、なんか曲作り降りてくるのか、
0: 作りながら、うん、 僕の場合なんかね、例えばテーマがあったりとかこういう風に作ろうかっていうようなものがあると、はい、ものすごい早いんですよ、驚くぐらい早いです。自分でもなんでこんなすぐできる
1: の。最速 どのぐらいイメージが、
0: 30分
1: あすごいすごい天才ですね。
0: いやいやいやい
1: や、やっぱ降りてくるってそういうことなんですね。
0: 人に曲書くときは、ね、早いんです。自分の曲を書くときは時間がかかる、
2: あそうなんですね、
1: 面白い。何かは違うんですか。
0: やっぱ人の曲を書くとなると、うん、向こうからまあ依頼があって、うん、で求めてきているものがはっきりしている、う
1: ん、あなるほどなるほど、はい、
0: だからじゃあこれに向かってこういうふうに作りましょうか、
1: そういうことか、
0: でここにこうとか、はい、できましたっていう。
1: なるほど、
0: 締め切りも早いですしね、人の曲って
1: 確かに秘訣がありますもんね。
0: そうなんですよ、自分の場合はねちょっと構えてもね。
1: そうですね、そっか、だか自分のこの感情を入っちゃうとまたこうあもうちょっとこうしようかなとかっていうのは
0: 時間が
1: 入ってきちゃうってことなんですね。なるほど、いや面白いな。いやもう本当なんかちょっと全然時間が足りなくて
2: 本当に
1: もっともっとお話伺いたいんですけども、はい、あっという間に時間は過ぎてしまいまして、ぜひちょっとまた番組第2弾ということで、はい、まあナイトじゃないですけど、
0: はい、
1: はい、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。もうジャンクさんファンもたくさんブラサタファミリーにおりますので、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、両手広げて待っております。はい、はい、ということで今日本当にありがとうございました、はい、それでは最後に、ジャンク藤山さんの楽曲をねお届けしたいと思います。曲紹介お願いしてもいいですか。
0: はい、わかりました、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 曲紹介にちょっとテンション上げてね、ジャンク藤山でステッフィンオンデブルー。

0: いやすごいジャンクさんのラジオを聞いてるみたいだったね。
1: 本当に
0: ご自身の番組をねお届けしているのはジャンク藤山Step on the Blue でした。さあ時刻は11時29分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ靴に魅せられてをテーマにお届けしています。初めて言うた今ちゃんとメッセージご紹介していきましょうね。こちらラジオネームたまごさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 夏が

0: あ、本気出してきてますね
1: すごい表現
0: 本当ですね、
1: 夏が本気出してる。
0: いや本当よ。テーマですが、自分が浮世絵が好きで、特に好きな浮世絵がプリントされている靴を見つけてしまい、見た瞬間に買ってました。どこに履いていくのかって感じなんですけど、お気に入りですということで、すごい浮世絵。
1: 浮世絵。
0: こんなスニーカーあるんだ。
1: すごいね。いや、でも海外の方とか、うん、いや、お好きな方多いから。
0: でもこれ浅草に売ってた、こういうの。
1: あ、本当？
0: うん。売ってた。
1: そうか、だからでも日本の方でももちろんね、浮世絵好きな方いらっしゃるから。
0: う、ね、もう日本ね、象徴ですもんね。
1: なかなかスニーカーに浮世絵ってないけどね。
0: ない。だいぶだからあの目立つよね。
1: そうだね、
0: はい、そしてこちらはですね、ラジオネームりんご箱娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 靴を買う時に思い出す言葉があります、うん、漫画花より団子で東堂静香さんが主人公に言った、靴はとびきりいいものを履くの、その靴がいいところへ連れて行ってくれるのよ、という言葉です、うん、それ以来靴を買うときは必ずこの言葉が頭をよぎります。もちろんお財布と相談して手頃な靴を選ぶこともありますが、値段で迷ったときは静香さんの声が聞こえてくるような気がして、いいところへ連れて行ってくださいと願掛けしながら少しだけ奮発することもあります、ということで、
1: うん、
0: これ私もすごい記憶に残ってる。
1: そう、私もすごい残ってる、
0: ね、そうなんだよね、うん、やっぱ靴ってね、ちょっとお金かけた方がいいのかなって思いますよね、
1: うん、もう
0: 出会いなんだよ。
1: そうだよ、
0: そう、
1: 靴なって、
0: そうね、うん、さあそしてですね、こちらはラジオネームまーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、中学生の頃コンバースのバッシュが大流行し高速では禁止されていたんですが、うん、土曜日の午後や日曜日の部活の日に学校に履いて行っていました。同じ頃嵐のデッキシューズも流行り、あ、嵐、朝日、ごめん
1: で嵐急に嵐になったけど、
0: いや花より団子がさ、たまにあったから、朝日ね、ごめんなさい、朝日のデッキシューズも流行り、僕らの学校ではコンバース派と朝日派で分かれていました。僕は両方好きだったんで、どちらも持っていて交互に履いていました。部活のライブのステージでも履いていました。みっちゃん、あさみんは朝日のデッキシューズご存知ですか、ということで、私はちょっとご存じ上げないかも。
1: 私も見たら分かるのかな、どうなんだろう。
0: あ、そうだね、もしかしたら見たら分かるかもしれないですけどね、うん、さあそしてね、こちらは、ラジオネームまっすーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 岡山からということで、靴ですが、冬に履くショートブーツの靴底のソールが取れたことがあります。
1: あ、
0: 実は推しカラーのブーツだったので、うん、履けなくなり残念でしたが、旅行中でショッピングモールにいたのですぐ買えたので救われました、ということでね、あら、写真添えていただいているんですけど、
1: そうか、
0: アウトソールってそこか。これは剥がれたらもう歩けないですよね。
1: 意外と私観光地で働いてた時、
0: うん、
1: 剥がれてるのよく見たんですよ。
0: え、
1: そうゴミでね、うん、そうアウトソールが落ちてることが結構あって、うん、大丈夫なのかなこの靴って思いながら。
0: そうなんだ、え、見たことないですけど。
1: 意外とね、スニーカーのねソールのかかとの部分とかが欠けて落ちてたりとかしてたんですよね。
0: あ、そうなんだ、
1: 不思議と。
0: やっぱこう作る過程の中で若干そういう不備があったりとかもするのかな、
1: まあ、それが、ね、一番履いててね使うっていうか接地面だからっていうのもあるのかもしれないよ ね、
0: そうだね、うん、さあそしてですね、こちらはラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくださっています伊坂十三さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私の靴にまつわる話は今から47年前ぐらい、うん、私が中学生の頃です。みんながアディダスやプーマなど、海外のスニーカーを履き出していたんで、私もいつかはアディダスプーマと思っていた時に、うん、当時校区内にあった、熊本では有名だったビッグウェイというディスカウントショップにアディダスのスニーカーが特売で安く売り出されたんです、うん、で取るものもとりあえず、宿題もとりあえずビッグウェイに駆け込んだ伊坂少年は無事アディダスのスニーカーを手に入れました。それ以来私はスニーカーはアディダスを履き続けています。特に スタン・スミスが好きだったな、でも高いのは手が出ません。それ履いてみたいですよ。でも相変わらず47年経った今でも特売のスニーカー一辺倒です。
1: スタン・スミスね、可愛いですよね。

0: 私も履きたいけどまだ買ったことないんですよね。
1: スミス、あとカントリーも好きでした、うん、私アディダスの。
0: そうなんだ。もうとにかく疎いんです私
1: スニーカーはね。
0: そうでも確かにアディダスプーマは1回は持ったことあります、
1: うん、そうね。コンバースは？
0: コンバースない。
1: あ、珍しい。
0: あ、ごめん、シューズで履いてたかも。
1: あ、ほんと。
0: あのチアのチアリーディングの あのシューズが、
1: そかそか、
0: チアシューズがコンバースなの。
1: チアシューズって言うんだね。
0: そうそうそう、チアシューズって言ってまたちょっと違うんですよ、普通のこういう、うん、なんかまあ足首、ま、ぐらいまで近くまであるやつなんですけど、うん、チアシューズっていうのがあって。
1: そうかそうか、
0: そう、コンバースでした。そうだ、そこはコンバースでした思い出した。
1: 懐かしいね。
0: ねえ、そしてですね、こちらは FM ヒューガで聞いてくださっています。ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 家には自分の靴箱はありませんので車の中のボックスに必要なだけ入れているだけで古くなったら潔く処分します。ただ家には娘の靴箱と息子の靴箱はそのままあります。その中には娘や息子が歩き始めた頃から買った靴がずらりと並んでいます、うん、なぜ処分しないのかと問われたらどの靴にも思い出があるんです。彼らが小さい頃出かける時に座らせて履かせてやった小さな小さな靴はくっきりと頭に記憶が残っています。他にも、あ、この靴は動物園に連れて行った時の靴だとか、この靴は運動会の時に買ってやったやつだ、買ってやった靴だ、これで一等になってたなーなんて、この靴たちを見るたびにあの若い頃相方と二人で必死に子育てした過去の記憶が走馬灯のように蘇ります。つまり靴箱の中にある小さな靴たちは自分を懐かしい過去に連れて行ってくれるタイムマシンみたいな靴なんです。だからこの小さな靴たちの処分は自分が虹を渡った後に持ち主である子供たちに任せようと決めている自分がここにはいます、ということで。
1: あ、
0: そうなんだ、なんか素敵ですね。
1: 素敵。
0: うち全然取ってない
1: 私あの10時台でちょっと曲紹介の時に言ったドラマの、うん、あの、
0: はいはい、
1: うん、中で、うん、最後の方なんですけど、うん、あの実家を出るっていうシーンで、うん、一つ一つ子供の頃からのその思い出の靴を玄関まで、
0: うん、
1: あの置いて、うん、思い出話をしながら、うん、その家を出ていくっていうシーンがあって、
0: 何よそれ、
1: すごい素敵だなって思って見てたんですけど、うん、それときっと一緒ですよね。一足一足に多分思い出が詰まってるから。
0: そういうことなんだろう
1: ね
0: どうしてだろう、私全部サイズアウトした靴全部捨てたわもう履けないからこれいらないねって言って、
1: まあでもその中でもね、うん、一足でもほら、うん、何か思い出に残るものが
0: 子供の頃とかね、
1: うん、残っていれば、
0: まあ、確かにね、そっか、素敵な。
1: これから先もまだあるよ
0: もうね24とかですよ
1: そうなのよね、
0: うちの娘は。
1: 私たちより大きいもんね、サイズね。
0: 私超えてきたからもう
1: 早い早い、
0: もうびっくりしちゃったし、娘の靴普通に履けちゃうと。でも私の靴履けないのよ。
1: あ、そうか、もうちっちゃくて、
0: ちょっとちっちゃいかもとか言って、
1: あららら、
0: あ、だからもう背が伸びるってことですよね。
1: そうだ ね、
0: うん、さあ、そしてですね、こちらはラジオネームルーラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 90年代から2000年代にかけてはブーツが流行っていたので、うん、10代20代は主にブーツを履いていました。しかし30歳前後から足に不調が時々起こるようになったのでスニーカーを履くようになりました、うん、スニーカーといっても私の場合はランニングシューズを履いています。ただお店で履いた時は合っていても実際に何キロも歩いてみないと自分の足と合っているかわからなかったので、自分の足と合うランニングシューズに巡り合うまで何年もかかりました。さまざまなメーカーの靴を履き、低価格から高価格までいろいろと履いた結果、私に合うランニングシューズはアシックスの GT2000 というランニングシューズです、
1: うん、
0: ランニングシューズですが私は走らないのでウォーキングシューズに代わり使用しています。この靴で歩くと10キロ歩いても足に不調が起こることがなく、また日常使いで長時間履き続けても疲れにくいです。なので15年以上 GT2000 シリーズを履き続けていますということで、
1: すご
0: いね。もう長年のいろんなものを試した結果、
1: ね、そう、これがぴったりだった。
0: ちょっと皆さん、もしシューズで迷子になられている方はGT2000、 アシックスの GT2000 ね、ちょっと履いてみてもいいかもしれませんね。
1: そうね、うん、まあ、足のサイズによってとかもあるから、
0: これはぜひ試着してもらって、うん、
1: ぜひぜひ。
0: スニーカーって大事だからね。
1: そう、ちょっと歩くのと長く歩くのでまた変わってくるしね。
0: ちょっと膝が悪い方とかは特にね、うん、あのシューズってすごい選んじゃうと思うので、
1: 確かに、
0: はい、あの、そうと合ったシューズっていうので、まあ、試してみてもいいかもしれません。今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。普段履かないような靴がいつもと違うね、自分に気づかせてくれたり、素敵な非日常へと連れて行ってくれるかもしれません。本日のラストナンバーお届けするのは、エビみたいな靴履いて踊ろうと歌うこのナンバー、離婚伝説メルヘンを捨てないで。

0: エビみたいな靴ってどんな靴でしょうね
1: 本当に
0: お届けしているのは離婚伝説メルヘンを捨てないででした。さあ時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さて10時台でもお伝えしましたが8月15日のブラサタは数々のヒット曲を打ち出し日本の夏を彩り続けてきたチューブオールリクエストスペシャルをお届けします。今年の夏はチューブでございます、はい、皆さんチューブで盛り上がりましょうね。あなたの夏を彩ったチューブ思い出のナンバーエピソードとともにリクエスト大募集です。もうね私いろいろともうチューブにお世話になっておりますので、はいはい、どんな曲が来るかすごい楽しみにしております、うん、締め切りは7月18日お昼12時までとさせていただきます。だいぶ早いんです、
1: はい、
0: 来週です。
1: 来週です、はい、1週間考えて送ってください、
0: は
1: い、
0: 放送は8月15、はい、でも締め切りは来週ですよ皆さん、はい、間違いなく12時までとさせていただきます。たくさんのリクエストお待ちしています。そしてこの後 YouTube 生配信ございますが今日は12時15分頃からスタートをしたいと思っております、はい、ぜひねこちらもお付き合いいただけたら嬉しいです。今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
2: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に引き続き罪悪感についてです。前回は罪悪感とはどのような時に罪悪感を感じるか、罪悪感を背徳感に変えるというお話をしましたが、今回は休む時に感じる罪悪感について掘り下げていきたいと思います。先日他局のラジオ放送を聞いていた時に、日本は比較的祝日が多いという話題になっていたんですよね。それが気になったので少し調べてみたのですが、まず日本の祝日は年間16日あるそうです。振り替休日などは抜いた基本的な数です。これは主要先進国の中ではダントツの1位だそうです。日本が16日、アメリカは11日、フランスも11日、ドイツは9日、イギリスは8日、その他の国ではタイ、ネパール、インドなどは20日前後かそれ以上あるとのこと。これは仏教やヒンズー教の宗教行事が関係しているそうです。先進国の中で祝日の数が多い日本ですが、その理由として有給休暇が取りにくいから国が休ませているという説もあり、ヨーロッパの国々では例えばフランスやドイツなどは有給休暇が30日近くあるそうで、ほぼ 100% 消化してバカンスを楽しんでいるそうです。一方日本では以前よりは会社が有給休暇を消化するよう促している状況にはなっているものの、周りに迷惑がかかる、空気を読んでしまう、休みを取ることに罪悪感を感じてしまうという理由で、日本人は休みを自発的に取るのが苦手な傾向があるというふうに言われています。法律で一斉に休み祝日にした方がみんなも休みだから休みやすいという感情があります。このように休むことについてもお国柄、日本の傾向があるなぁと感じました。産休や育休を取ることも国によって違うのではと思い調べてみました。日本は期間は原則1年最長2年で、手当も非常に手厚い制度で、女性の取得率は高い、男性の取得率も上昇しているものの、まだ職場の空気を読んでしまう傾向があるそうです。元祖育休先進国のスウェーデンは男性が育休を取らないと損をする制度にもなっているそうで、男女とも取るのが当たり前という空気だそうです。アメリカでは国による有給の保障がないそうで、先進国として非常に珍しく、企業の福利厚生や個人の貯蓄により格差が大きいそうです。このように制度があっても休むことに対する日本人が持つ罪悪感、このことをどのように捉えたらいいか、この後お話ししていきます。心の休憩室のりこのここだけの話。日本人は休みを取るのが苦手な傾向にある。ここで思い出したのですが、学校を1日も休まなかった生徒に皆勤賞を与える制度があります。このことも少し関係しているような気がします。ちなみにこの皆勤賞制度はアメリカにもイギリスにもあるそうですが、病気になっても登校する、家庭環境が異なるなどの理由で廃止する学校が増えているそうです。日本でもじわじわ増えているそうです。皆勤賞のある学校で育った方がほとんどだと思いますが、休まないことが素晴らしいという意識の刷り込みがあって、休むことが苦手になっているのかなとも思います。この意識を変えるには、まず休むことは当然の権利であることを思い出してください。
海外ではこの考え方は当たり前で、私が先日読んだ本でデンマークの休む哲学、デンマーク文化研究家の針川由佳さんが書いた本の中にもすごく学びがありました。デンマーク人はまず休みからスケジューリングした上で仕事を入れるそうです。私は個人で今仕事をしているので比較的自由にスケジューリングできる方ですが、さすがに休みから入れるというところまでは行ってないので、デンマーク人のこのやり方はすごいなと思ったんですけれども、まあ若い時よりはスケジュールに余白を作るように心がけています。年齢を重ねることで休むことの大切さに気づくようになりました。休日にしっかり休む、心身を整える、気分転換をする、休みを取ることで自分をいい状態にしてから仕事に臨むようにしています。以前会社勤めをしていた頃の私はやはり休むことへの罪悪感がありました。20代前半で肺の病気にかかり会社を約1ヶ月半休んだ時は、自分の健康管理ができていなかったことや周りの方々への申し訳なさでひどく自分を責めました。ただその時周りの方々はとても心配して仕事のフォローもしてくださり、久しぶりに出社した私を温かく迎えてくれました。私は感謝の気持ちを伝え、休んだ分仕事で結果を出そうと前向きに頑張り、もちろん健康管理は見直しながらですが、その後良い成果を生むことができました。入院中に健康の大切さを身に染みて感じた私は、その後健康オタクとなり、産後は個人でピラティスインストラクターとして仕事をするようになりました。休んでいる時に体験したこと、感じたことは仕事では得られないものです。そのことは結果的に良い形で仕事にもつながっていく。一人一人が休むことの大切さを理解できれば、休むことへの罪悪感が少しずつ減るのではないかと思います。来週は食べる時に感じる罪悪感についてお話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組は番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲、日暮れ違い。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: お、親切だな。ブー、
4: ズバリ丁寧でしょ
2: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
2: で、わかったの？
4: 全然。
0: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: Welcome to DB's Reggae Show Chill Out Station 76.2 FM, FM, FM, FM, FM.

0: 皆様こんばんは。チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。まず1曲目にお送りしたのがジャマイカンジャズからですね、トニー・グレゴリーでマザレス・チャイルドでした。
1: Chill Out Station DB's Show。

はい、曲目のですね、ジャマイカンジャズの次から、2345と4曲続けて、スカシャッフル、スカの初期の曲ですね、をお送りしました。2曲目、バジル・ギャビドンで I Can See。 3曲目、ローラン・アルフォンソ&ヒズ・アレイ・キャッツでセントラル・キングストン。そして4曲目、リコ&ジョニーでフリーマン・レーン・シャッフル。そして今かかっていたのが5曲目、エリック・モリスでハンプティ・ダンプティでした。そして続いてお送りする6曲目がザ・ソウル・ブラザーズでブードゥ・ムーン。

0: DB's Reggae, 76.2 FM。
1: はい、またまた続けてお送りしました、7曲目、ローラン・アルフォンソ&ソウル・ブラザーズでドクター・リング・ディン。8曲目、こちらもソウル・ブラザーズでジェームス・ボンド・ガール。そして9曲目、プリンス・バスター・オールスターズでプリンス・オブ・ピース。10曲目が同じくプリンス・バスター・オールスターズで707。そして11曲目、ローランド・アルフォンソ・アン・ザ・スカタライツでスカキュレーション。そして今かかっていたのは、聞いたこともあるかと思います、美空ひばりさんのカバーですね、のスカバージョンです、ザ・スカタライツでリンゴ。以上6曲続けてお送りしました。今かけた6曲全部ですね、インストスカなんですけども、かなりキラー系のものをかけてみました。映画の BGM とかになりそうなね曲とかもありましたし、実際ねジェームスボンドガールなんかはその007のジェームスボンドからインスピレーションを受けて作られた曲だと思います。そして最後のねリンゴなんかも、こちらはあの美空ひばりさんのリンゴ追い分けをまんまインストでカバーしたものですね。この番組チルアウトステーションではリクエストの方も募集しております。インターネットのミクシー内にですねチルアウトステーションのコミュニティがございます。そちらの方に年々と書き込みの方をお願いいたします。ミクシーの方を参加してないという方はですね、茨城レゲエ .com というサイトがございます。こちらの方のメールから送っていただいても結構です。よろしくお願いいたします。
2: チルアウトステーション DB's Show。
1: はい、ここからはですねグッドテンポを落としてロックステディチューンをお送りしたいと思います、13曲目ですね、ストレンジャー・コール&グラディ・アンダーソンで Just Like a River。

0: DB's Reggae, 76.2 FM.
1: 続きまして14曲目、デル・ロビ・ウィルソンで Once Upon a Time。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、またまたロックステディチューンを続けてお送りしました。15曲目ザ・ウエスト・インディアンズでライト・オン・タイム、16曲目ロイ・シャーリーでワーミング・アップ・ザ・シーン、17曲目リー・ペリーでザ・アップ・セッター、18曲目プリンス・バスターでラフ・ライダー、そして今かかっていたのがホプトン・ルイスでロッカ・シャッカーでした。そして今週最後の曲はザ・ウェイラーズでサンキュー・ロード。それではまた来週。
0: Chill Out Station, DB's Show.

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2
3: Music Lovers FM
4: Next BJ

は午後1時を過ぎました。 FM パレルネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖香です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。今日はですね、お知らせとですね、ちょっと面白いことがあったのでね、お話ししようかなと思ってます。水戸にですね、オーラを測れるっていうところがあってでなんか私すごい大好きなインスタグラムやってる方がいて、タカリンコさんって人で、すごい美容に気を使っている方なんですけど、その方がチューちゃんっていう柴犬を飼ってるんですよ。でその柴犬がもうめちゃくちゃ可愛くて、いつもそのインスタグラム見てるんですけど、そのチューちゃんがなんとその水戸のエルドラードっていうお店なんですけど、パワーストーンとか売ってるお店で、そこにチューちゃんが来たって言って、犬のオーラを測れるらしいんですよ。でそれを見て、わすごい、こんなところあるんだなって思って、面白いなと思って、私も行ってみようって思って、でちょっとそのチューちゃんが行ったところに行ってみたんですよ。そしたらですね、こう自分の写真とかを撮って、それをこう、そうするとオーラが出るらしくて、でなんかその自分の元持っているオーラと今発してるオーラっていうのがね、見えるらしいんですね。で私は元のオーラはオレンジ色だったんですけど、そして色によってね、どんなことあるすかっていうのがね、すごく変わってくるんですけど、オレンジとかやっぱ好奇心とか挑戦とかそういうのが出てるらしくて、もう本当に私生粋の挑戦家というかね、なんかチャレンジ精神とかがね、すごく強いので、なるほどねって思って、でそれは元持ってるオーラはなかなか変わらないらしいんですけど、こうその時によってね、周りにこう発するオーラっていうのは違うらしくて、で今私は金色と黄色のオーラをまとってるらしいっていうまあでも黄色とかは楽しむ、楽しませるとかまあそういう感じの意味があったり、で今金色っていうのはそうですね、考える力とか想像力とからしい、精神的な部分をね、表したりするとか言って、まあなんかね、そういうのがあって、これ初めてやって、でも昔なんか私結構その好奇心が旺盛なので、いろいろ自分がやったことないこう診断とかあるとやってみたくなっちゃうタイプで、カラー診断っていうのやったことあって、あなたは黄色が似合いますって言われたことがあるんですけれども、このオーラ診断っていうのはね、人生で初めてやったんですけれども、なんかね、自分のこう今の状態とかをね、表していたりして、でも今ちょっとオーラ少なめの期間らしいんでねまあね、頑張ってね、体調整えていこうかなと思うんですけれども、そんなちょっと面白いことがありました。そしてですね、実は、一個すごくね、大きいチャレンジをまたすることになりましてですね、まあ私がふるさとの応援歌という水戸をね、テーマにした映画作成に今関わっていて、私が主題歌を担当させていただいて、出演もさせていただいている映画なんですけれども、まあ、それね、水戸の、魅力をたくさん詰め込んでる映画なので、やっぱりね、水戸の皆さんにも見てもらいたいなということで、水戸でね、上映会をね、実施することにしております。で9月18日に水戸市民会館でその映画上映、そして10月17日に広さシティ会館で映画上映をするんですが、まあそれにはね、すごくお金がかかってしまうので、ぜひその水戸で映画祭を開催したいという思いをね、持ち、クラウドファンディングをね、やらせていただくことになりました。で、まあ、このふるさとの水戸をね、テーマにした映画、まあ、これをぜひ水戸上映をね、応援してくださる方は、クラウドファンディングにご協力いただけたら大変嬉しいなと思っております。でこれはですね、7月の10日から始まって8月までね、実施する予定となってます。いろんな先行入場できるようだったりとか、まあ、いろいろその映画のね、思い出のなんかこうものプレゼントとかいろいろあったりもするのでね、もし応援してくださる方はぜひよろしくお願いします。それではですね、本日の番組のラインナップを紹介していきます。 CM の後はショービズ界を賑わすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ、今月発売のおすすめ雑誌付録を紹介、ドライビングミックスを挟み、2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、ワンダーツアー。2時15分頃からは1枚のアルバムにフォーカス、今日はイギリス出身の3ピース

バンドミューズの最新アルバム The WOW Signal をオンエアです。それではこの後の3時まで福島聖火にお付き合いください。世界的人気ゲームオーバーウォッチとのコラボソング夜遊びでオリオン。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。

開催されるフジロックフェスティバル、初日となる24日金曜日のトリを飾るのはロンドン出身の3ピースバンドザ XX、 その他にも夕方と深夜の DJ セットの普通ステージを予定しているトロイモア、新世代ハードコアシーンにおいて激注目されているターンスタイルらの出演もありますが、今日は日本のアーティスト3組を紹介します。まずはグリーンステージ13時代登場、マイヘアイズバッドでサマーインサマー、そしてフィールドオブヘブン13時50分登場、奇妙麗太郎バンドで元気でやってるか、そしてフジロックフェスティバル7月24日金曜日、ホワイトステージ20時40分登場のアジアンカンフージェネレーションで、リライトの3曲を続けてお送りします。

0: 跨越 COJD。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi there.
5: Make this new music available to an international audience.
6: Next beat tune. Trend catch.
7: FM パレルネクストビーチューン、シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。今日は今月発売のおすすめ雑誌付録3つを紹介します。まず1つ目はくら寿司公式お皿&湯飲みブックです。大人気回転寿司チェーンくら寿司公式ブランドムックブックが登場。店舗で使われているものとそっくりのお皿2種類と湯飲みの豪華3点セットです。お皿は平たい寿司皿とやや深さのあるエクボ皿の2種類。テイクアウトしたお寿司を乗せるほか、サラダやおかずの取り分け皿としても使うことができます。湯飲みと合わせてセットで使えばくら寿司のワクワク感が自宅でも楽しめるかもしれません。サイズは寿司皿とエクボ皿は直径15センチ×高さが2センチ。湯飲みは直径と、口のところがですね、7.5センチ×高さが7.5センチ。耐熱温度は110度まで OK ということで、熱いお茶をね、飲むことができます。ねえ、なんか熱いお茶とガリのセットって最高ですよね。いや、家でもやりたいですね、あれね。くら寿司のこの公式お皿&湯飲みブック、価格は2299円で7月16日木曜日発売となってます。ね、結構お得ですね。

ね、もっと高いかなと思いましたけれども、お手頃価格でございます。さあ2冊目ですね。やめられない止まらないのフレーズでおなじみ、カルビーのカッパエビセンがステーショナリーセットになったカッパエビセンファンブック。みんな大好きカッパエビセンが勉強や仕事に便利なステーショナリーセットになり、ここに来ました。パッケージみたいな、ハードケース、そしてカッパエビセンそっくりなカバー付きハサミ、オリジナルデザインのメモ帳、カッパエビセン柄をプリントしたマスキングテープの4点セットです。学校や会社で注目されること間違いなし。ハードケースは縦が18センチ×横が 12.3 センチ、厚さが 3.5 センチとなっています。いやーね、見たらすっごいお腹減りそうですけどね。カッパエビセンってなんか思い出すだけで、あの塩気とパリパリが思い出してなんかお腹減ってきますもんね。いやでもこのハードケースだけでもね、18センチ ×12.3 センチってすごいちょうどいい気がしてて、私はなんか化粧ポーチとかあのいつもすごい買うの苦戦するんですけど、なんかちょっとちっちゃすぎたみたいな感じあるんですけど、このぐらいの大きさね、すごい何でも入ってね、ちょうどいいんですよね。そうそう、かね、買おうかな化粧ポーチにしようかな。ということでね、ステーショナリーグッズもちょっとやっぱりね、なんかあのハサミとかもうわ今持っとけばよかったみたいなタイミングってすごいあるじゃないですかね。なんかこうこれさえちょっとポッとバッグに入れとけばねいいですね。こちらですね、カッパエビセンファンブック、価格は2999円で7月22日水曜日発売です。そして7月発売のおすすめ雑誌付録から最後に紹介するのが、シールブームに乗ってですね、こんなシールも登場です。みんな大好き山崎パンシールブックです。山崎パンの人気商品が可愛い立体シールに大変身。ランチパック、北海道チーズ蒸しケーキ、ミニスナックゴールド、ロイヤルブレッドなどおなじみの商品が勢ぞろいです。なんと豪華38種類で全132枚をお届け。見て楽しい、貼って楽しい、交換して嬉しいワクワクするシールブックとなってます。みんな大好き山崎パンシールブック、価格は2200円で7月28日火曜日発売となっています。いやーすごい、もう今のシール交換ブームがね本当に止まらないですもんね。結構私の周りの友達もあの携帯の裏にプクプクシールとかね、いろんなシール貼って、その上からケースとかかけてね楽しんでる子もいますし、あの土日何してるのって言ったらなんかシール集め、シールいつも買いに行ってるってねすごいガチ勢だと思ってね、私の友達でも結構いるんですけれどもね。いやでもこれいいですね、パンのシール私も欲しいですね。この他にもですね、フェルメール真珠の耳飾りの少女ですねをイメージしたスマホポシェットだったり、ちいかわ大人かわいいインテリアトートバッグだったり、なんかちいかわってなんであんなに海外の人に人気なんですかね。すごいなんか私の海外に住んでる友達の彼氏さんもすっごいちいかわ好きで、もうなんか日本でもうあるだけのちいかわグッズをなんかガチャガチャとかやって集めてあげたらすごい喜んでくれたんですけどね。ちいかわみんな大好きですよね。そしてボンカレー、カレー皿とスプーンのセットなど、バラエティに富んだ付録が発売されます。お手頃な価格なので、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。トレンドキャッチ、今月発売のおすすめ雑誌付録を紹介しました。

0: 7月1日に初のベストアルバムポートフォリオを発売、 NiziU で Make You Happy でした。
1: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。
0: お届けしております Next B-Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌です。さて本日もですね、番組宛にお便りいただきましたので読ませていただこうと思います。まずはですね、ラジオネームシンシンさんからです。聖歌ちゃんこんにちは。こんにちは。明日はミトペーパームーンでさやっぱですね。さやかさんとのコラボパフォーマンスがどんな化学反応を起こすのか今からワクワクしています。当日は会場で熱い声援を送りますということです。そうですね、明日水戸のねペーパームーンという私がアルバイトしていたお店なんですけれども、そこでですね、TikTok でうますぎやろがいいっていうね音源でバズっておりますさやかさんとコラボレーションでねツーマンライブをやらせていただくことになっていますね。すごい楽しみになってます。ぜひぜひ、まだのチケット多分当日券もあると思うので、よかったら遊びに来てください。そして続いてのメッセージですね、佐々木さんからのメッセージです。聖歌ちゃんこんにちは。最後のごめんねの YouTube、再生回数20万回近く突破おめでとうございます。ありがとうございます。最後のごめんねが聞きたいですということなので、この後のねコーナーでちょっとかけていこうかなと思いますね。福島聖歌新しい EP 最後のごめんねというね、EP と曲をリリースしたんですけれども、まあ実際のねリアルの結婚式の様子を本当にそこの結婚式場でね結婚式を挙げた新郎新婦、そしてそのお母さんお父さんご家族、などの様子を切り取った MV ミュージックビデオになっておりましてですね、まあ、これが涙出しでは見られないというふうに噂になっていただき、今ね結構再生回数がどんどん伸びています。ぜひまだ見てないよという方もいましたら、福島聖歌で最後のごめんねね、ミュージックビデオ見ていただけたら嬉しいなと思ってます。そしてトス君からのメッセージです。最近ライブが一段落したので、この1週間少しリフレッシュできたかな。もしかして三笘ゆマラソンに向けてこっそり練習してたのかな。すいません、1ミリもまだ練習してないですね。カスタマラソンで見事サブ4をした聖歌ちゃん、次は3時間半を切ってみたいとか話していたから、レースに向けて大会系の血が騒ぎ始めたのではないかと思っています。やり始めるとすごい勢いで血が騒ぐんですけど、ね、やるまでがね腰が上がらないんですよね。聖歌ちゃんに負けないように頑張るぞと意気込んでいましたが、これから暑い日が続くので、暑いのが超苦手な私は夏バテが心配。聖歌ちゃんは暑いの平気って言ってたけど、油断せずに気をつけてください。お互い頑張ろうということです。ありがとうございます。そしてゆずさんからのメッセージです。 FM パルルの聖歌ちゃんこんにちは。こんにちは。先日大ピンチに陥りました。出張先から帰りの新幹線改札を通ろうとするとピンポーンとなって扉が開き、行く手をはめます。近くにいた店員駅員さんに調べてもらうと、ほぼ同時刻の東京発のチケットとのこと。新幹線発車直前に発覚したハプニングで大慌て。ネット予約サービスでギリギリ列車を変更できて新幹線に飛び乗って、泣きことを得ました。その後のビールのうまかったこと、出張でよく使う新幹線、こんなことが起きるなんて油断大敵です。聖歌ちゃんは列車のチケットトラブルはありますか。リクエストは超越マイセルフでお願いしますということです。ありがとうございます。なんとですね、今週のね木曜日に、超越マイセルフのミュージックビデオが、ミュージックビデオというかリリックビデオがですね公開されました。超越マイセルフはですね、ちょっとこうね仕事行きたくないなっていう朝だったり、ちょっと疲れた時とかに聴いてほしい一曲になって、おります。まあね、また明日頑張ろうっていうようなね、またちょっとね今日も頑張ろうみたいな感じのね元気ソングになっておりまして、まあそれのねリリックビデオをね公開させていただいたので、ぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思ってますね。電車トラブルはもうしょっちゅうありましたね。もうすごい2日に1回ぐらいのペースで私は電車に乗ってるのでね、もちろんね過ごしたこともあるし、反対列車に乗ったこともあるし、山手線でいつまでもぐるぐるしていたこともありますし、新幹線の仙台までのねチケットなくしてね何万も損したこともありますし、いろいろありますよね。結構新幹線ってね、結構近いね あの時間のものあったりしますもんね。でも今はねエキネットとかでね、あのネットで注文できるから。でも私スイカをあの携帯の中に入れてアプリのスイカ使ってるんですけど、あのカードのスイカがないと新幹線ってそれでチケット紙チケット買えないんですよね。でそうするとあの駅員さんがいる友人のところで並ばなきゃいけなくて、それすごい並んでて、それだけで30分とかねかかることもあるから、新幹線乗るときはほんとちょっと余裕持っていかないとなといつも常々思ってるんですけどね。無事でもね帰られてよかったです。さあそれではですね、あの今日は皆さんに、まあちょっと暑くなってきてね、夏バテもねしちゃう人もいるかもしれないので、そんな時は美味しいものを食べて乗り切ろうということで、皆さんに最近食べた美味しいものはありますかということでちょっと聞いてみたのでね、皆さんのアンケートをね読んでみたいと思います。小林さんはですね、やはり家庭菜園の、野菜が感動そのもの、苗からですね土汁してできた野菜は甘みがあってうまいのです。中でもアスパラは水しか与えてないのに甘みがすごいですよ。玄関の横に植えたのに頑張って育っていて、ちなみにスイカの種も芽が出そうな感じですということです。すごいですね。私野菜を家で育てたことはちょっとかつてなくてですね、でも自分で育てた野菜食べたら本当に美味しいんだろうな。いやアスパラガスってなんか、私アスパラガスの魅力にはここ最近気づいたんですけどね、なんかホクホクのなんでちょっと甘みのあるねアスパラガス美味しいですよね。そしてケンプファーさんは、最近回転寿司で見かけなくなったウニの軍艦を先日食べた時はすごい感動しましたということで、そうですよね、ウニもバクバクバクバク上がってますよね、値段がね。うん、そんな中で確かに回転寿司ってウニはあまりないのかもしれないですね。あったんですね、ラッキーラッキーですね。あ、シンシンさんは最近セブンイレブンのお店で焼いたメロンパンに結構ハマってる。いやこれめちゃくちゃわかります。セブンイレブンでね今すごいいろんなもの売ってますよね。なんかお店で焼いたパンシリーズ、あれは塩パンだったりなんかねフランクフルト入ってるやつだったりいろいろありますけれども、いやメロンパンもね私も感動しました。すごい美味しかったです。温めると甘い匂いがして食欲をそそります。とても柔らかくてほんのり温かくて美味しいですということです。いいですね。そして大吾さんはジョイフルホンダの中にある大釜屋でたこ焼きを食べるのがささやかな幸せです。ちなみに私はマヨネーズ醤油の10個入りを食べます。いいですね。いやなんか私も昔ジョイフルホンダに行くとなんか大釜屋でたこ焼き食べてましたね。美味しいですよね、マヨネーズ醤油いいですね。そしてですね、ゆずさんは岩手の気仙沼のお寿司屋さんで食べた大トロが絶品でした。牛肉のような旨味と濃厚な甘みが長く続く贅沢、心地よい余韻、最高の味わいでした。お財布は多分軽くなりましたがいいですね。なんか私も最近なんだろう、昔はすごいサーモン派だったんですけど、なんかサーモンか、まあ、トロかって言ったらサーモン派だったんだけど、最近ちょっとねトロね好きになってきて、でお父さんがすごいトロ好きだったんですけど、なんかやっぱ大人になるとこういう味覚になっていくのかなとか思ってますけど、いいですね。そしてとしくん、最近食べて感動したのが、この間銀座マイルというナイキ主催のレースで食べたフライドチキン弁当がすごく美味しかった。そんなに美味しいのにレース出場者だけではなく会場に応援に来た人にも無料で配ってたんですね。すごい、どこの唐揚げなのかすごい気になりますね。なんか書いてあってるのかな、ね、どっかのお弁当屋さんのやつなのかな。太っ腹ですねナイキさん、ね、ありがとうございます。この後ね私の最近食べた美味しいものも喋っていこうかなと思いますのでね、ぜひぜひ聞いていただけたらと思います。それではですね、そんな福島聖歌でリリックビデオが今週公開されました。ちょっと前向きになれる曲、超越マイセルフお聴きください。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Next B-Tune on 76.2 Music Lovers FM。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
7: This is Seika の Wonder Tour. 時刻は2時を過ぎました。FM パレル Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。自称旅好きの私、福島聖佳が絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング Wonder Tour。今日は美味しいものの旅に出発。さて、力をつけるためにも美味しいものを食べねばということで、今日はね、最近私が食べた美味しいものを紹介していこうかなと思います。まずはですね、これは新感覚なのかな、カルボナーラとペペロンチーノが融合した、ペペカルでした。ペペカルを食べてきました。これなんか実はテレビでもね、ちょっと紹介されたらしくて、結構話題に上がっていて、でそれで私が配信やってたんですけど、そこでね教えてくれた方がいて、でもう即私、新しいもの好きなので、なぬーと、カルボナーラ大好きでペペロンチーノも大好きだから、そんなのが混ざったものがあるのかということでね、行ってみたんですけれども、これひたちなかにあります、スパゲッティハウスマッキーデニムっていうお店で食べることができるんですけれども、いやーな、これね、想像を超えた美味しさでして、なんかやっぱカルボナーラってすっごい美味しいんですけど、私最後の方ちょっと飽きちゃうんですよ。でもこのペペロンチーノと合わせることで、もうなんか最後のもう一タレまで食べたいぐらい飽きずに食べることができて、このガーリック感といい、なんかこのカルボナーラにさらなるパンチが加わった感じで、いや結構ね、どっちとも捉えられるというか、ペペロンチーノだと思って食べればペペロンチーノだし、まあ、どっちかというとペペロンチーノが強いんですけれども、なんかすごい程よい、このなんだろうね、胃もたれしなさというか、だけどすっごいこのパンチのある味っていうのがすごく美味しくてですね、いやこれちょっとまた数日後に食べたくなるんだろうなって、この癖になる味でしたね。ぜひぜひ皆さんもね、行ってみてくださいませ。というのがまあ一つですね。そしてまあね、ちょっとペペロンチーノとかカルボナーラ食べたらね、お口を甘くしたいということで、これちょっと東京なんですけれども、最近ね話題のコーヒーショップがありまして、マンモスコーヒーっていうコーヒー屋さんなんですね。でまあ今虎ノ門にできたところが1周年記念で、まあ、すごく新しいところではあるんですけれども、これマンモスってどういう意味かっていうと、こんなに入れてくれるのっていうぐらいすごい量で出てくるっていうマンモスなんですね。で、まあ、このコンセプトがマンモス級の満足感を届けたいということで、まあ、ブランドコーヒーってね結構高いっていうイメージやっぱり皆さんもあると思うんですけど、その常識を覆すために誕生したのが、いい品質で、そして大量のコーヒーということで、でもやっぱりねすごい値段とかコストパフォーマンスがすごく良くて、でなんと SLML ってあるんですけど、 L は 940ml っていうね、コーヒー一気に 940ml 飲んだらすごいなんか大変なことになりそうですけれども、まあそんな感じで、価格も安いものだとアメリカーノだと S が190円で飲めるっていうね、なんかマック並みですよね。マックもだって今 S の飲み物でも結構ね100円じゃないですもんね今ね、っていう感じで、 あのすごくお手頃なもので、で私はですね、もう結構攻めの姿勢で飲んだことがない飲み物をちょっと頼んでみたんですけれども、あのこれがですね、ちょっと前に韓国ですごく流行った飲み物みたいで、ダルゴナラテってやつなんですね。なんかすごいあの 甘いんですけど、なんか甘さもなんかちょっとすっきりとした甘さでもあり、大きいサイズでも結構最後の方まで飲めたっていう感じのねものになっていて、このなんていうんですかね、ダルゴナっていうのが、あの甘くほろ苦いミルクが絶妙に絡み合ったラテならしいんですけれども、このイカゲームにも登場して話題になったらしいですね。まあそんなのがあって、まあこのねお得で結構、まあ今ね並んでるお店すごい多いかなと思うんですけどね、ちょっと落ち着いたらね、ちょっと気軽に安くてコスパのいいコーヒー飲めていいですよねっていうのがあったりたり、そしてね、あとあのこれは水戸市内のお寿司屋さんなんですけれども、あ、私がずっとアルバイトしていた寿司やすっていう時は高校の近くにあるお寿司屋さんがありまして、まあ、結構ね高級お寿司屋さんでカウンターのお店なんですけれどもね、でそこであのマスターが誕生日だったから、あの無料で食べていいよって言ってね、マネージャーと一緒にお寿司食べに行ったんですけれども、いやそこがね、あの普通のお寿司もちろん美味しいんですけど、結構そこのマスターがそのなんか面白い発明をしてこだわっている商品がいろいろあって、結構その行くたびにメニューが変わってたりするんですね。でこう創作寿司がねすごい好きだったりして、でお寿司で言ったらあのおぼろエビとかね、すごいね卵の黄身を使って作ったおぼろがついてるエビだったり、

あと茶碗蒸しもね、すごいチーズの茶碗蒸しがあったり、あとはうなぎの西京焼きとかね、なかなかちょっと他のお店では見ないような組み合わせのお寿司があったり、ガリをね、いろんな野菜で作ってみたりとかね、すごいなんか新しい発見があるお寿司屋さんなのかなって思って、もう私のポスターもね、でかく貼っていただいてるんですけれどもね、ぜひ何かお記念日とかね、美味しいもの食べるぞって時とかに遊びに行ってみてはいかがでしょうか。寿司やすというお寿司屋さんですね。今日はね、私的に最近食べた美味しいものをね、紹介させていただきました。それでは、ここでですね、先ほどリクエストをいただいておりました、今ちょっとした話題になっております福島聖火の感動ソング、結婚式ソングで最後のごめんね。泣き

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next B Tune on 76.2 Music Lovers FM。
9: アルバムにフォーカス。今日はイギリス出身のスリーピースバンドミューズ、約4年ぶりとなるニューアルバム The Wow Signal をピックアップ。オープニングを飾る The Dark Forest からスタート。

0: ケージでナイトシフトスーパースターシマリングスカーズをお送りしました。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。

1999年のデビュー以来、まるでオペラかクラシックを聴いているかのような壮大かつ唯一無二のサウンドで、ロックシーンの頂点に君臨する史上最強のスリーピースロックバンドミューズ。ミューズ節全開の最新アルバム、The Wow Signal から、ヘキサゴンズ。

ジーンズでクライオジェン、ハッシュフューチャリングエリー・ゴールディング、The Sickness in You and I をお送りしています。1977年に観測された未知の電波ワオシグナルにちなんで付けられた新作、The Wow Signal は異星人との交流、テクノロジーへの不安、人類の存在意義、そして分断が進む現代社会におけるつながりの探求がテーマになった一枚となっています。 FM パリルのベストビーチューン、6月26日リリース、ミューズの最新アルバム The Wow Signal から特別仕様のタブレットを上空 33km の成層圏へと打ち上げ、そこから公開されたリードトラック Be With You をお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJP.
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用名は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

休日の午後、ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみはギンビス、ミニアスパラガス、バジル&ハーブ味です。ロングセラーアスパラガスビスケットのミニサイズシリーズから、夏にぴったりのバジル&ハーブ味が登場。袋を開けた瞬間に広がる爽やかなバジルの香りと、ハーブのアクセントが効いた奥深い味わいが特徴。最初はバジル&ハーブシーズニングのしょっぱさが口の中に広がり、後からビスケットの優しい甘みが楽しむことができる、しょっぱ甘い絶妙なバランスで、一度食べたら止まらない美味しさとなっています。さて、それでは今日も食べてみようかなと思います。すごい鮮やかなね、黄緑色でね、なんか夏を感じさせますね。さあ、なんかね、アスパラガスってあの甘いイメージがありますけどね、これがバジル&ハーブ味ってどんな味になるのでしょうかね。すごいおしゃれな匂いが、すごいおしゃれ、うん、ハーブの香りが一気に広げるとね、香りまして、うん、すごい、思ったよりもしょっぱいですね。なんかイメージ、私このアスパラガスが甘いってイメージだったんで、どんな風になるのかと思ったけど、すごいちょうどいい塩味と、このバジルの風味と塩気がすごいちょうどよくて、最初口に入れた時はすごいしょっぱいんですけど、だんだんその最後の方は本来のアスパラガスのこの甘みが口の中に広がって、もう一回このしょっぱいのを感じたくなって、また甘くなってしょっぱいのって、これがエンドレスね、食べたくなる美味しさですね。よく考えますよね、これね、美味しいですね。そしてですね、まあ、福島製菓が選んだ、今回のお酒なんですけれども、トリスハイボールのね、パイナップル味、トリスハイボール果物トリスパイナップルハイボールっていう商品がありましてですね、これをコンビニで見つけて飲んでみましたね。なんか冷やしパインとか夏っぽいですしね、なんかすごい夏って感じがしますけれどもね、最近私ハイボールが結構飲めるようになって好きなので、いろんなのを挑戦しているんですけれども、でもね、これはなんかすごい、どっちかっていうとハイボールっていうよりかはめちゃくちゃカクテルっていう感じに近くてですね、パイナップル感がすごく強くて、華やかなフルーティーさが広がっておりました。でもなんかハイボールだと思って飲んだらすごいハイボールなんですけど、なんかカクテルとして飲んだらすごいカクテルで、なんかハイボールを飲んでるって感覚よりも、すごいなんかこう誰でも飲みやすい感じの、お酒なのかなと思います。で、甘さもすごいちょうどいいし、なんかこうデザート感覚でね、この飲めるお酒なのかなと思って、まあ、これがちょっとね、今日のギンビスのアスパラガスがしょっぱかったのでね、まあ、これでちょっといいコンビかなと思って選ばせていただきました。本日の聖火と乾杯、今日のおつまみがギンビスミニアスパラガスバジル&ハーブ味、そして私の紹介したお酒がトリスハイボール果物トリスパイナップルハイボールでした。

キム・ミジョンが手掛ける5人組日本人ボーイズグループバイビー、6月24日リリースのファーストシングルミラクル・ザ・ファーストライトからクリスタル K のヒット曲をリメイク。バイビーで恋に落ちたら

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしておりました Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌でした。そんな福島聖歌の今後の予定を、お知らせさせていただきます。まずはですね、7月12日明日ミドペーパームーンで、ライブがございます。時間はですね、夕方の6時オープン、6時半スタート、3000円となっています。ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。そしてね、私にとっては水戸駅のね、水戸オーパではラストライブとなります。7月25日26日に水戸駅のオーパでもライブを予定しております。そしてですね、ミュージックビデオ福島聖歌の、超越マイセルフリリックビデオですねが、公開されましたので、ぜひそちらでね、映像を見ながら曲を聴いていただけたら嬉しいなと思います。そして今日のオープニングでも言わせていただいたんですけれども、水戸市の密着した映画、ふるさとの応援歌という映画をぜひ水戸の皆さんにも見ていただきたくて、上映会を実施することを決定し、それに対するクラウドファンディングを、開始させていただきました。ぜひみんなでね、この水戸の映画祭を一緒に作り上げられたらなと思ってますので、ぜひ SNS などを見ていただけたら嬉しいです。それではね、暑い中ですが、お互い溶けないように頑張っていきましょう。また来週、バイバーイ。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: ちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。今日お送りするスタッフは氷川光代と
1: 渋谷文子と
2: 清水敏子です。
1: それでは今週のメニューを紹介します。ワイワイワールドのコーナーはフレルケアを届ける看護師上崎さんにお話をお伺いしました。ピックアップのコーナーは私たちの気になる話題をお届けします。ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
1: はい、では今日の話題が夏休みに向けてワクワクするような話題なんですけれども、水戸市がこの夏だけ一部の公園で手持ち花火を試験的に認めることになったとね、ニュースを見かけたんです。
3: 花火はできなかったんですね、今まで。
1: そうですね、水戸市の公園って普段は火ですね、火器使用が原則禁止なんですけれども、子どもの思い出作りの場を作りたいということで今年の夏期間限定で解禁されるそうなんです。
3: 渋、最初にね、手持ち花火と言っていましたけど、はい、手持ち花火というのは普通にホームセンターとかでこう束になってビニールの中に入ってたりする普通の花火のことですよね。
1: そうですね、
3: あれが禁止だったんですね。なんかあんまり認識をしてませんでした。
1: はい、そしてですね、期間は7月1日から8月31日まで、時間は夜の6時から8時半、片付けは9時までとなっています。ね、夕暮れ時のね、この公園で花火っていうのはね、いいですよね。
0: いいですよね、なんかちょっといい時代が来たかな、また。
1: そうですよね。
3: でもなんかやってませんでした。
0: あの時はダメではなかった。あ
3: の
0: 時って、
3: うちの子供たちの頃と言いますか、
1: 何年前ですか、
3: もう20年ぐらい前ですかね。
0: ダメではなかったような気がするけど、やって近所にうるさいって怒られたことがあります。
3: ピューピュー飛ぶ花火は確かにね、あのパーンパーンとかっていうのは賑やかだな、やってんだななんて、反対に夏の風物詩というか音のように、夏の音のように感じてましたけどね。
0: ちょっとでもほらね、火事の心配とかあるじゃない。
3: そうですね、だから公園の方が広くていいのかなみたいな、あの家庭とかでやるよりもなんてイメージでしたけど、
1: は
3: い、
1: ね、そしてね、対象なんですけれども、これが子供と保護者の組み合わせ限定なので、子供だけとか、あと大人だけでは利用できない。
0: はい、若者がイエーイみたいなのがダメなんだ。
3: いや、私たちもできないってことでしょ。
1: そう、まあ、おばちゃんが集まってちょっと花火やろうかっていうのは無理っていうことですよ。
3: 残念。
0: ご夫婦でね、
1: とか。ああ、そうよ、ね、そうよ、
3: あら。
1: なので家族で楽しむ花火タイムっていうことなんですよね。
3: 家族がだからみんな大人になっちゃってるご家庭はできないって、
1: そういうことですよ。はい、はい、そしてね、気になるのがルールね、花火は楽しいですけれども危ない面もあります。都市はね、かなり丁寧にルールを示していまして、ポイントをまとめますと、風が強い日は中止と、水を入れたバケツを必ず準備、手持ち花火のみ OK、今ね言ってました打ち上げ、ロケット、音が出る花火、煙が多い花火は全部 NG でございます。はい、そして遊具、植栽、芝など火が燃える場所、燃え移る場所ではやらない、花火を持って走り回らない、完全消火、安全確認、ゴミは持ち帰り、他の利用者や近隣に迷惑をかけないというのがルールなんで、そうですね、
0: 結構しっかりしてますね。
3: やっぱりこれくらい徹底しないとこう安全に楽しめないということですね。
1: そうですよね。しかも水戸市はルール違反や迷惑行為があれば施行利用を中止すると明言していますよ。
0: あら、
1: なのでみんなで守って来年以降もね、続けられるようにしたいですよね。
3: あの、一部の公園と言っていましたけれども、はい、どこの公園が利用できる、その花火ができるのかなっていうことは何かで調べられますか。
1: はい、はいはい、そうですね、水戸市のホームページでこう一覧表みたいなのが載ってます。水戸市の公園緑地課が管理する公園対象ですね。ここの近くで言うと欅台の中央公園は対象になっていました。選ばれました50カ所の公園がリストに載っていますので、ね、皆さんお家の近くの公園が入ってるかね、チェックしてみるといいかなと思います。
0: ぜひね、ちょっと水戸市の人にお願いしたいけど、そういうこう試行中ですみたいな、お試し中ですっていう看板を立ててほしいなって思いますね。 そうしないと怒られる。
1: そうですよね、確かに。そのね、公演この試験的なのやってますよっていうのは明示していただきたいなというところですけれどもね、
3: うん、そうじゃないとあれ花火やってるわってことで、うんうん、まあ、通報される、うん、でもまあそれを聞いてあここはいいんですよっていうふうにまあきっと答えてくれるパターンもあるかもしれませんけどね、うんうん、ただやっぱり私はあの子供がいないとできないっていうところが引っかかります、うん、まあやらないけれど、
1: 確かに、ね、大人だけは利用できませんですからね、
3: う
1: ん、
3: はい、はい、残念、
1: はい、まあね、今回の取り組みは子どもたちに安全に花火を楽しんでもらいたい、地域での思い出作りを応援したいという水戸市のね新しいチャレンジですよ。夏の夜に家族でちょっとだけ特別な時間、ね、作れるといいなと思います。ルールを守って楽しい思い出を作っていただきたいと思います、
0: うん、多分爆竹もダメですよね
1: だんだんねあのエスカレートしないようにね、はい、はい、手持ち花火というところでお願いしたいと思います、はい、
0: 楽しみです。
1: それでは今日の1曲目です。スーパービーバーで I love you。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日はフレルケア、タッチングケアを届ける看護師上崎さんにお話をお伺いしました。どうぞお聞きください。本日はマシュマロタッチ認定講師、メディカルタッチ認定看護師の上崎陽子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: フレルケアを届ける看護師ということで、こちらはどういったことなのか教えてください。
1: はい、タッチングケアっていうんですけども、皆さんなかなかなんだろうっていうふうに思う方がとても多いと思うんですね。タッチングケアっていうのは、マッサージでもなく、リンパをこうさするわけでもなく、マシュマロを潰さない程度に皮膚を撫でる、昔手当てという言葉があったと思うんですけども、ね、痛いところに手を当てるとなぜか痛いのがちょっと飛んだりとか安心したり、やっぱほっとして暖かくなるっていうのが昔あったと思うんですね。今すごく不安に思ってる方とかのストレス社会と言われてて、小さなお子様から高齢の方までやっぱ触れることで安心して過ごせるっていうところがまずあって、でやっぱりこう触れていくとですね、よく関わった方が認知症とかいらっしゃるんですけども、やっぱりその触れていくと安心するんでしょうね。無口だった方がだんだんこう笑顔が出たり、お話をたくさんしてくれるようになって、で毎回ね来るのが嫌だみたいな方がいらっしゃっても、やっぱりその顔を見るとほっとしてくれて、自分のことを話してくれて、でどんどんこう外に出るっていう変化があって、やっぱり触れることってとても大事なんだなって思いました。で歩くのが苦手な方とか、やっぱ眠れない方とか、ちょっと怒っちゃったりとか、そういう方でもなんかその触り方をしてくるとすごい穏やかになるんですね。で歩くのが苦手だった方もすごく軽く、足が軽くなったり気持ちが楽になったりして、夜眠れたとか一緒に歩きたいなとか、で来てくれてありがとうみたいなことを言われるとすごく嬉しく、私の方もね、私の方が本当にありがとうっていう感じになりまして、なのでその触れ方を知ってるようで意外と知らない、その触れ方を私はちょっと広めたいなと思いまして、もともとは神戸なんですけども、やっぱり関東の、まあ、水戸からでも発信したいなということでこちらに参加させてもらいました。
2: メディカルタッチとかマシュマロタッチ、看護の上での専門用語なんだと思うんですけれども、なかなか聞いたことがない中、今神戸の方から発信されているなんていうようなねお話でしたけれども、上崎さんはもともと看護師でいらっしゃって、その中でこのタッチ法を知ったというところなんですか？
1: ですね、タッチングっていうのは今教科書に授業しか書いてないんですね。で私20代の頃にちょっとまあいろんな患者さんと会った時に、タッチングってなんだろうって思いながらも自分なりの触り方をしたことがあって、でそういう時にやっぱり表情が変わったりとか、そういうことがあったんですね。で、まあ、26年ほど勤務しまして、である時本屋さんでフレルケアの本っていうのを目にしまして、でそこの施術っていうのがあり、あこれはもう学んでみたいと思ってすぐに連絡しました。でその一般の方が取れるのがマシュマロタッチで、看護師さんが取れるのがメディカルタッチっていうふうにこう分けてあって、でその中で看護師をね取ったからにはそれを生かしたいっていう思いでメディカルタッチの方を取得して、やっぱり私だけでは限界もあるしっていうところで、一人一人にご家族の中でもできればなと思いまして、そのマシュマロタッチの認定講師を取りました。
2: でも実際に上崎さんに習って、一般の方でもこうご家庭で家族とかにこう対応しているなんていうのは事例はあるんですね？
1: そうですね、90分で取れるのが一番初級コースでありまして、でこの間受講生が卒業というか、やっぱり手軽に取れることと知ったらもうできる、その実技とね座学があるんですけども、すぐに自分もマシュマロタッチができるので、もっと知ってほしいなっていう思いで

0: ますので、この間は10人弱ぐらいの方がいらっしゃって、やっぱり興味がすごくもう勉強熱心な方で、メモを取りながら必死に一生懸命頭の中でこうやりながらね、一生懸命やなきゃみたいな姿勢はあったんですけど、もう緊張しちゃうと硬くなってしまうので、やっぱり優しく触れるには肩の力抜いて、自分が気持ちよくなると相手も気持ちいいんだよっていうところで、はい、すごい和やかな楽しい空気で講座ができました。
1: 人にタッチしてもらったり触れてもらったりすることで温かさを感じたりだとかすることで心が穏やかになっていくなんていうようなことは話では聞いたこともあったりするし、してもらうと自分自身が楽になれるっていうこともまず多くの方に知ってもらわないと、上崎さんお願いしますみたいな形で頼めないような気がするんですけれども、どういうような形で上崎さんとこうつながっていく方が多いんでしょうか。
0: 月1回イベントがあるところにこう出展をしてまして、まずはそういう施設とか回ってこうそこでね知ってこうくれる方が多いと思うんですけども、やっぱり口コミというか、やっぱそう現実はまあ口コミが多いんですけども、やっぱりそれだけでは、もっと違うかなと思ったので、SNS とひたちなかの方のフロイデさんでよくイベント出展させてもらってて、であとはつくばとかつながった方にはもうすごくアピールをして、あの行くとこ行くところ出展させてもらってます。
1: このタッチングっていうのは多分相手の方にも自分のことを理解してもらわないと、触れるっていう行為ってなかなか難しいようにも思ったりするんですけれども、実際の例としてはその年齢層といいますか、あとはどういう症状の方たちを対象にしていますか。
0: そうですね、看護師だとやっぱり症状とかあのいろんなチェック項目があるので、その触れ方はもちろん拘縮の方もできるし、車椅子に乗った方でもできるし、寝たきりでももちろん触れ方は変わるんですけども、苦痛のない触れ方があるんですけども、ご家族とかが行う場合その講座を受けてもらえれば手軽にできるので、こういう時はダメとかそういう看護師みたいなですね、こう厳しい判断まではしなくとも触れることができるので、ご家族の中でお家で過ごされている方が一番ご家族は安心だと思うんですね、はい、なので実際にあったのはやっぱりそのもともと最初の紹介がケアマネさんの紹介だったので、あのグループホームとかお邪魔して、あと介護度が認定おりない方とか、まだ診断はされないけどみたいなグレーのところの方でもやっぱ不安になったりする方にも、あの安心される。で看護師だと特にやっぱ血圧測りますねから触れるので、自然とハンドとかフットがメインなんですけども、触れることができる。私の場合は看護師業の訪問看護という形で訪問した時にもうね疲れちゃったっていう方なんかは、人と関わりたくないっていう人もたくさんいらっしゃって引きこもってしまうとやっぱご家族も心配してしまうし、もっと外に出してあげたいんだけど出ないから困っちゃってるっていう方なんかがありまして、最初はこうやっぱ抵抗があるんですけど、やっぱその触れ方が伝わるんでしょうね。施術はしてないんですけど、また来てねっていう風に言ってくれるんです。やっぱりだんだんこう、まあ、印象とかが残ったっていうこともあって受け入れてくださって、自分から自ら今日は足やってもらおうかなっていう風に言った方がいらっしゃって、うん、触れ方の一つとして影響するんじゃないかなって私は思っていて、一つ一つが大事なんだなっていうところで、やっぱこう楽しみにされる方もいらっしゃって、なんか方向性が一つではないんですよね。訪問看護の中ではタッチングだけでは終わらせなくて、はい、寄り添いっていう風なお名前をちょっと出してるんですが、あのやっぱその方がやりたいことを一緒にやるっていう内容、一緒にそれも考えてやるんですけども、例えば片付けをしたいんだけど自分ではちょっとわけわかんなくなっちゃうし、うん、ご家族も忙しそうで難しいという時に、じゃあ一緒にやるっていうことを提案したら、ちょっとお願いしてもいい？っていう

0: 話もあって、実際にそれはやったことはあるんですね。でそうするとすごく喜ばれて、やっぱ自分でできたっていう、まあ、結果は今後ね、まあ、いろいろあるんですけども、その時にできたっていうことと、やっぱり自分はまだまだダメなとこばかり見てしまうんではなく、できてるところと今までの人生と、その方を尊重する意味で一気にやるとかではなくね、少しずつ何かやりたいことを一緒にやれたらいいなっていうの中で訪問看護の中にはちょっと入れてるんですけども、あとはご家族が、まあ、よくレスパイトっていうんですけども、疲れてしまった、うん、で保険を使うのもちょっと厳しいっていう時には、ご家族がちょっと休んでる間に私が代わりに、だ家族の代わりにできるっていうのもあるんですね。なのでそういうのもちょっと相談していただければ、一緒にどういうのをメニューというか計画を立てるかっていうのはやりたいなとは思ってるんですけども、まあ、まずはフレイルケアっていうことでタッチングを取り入れた訪問看護っていうのをやってますね。
1: 多分今のお話を聞いていて、私より支部の方が身近に感じる部分じゃないのかなと思ったりするんですけれど、
2: はい、まずね、私は認知症カフェを運営してるんですが、親も認知症でちょっと介護離職とかもね経験して、本人たちも辛いけれども家族もね辛い時もあって、そういう時にタッチングみたいな、あとマッサージじゃないですけど、うん、癒しっていうのはすごく重要だなと思ってね、聞いてました。で、うちの実は会でもハンドマッサージをボランティアでやってくださる方がいて、実際にご本人にやったりするとすごくやっぱり表情柔らかくなったり、うん、2回3回回を重ねるごとにすごくこう距離も ね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: はい、縮まってなんですけれども、この例えば、まあ、ハンドマッサージは手だからなんですけど、そこの差がタッチングの仕方とか、うん、の施術の場所とか、うん、なんか何が違うのかなってちょっと素朴な疑問なんですけれども、
0: そうですね、本当に触り方にはなりますね。マッサージは筋肉まで押すのでちょっと圧がかかるというか重みがかかるんですけども、マシュマロタッチは本当にマシュマロを潰さない触り方になりますので、皮膚の表面にあるセンサーを刺激すると心地よいということにつながって、安心とか安らぎのところに届くものになるので、やってる私も暖かくなるんですね、うん、すごい私冷え性なんですけど、こうホワホワしてきて、なんだこの触り方みたいな、今までとはこう違う触れ方なので、まずはイベントとかでね、やっぱり お試しっていうところが一番いいと思うんですけども、うん、こういう触り方があるんだよっていうので、マシュマロですね、本当にマシュマロのような触り方です、
2: はい、あとその、まあ、訪問看護が保険外ということで、はい、まあ、お話聞いていく中で、うん、の保険外だからこそご家族を思ってのやれることっていうのが、うん、まあ、広がるってことですね、うん、その中にそのタッチングっていうんですか、
0: そうです、ね、
2: マシュマロタッチがあるっていうことの理解でいいんでしょうかね、うん、
0: そうですね、
2: うん、はい、じゃあすごくそのご本人や家族に寄り添ってこの訪問ができる、うん、訪問看護ができるっていうことですよね、
1: はい、実際に訪問看護を受けている方ご家庭はきっと今の話を聞いてその違いとか良さというのがね分かってるのかもしれませんが、まだそういう経験のない、まあ、方たちはとか、私もそうなんですけれども、うん、どういう内容なのかな、その訪問看護自体がね、まあ、分からなかったりなんてありますが、なので高齢者だけかなと思うと最初のお話の中でも、まあ、年齢は問わないし子供でもなんて、だからご家庭でできるマシュマロタッチを覚えてみたらどうですかなんていうので、私たち水戸子どもの劇場は子育て支援をしていますなんていうふうにね話しておりますと、まあ、今子どもたちもいろいろなストレスを抱えていたりとかしているのでね、だけど勝手にはやっぱり触れないし信頼関係ないと触れるっていうのは難しいところがありますが、あえて子どもたちも、まあ、私たち支援員に心を開いてくれているのならば取り入れることでもっとこうお互いが信頼できるっていう形になるのであればね、一つのいい、まあ、手段というとあれかもしれませんが、うん、なりますかね。なので、まあ、最初に多くの方に知ってもらいたいというね、うん、お気持ちを話しておられましたけれども、はい、納得というかなるほどというふうにね感じます、うん、まあ、まだまだこの神戸からスタートしたものが、まあ、関東そして茨城水戸の中でも認知も少ないということが最初からお話しされていましたけれども、

0: 今後どういう形で持っていきたいなどというような展開、それとどうすれば上崎さんとこう関わることができるのかなと思うんですけれども、教えていただけますか。
1: インスタグラムやってるので SNS の方ですね、でつながれればプロフィールのところからいろんなリンクがありますので、そこで登録していただければ大丈夫です。はい、あと今月の19日にサンキューカフェさん、ひたちなかにあるですねサンキューカフェさんの中でメディカルタッチ、マシュマロタッチがこう体験できます。でその中にハンドケアっていうのをちょっと取り入れて形を変えてお届けしようかなと考えておりますので、ぜひお時間があればいらしていただけると嬉しいです。
0: それは事前申し込みなど必要ですか？
1: 特には必要はありません。はい、大丈夫です。
0: ひたちなかのサンキューカフェに伺うと直接上崎さんにもお会いすることができるという一番の近道かもしれませんね。
2: 来週ね、体験ですね、
0: うん、そうですもんね。はい、わかりました。
1: あとですね、私の気持ちとしてはやっぱりマシュマロタッチを取っていただいた方とやっぱりつながっていってですね、いろんなこう相談もできたりとか輪が広がっていければどんどんいいなと考えておりますので、それが私の目標ですかね今。
2: はい、では本日はお忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 以上ワイワイワールドのコーナーでした。それでは上崎さんからのリクエスト、安室奈美恵 Can you celebrate?

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い系図電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。今日は私たちの気になる話題をお届けします。ではまずみっちょお願いします。
1: はい。最近ね、天気予報で線状降水帯の発生予測っていうのをね頻繁に見るんですけど、まあ、発生数も多いんでしょうけれども、それだけじゃなくて今年の5月から新たに線状降水帯直前予測っていうのが導入されるということで、今回はねその新しく追加された情報や従来の予測から変更点なんかを紹介していきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、今年の5月下旬から日本の防災情報が大きく変わったということで、これまで複雑だった大雨や洪水の情報が警戒レベルの数字とセットで伝えられるようになって、避難の判断がしやすくなったということなんですね。例えば大雨警報であればレベル3大雨警報ですとか、レベル4大雨危険警報ですのように、情報の名称にレベルの数字が明記されるようになりました。ね、ちょっとわかりやすいですよね。うん、この改革に合わせて気象庁が行ったのが、甚大な被害に直結しやすい線状降水帯っていう関する情報の新しい新設されたものがあるんですね。はい、新しく始まった線状降水帯直前予測っていうのは、発生の危険性が高まった際に発生の 2,3 時間前を目標に発表される情報なんですね。対象地域よりもより絞り込んであって、何々県とだけ、まあ、表記されてたものが何々県南部みたいに踏み込んでまで言えるようになったしっていうことでね、線状降水予測マップも同時に気象庁によって発表されるので、よくね天気予報でも地図なんかがね出てますよね。はい、危険性が高まっている地域を視覚的にこう把握できるメリットが出たということです。で、今回の大きな変化は新たにね直前予測が加わって、ワンステップ加わることで避難の動きが3段階になったということなんですね。つまりファーストステップとしては、従来通りの半日前予測っていうのが発表されます。該当の方々は心構えを一段高くしてもらうということで、ハザードマップや避難経路を確認する、防災バッグをすぐそばに準備するなどしますよ。そして2ステップ目として、 2,3 時間前の直前予測により周辺状況や自治体のね避難状況なんかも踏まえて、あら、いよいようちも避難だわねということで避難を開始するなど防犯行動を取ってもらうということです。で、3ステップ目として、発生情報をどこどこで発生しましたということで、まだ避難していない方々には命の危険が迫っているために直ちに身を守ってくださいということの3段階となります。
0: 確かに早めの避難とは言っているけれども、実際避難するっていうのはね大変なことなので、半日前の予測では本当に避難するのかでね、まあ、避難に迷いが出てしまって、いきなり実際の発生情報へ飛んで避難が遅れがちでしたけれども、準備をしておいて 2,3 時間前の予測で避難しようとね決断できますよね。
1: ですよね。
0: はい、ではね、この肝心の的中率っていうのはどうなんでしょうか。
1: はい、気象庁の検証結果では、予測の精度は発生した割合ですね、
0: はい、
1: 43%、まあ、7回あったら3回みたいな、はい、これまでの半日前予測の的中率が、まあ、14% だったということで、それに比べれば大幅に向上しているものの、気象庁が事前に想定していた目標値 50% はまだ超えられない、一歩届かないという結果ですね。まあ、ただし線状降水帯でなくても大雨が降ることは確かなので、そこは危険が迫っているなとか、予測が出たら防災行動を取ることが大事だなっていうのは、感じてほしいというところです。
0: うん、そうですね。まあ、事前の心構えとか、あと絶対やらなきゃいけないことってそんなに実は多くないのかもしれないですよね。うん、まあ、予定をちょっと組み替えるとか、ね、はい、控えるっていうことはできますからね。はい、参考にねしてもらいたいと思います。うん、
1: はい、
0: そしてね、私の気になる話題なんですけれども、パスポートの制度改正についてです。こちら今回の改正でかなり大きな変更が出たんですよね。うん、まあ、特に注目されているのは手数料の大幅な引き下げです。10年のパスポートはこれまで1万6000円だったものが、電子申請なら8900円、ね、半額に近い値下げとなっています。ね、 これインパクトあって家族で取得すると全く違いますよね。
2: なんかこの改革が始まる日の前あたりはお客様が本当少なかったらしいですね、皆さんこの日に、だからこの始まった日はすごく長蛇の列が出たっていう話をね、テレビでもやってましたけれども、
0: 実際に水戸のあのパスポートの、あの写真撮るところとか三の丸にあるんですけれども、お店の方に聞くと実際にお客さん増えたって言ってました。ね、そしてですね、未成年のこの5年の旅券も電子申請で4400円と、こちらもね半額以下になるケースがあるそうです。取得の時の負担を軽くするという方向性がねはっきりしていますよ。メリットがありまして、こちらはね大きく3つあります。まあ、1つ目はね先ほど言いました手数料が安くなること、これはね利用者にとって本当に嬉しいポイントです。はい、そして2つ目は電子申請が便利になるということです。スマホとマイナンバーがあれば窓口に行くのは受け取りの1回だけ、写真もスマホで撮れますし、戸籍謄本も不要になります。これね、私あのお友達が、まあでもこの7月じゃなくてちょっと前3月ぐらいに韓国に美容旅行に行くと言ってですね、なんですけれども、その時に電子申請でやったので全然楽だったって言ってました。その時にちょうどこの7月に安くなるっていう話を聞いて、あ、でもこの時期しか行けないからそれはしょうがないかなんてね言ってたんですけれども、はい。そして3つ目ですね、これはまあ行政の効率化、成人の5年の旅券を廃止して10年に1本化することで、まあ、発給の事務とか有効期限の管理がシンプルになるっていうことです。電子申請が使える人にとってはいいことづくめなんですけれども、デメリットとしては電子申請が使えない人にはハードルが上がってしまうということと、マイナンバーカードを持っていない方、スマホ操作が苦手な方にとっては窓口申請が割高になって負担が増える可能性があるということです。あと2つ目は選択肢が減るっていうことです。成人の5年旅券が廃止されるので10年もいらないから5年でいいっていう選択はねできなくなります。そして3つ目は出国時の負担が増えるということです。今回の値下げは今年の7月からの出国税の引き上げを前提にした制度の再設計なので、出国税が結局増えるっていうことですよね。1000円だったのが3000円になるっていうことで、取得時の負担は軽くなるんですけれども、出国時の負担は増えるというね、バランス調整が実は行われていたという。
2: なんか3回以上海外にも出国しようとすると、逆に以前よりも高くなってしまうなんてね、テレビでも言っていましたけれど、
0: はい。ですが若い人たちにねこう取ってもらって海外に行ってほしいっていう思いもね、どうもね、
2: そうみたいですね、
0: はい、あるようですよね。
2: なんか日本人のこのパスポート取得率って18%ぐらいだそうですよ。
0: 低い感じがしますよね。
2: みんなそう聞くと、え、そんなもんなんだと思うってコメンテーターの、ね、方も言っていましたけれど、はい、特にまあコロナで今まで持ってた人も途中で切れたとして、その時に金額は今までね高かったわけですから、はい、次行く時からのスタートでいいかとすることでガタッと減ったっていう理由も、でもその前でも 24% ぐらいって言ってたのかな。で今までは免許証を持っていない、車の免許証を持ってない方が自分を表すという意味で、ね、はい、
0: 身分証明ですね、
2: 身分証明の意味でパスポートを取ってましたなんてことを言ってらっしゃる方が、今は国のマイナンバーができたのでね、あそこには顔写真もあるし、はい、お金を出してまで取らなくてもいいんじゃないかっていう話をされてて、もっともだななんてね思ったりもしたんですけれど、私も思ってましたけど、もうね切れてしまいましてから何年経ちますやらなんてね、
0: はい、そうです、私も実はねそうなんです、同じなんですけれども、今回下げになったのでちょっとねチャレンジしてもいいのかななんていうねいう方もいるのかな、自分にとってどの方法が最適なのか確認してみるといいかなと思いました。
2: はい、それでは私から、まあ、7月はね多くの値上げラッシュが以前よりも幅を利かせているなんていうようなことでね、生活もなかなか大変なんていう中に、富士山の山開きが7月1日にありました。今富士山ではね登山者全員から入山料4000円を徴収するルールが導入されて、 2シーズン目に入るということなんですけれども、この入山料4000円が高いか安いかということでね、アンケートを取ってみたそうです。まあ、最も多かったのは妥当という答えだったそうですけれどもね、50回ほど登ったという男性はね、環境整備にもお金がかかるので取るっていうことは逆に富士山への恩返しとかそういう意味もあるんじゃないか、あとは富士山多くの方が登山者が詰めかけているので人数を抑制する意味もあるのかというようなねお話も。ただ高いと答えた方結構若い方が多いんですけれど、確かに富士山に登るとなればそれなりの装備とかも揃えると今ですとやっぱり10万以上かかってしまうそうなんですよ。きちんとしたね防寒を整えてたり、万が一の時のっていうことで、食料も揃えたりっていう風になるとということなんでしょうけど、そこにまたプラスアルファってかかるのはちょっとななんていうようなことがありましたね。どうですかね、この4000円というのはっていうとこです。でこの4000円を集めることによって、何を使うかっていうと、万が一富士山が、火山噴火などをしたりする時の、避難シェルターなどをこうきちんと整えていくということで、いろんなところでね整備のために使っているということですが、富士山だけではなくて今国立公園で入山料や入域料っていうんですか、集めているというのは数多くあるそうです。北海道の大雪山白雲岳や南アルプスなども、金額はまちまちなんですけれども、それぞれの地方できちんと考えられる中からこういただいているなんていうところです。きちんと整えていくためには多少の私たちの負担も必要なのかなっていうふうに思いました。私は富士山に登る前に体力をつけるとかしないと4000円払ってもいけない

0: たいななんて思っている方なんですけれども、富士山綺麗ですからね、まあ、チャレンジしたいと思う方は気になる話題3本お届けしました。それでは曲の紹介お願いします。
1: はい、それでは曲です。ライさんで鏡に恋して。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: ホットホットスクエアワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますので、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントの紹介です。
3: はい。いよいよ夏休みということで夏休み子どもワークショップを開催します。場所は劇場の事務所の別館ということで都市三川になります。三川2丁目です。日程としては6日間用意しておりまして、7月の22日カプラで遊ぼう、24日ビー玉コロコロを作ろう、7月30日カレーランチを作ろう、8月7日ビーズでハンドメイド、ちょっとアクセサリーとかストラップとかね、8月19日パンピザを作ります。8月の26日ミュージックベル体験で、曲をね一曲仕上げようみたいなことです。それぞれが料金がかかって、あと時間もバラバラですので、詳しくはホームページを見てぜひぜひ募集しておりますので待っております。よろしくお願いします。
2: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月間期間誌集いを発行していますのでご確認ください。ホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してみてください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせお申し込みは水戸子どもの劇場事務局電話 029-255-0908 までお願いします。以上ワイワイネットワークのコーナーでした。
4: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
5: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞ寄せください。
0: ではそろそろお別れの時間です。今週のスタッフは渋谷文子と
1: 氷川光代と
2: 清水敏子でした。
0: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。今日は曲でお別れです。みっちょね、この曲が大好きなんですよね、はい、スターダストレビューでトワイライトアベニュー。ではさようなら。
3: さようなら。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。真夏日が続いていますからね、ここからは音楽でも涼を取っていきましょう。ベースラインがとにかくかっこいいナンバーというのはマリオさんのリクエスト、スティービー・ワンダー、Do I Do。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドという部にふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お答えしていきたいと思います。で、今日は7月11日の土曜日、夕方4時を回りました。お元気でしょうか。いやー、今日の東京はもうとんでもなく暑かったですね。今ようやく4時を回って外をふと見ると雲が多くなってきたので、太陽が隠れてね、ちょっと涼しくなったのかなという感じはしますが、今日は朝からもう一日中太陽が出っぱなしで、まあちょっと風が吹いてたんで少しはマシでしたけど、もう太陽のあのじりじりがね、暑すぎてちょっと動いたら汗ばむ、いや汗垂れるっていう感じでしたね。汗を拭ってる方がとても多かったです。今日の天気予報見てると、福岡は最高気温が37度と出てましたが、大丈夫でしょうかね。かなりね、暑かったところが多いんじゃないかなと思うんですが、皆さんところはどうだったでしょうかね。僕はですね、この間ちょっと我ながらびっくりすることが起きまして、っていうのは夜普通に寝ていて、トイレに目が覚めたんですね。で、トイレ行きまして、そしたらなぜか寝室とは違う

部屋に行って寝たんですよね。でまあその時の記憶ももうほぼなく、でまたそれが、狭い、隙間に入ってフローリングの床にわざわざ硬い床に寝たんですよ、狭いところに。でなんとなくの記憶で、なんでこんなここ狭いんだよと思いながら寝ぼけながら寝たっていう記憶だけはあるんですよ。そしたら朝方妻が起こしに来まして、ね、ちょっとあんた大丈夫、何やってんのって言って何があって目覚ましたらベッドの上じゃなかったっていう、なぜか寝室とは全く関係ない、しかもフローリングの硬い床に狭いところに入り込んで寝てたんですよね。あれ何なんですかね、無遊病なのかな。僕無遊病って一回も経験したことないのでわかんない。あ、これがいわゆる無遊病と思って、まあなんか僕は楽しくなっちゃいましたけどね、何やってんだろうみたいなちょっと面白い経験したなと思って酔っ払ってたわけでもないんですよ。まあただあの時ね2日間ぐらい寝てなかったのかな、だからもう爆睡して、で一応やっぱトイレ行きたくなったから起きたはいいけどもほぼ寝てたんでしょうね帰る場所間違えて全然違うね、まあ、作業部屋みたいなとこあるんですけど、その部屋のフローリングで寝てたっていうね、そんなことがありました。皆さんありますか、無遊病的なね、記憶にない、寝てる間にこんなことしたみたいなのね、あったらぜひ教えてください。さあ今日も、リクエストにお答えします。先週マドンナ特集やりまして、皆さん聞いていただいて、そしてリクエストメッセージもねたくさんありがとうございました。マドンナに関してもちょっとねまたお伝えしたいことがあるので後ほどねお伝えしますが、今日は通常のスタイルに戻って通常のリクエストタイムです。聞きたい洋楽がありましたらぜひこちらまでお送りください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京03-3288-8902東京03-3288-8902で、 X のポストはハッシュタグの後カタカナサタラジェでつぶえてください。そして、今日は復活します。5時台に、聞いていただいている方と電話をつないでリクエストにお答えするサタラジェフォンコールやりたいと思います。時間でいうと5時15分前後に電話をつなぎしますので、その時間に電話出られる方の、電話出られる電話の電話番号を、リクエストナンバーとともにメールかファックスでお送りください。 X でね電話番号書いちゃうと公になってしまいますから、メールかファックスでお送りください。お待ちしてますね。では行きましょう。今日も17時29分まで洋楽ナンバーで Enjoy your weekend。 さまざまな洋楽にお答えしているサタデースーパーレジェンド、音楽に詳しい方はひねったリクエストをと言っていたのを聞いて、この曲をリクエストですと徳島のやっちゃんさんからいただいたリクエストです。ありがとうございます。フィアガールシャーキー、アグッドハート。

サッカーに限らずスポーツは武器を使用しない国家の戦いです。今の世界情勢で本当に思いますというのは静岡のペータローさんからのリクエスト。ジョン・レノン、イマジン。

0: 窓を開けて寝ていたら肌寒さで早めに目が覚めました。ホットミルクにインスタントコーヒーを溶かしたカフェオレを飲みながら、食パンにガーリックコーンポテト、かっこスーパーの惣菜とミックスチーズを乗せてレンジでトースト、ピザ風トーストを食べました。頭の中のターンテーブルにこの曲をセットして、とゆずじじさんからいただいたリクエストをお答えしました。お届けしたのは Breakfast in America スーパートランプでした。
1: サタデースーパーニュース
0: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。トータルエクリプスオブザハートやホールディンアウトフォアヒーローなどのヒット曲で知られるボニー・タイラーが亡くなりました。去年75歳でした。ボニー・タイラーは先月ポルトガルで緊急手術を受け、回復を促すために人工的に昏睡状態に置かれていました。当時彼女の健康状態をボニー・タイラーの家族が公式ウェブサイトで伝えています。ボニー・タイラーは昏睡状態を脱しましたが、依然として容態は非常に悪く、ポルトガルの病院で集中治療を受けています。状態は改善に向かっていますが、回復はゆっくりとしたものとなっています。医師は彼女が順調に回復すると確信していますが、それには時間がかかる見込みです。体調を崩す前、ボニー・タイラーは2026年を通して行うヨーロッパツアーを行う予定でした。しかし家族はこの夏に予定されていた全てのライブの日程をキャンセル、または来年へ延期すると説明していました。ご冥福をお祈りします。ボンジョビが本格的なライブ活動へ戻ってきました。現地時間7月7日の七夕、ニューヨークのマディソンスクエアガーデンでフォーエバーツアーがスタートし、声帯手術を受けたジョン・ボンジョビにとって復活をかけたツアーであり、バンドにとっても2022年以来となる待望のツアーの開幕となりました。大きな注目を集めたのはツアー初日の1曲目で、選ばれたのはザ・ビートルズの With a Little Help From My Friends でした。歌詞が、もし僕が音を外したらどうする、君は部屋を出てってしまうのかな、耳を貸してくれたら僕は歌うよという歌い出しで、ジョンがこれまで何度も歌ってきたナンバーなんですが、声帯の手術をしたジョンだからこそ今回の公演では特別な意味を持ちました。ツアー開幕前には自身の SNS で、多くの努力と才能ある人々がここまでたどり着く手助けをしてくれたと感謝を伝え、今度は僕たちが一番得意なことを

0: をする番だとコメントしています。ヒュイ・ルイスがポッドキャストのインタビューで自身が患うメニエル病によって、僕にはもう音楽が聞こえない、僕はもはや僕の人生の音楽はもはや僕の人生の一部ではない、それを受け入れるのは本当に辛いよと話しました。ルイスが異変に気づいたのは約35年前、当時右耳の聴力を失い、父の勧める医師の診察を受け、慣れるしかないと言われ、慣れと努力の末25年間にわたりパフォーマンスを続けましたが、ついに左耳を聞こえなくなり、結果として両耳がほぼ聞こえない状態になってしまいました。そのため人工内耳を装着していますが、音楽を聴く際は周波数や倍音、ハーモニクスが入り混じるため音程を把握することが難しいと説明しています。もう音楽を楽しめないよ、料理をしたり家に人を招いて夕食をしたりするときはいつも音楽をかけていた、古いビッグバンドやニューオーリンズジャズの素晴らしいコレクションも持ってる、でも今はもう全く書けなくなってしまったよと話しています。もし聴力を失っていなければ今でも大規模なツアーを続けていただろうと語る一方で、現在は新たな趣味のフライフィッシングに出会えたことに感謝していて、よく一人で釣りに出かけているようです。メニエル病の人のうち両耳の聴力を失うのは約 15% にとどまるという報告もあります。
1: サタデースーパーニュース。
0: 今週の注目のニュースはヒューイ・ルイスですね。ヒューイ・ルイスは少し前からね、もう体調が悪いというニュースは報道されていたので知っていたんですが、もう片方の耳も聞こえづらくなってしまって、まあ、生活をするには補聴器をつけているので、どうにかできるらしいんですけども、やっぱり音楽をやるとなると適していないということのようですね。実は僕の後輩の役者でも補聴器つけている、若手がいまして、で、まあ、やっぱり役者だからセリフが聞こえないとね、こう会話にならないので補聴器つけて本番を、まあ、やりたいところなんですけど、ただ舞台に立っていると音楽もかけたりするじゃないですか、まあ、歌う曲だったり BGM だったりなんですけど、歌う曲とかだと特にボリュームを大きくかけるので、すると今度ねこの補聴器がね、よく聞こえるようにボリュームを上げてるからでしょうね、その音楽は異常な大きな音で耳に入ってきてしまうということで、やっぱバランスを取るのが難しいとね言っていました。大変ですよね。まあヒュイ・ルイスのね、彼が歌う生歌、新しい曲は聴けないのは残念ですけど、本人がね一番悔しいんじゃないかなと思います。辛いんじゃないかなと思います。インタビューの模様とかも YouTube で出てますからね、よかったらぜひチェックしてください。そしてボニー・タイラーがこの世を去りました。メッセージもいただいていますから、また後ほどねご紹介しますが、実はですね、ビレッジピープルの、フロントマンビクター・ウィリスも亡くなりました。去年74歳でした。ここ最近で言うと、ドナルド・トランプのあれは公演なのかな、のステージに呼ばれて、ビレッジピープルがねパフォーマンスしてる映像もちらほらテレビで、放送されてました。その時に彼も映っていました。ビクター・ウィリスは警官とかあとは海軍将校の衣装を着て、そういうキャラクターでね、グループの中で歌ってたんですけども、なのでもう見るとね一発でわかるんですよ、あー彼だビクターだってなるんですけどもね。YMCA とかゴーウエスト、マッチョマッチョマン、それからインザネイビーとね、ピンクレディがカバーしたあの曲とかの、共作者としてもクレジットされていた人です。残念ながら去年74歳でこの世を去りました。ご冥福お祈りします。
2: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

臨時足が生放送でお届けしています。サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオであの洋楽聴きたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。それから5時台には電話を直接

つないで電話でリクエストに答えするサタレジェフォンコールというコーナーもあります。時間でいうと5時15分前後になります。電話出たいな、出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ、その出られる電話の電話番号を、リクエストとともに記載の上メールかファックスでお送りください。お待ちしています。すでに今日、もう何人かね電話番号送っていただいている方がいるんですが、リクエストナンバーがない方がいるので、もう一度ね、リクエストナンバーを書いて送ってください。お待ちしています。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、 東京03-3288-8902です。 X のポストもお待ちしています。ハッシュタグカタカナサタラジェでポストをしてください。お待ちしています。たくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。四元虫さんはちょい久しぶりに最初から聞いてますというねつぶやきありがとうございます。それからきょう草むしりをしようかなと思ったけどやっぱりやめたっていう方がいた。マサッキーさん、今日は無理そうです。いやそうなんですよね、まあ暑いけどまあちょっと頑張ればいけるかと思いながらやってると意外にも熱にやられるんですよね。これがあのね、僕この間サーフィンを、海にやりに行きまして、で2時間ほどちょっと寝ちゃったんですね。そしたらですねその時薄曇りだったんですよ。太陽まあちょっと出てましたけど、たまに雲に隠れたんで、まあ、平気かなと思ったら真っ赤っかに仕上がりまして、もう2日前ぐらいですかね、顔がパキパキに割れて昆虫が脱皮するみたいになりましてセミのあの背中みたいにパキッと割れて皮がむけました。最近の太陽ってな、ほんとね異常ですよね。あの暑さ何なんだろうね、びっくりします。じりじり本当にオーブンの中入ってるのかってね思うぐらいね暑さを感じますよね。だ皆さんもね気をつけてくださいね。それから今日ですね、僕が夜寝ていて、トイレに行くために目を覚まして、その後寝ぼけて全然違う部屋で寝てたって話をしたら、寝ぼけ話たくさんいただいています。ありがとうございます。埼玉のボンジョビさんから、子供の時に一度だけトイレと間違えて押し入れでおしっこをこれよく聞く話ですね。あやっぱ本当にあるんですか。台の方じゃなくてよかったって書いてあるまあそうですね、お食事の方すいません。まあでも本当そうよね。まあでもちっちゃい子だから分かんないですよね、そっちの可能性もね。よく酔っ払ってる人とかもね、急に「おおここですんのかよ」みたいなね、なんかそういうのありますよねあもう分かってないんですよね、もうね、もしくはトイレだと思ってるっていうね。ウキウキバルセロナさんから、朝皆さんこんにちは。こんにちは。こちらおバルセロナ連日40度近い。あそうですか。いやー日本よりじゃ暑いんですね。40度近いバルセロナ郊外より聞いてます。ありがとうございます。寝ぼけた話、例年通り息子が寝ぼけてトイレと間違えて、あ来た、隣の部屋でおしっこをしたことなら点々点。やっぱり子供の頃ってのはそれありがちなのかなね。夢見てるんですかね。ごめんなさいね、こんなおしっこの話ばっかりで、おねしょもそうですもんね。特に大人になるとこう、まあ、夢の記憶あるじゃないですか。完全にそのしていい夢見てませんか、その時ってねえ。だから子供もやっぱそうなのかな、そういう夢見てるのかな。隣の部屋もしくはね押し入れでなんていうねメッセージいただいてます。ありがとうございます。さあ、リクエストに戻りましょう。キキリンさんありがとうございます。ウグイスの鳴き声を聞くと嬉しくなりますという、
本当に可愛くてたまにちょっと違う泣き方になったりする時もあって、それがまた微笑ましくて幸せな時間を過ごせますとね、いただいたリクエスト。心地よくて自然に音楽に合わせて体が揺れてしまいます。キキリンさんのリクエスト、コールドプレイ、美しき生命。

Your weekend. Saturday Super Legend.こんな素敵なニュース、追悼のピーナッツバターオランダの美術館床一面に塗る、ピーナッツバターを床に塗る美術館ですよ。共同通信によると、オランダ西部ロッテルダムにある美術館の床に芸術家の追悼企画として重さ390キロ分のピーナッツバターが塗られました。欧米メディアが伝えたもので、ピーナッツバターや塩、ガラスの破片などを床に置く作品で有名だった芸術家。なるほど。その芸術家が亡くなり、追悼展示として企画されたということです。ピーナッツバターはおよそ25平方メートルの広さに2センチの厚さで塗られていて、美術館はピーナッツアレルギーの人は入場しないよう警告しています。いいですね。もともとそういう作品だったということもありますけど、でも追悼でね、美術館の床にこれを塗っちゃうっていうことをやる、なんかその、心の広さというかね、彼のためにっていうこの思いが素敵ですよね。いいですね。なんかより彼を感じられそうですよね。夢、床一面にピーナッツバターバーってあったら、なんか彼の声が聞こえてきそうなね、そんな感じがして、素敵な、ニュースでした。いや、僕だったら何するかな。やっぱ音楽かけますかね。大好きな音楽をね、目いっぱいハッピーな音楽をね、めちゃめちゃかけてほしいなと思いますね。はい、今日はですね、無遊病寝ぼけ話もたくさんいただいていまして、徳島の本庄さんからありがとうございます。無遊病、自分の3番目の子供男の子が小学校の頃までは夜中に寝ていたのに、突然むくっと起き上がって、こっちは任せろ、そっちは下がって、みたいな叫ぶことがあるどうしたと声をかけると、寝ぼけて何も分かってない様子でした。何回か似たようなことがありました。歩き回ることはありませんでしたが、ちょっと心配していました。夢や記憶を定着させるための副産物みたいな説があると思いますが、無遊病は脳の制御が一時的におかしくなって、身体行動もさせてしまうのかも。アンシさんも2日も寝ていなかったとのことですし、そうなんですよね。ね、普段2日も寝てないと、普段をやらないようなことを脳がしそうですよね。うちの子は中学生になってから起きなくなったようなので、そうですか。脳が成長してうまく制御できるようになったのかもしれない。はい、僕は制御できなくなりました、2日寝てないとねいいよね。でもね、この寝ていてそのセリフ言うみたいなのありますよね急に起き上がって、こっちは任せろ、そっちは下がって、みたいな言うセリフもそうですし、小学生がこんなしっかりしたね、誰かを守るみたいなことを言うっていうのがね、また面白いね。はい、ありがとうございます。まだまだたくさんいただいているのでね、ちょっとお答えしていきたいんですが、ちょっとね、また後ほどに取っておきたいと思います。リクエストありがとうございます。洋楽の番組がなかなかないので、これからも楽しみにしていますね、というのは、仙台のサナリンさん、聞いていただいてますか、ありがとうございます。今日は最初から聞けてます、ありがとうございます。仙台は雨が少し降ってきた、そうですか。東京もちょっと雲がね多くなってきましたけど、でも蒸し暑いです。雨が降って暑いのはね、もうじとじとしそう。昨日初めてセミの鳴き声を聞きました。いいですね。リクエストはスターシップ、愛が止まらないだったかしら、お願いします、いただきました。 OK、 行きましょう。東京はね、まだねセミの声僕聞けてないんですよ。でもなんかこの間カブトムシがね近所にね飛んできたってね、うちの家族が言ってました。それでは少し雨降ってるのかな、雨音と一緒にどうぞ。サナリンさん、スターシップ愛が止まらない。

0: right here. Saturday, Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド4時台はこの辺でお別れとなります。ここまで聞いていただいた方、メッセージリクエストを送っていただいている方、皆さんありがとうございます。番組は5時台も続きます。5時半まで放送しています。この後ラジオアプリ、サイマルラジオ JCBA サイマルラジオかレディモというアプリ、またはホームページでね、聞くことができますから、ぜひ5時半まで一緒によかったら楽しんでください。お願いします。その前に、5時台はですね、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコールをやりたいと思います。先ほどね、ぜひ電話番号送ってくださいと言ってから続々とね、電話番号いただいています。ありがとうございます。このコーナーはですね、このいただいている電話番号に僕から逆電をするというコーナーです。時間はだいたい5時15分前後なんですけど、僕からかけます。で、誰にかけるとは言わないので、リスナーのレジェンダーの皆さんはみんなドキドキで待つというコーナーになります。なので、だいたい5時15分前後になったらね、携帯電話また家の電話の前に、立つ、もしくは、座っていただいて待っていてくださいね。で、電話が鳴りますから、焦って電話を取らないように、落ち着いてね、電話を取ってゆっくりとお話をしていきましょう。よろしくお願いします。まだまだ出たいという方いらっしゃいましたら、電話番号送ってくださいね。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックス東京03-3288-8902になります。お願いします。さて、4時台ラストはですね、やっぱりこのリクエストにお答えしていきましょう。粉雪ジジイさんからありがとうございます。アーチーこんばんは。こんばんは。ボニー・タイラーが残念ながら亡くなってしまいましたね。まだ75歳、謹んでご冥福をお祈りします。彼女は私の中でキム・カーンと並ぶハスキーボイスクイーンでした。そうですね、あの声がね、魅力的でしたよね。パンチのある声でね。愛の陰り、ルイジアナ・レイン、雨を見たかい、そう、CCR の雨を見たかいをカバーしてんですよ。彼女のあのハスキーボイスで歌うカバーの雨を見たかい、パンチがあっていいんですよ。渋くて、よかったらチェックしてくださいね。愛は悲しくてヒーローなどなど、若い頃はヘビロテしていましたというね、メッセージありがとうございます。それから長野のわさびマンさんからもいただいています。彼女の歌声とはにとね、いただいています。長野のわさびマンさんからは、この曲フルボリュームで聴きたい気分です、いただきました。いきましょう。なんかね、いつになく切なく聞こえますね、このイントロね。いやー、もういないと思うとちょっと寂しいですけど、まあでも曲は聴き続けますよ。本当に今までありがとうございました。安らかにゆっくり休んでください。そしてまた会いましょうね。また歌ってください。ボニー・タイラー、 Holding Out for a Hero。 サタデースーパーレジェンド、お相手はアーシでした。ではまたこの後5時台に。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲「日暮れ違い」。

0: 跨越点 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

It's freedom. Saturday. Super legend.

時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽ナンバーのリクエストにお答えしている番組です。ラジオで洋楽が聞きたいという方がいらっしゃいましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日は4時台の頭から寝ぼけている話をしています。僕が寝ぼけて違う部屋で寝てしまいましたというお話からたくさんの方から寝ぼけ話いただいています。プチトマさんから X のポストで、アーさんレジェンダーの皆さんこんにちは。こんにちは。私は夜トイレに起きた後寝ぼけて息子の部屋に行き、座椅子で酔っ払って寝ていた息子に怖がられました。息子はいやいや怖い怖いという声に、我に返り寝室に戻りました。用があるならまだしもね、用がある入り方と違うんでしょうね。なんかぬぼーっと入ってきて、いや怖い怖い怖い怖い、なになになにみたいな寝巻きでなんだよお前みたいなねいいですね寝ぼける。寝ぼけ話、FM ヒューガから聞いてますという自撮りとみかんさんありがとうございます。毎日朝の3時半に起きて職場に向かい、大変ですね。朝3時半に起きて職場に向かい4時から仕事をしていまして、わあそうですかお疲れ様です。まだ周りは暗いです。スマホの目覚ましアラームが鳴って出勤して事務所の時計を見ると午前1時、なんだそうです、アラームが鳴った夢を見てそのまま起きて出勤した。本当、そのパターンもありますか。今これが頻繁にある頻繁にやっちゃダメですね、ちょっと問題ですね。頻繁にあるので社内には寝袋が必需品になってます。若年認知症かも。なるほど、そっか。まあそうなるとまあちょっと笑ってられない。まあ僕もそうだから、 X のポストでさっき老化じゃないのアーチっていうね、一言もいただいていまして、まあなきにしもあらずだなとちょっと思ってました。あ、トモロックさんからね、老化の徘徊といただきまして、なるほどね、夢でアラームが鳴ったかそうか、ややこしいねその夢せっせと起きてせっせと支度しますよねそれはねご苦労様でした。一回ねこれからまあ夢を見ちゃうのはもうしょうがないですから、その時の体調もあると思いますから、一回一回ねちゃんと確認をするということをねしていきましょうね。はい、またよかったら報告をねお待ちしています。さあ、日本全国暑くなってきてますからね、やっぱりリクエスト同じ曲、涼しいこの曲にリクエストが被るというね、そんなこともありますね。レンちゃんさん、それからハテハテさん、同じ曲にリクエストをいただいています。ちなみにハテハテさんからはですね、石垣島は台風9号の接近で夜中は暴風の音、そして、右太ももが小村帰り、全然寝れない夜でした。かなり、勢力が強かったので心配でしたが、自宅や近所で大きな被害なく一安心しています。明日は台風後の掃除ですとね、いただいています。今回の9号ってすごいゆっくりにね動いてますよね。左にじわじわっと動いてね、これからぐっとこう上に上がっていくっていうね、そんな感じです。早めの対策をしてね、十分、気をつけてください。では今のこのひとときはこの曲で。

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。今週のこの時間はサタレジェからレジェンダーの皆さんにおすすめしたい洋楽をご紹介するピアットデルジョルノです。今週はシンガーソングライター兼プロデューサーとして活躍するダニエル・シビをご紹介したいと思います。彼はですね、もともと2016年にデビューをしたボーイズグループ Why Don't We のメンバーでした。その後ソロ活動を開始して、彼のソングライティングの感性と長年にわたり愛され続けてきたその歌声が凝縮された作品で注目を集めました。そして昨年ロラパルーザに初出演して、ベンソンブーンのワールドツアーのオープニングアクトを務め、さらに今年4月にはチャーリープースのツアーにも帯同しています。その人気はルックスが可愛いイケメンということと、歌がうまいということもあるんですけども、ベース、ギター、ドラム、チェロ、キーボードと多くの楽器を演奏できるという天才肌アーティストなんですね。即興でカバーする動画が話題になったり、ソーシャルメディアでは合計600万人近いフォロワーがいて、曲のグローバルストリーミング再生回数なんとすでに3億回に達成する勢いです。そんな彼が80年代の雰囲気を醸し出す曲を収録した最新 EP ドリームクラッシャーを7月3日にリリースしました。今日お届けする曲を入れて合計4曲入りの EP、 全部タイプが違う曲が入っていますからね、ぜひ聴いて楽しんでみてください。ではご紹介しましょう、ダニエル・シービーで Love's a Gun、 どうぞ。

0: リクエストザビーチボーイズココモをお届けしました。時刻は5時14分今30秒回るところです。生放送でお届けしている DJ アーチのサタデースーパーレジェンド、お待ちどうさまでした。今聞いていただいている、リスナーレジェンダーの方と電話をつないで生でお話をしてリクエストをお答えするコーナー、サタレジェフォンコールやってきました。先週はねマドンナの特集でお休みだったので、2週間ぶりになります。今週は出ていただけるかどうか、つながるかどうかというところなんですが、これからいただいた電話番号にお電話をしますので、電話の前で待っていてください。で、電話のコールは5回までとします。5回コールが鳴ってる間に出てください。で、もしそれで出なかった場合は今日はこのコーナーは終了とさせていただきます。で、出た瞬間にですね、僕が夕方と言いますから、レディオ、ラジオのレディオとお答えください。この番組のおなじみのフレーズです。一緒にそれをね叫びたいと思います。夕方レディオでよろしくお願いします。では早速いきますね。出ていただけるかな。5回コールですよ。慌てないでね、ゆっくりと。5回ありますから大丈夫ですからね。では、電話かけたいと思います。今日はこの方、電話番号、はいはいはいのこれこれ、あ、ちょっと待って、はい、さあ来ました。出ていただけるかな。コール目なってますよ。電話2コール目、3コール目、嘘でしょ、4コール目。
1: はい、もしもし。
0: 夕方、
1: あ、夕方、
0: 夕方、
1: あ、ごめんなさい、今仕事中で、あの電話、あのメールはしたんですけど、
0: あ、
1: 忘れとった、うん、ごめんなさい。
0: いや、わかりました。
1: あっちさん、ごめんなさい。
0: ありがとうございます。ね、いつも僕が言ってる夕方レディオっていうフレーズをね。
1: あ、知ってます、知ってます。うん、
0: うん。そう、それを。
1: ちょうど仕事になってからね。
0: あ、うん、今大丈夫ですか、じゃあ。
1: あ、今大丈夫です。
0: あ、よかった。ありがとうございます。ね、
1: いつもいい声を聞かせていただいてありがとうございます。
0: とんでもないです。こちらこそいつもメッセージいただいてありがとうございます。
1: いえ、
0: ではまずはレジェンドネームお願いします。
1: 田舎広志&船です。
0: やった広島、田舎広志&船さんのお声です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今お仕事中でした。
1: 今
0: 自営業、
1: 電話が鳴ったんでまさかと思ったんです、
0: すいません、突然やってくるコーナーでして。自営業ですか。
1: 自営業です。
0: あ、それはお話ししていただいても大丈夫な自営業ですか。
1: あ、大丈夫です、大丈夫です。
0: 何をやってらっしゃるんですか。
1: あの建築関係です。
0: あ、じゃあなんか書類系を事務所でやられてたってことですかね。
1: いやいや、現場に出て。
0: あ、今現場ですか。
1: 現場です。
0: うわー、すみません、お仕事中ありがとうございます。
1: いえ、もうやめようか思えたからね、はい、仕事5時過ぎたから。
0: あ、今じゃあお家を建ててんですか。
1: あの、そんなもんです。
0: うわー、素敵なお仕事、暑い中ご苦労様です。
1: いえ、
0: 今日はまあ、寝ぼけてる話をしていたところ、寝るお話もいただいていまして、
1: はいはいはい、

0: 家がフローリングなんですか？
1: フローリング、あの実質がねフローリングなんですが、畳を敷いたり、夏を どのように快適に過ごすか考えながら。
0: まあフローリングも涼しいけど、畳敷くとまた違う涼しさですもんね。
1: いや、畳の方がいいです。
0: そうですか。香りもいいしね。
1: あの湿気がねやっぱり、フローリングこもりますからね。
0: そうですね、確かに、素敵だな。それで、暑い夏をエアコンなしで過ごされるんですね。
1: あの田んぼの中の一軒家だから。
0: なるほど。
1: あの網戸にすればなんとかしのげるんですよね。
0: 風通しがいい、
1: やっぱり田舎ですからね。
0: いいですね。でしかも昔ながらの蚊帳も使ってるって方。
1: 蚊帳ありますよ。
0: じゃあそれこそ蚊帳こう広げて窓開けっぱなしで寝るってことですか？
1: まあ田舎だからできるんでしょうね。
0: まあそれもありますけど、でもね風が通って気持ちいいですね。
1: そうです、
0: いや
1: ちょっと物騒なんですけどね。
0: まあそうですね、最近クマもありますからね。
1: クマは見ないんですけど、キツネはよく来ますね。
0: そうですか。
1: で
0: もやっぱりいいですね、そういう自然を感じながらね。
1: いや、ありがたいですよね、こんなところ入れるのが。
0: いいですね。今日お天気どうですか？
1: 今日はね、まあ晴れですよね。
0: いい天気ですか。
1: 今年の湿度が高いです。
0: やっぱりそうなんですね。
1: お
0: 住まい、これ広島、田舎広島と船というお名前ですから、広島県ですか？
1: 広島県です。
0: そうですか、わかりました。ではリクエストにお答えしたいなと思いますが、今日はなぜこの曲を選んでいただいたのでしょうか？
1: いや、あのラジオ聞いててから、なんかビートルズのウィザー、リトルヘイプですかね、
0: はい、
1: なんかお話が出て、で、上国家のも好きだから、そっちも聞きたいなと思って。たまに
0: またビートルズ全然違いますよね、これね。
1: 違いますよね。
0: そうですよね、渋さがあってね。
1: もうね、60年代70年代しか未だにあんまり聞く気がないんですよね、音楽いうのが。
0: そこに魅力を感じてらっしゃるんですね。
1: そうですよね。
0: でもやっぱりあのこういうひろし&ふなさんのようなリクエストで、あ、この曲は上国歌も歌ってるんだって知ることができますから、とても嬉しいです。
1: そうですか。こちらこそ、ありがたいです。
0: はい、じゃあ僕も改めてちょっとこの後ゆっくり聞きたいと思いますので、曲紹介とタイトルと、アーティスト名をお願いします。
1: 上国歌、With a Little Help。
0: OK、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございました。
0: では夏バテしないように気をつけてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: これからもよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。

やー渋いですね。ジョー・コッカーの With a Little From My Friend、 いいですね。今日はひな広島田舎広島&ふなさんにね電話出ていただきました。ありがとうございます。いろんなね、お仕事をされてる方がいるんだなということもね伝わりました。ありがとうございます。本当にあの暑い毎日ですから体調を気をつけてお仕事をされてください。ありがとうございました。

メッセージたくさんありがとうございます。南十字星太郎さんからサタレジェ拝聴中、高ぼっち高原 FM さんで拝聴中とねいただいています。ありがとうございます。それから今日はボンジョビがライブ復活したというニュースをお伝えしました。でツアーが、ね、始まったという話なんですが、コウセイさんからボンジョビ東京来ますよねといただきました。これね残念ながらまだね日本のスケジュールが発表されてないんですよ。僕もねやっぱり日本には来てくれるだろうなと、ちょっと自信持ってたんですけど残念ながらねまだねスケジュールないんですよ。探したんですけどね、まあ、まずは北米とヨーロッパからね、ツアーが再開しています。まあやっぱりね、いろんなところに行くと、まあ、まだちょっとね、手術後術後すぐですからねちょっと心配っていうのもあるのかもしれませんよね。なので、もうちょっと待ちたいと思います。さあではリクエストいきましょう。今日のこれがねラストナンバーになりますね。オムストリートほっぺタッチさんリクエストありがとうございます。聞いていただいてますか。いつも素敵なラジオありがとうございます。いやこちらこそ。すっかり暑くなりましたね。そうさっきのね広島田舎広島船さんも暑い中のお仕事だと思います。暑いといえば暑く曲は何ですか。私は個人的にはマイケル・ジャクソンのこの曲ですといただきました。お願いします。どの曲。これです。ほっぺたちさんは映画マイケル見ましたか。ほっぺたちさんが熱いといえばこの曲というマイケル・ジャクソン Beat It。

サタデースーパーレジェンド、今日はこのリクエストナンバーを聞きながらお別れしていきたいと思います。たつきさんからアーチ明日DJ もサーフィンも千葉利用というメッセージいただきました。そう、明日僕ねサーフィン大会の DJ をねやりに千葉に茨城県に行きたいと思います。久しぶりにねサーフィンの大会にも出たいなと思ってます。なんかねまた久しぶりに何かを始めるっていうのはいいなと思ってね、体を動かして太陽を浴びてね遊びたいなと思ってます。またそんな話もね、来週できたらなと思います。来週も通常のスタイルでリクエスト、皆さんのリクエストにお答えしていきたいと思います。たくさんのリクエストとメッセージお待ちしています。今日も最後までありがとうございました。サタデースーパーレジェンド、ここまでの相手はディスクジョッキーのアーチでした。皆さん暑さそして台風気をつけてくださいね。素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか、黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、6月は台風の襲来が多かったですね。
1: いやー、多かったですね。
0: 多かった。
1: 特に最終週ですけれどもね、私防災士研修講座が、
0: はい、
1: 同じ週末に3回あったんですよ。仙台、
0: はい、
1: あとは福岡と岡山のこの3つで、もうそうすると どこにも当たるじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、かろうじてね、台風がね避けてくれたおかげで、
0: はい、
1: 無事3回以上とも開催ができた。
0: それついてますね。
1: いやー、よかったですけれどもね。
0: 結構空の便とかも乱れてましたし、
1: はい、
0: 大変でしたもんね。
1: だからスタッフとか前乗りをしたりね、
0: はい、
1: でも私の移動とかは台風の方にわざわざ行って
0: 追いかけちゃった
1: そうそう、そんなことがあったりとかして、もう気が気じゃなかったですね。だからこの台風6号が来た後に、
0: はい、
1: 7、8と立て続けに日本を襲って、
0: はいはい、
1: 特に千葉県の方では、
0: うん、
1: 6月としては観測史上最大の降水量、
0: これを
1: 更新した時点もあった。
0: は
1: い、特に首都圏のこのマンションに住まれている人が多いかと思うんですけどね、
0: はい、
1: そこでのマンション特有の避難情報についても触れたいと思っています。
0: それは気になるところです。
1: はい、
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマはマンション在宅避難にスイッチオンです。
1: はい、早速ですけど黒瀬さん、
0: はい、
1: マンション住まい？
0: そうなんですよ。私3階なので、うん、大雨や洪水が来ても比較的安全かなと思ってたんですけど、
1: うん、
0: これって油断してます？
1: 半分正解でね、半分はちょっと危険な勘違いかもしれない。
0: え、半分危険？
1: はい。
0: どういうことですか？
1: 豪雨の時はね、
0: はい、
1: マンションのまあ高層階とかは水は確かに届かないですよね、
0: はい、
1: 来ないけれども、うん、ライフラインが全滅して孤立するという独特のリスクを抱えている。
0: そうですね、はい、
1: マンションだからこそ必要な在宅避難の正しい知識と、
0: うん、
1: まあ、その脅し穴についてお話ししていこうと思います。
0: ぜひ知りたいです、う
1: ん、マンションは一戸建てに比べてまず頑丈です。
0: そうですね、
1: うん、で上の階にいれば、
0: はい、
1: 床上が水に浸かるこの浸水被害からは免

0: がれることができる、はい、まあ、高い位置にあるから当然、
1: はい、
0: でこれを垂直避難というふうに呼びますね、
1: うん、教わってるやつですね、
0: はいはい、で部屋が浸水しないことと、うん、そこで今まで通り暮らせることは全く別問題なんですよ。
1: でもそうですよね、今までのお話を伺ってると、うん、まずそもそも大雨の時に私のマンションは在宅避難していいのかなとか、うん、それとも避難所に行くべきなのかという判断はじゃあどうやって決めればいいのか、ぜひ説明してください、
0: うん、大原則としてね、うん、ハザードマップをまず確認すること、これが全てのスタート、
1: はい、
0: でその上でチェックすべきポイントは主に3つあって、
1: はい、
0: 1つ目は想定される浸水の深さ、
1: はい、これも習いました、
0: うん、2つ目はお住まいの階数、
1: はい、
0: で3つ目は土砂災害のリスク、
1: うん、なるほど。まず1つ目の浸水の深さと2つ目の階数はどんな関係になるんでしょうか、
0: うん、もしハザードマップでね、はい、その地域が最大3メートルの浸水、うん、でこのように予測されていたとします、
1: はい、
0: 3メートルっていうとだいたい建物の1階部分が完全に水没する深さなんですよ。
1: そうですね、
0: はい、だいたい天井高って2メートル20とか、そうですね、そんな感じじゃないですか、
1: はい、
0: まあ、だから3メートルっていうのを覚えておくといいわけですね、
1: はい、
0: でもし1階や2階のお住まいなら、はい、当然在宅避難はできないわけで、
1: はい、
0: 早期の立ち退き避難、つまり避難所とかへの移動が必要になってくると。
1: 私3階なのでちょっとギリギリですけれども、うん、3メートルなら床より高い場所に部屋があるってことで、うん、一応ここはクリアということになりますか。
0: そうですね、一般的に3階以上であれば直接水に浸かるリスクは低いです、はいはい、
1: うん、
0: これ大雨の浸水の話ですからね、
1: はい、
0: 津波とはまた別ですからね。
1: そうですよね、うん、場所にもよりますしね、
0: その通り
1: 津波だと、うん、
0: ただし3つ目の土砂災害のリスクがある場所、うん、まあ、これがね3階の話とはちょっとこう結びつきが、ね、難しいかもしれない。
1: 確かに、
0: うん、マンションの裏手に急な斜面や山がある場合、うん、
1: はい、
0: 建物がどんなに頑丈でもね、うん、土砂が1階に激突してきて建物全体が危険になったり、
1: はい、
0: 出入り口が完全に塞がれて閉じ込められたりする。
1: 確かに
0: そういうことがあるんですよ。だからね、頑丈なマンションでも、うんうん、土砂崩れには
1: 勝てないってことなんですね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: 浸水想定区域より高い階数であることとか、
1: はい、
0: あとは土砂災害警戒区域、うん、これレッドゾーンとかイエローゾーンって言われるんですけれどもね、
1: はい、
0: の外であること、
1: はい、
0: うん、この2つをちゃんとクリアして初めて、うん、在宅避難という選択肢が生まれる、
1: はいはいはい、
0: だから無理して危険なのにもかかわらず在宅避難するっていうのはこれナンセンスなわけだよね。
1: 確かにそうですよね、うんうんうん、
0: リスナーの皆さんもね、まずスマホとかお役所のマップで、
1: はい、
0: 自分のマンションの足元がどうなってるかを必ず確認していただく、
1: そういうことが大事ですね。
0: そうです。
1: なんか先ほど3メートルでお話ししましたけれども、これが5メートルだったらもっと上の階も危険になってくるかもしれないってことですよね、うん、後ろに3階だったら。
0: そういうことですね。
1: そういうことなんですね、うん、それをちゃんと調べる、そしてハザードマップをクリアしていざ上の階で在宅避難をしようとなった時はどんなことに気をつければいいんでしょうか、
0: うん
1: うん、
0: ここからがね、このマンション特有の落とし穴、
1: はい、
0: で、まあ、最も恐ろしいっていうとちょっと脅すようなこともなっちゃうけどね、
1: はいはい、
0: 電気室の冠水による建物全体のブラックアウト、要は全館停電、これが恐ろしいですよね。
1: 全館停電、
0: うん、
1: そういえば2019年の東日本台風の時に世田谷区に住む、うん、友人のマンションも停電になって、
0: うん、
1: オートロックが開かなくて部屋に入れなかったっていうことを聞いたことがありました。
0: そうですね、
1: 確かに電化、うん、ね、オール電化みたいになってても大変ですよね、
0: うん、オートロック開かないし、
1: はい、
0: 部屋番号をしてインターホンで、ね、話したりするじゃないですか、あれも止まりますからね、は
1: い、そういうことですね、
0: うん、
1: うん、
0: まあ、そういったことを考えて、さっき電気室の冠水って言いましたけれども、はいはい、
1: 電気室、
0: はい、ご存知ですか。
1: いや、電気室がどこにあるのかも考えたことなかったです。
0: そうですよね、だいたい目立たないようなところに、
1: はい、まあ、そうですよね、
0: 置きますからね、
1: うん、確かに。
0: でほとんどがだいたいね、地下であることが多いわけですよ。
1: そうなんですか、
0: はい、でね、浸水、はい、雨浸水どうですか。
1: いや、地下の、ね、下から来る
0: でしょうね、はい、そういうことになってくるわけなんです、はい、だから最近のね、ちょっとこう東京のお話で恐縮ですけど、丸の内とかのオフィス街で、はい、特に銀行さんとかが入っていたり金融機関入っていたりするようなビルは、
1: はい、
0: 実はその電気室っていうものは地下じゃなくて、はい、まあ、変な話だけどテナントとして賃料が取れるような2階の フロアに置いてたりするんですよ。
1: でもそれは例えば商売的に考えるとそれが損だとしても、うん、長い目で見るとそこで守られるわけですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなんです。
1: 安全な建物として価値も上がりますよね。
0: おっしゃる通り。だから私、うん、今銀行系とかの金融機関というふうに言ったじゃないですか、はい、そういったところ

0: は電気止まると今情報とかそういうね、はい、セキュリティの部分でもおかしい話になっちゃうから、
1: なっちゃいますね、
0: そういった、まあ万全さを大事にする業態、うん、業種のオフィスが入られるわけですよね、
1: はい、そういうことですね。
0: だから今クロスさんがおっしゃったこうつながってくるわけですよね、
1: はい、つながってきますね。もともと足元が浸水したら大元の機械が水没してしまうので、うん、やっぱりそのまずこう大雨とかがあったら地下は危ないなっていうことは考えながらやっぱやってほしいなと思いましたね。今の伺うと
0: おっしゃる通りですね、うん、電気室一度水に浸かるとマンション全体が完全に停電するので、はい、まあまずエレベーター止まりますよね。
1: あの高層階の人は階段での上り下りになりますと、うん、これ若い人でもかなりきついって思いますよね。
0: そうだと思いますね。さらに深刻なのは水ですよね。お水、
1: はい、
0: うん、現代のマンションはね、あの電気のポンプを使って屋上のタンクとか各部屋にこう水を汲み上げているわけですよ、
1: はいはい、
0: 停電するということは同時に断水するってことになる。
1: 確かに、はい、そっか、電気が止まるってそういうことにも影響があるってことで、うん、例えば部屋が全然元通りで普通のように暮らしておこうと思っても、うん、蛇口から水が出ないなんてことがあるってことなんですね。
0: その通りです。
1: 恐ろしい。
0: お風呂も入れないし料理もできないと。
1: そっか、
0: はい、あとはトイレ
1: ねえ、はい、トイレ、まあ、水が出ないんだったらお風呂の残り湯とかでバケツで流せばいいと思ってる人が多いようですけれどもね、う
0: ん、それなんか一時期言われてたのかな、わからないけれども、
1: だってお風呂に水溜めて、うん、寝なさいみたいな時期があったじゃないですか。
0: ありましたよね。それでバケツで流せばいいなって話も私はね、あのもう何十年前だけど聞いたことありますよ。
1: 大昔っていうかね、ちょっと昔にありましたけども、うんうん、
0: でそれね絶対やっちゃダメ、
1: 絶対ダメなんですね、
0: はい、大雨の時は特に厳禁、うん、
1: これトイレ問題にスイッチオンの回でも聞きましたよね。
0: 豪雨の時はね、あの、はい、町の下水道自体が、はい、雨水で満杯になってるんで、
1: はい、
0: そこへマンションの上層階の人が一斉にお水流すと排水管の逃げ道がねなくなっちゃうんですよ。
1: もう考えただけでちょっと
0: まずいですよね。
1: まずい。
0: だからクロスさん何回でしたっけ？
1: 3回。
0: あ、1階や2階の人とか低層階の部屋のトイレ排水口から汚水がブクブクと逆流して溢れ出てしまうっていう。
1: いや、ちょっと3回ギリギリ本当ですか、うん、まあ、うちギリギリ流れたとしても、はい、それによって下の階の人が大被害を与えてしまうってことですよね。
0: その通りなんです。
1: 恐ろしい、うん、
0: ですからね、多くのマンションでは、
1: はい、
0: 大雨や停電の際は、うん、管理組合から排水制限、
1: はい、
0: トイレ使用禁止の指示が出るんですよ。で、水が出ないだけじゃなくて流してもいけないというのが、はい、在宅避難の最大のこれ盲点。
1: そういうことなんですね、うん、それではここで一旦音楽のコーナーに行きたいと思うんですけれども、うん、はい、今日何しますか？
0: はい、これは愛のメモリー。
1: 愛のメモリー、うん、松崎しげる。
0: そうです、しげる松崎の。
1: なぜこれ選びましたか？
0: はい、あのね、僕なんか性に合うみたい。
1: この
0: 松崎さんの声。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: だんだん渋いところにやってきましたけれども、
0: はい、どんどん上達してってる気がする
1: 、はい、それでは松崎しげるの愛のメモリーをどうぞ、
0: はい。

0: お聞きいただきましたのは松崎しげるで愛のメモリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマはマンション在宅避難にスイッチオンです。今日は豪雨災害時のマンションでの在宅避難についてお届けしています。水が出ない、流せない、エレベーターも動かない、こう聞くと部屋が無事でも在宅避難ってかなり過酷になりますね。
1: 外部からの物資補給がなくても、はい、自分の部屋でね、自室で生き延びるための完全孤立を想定した備蓄が大事になりますよね。ポイントいくつか絞ってお伝えするわけですけど、
0: はい、
1: まず一番大事なのは先ほど言ったトイレ問題、非常用トイレ、はい、携帯トイレ、簡易トイレを、必ず用意していただくと。
0: はい、これ流せないんだったら袋を便器にセットして凝固剤で固めるタイプのものとかがありますもんね。
1: そうですね、そういったものでいいかと思います、
0: はい、
1: で目安は1人5回分、
0: これ1日に5回分、
1: そう、
0: はいはい、
1: うん、これを最低でも1週間だから5、7、35、
0: はい、
1: で家族3人だったらそれかける3になるので、はい、105回分必要になってくる。
0: 結構たくさんの量を用意しとかないと危ないですね。
1: そういうことになります。
0: だって5回じゃないかもしれないですもんね、1日が。
1: そうですよ、もうそういったことも考えてね、下水道の復旧とか、マンションの排水管の安全確認には、はい、数日からだいたい1週間ぐらいはかかるんじゃないかな。これザラにある話なんですけれども、多すぎると思うぐらいでちょうどいいんじゃないですかね、
0: はい、多めに準備しておきましょうってことですよね、
1: そういうことだと思いますよ、
0: は
1: い。
0: そして他にはどうでしょうか、
1: だから食料と飲料水になりますね、
0: はいはいはい、
1: こちらもね最低1週間分が目安になる、で豪雨災害の場合は停電していることをこう前提としてもらいたいんですよ、
0: はい、
1: エアコンが使えず室内が蒸し暑くなる可能性が高いと。またこの調理の時の熱で室温を上げたくないじゃないですか。
0: そうですね、
1: はい、その台風の時期っていうのはおのずと
0: 蒸し暑いですしね、
1: 火も水も使わないでそのまま開けれて食べれるもの、
0: 確かに、
1: はい、缶詰とかパッと浮かびますよね、
0: はい、
1: あとはレトルトのお粥とかゼリー飲料とか、
0: はい、
1: シリアルとか
0: いいですね、手軽でね、
1: 水が出ないということはお風呂に入れないの で、
0: そうです、ね、
1: 手も洗えない、だからこれ大きいサイズの体を拭くシートとかね、はいはい、水のいらないドライシャンプーとか、
0: はい、
1: 手とか指とか消毒するためのアルコールジェルとかね、そういったもので衛生管理っていうのはすごく重要かなと思いますね。
0: そうですね、これまでの

0: 玉田さんのお話でも伺いましたけれども、うん、やっぱり衛生面でのストレスは体調不良に直結しますもんね。うん、体を清潔に保つグッズは絶対に大事ですね。うん、あと私3階ですが、もしもっと上のタワマンの20階とか30階の人が孤立したら、下まで物資を取りに行くことすら命がけになりますね。
1: そうですね。もらった後にそれを今度持って上がっていく道のり考えると、
0: そうですよね。だからそんなこと考えていたら、普段から備蓄しておくこと大事ですよね。
1: そうですね。普段からね、買い置き多めにするとか、はい、ローリングストックとかね、
0: はい、
1: まあ、そういったのを徹底して家の中の物資だけで1週間以上持ちこたえられる環境を作っておく必要があります。
0: はい、ここまでは個人の部屋での備えでしたが、マンション全体、つまり管理組合などで取り組むべきことはあるんでしょうか。うん、
1: これとても重要な視点ですね。
0: はい、
1: 一戸建てと違って、うん、マンションはまあ共同体じゃないですか。
0: はいはい、
1: みんなで生活するわけです。うん、まず先ほど言った地下や1階にある電気室やポンプ室を守るために、
0: はい、
1: 止水板とか、あとは土の、
0: 水が入ってくる前にシャットアウトするっていうことですね。
1: うん、そういうことです。うんうんうん、大雨の危険がね迫った時に、はい、誰がどのタイミングで止水板をはめるのか、
0: はい、
1: この状況整備を管理組合できっちりと決めておくだけで、
0: はい、
1: 数億円規模の、ね、設備被害を防ぐことができますよね。
0: そうですよね。
1: でこれって起きる前にやらなきゃいけない、うん、わけじゃないですか。
0: 誰がいつやるんだ、あたふたってなっちゃいけないってことですよね。
1: そうなんですよ。
0: 地下に車が沈んでいくタイプの機械式の駐車場があるマンションも最近は多いですよね。
1: はいはい、うん、水没しやすいですよね。
0: はい、
1: 大雨が予想される段階で気象庁から警報が出る前の段階、
0: はい、
1: この状況で機械式駐車場の車を高台のコインパーキングとかに事前移動させるというルールを住民間で共有しておくことも大事ですよね。
0: 車が全損したら大損害ですからね。
1: そうですよ。
0: これも事前の声掛けが命を救うし、財産も救うってことですね。
1: その通りです。マンション内の掲示板とかにね、
0: はい、
1: 台風接近中と、
0: はい、
1: 機械式駐車場の方は移動を推奨しますと、
0: うん、
1: まあ、こういうアナウンスをね出せる仕組みがあると素晴らしいですよね。
0: それは嬉しいですね。うん、台風や大雨は地震と違って数日前から予測できる災害です。上の階だから大丈夫と油断していた私も、今日から備蓄とハザードマップの確認すぐやります。
1: はい、
0: それから共同体であることを生かして助け合うことも大切ということですね。
1: うん、
0: 特に避難が難しい方々は日頃から声を掛け合って情報共有をしておきましょう。うん、自治体や防災士の方々の活動や取り上げてほしいテーマなどをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。

0: さてそろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、いろいろ勉強になりました。
1: 頑丈だから安心安全とかねあとはこうみんなで住んでるから、
0: はい、安心感が
1: 増していくってこういうのもありますよね。
0: でも自分だけで決めれないことも出てくるからやっぱり自然の備えが必要ですよね。
1: その通りだと思います。そのためにもやっぱり管理組合さんがね、うん、着いた時はこう主導を取って、
0: はい、
1: 止水板の話もしましたし土のうの話もした、もうそういうのがこうビジュアルで見えるだけでも、
0: はい、
1: 危機意識って高まると思いますよ。
0: 本当にそうですね、うん、マンションの避難訓練も大事だなと思いました。
1: そうですね、
0: はい、ここでお便りをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: ちょっと今回のことに関係があるんですが、うん、玉田さん黒瀬さんこんにちは。初めてメールします。今年は台風の発生率が早いように思いますとともに接近するのも早いような気がしますが、今年の台風は接近率が多いんでしょうか少ないんでしょうかと、こちらは熊本市のラジオネームつぼいのみっちゃんからいただきました。何か傾向がありますか。
1: 日本のね、まず年間の台風の発生数っていうのは、はい、大体平均すると25回前後なんですよ。
0: 25回も来てますか。
1: はい、発生数としてはね、
0: はい、
1: ただは我々がニュースでよく情報として掴むこの接近数、
0: はい、
1: 日本の近く、
0: はい、
1: でこの接近数は、
0: はい、
1: 大体11個2個ぐらいになるんですね、
0: はい、
1: ただ今年は、ね、14個これ予想されてるんですよ。一個一個の台風の強さも強まっているっていうところですよね。
0: ということなんですね。ますます対策が必要な気がします。番組ではメッセージ募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士アットマークミュージックバード .co.jp 防災士は BOUSAISHI です。ぜひ送っていただけると嬉しいです、うん、来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
1: 玉田太郎でした。
0: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0989。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲、日暮れ違い。

0: すべての生きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
1: 茨城トヨペット。
2: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送しているセータゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
5: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamers、

Mambo! Юмор! Мамбо! Free fall the damn to the ass! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローマンクラブやかな星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright! This is DJ Sarasto! You said Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響かれ声や

Santa Go Round e Broadcasting from FM Parade Mito Ibaraki Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか。7月6日月曜夜9時、パルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は7月11日土曜日夕方6時、やなことみんなサタンズデイナイトの始まり。ご機嫌いかがですか。いかがですか。いやーですね、ほんと1週間ですね、いろんな思いをもうずっとなんか心の中でね、なんて言うんでしょうか、なんか難しいんですよ表現するのが。確かにね、もうなんかこう絶望失望っていうのは思いっきりあるんですけど、でもなんかね重苦しくないんですよそこまで。なぜかって言ったら、あ、やっぱこれが現実なんだなっていうのを、なんだろう、その戦いではっきりと見せてくれて、た、あの例えて言うならね、目の前にね天の川があるわけですよ。で天の川の向こうが今までは全然見えなくて、とりあえず飛び込めみたいな、わ結構泳げた、なんか岸まで行けんじゃねえみたいな、そういう感じだったんですこれまでは。でもはっきりと今回、あ、天の川の向こう岸はそこなんだっていうのがはっきり見えたんで、そこまで行けずにね溺れてね流されていっちゃったわけですけれども、いやなんかはっきりと目標が見えたっていうのはすごいことだなと改めて思ってる自分もいまして、そういうことでねそういうことで何の話でも言わなくてもって感じですけど、サムライブルーのワールドカップ北中米2026の戦いがね強制終了となりまして、星でエールをもう先週を持ちましてですね、いやーワールドカップ編が強制終了となってしまった今日この時。でも今ね話に出てきましたよ、天の川デイが明日やってきますんで、改めてね星とロックの制作ゴーラウンドですから本当に何週続けてねワールドカップ三昧でやってきたんだって感じですけれども、7月7日七夕に向けて2026七夕レボリューション開幕ということで、みんなよろしくお付き合いください。でぜひですね、あの七夕でいつも僕がみんなからこんなこと聞かせてほしいなって思ってるのは、織姫さんはこんな感じ、源流はこんな感じっていうのを、なんかみんなが思うワールドカップモデルもいいんですよ、源流誰よみたいなところでね、ほんと源流はこの選手っぽいよなみたいな、上田綺世なのか前田大然なのかみたいなそういう感じでもいいんですよ、何でもいいんで、あのみんな織姫さんだったら今だったらやっぱりみたいに思う人がいたら、それをねぜひ星座ゴーラウンドまでメッセージ送ってください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp。 パルルンのスペルは PALULUN オール小文字です。 SNS は @yousayjuju でチェックしてみてください。 X インスタの方には今日明日とね、あ、お月様ここにいるんだなって、これあの新暦の七夕なので、お月様が毎年その場所がね変わるんですよ。これがまあ新暦の七夕を楽しむ時の面白いモードだなと思ってるので、さあお月様何をね今年剣牛と織姫にメッセージを送ってくれているんでしょうかなんてね感じながら、ぜひぜひお付き合いいただきたいですし、やっぱりは七夕って言ったら短冊に星に願いをもあるので、ぜひみんなからもメッセージで2026年七夕に願いたいことなどなどありましたらメッセージ送ってください。そのパスゴールへダイレクトボレー空振りしそうな今週ですけどねっていう感じなんですけど、さあそして毎年ですねここのところねずっとこのシリーズが僕自身も好きでやっているのが、もしも織姫が、あるいはもしも源流が誰々だったらというですね、このアーティスト重ねを今年はですね彼女で行こうかなって思ってるんですよ。はい、あの満を持してというかですね、
前にもね思ったことはあるんですけど、ちょうど去年ねセカンドアルバムがリリースされて、まあ、曲もね増えてきたタイミングもありまして、今年はですね、まあ、今女性シンガーソングライターの中では最もですね最も急上昇して、このトップオブザポップスのその頂へと駆け上がっていったと言ってもいいんじゃないでしょうか。七夕レボリューション2026、もしも織姫が生田リラだったらということでということで、いやリラちゃんですね、ま、名前が生田リラ、これがもう織姫そのものだもんみたいなとこなんですよ。あのリラっていう名前はどうやらお花のライラックから付けられたらしいんです。本名だそうなんですけどもね、だからライラックなんでリラで、彼女がこの英語表記にした場合とか SNS のアカウントなんかも LIRAS でリラスってでリラっていう風に書いてるんですが、ねえ、あ、LILAS ね、 LILAS でリラっていう風に書いているんですが、星座でリラって言ったらそうこと座なんですよ。こと座はアラビア、ラテン語由来の名前でリラっていう風に呼ばれているんですね。海外ではもう俺生田リラ以外ないじゃん本当で、しかもあのそう織姫星のね、織姫星のベガが目印となっている星座がこのリラこと座でね、織姫が奏でるでしょ、この縦音で奏でるかのように、あの旗織りでね織っている音が天界のメロディーとして剣牛の元に届いて、剣牛が恋をしたっていう、この2人の出会いのエピソードもいろいろあるんですけど、僕一番好きなのはそれなんですよ。だからまさにこのこと座リラ生田リラ、どうですかこの 100% シンクロ率ということで、生田リラナンバーをね七夕レボリューションでかけていきたいので、まあ、彼女のね歌っているその言葉メロディー、あ、やっぱりこれって織姫さんの気持ちよねっていう、そんなモードでぜひぜひ楽しんでください。さあそしてね、最初にこうお届けしたいナンバーはあのね、これが織姫と剣牛の願いなんだよなっていうのは、2人はね夜しか会えないわけですよ。だから一緒に朝を迎えることができないんだよ。だからこの曲の、ね、中で歌われているのは、眠たげな君のおはようを聞く幸せ、そんな朝を迎えたいと、もう織姫と剣牛がもう星空からね天の川に向かって叫んでる、この7月6日ということで、これあの生田リラのですねセカンドアルバムラークに収録されているナンバー、これ韓国ドラマのねタイアップの主題歌でもあったんですけれども、カフェラテ、この曲で本当にこのね朝のなんか夜明けのさモーニングコーヒーとかあるじゃないですか、カフェラテだよ今はもうちょっとミルキーに、もうちょっとミルキーにこのカフェラテをね2人で味わうように、そんな朝を一緒に迎えてこれからもずっと一緒にいようねっていうラブソングなんですよ。織姫の切なる願いにもう 100% これもシンクロでしょということで、さあ織姫星と剣牛の彦星、今夜7月6日曇り空のこの水戸の夜空には輝いて見えてませんけれども、もう見えてればわかるよ、夏の大三角だからでっかい三角形描いて、さあそこに向かってこのナンバー聞きながら織姫さんの思いみんなで分かっちゃいましょう。チャッカチャッカチャッカラウト、生田リラカフェラテ、

イクタリラカフェラテ。柔らかな朝の光が差し込んだリビングで、リビングで、ね、2人で過ごした。

生田リラだったらということで、リラちゃんのですねもう最高のナンバー重ね祭りでお届けしますんで、ぜひみんな引き続きリラックスしてリラだけにねお楽しみください。さてさて、そんな七夕2026ですけど、去年ね2025年にうわこれ出会えてよかったというですね一冊の本があります。2025年に出会ったのかな、今年になってからかもしれませんけれどもね、これは去年には間に合わなかったっていうか、去年には知らなかった本なんですよ。というのも、あ、この本がもしかしたらこのね古い時代の七夕を今にね受け継がせてくれて、今自然に七夕あるじゃないですか、ね、七夕祭りも各地で行われてますし、なんか七夕になったら短冊に願い書くみたいなのが日本の文化の一つとして根付いてる。でもこれが明治時代には消えそうになってたんですよ。で実際この本でも、もう都会ではほとんど七夕を見かけなくなったっていうことから話が始まっていて、でもまだね田舎には残っていて、古来はこんなに素敵なロマンスが作られていたんですよって紹介してくれたのが、かのヘブン先生ことラフカリオハン小泉八雲さんの天の川演技なんですよ。これにねこうバケバケで本当に、いやすいません、本当バケバケに出会うまで八雲さんね、本当あの同じ雲のスパイダーマンなにもかかわらず全く興味が惹かれなくて、いやこんなね本当その天の川演技、天の川幻想っていう一冊の書籍になっていて、僕もあの図書館で借りてきたんですけれども、あの普通に手に入るんですよ。その中のこのたくさんのページを使って天の川演技というタイトルで七夕物語の歴史、もうあちこちからすっごいたくさんのエピソードを拾ってきて収録されていて、いや本当僕も全然知らなかったなっていう話がいっぱいあって、いやこれはこれからね小出しにしよう小出しにしていこうと思ってるんですけど、そんな中でね、あこれ全然知らなかったなって思ったのは、織姫さんの名前、まあ今は僕ら織姫さんって普通に呼んでますけど、他にもねいろんな呼び方があったそうなんですよ。例えばね朝顔姫、なんで朝の私のこの朝顔を見てよ剣牛っていう風に思わず言っちゃうようなね、そんなね朝顔姫っていう風に呼ばれていたところもあるんですって。であとはね、あごめんこれなんだか調べるの忘れた、滝物姫っていう滝っていう字が香るっていうことなんですよ。あだからあれか、朝ごはんの香りだね、炊きたてのご飯を私炊いてるのにもうこの炊き物を嗅いでよ剣牛っていう、そういうことかなこんなね素敵なこの香ばしいこの香りをっていうところかもしれないし、桃子姫とも呼ばれてるんですよ。いやそれはなんかイメージぴったりだよね。もしも織姫が谷川桃子だったら本当にねスーパーゴール決めるからね本当にっていうところがあったりとかしまして、でもちろんあの糸織姫っていう風にね糸を織る姫とかっても呼ばれてるんですけど、今回ねうわこれは大ヒットだなと思ったのは先ガニ姫です。蟹座の皆さん、蟹座の皆さんの元に織姫さんがって思ったら違う、先ガニって読むんだって思ったんですけど、どんな字書くか分かります？これまさに八雲さんジュジュなんですよ。そうスパイダー、先ガニ雲って書いて漢字でね先ガニって読むんですって。あじゃあ 先ガニじゃねえよおめえ何言ってんだ、笹ガニだよきっとさが本当に先駆けじゃない笹ガニ姫でした。訂正してお伝えいたしますが、笹ガニっていうんだね、こう裂いたりとかしてそれをこうあれかな一本の糸にしてみたいなイメージがあるのか分かりませんけど、雲姫なんですよ。でまさにそういった意味ではあの旗織りの織その糸っていうのをこう上手に上手に編み上げるっていうのはまさに雲レベルじゃないですか。織姫さんのこの展開の美しい布、この絹糸で編んでいるもの、まさに展開のね雲姫なんですよ。スパイダーウーマンなんですよ本当に。いや映画スーパーガールがちょっと気になっているジュジュなんですけど。

スーパーマンにスーパーガールがいるんだったら、やっぱりスパイダーマンにスパイダーガール、スパイダープリンセス、絶対おかしくないですよね。これ織姫さんに重ねたいなと思うんですが、でこの本の中ではさらにですね、このギリシャ神話に登場するアラクネっていうね、この神、これはまさに本当あの技芸の神、この手に職のねあるその技の神で、であのですね、知恵の女神アテナにこの旗織り対決を挑んで破れるっていうような、そんなことをね、そんなあのエピソードを持っている姫がいるんですよ。ギリシャ神話に登場するアクネっていうですね女神が、でこれをね、古くのこのアラクネを思い出させるっていうようなことがあってここに書かれていて、でもちろんねそういうところにはちょっと偶然にそう同じようなイメージが描かれたんだろうっていうことは言われてるんですけど、さすがこの八雲さんがやっぱ西洋のそういうファンタジーにも詳しいので、だこの西洋のファンタジーで言うとみたいなものがこの日本大好きになったけど、日本だけじゃないところがね語られてんのがさすがの語り口なんですよ。いやーこれはね素晴らしい。でじゃあ雲姫と思った時にさ、織姫星を見てみると、織姫星のねすぐそばには平行四辺形の可愛らしい星の並びがあって、これが要するにですね、古代ギリシャ神話で言ったらあの詩人オルフェウスが弾いているこの手にねすっぽりと収まる盾ごと、今で言ったらリラちゃんのフォークギターみたいな、そういう風になっていて、そこに糸が張られているってことなんですけど、そのあたりの星たちを全部縦横無尽につなげたら、まさに雲の糸が星の糸で紡がれたみたいに星座をね描くこともできるはず。だから星がこれはねたくさん見えてる方がいいわけですよ。天の川が見えるようなそんな場所に行ったら、まさにこの雲の糸を描くように星座がねこの雲の盾ごと座みたいな、そんな風にね描けんじゃないかなって。でこれも天の川演技の中で語られてるんですけど、あの宮中にはですね、宮中ごめん、これは、中国ですね、シナの、国ではあの朝廷の女官たちの間で7月7日に雲を箱に入れておくっていう、7月7日のように箱に入れておくっていう、その占いがあったんですって。で朝になってその箱を開けてみて、雲がきれいに糸を紡いでいたら、それがねもう大吉になるっていうような、でこれが全然あの雲の巣をね作らなかったらこれ大凶みたいな、そういう占いをしていたっていうことなんで、だから上手にねこの織姫さんが雲の糸を張れるようにこの星の糸でっていうような、そんなイメージを持ってもらって、でこの雲の糸にもう本当に素晴らしいこの幸福のイメージを重ねているのがネイティブアメリカンのあのドリームキャッチャーなんですよ。あれまさに雲の糸をこの綺麗なね七色の糸で編み上げたものがドリームキャッチャーで、なんかその悪いものはあの雲の巣でドリームキャッチャーで捉えて、悪夢は通さないで真ん中の穴からあなたにとって最高の夢だけを通しますっていうのが、あれがドリームキャッチャーだということなので、まさにいいでしょ。でそれを重ねて蜘蛛の糸のようにがんじがらめになってしまった毎日からそれを突破していきたいっていう曲、このね強いメッセージを込めた曲っていうのが、これが生田リラファーストアルバムのスケッチに収録されているナンバーがあるんですよ。これをちょっとこのねこの雲の盾ごと座にこっちを重ねてみたいなって思うんですけれども、これね気づけば両手いっぱいが託された、両手いっぱいがね自分の手が託された理想であふれる、こういう風にいなさいよあなたはって言われることにすごくもう嫌だってがんじがらめになってる織姫さん、そうじゃない、1年に一度の純愛でそんな生きていけるなんて織姫さん素敵って思われてるけど、私違うもん、毎日剣牛と一緒にいたいもん、一緒にいたいからこうなっちゃったんだもんみたいなねみたいなところがあって、でこの終わらないループを、くだらないルールを抜け出して願いは花になってやがて綿毛のように飛んでいくっていうことで、天の川ってなんか星の種がね、あの星がいっぱいな場所じゃないですか、星の種がいっぱいなんだよ、みんなそれぞれの星の種をっていう風に僕が思ってたイメージにこれは重なる曲で、タンポポのことを、中国の言葉

で歩行泳っていうんですけれども、そのタイトルが付けられたこのナンバー、七夕レボリューション2026、雲の縦ごと座に重ねて。望んだわけではなく、ここに生まれ落ちて

生田リラ歩行へということで、どうですか。本当にね、何千年と繰り返されているこの終わらないループを抜け出して、いや未来をねこう掴み取りたいっていう、この織姫さんのレボリューションにかける熱い思い、研究研究どうすんだ研究っていうところですけれども、さあそんなね研究がまたね、ほんとねやきもきしてるに違いありませんよ。だって織姫のそばにはいつだって言い寄ってきているあのヘラクレスが、エッチな腰つきを持つねあの最強の男がいつも織姫さんにひざまずいて、花束ならぬね蛇束をね、ヒュドラの蛇束をねハイドレーションブレイクごとにごとに捧げているっていう、このヘラクレスが気になってしょうがないはずなんですけど、いや今回ですね、なるほどっていうか、改めてこっちも大ピンチなんだと思ったんですよ。ちなみにあの次ね、曲としてはあの薬屋の独り言のテーマソング百花繚乱に行きたいんですけど、というよりも百花繚乱を織姫さんに重ねたいなっていうふうに思ってて、本当にねこのあっと言わせるような奇想天外な答え合わせが降ってきたのよ降ってきたな、そうかと思いましたよ。そうでね、夏の大三角今日最初から言ってますけど、もうみんな知ってると思うんでね、星座ご覧の聞いてくれている人はあえてこう詳しく言いませんでしたが、織姫星ベガ、彦星アルタイルと、そしてもう一つ白鳥座のデネブ、これ三角形を作ってるんですが、織姫星と彦星は割とすぐこうね、特に織姫星が結構夏は目立つの でその相方っていうんで、割と剣牛の彦星も天の川見えてなくても割と分かるんですよ。意外とデネブどこっていう風に思いやすくて、でデネブのちょうど反対側、この織姫彦星のライン挟んだ反対側に二等星があって、そっちとね結構結んじゃいやすいんですよ。偽のね大三角に行きやすいんですけど、この偽の大三角に輝いている二等星こそあのラス・アル・ハゲだということで、これ本当の名前なんでね、全然ディスってないですからね。そうなんですよ、頭頂部がねツルピカリンと光り輝いている蛇使い座のアスクレピオスがそこにいるわけですよ。まあね、最強の男ヘラクレスもこのゼウスの血を引くもうとびっきりのプリンスですが、アスクレピオスは太陽の神アポロンの息子ですから、しかも医学の神ですよ、風薫る男ですよ本当に、いやそうかと思って、あんまり直接的に織姫さんに言い寄っている空気は感じませんでしたが、星でつながってるもんね。そういう意味ではあのこのスマートさがやっぱりアスクレピオスの持ち味なんで、ヘラクレスみたいにガツガツ行かずに、そんなガツガツ行ったら織姫さん嫌がるに決まってるじゃんみたいなところで、学歴高いからねさすがにねっていうところで、織姫さんが自然にこうね、こうチラチラチラってこう見るように仕向けてんじゃないかなと、まあ、ある意味ね人種様はこっちなのかみたいなところで、ちょっとあの薬屋の独り言も今年ね映画版が出るそうなんで、それもこうね楽しみですけれども、でしかもねハッとするほど鮮やかな世界があるんだと知ったって歌うんですよ、百花繚乱ね。これ当然中国の古代中国だって、日本の宮中だってたくさん花は咲いてるけど、ギリシャ地中海のこの神々の花園に比べたらっていうところじゃないですか。それを知ってしまったら織姫さんが僕の元を離れてギリシャに行ってしまうかもしれない。天の川どこじゃない

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー星でエールを七夕2026その夜には明日の夜ありますよ。ワールドカップのゲームがこの2人が過ごしている夜中1時にメッシ登場、アルゼンチン対エジプトということでですね、僕はもうこの先はねブラジルもオランダも負けてしまったのでスペインかメッシこれです、アルゼンチンじゃないスペインかメッシみたいなところで、いやメッシ獅子座に今ねヴィーナス様が愛の女神がやってきてくれてますから、愛の女神が守護するのは世界一ね、サッカー愛のその表現をし続けているメッシがいないです、彼じゃない本当に。というで問題はですね、織姫さんがサッカー好きなのかどうかっていうところですけど、明日7月7日はあのケンギューがもしスポーツファンだったらとか、ケンギューがもしもケンギューがジュジュだったらっていうところで言うと、あの出会ってすぐね、夜になってすぐ織姫さん1年ぶりよ、ね、まず東京ドームみたいなまずは巨人阪神からみたいな、でジャイアンツ応援した後ちょっとね軽くいっぱいやって次メッシーみたいなもう1年に一度の2人の出会いがスポーツデートになって、さあ織姫さんはそれでいいんでしょうかっていうところですけど、もしも剣牛がなんですけど、いや本当にですね、もうブラジルね、もう日本にね勝ってねこのまま行ってくれればなと思ったんですけど、高い壁だろうなと思ったんですよ、ノルウェー本当にバイキング食べ尽くせなかったよっていう感じなんですが、もしも剣牛がハーランドだったらっていうのが、いや本当に本当ぴったりなのよ。でものすごいあのバイキングローがもう今世界的ブームになってるじゃないですか、この先次ノルウェーイングランドだもんねすごい、やっぱワールドカップはねこっからが楽しいわっていうになっちゃいますけども、バイキングローまず太鼓叩く、これがブラジルで勝利した後にハーランドがね、ハーランドすげえな、綾瀬もね本当目指せハーランドだけどみたいな、そんな感じですが、あの太鼓ダンダンうぅだんだんふーっていう、あのだんだんがあれ彦星の役目なんですよ。なぜかっていうと、あのねアルタイルっていう星、そばに可愛らしく星が2つ並んで、これが七夕伝説だと、もう2人はね子供もいたんですよ、子供もいたんだけど引き離されちゃって、で剣牛が今幼い2人の子供をね育てているっていう、普段シングルファーザーで天の川のほとりでママの星どれだろうねって言って見上げてるっていう、あの三つ星のことを中国では別名過去っていう風に呼んでる。過去ってどういうことかっていうと、過去に縛られちゃってる剣牛に、その過去じゃなくって川の鼓って書いて過去って読むんですよ。で天の川のほとりで軍隊が叩く太鼓、それが彦星アルタイルなんだっていうのが中国のねまた別な神話伝説にあるんですよ。つまり剣牛が天の川のね向こうに向かってダンダン織姫ダンダンフーっていうような、そういうのをこうやってるイメージぴったりなんだなって、もしも剣牛がハーランドだったらっていうのでね、織姫さん

どうですか今年の今年の俺のモードみたいな、ワールドカップモードみたいな感じでね、明日金魚あの織姫さんに会いに行ってくださいって感じなんですが、さあそんな中でワールドカップもうどこよりも早い1年後のワールドカップへ向けて、星でエールをフォーナデシコに送りたいですよ。JFA もこうサムライブルーの旅が終わっちゃったんで、次はなでしこにエールを送ってくれっていうことで、あのインスタも上げてたんで、ちょっとジュジュもね、そこ JFA には若干出遅れ、いや前先週も言ってるもんねみたいなのもありますけど、そんな中でビッグニュースが舞い降りてきました。もしも織姫が松久保真中だったらというところで、なんとですね、アメリカで去年は最優秀ミッドフィールダーに選ばれた真中が、なんとチェルシーとチャンピオンリーグ優勝経験ありのあのチェルシーと5年契約ということで、なんと次の次のワールドカップまで、いや素晴らしいですよこのね21歳、もうあの桃子真中の時代が間もなくやってくるこのなでしこなんですけれども、でこれね、真中モールをもうちょっと話したいんですけど時間がなんで、またね真中に改めてと思うんですが、ちなみに真中獅子座なんで、ヴィーナス様に愛される女なでしこということで、本当にねヴィーナス様とレグルスにね祈っちゃいますが、チェルシーのホームスタジアムの名前がスタンフォードブリッジなんですよ。かつてそこにね川が流れていた、でその橋があった名残だそうなんですけど、サポーターからはブリッジ、ザ・ブリッジと呼ばれているそのスタジアムでね、このねアメリカからイギリスへとこの星の橋を渡って、天の川を渡るようにこうマナカが行ったとして、で織姫と玄牛を渡してくれるのも、あのデネブから描かれている北十字の白鳥座だったら翼の並びになっているあの星の並びが、たくさんのカササギが、白いカササギが訪れて天の川に自分たちの体でね橋を架けてくれて、織姫と剣牛を渡してくれるっていう、まさに天の川ザ・ブリッジがそこにあるんで、さあそのブリッジを渡って、しかもね浜野舞香とコンビを組むわけですよ。マナカ舞香でマナイカなのかマイナカなのかこれからもう本当に送りたい、もう二人出会って、本当織姫と剣牛じゃなくていいからみたいな、剣牛役舞香ねみたいなそんなところで、そこに重ねましょう。本当に新たなこの旅へとね出かけていく時のこの幾田りらが、本当にねこの日々のいろんなこのねこの、なんだろうあのダメかもしれないっていう思いをね超えてこう旅立っていく全ての人に送るこのナンバーで、ザ・ブリッジを渡る織姫真中に星でエールを、幾田りら Voyage!

生田リラボヤーシ、どうですか、このもうね、まだ半端な夢に頬を張って荒波へと繰り出すっていう、このね、頬を張るイメージ、これも織姫星のそばに輝いているこの小さな平行四辺形、この織姫星が小さな船となって天の川へと漕ぎ出していくっていう、レボリューションを求めてっていうのが、なんかすごくね、こう重なる感じなので、ぜひこのナンバーも七夕のみんな、いろんな荒波を越えていこうとしている全ての織姫さんに、剣佑にもね捧げたいナンバーです。ということで、さあっという間にこう時間が少なくなってきましたが、デリさん選球眼フォアボール、メッセージいただきました。13おつこんですよ、お疲れこんばんはです。自分は織姫にアイナジエンドを見ましたって、それは10時のですね、過去最高傑作のもしも織姫がアイナジエンドだったらっていうことですねこれごめん、ジュジュノートに発掘してもらうとみんな載ってるんで、もしも織姫がアイナジエンドで清少納言だったらっていう、これ本当傑作なんで、ぜひみんな読んでちなみに帽子 M でエイリアンズを歌ってたの、見てないそれ、まさに織姫も剣佑を僕らから見たらエイリアンズ、そんなアイナ版のエイリアンズは CM 用のワンフレーズ使用、まるで二人の一晩のようにいいところで CM が終わってしまうのです。できれば七夕の一夜のような一部分ではなく、アイナのあの声でフルコーラスを歌ってもらいたい、デリでした、歌ってもらいたい本当にすいません、アイナラブワールドカップにこうかまけて見逃してましたが、ということでみんな、織姫にいろんなね、ほんとアーティストも女優さんでも何でも重ねられるので、重ね祭りしてほしいんですけれども、さあ時間がなくなってきたんで、こう駆け足で行きたいんですが、ちなみにね、今夜の今夜明日4月6日7日新暦のお月様は魚座にいるんですよ。で明日はなんと土星とね、ランデブーしてるんですよ。で魚座っていうのはいつも言いますけど、これもね、愛と美の女神ヴィーナスが変身して息子キューピッドと離れ離れにならないようにっていう風に自分たちの体を結んだ、そんな神話から生まれた親子愛の星座じゃないですか。そこに土星、時間の神様がいるんですよ。だからね、この子供たちと引き離されてしまってるわけなんで、織姫さんがこれずっと一緒にいつまでも家族いられるようにっていう、そんな願いを時間の神様叶えてほしい。せめて1年に1度だったら、この1年に1度のこの1日をね、一晩を500夜ぐらいに本当ね、時間こう広げてほしいっていうような、そんな願いにもぴったりですし、でこれが今度はね、本当の七夕、伝統的七夕、旧暦の七夕、みんな覚えてますが、8月19日ですよ、水曜日。その日何がありましたか？ユーステージ中、水戸市民会館ライブですから、DJ プラネタリウム&スターウォッチングで実際にこの織姫と七夕の話を、こんな話をみんな、水戸芸術館を眺めながら聞いて、ほんと、テラスから。っていうところで、それもまた紹介しますけど、で、リアル七夕の時は、7日目のお月様、上限のお月様が、これもね、どこにいるかっていうのはその時変わるんですけど、だいたい乙女座からサソリ座エリアぐらいにいるんですよ。乙女座とサソリ座の間は天秤座で、この天秤座にこのね、月の小舟が位置していて、でみんな半月じゃない。だそこに2人がね、この優しい時間を、愛らしい時間を過ごす、このユートピアがあるんじゃないかっていうイメージで、この天秤のね、普段は2つある天秤の1つに2人が乗っちゃったら天秤傾くでしょ。でそんなね、天秤はいつも傾くけど、今夜だけは同じでいたい、明けない夜の夢を見せて

幾田りら、ロマンスの約束。Make love! Make life! 星とラブソング。降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love!

さあ駆け足になっちゃいましたけどもね、2人のロマンスの約束、それをねこう守ってずっと2人で過ごして、でもいつか本当に毎日毎日過ごせるようにっていう、そんな日をね思い浮かべている、そんな2人にこう重ねられる幾田りらナンバー、名曲たくさんねお届けしている今夜なんですけれども、改めてこの幾田りら名義でリリースされている曲全部ね、順もね聞いたんですよ改めて。でまあ、アクターもねサインもね、もう新作に入ってるこういろんな曲もねたくさん、最近出た Stay With Me もねいろいろ行きたいなと思ったんですけど、最後お届けしたいのはファーストアルバムスケッチに入っているレンズっていう曲があるんですよ。でこれはカメラのレンズをこう覗くようにね、ずっとこの君を見続けていたいっていう思いを託したラブソングなんですけれども、七夕モードでカメラのレンズじゃなくって、レンズはレンズでも望遠鏡のレンズでっていう風にちょっと変換してみたら、ああ2人にこれもすごく合うんじゃないかなと思ったんですよ。っていうのは普段は織姫も剣竜も天の川で話されていて、2人の姿は見えないわけじゃないですか、星でしか。でその星として見えている相手の姿をもっとね近くに感じようと思ったら望遠鏡しかないわけですよ。だから剣竜は毎晩ね2人のね小さな子供の手を引いて天の川のほとりで望遠鏡を覗いて、ママ見えるかなっていう風に、そういう風にしてるのかなっていう、そういうことを想像してこの曲をねちょっと重ねてみたいなと思ったんですけど、一人きりのベッドで何度も寝返りを打つ、隣にいればあったかい心も夜が来るた

にまた冷めていくっていうふうに歌うんですよ。これは2人がね、同じ学校とかね、そういうところで過ごせて2人をこう感じられてて、もう夜になると一人きりになってしまってっていう。で、七夕の場合は昼間にもね、2人のことをお互いのことを全然感じることができないから、なおさらこの思いはより強くなってしまうと思うんだよね。一人きりで過ごさなきゃいけない夜にはなおのこと辛くなっちゃう。それでもかざしたレンズの真ん中にただあなたを映していたい、いつか二人寄り添い笑う日々がっていう風にね、っていう風に歌っていくナンバーなので、そんな日が訪れるまで見続けていたいっていう、そんな思いをね歌ったナンバーです。改めてリラちゃんのナンバー本当聞いてて、一途な思いがやっぱどの曲でも描かれている。その一途な思いを妨げるものっていうものがいろいろあるわけですよ。自分の中にもあるだろうし、外部の力もいろいろあるだろうし、でもそれでも貫いていきたいんだっていう、そういう願いがたもたくさん溢れたナンバー、七夕にもしも織姫が生田リラだったら、これもすごいねふさわしい巡り合わせだったなって思っています。ぜひ2つの星を、天の川見えなくてもね、見上げてもらいながらこのナンバー聞いてみてください。生田リラ、レンズ。

さあ今週の制作法ラウンドは七夕レボリューション2026、もしも織姫が生田リラだったら。みんな楽しんできました。1年に一度とか4年に一度とかありますけど、僕は週に一度この番組でみんなと星とロックを分かち合える、これをずっと大切にしていかなきゃなって、リラちゃんのこの曲の数々の一途な思いに触れて、もうパパもね、心の目が現れた思いですやだもんと、これがね星とロックの浄化パワーですよ。ぜひみんな梅雨でね、この気持ちも落ちやすい時期ですけれども、その先に輝いている星空めがけて歩いていきましょう。 May the starlight be with you。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

ご機嫌いかがでしょうか。週刊うさの手帳のお時間です。お相手はトクマジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ7月も2週目となりました。ねえ、まあ本当に台風がね多いのかなっていう感じですよね。で、まあ、台風が行ったかなと思ってもなんかねあんまりお天気もすっきりしないでちょっと曇ってたりで、私意外と暑がりなんですよ。暑がりの私がなんか今日はちょっと肌寒っていう感じでね、ちょっと七分の袖の洋服着たりとか、あんまりね夏ファッションしてない感じなんですよ今年まだね。なんですがそろそろ暑くなりだすのかな。なんかね気温の方もやっぱり台風が行った後徐々にこうね上がってきてる感じで、でも台風行ったかななんて思ってたらまた次のやつが発生したりなんかしてね、まだまだこの油断を許さないというお天気になりますからね、皆さん本当にお気をつけいただきたいと思います。突然の雨に降られてしまっては大変なのでね、最近の折りたたみ傘ものすごくコンパクトでちっちゃくなったし、そして日焼けっていうか日傘と兼用でね使えたりなんかもするから、であれって私も日傘って結構夏しか使わないから持つじゃないですか。ですから結構何年も前のね使ってるんですよ。なんですけどあまりね古いのだと UV 効果効かないとかっていう話を聞くので、今年ちょっと新調しました。新しいの買いましたね。ですからちょっとねちょっとコンパクトね折りたたみのタイプなんですけど、これだったらねちょっとバッグに入れてもそんなに荷物にならないかな、重くならないかなと思って、折りたたみのタイプにしたんですけど、普段だったら私折りたたみってあんまり好きじゃないから、あの一辺入りもさ、あのこう閉じた時にグルグルグルって丸めてさポチッとかするのがめんどくさいから、私どっちかって言ったの普通の傘タイプのね日傘をずっと使ってたんですけど、ちょっとね、今年はそういったことで折りたたみの日傘、そして剣雨降った時も大丈夫ということなんでね、それをちょっと一本新調しましたね。いろいろなんかのアイデアグッズがあってね、暑い時に刺す時にペットボトルを下になんか入れるとね上から霧が出てくるみたいな日傘もあるみたいだけどさね、まあ本当に何炎天下の中でそれこそ高校野球今まああの県予選が始まりましたけど、そういったね炎天下でそういうところに行ってずっと刺してるっていうんだったらそういうのもね必要かと思うんだけど、ちょっとお出かけするときにね歩くときに刺すときには重いし邪魔になっちゃうよね。でも最近はね男性も刺してるし、あと学校行き帰りのね子供さんも随分その日傘を刺してるっていう光景を見かけるようになりましたね。やっぱり暑さ対策ね大変ですからね、皆さんそういったものを1本用意してるといいんじゃないでしょうか。さあそれじゃあ今日は2週目ということで新曲盛りだくさんでお届けいたします。はい、ということでね早速行ってみたいと思います。新曲盛りだくさんということでね、今日もたくさんの曲なるべくお話し少なめで行ってみたいと思っております。まず今日の歌の一特別講座は山口ひろみさん、歌のタイトルは三光線というタイトルです。これきっとどっかにあるのかな。はいね、三の江戸の絵に線って書いて三光線って言うんですけど、前作が道のく銀山涙雪という歌だったんですが、現在もねこの人気を保ってるこのひろみちゃんの歌なんですが、ひろみちゃんこう言ってます。愛称ねしてくださる女性の年齢層のデータを調べてみると、とりわけよく歌ってくださってるのが20代や30代の女性、中には10代の子も結構いて、今までと全然違う、どうなってるのって未だに訳が分かんなくてって言ってますね。作曲の源哲也先生もすごく不思議がってたということで、作品にねこう引きつけるようなこう魅力があるということは歌っている私自分もねすごく感じてたっていうことなんですけど、きっと多くの年配の女性が歌ってくださるんじゃないかと期待はしていたんですけど、まさかこんなに若い方々が支持してくださるなんてって、今の時代オーソドックスな王道演歌に新鮮さを感じてくださる若い女性が増えているんでしょうかと、
もしそれなら最高なんですけどねと。いずれにしてもこのいい流れは切らないようにということで、この新曲三光線という歌ができました。この歌もね、気持ちを集中していますけど、若い方々の動向がすごく気になりますと。引き続き新鮮さを感じてもらえたら嬉しいですねということですね。この歌というのは25周年の、新曲となることになるということです。この前の曲ね、道のく銀山涙雪に輪をかけてやるようなど演、ど真ん中の王道演歌ということです。愛称してくださる年齢層は気になるところですけど、結果がどうあれ本人はね、自分らしいこう自然体の歌唱を心がけてるということです。迷いとか焦りとか若い頃はいろいろありましたけど、おかげさまで今はすっかりなくなりました。山口ひろみという歌詞は決して派手でない存在の歌詞でなくてもいいとね、派手な存在の歌詞でなくてもいいと、心に残るような作品を、そうですね、演歌の語り部のように皆様に届けていけたら、それで十分幸せだと今は思っていますと。恩師北島三郎さんからね、受けてきた様々な教えというのが今はしっかり歌に生かされている実感を感じているということです。私の歌に聴き手の方々が少しでも遠い記憶を重ね合わせることができたら、その方にとってとても忘れられない歌になる、そんな意地にね、境地にたどり着けたのも北島先生のおかげです。自然体こそがまず第一、それができれば結果は自然についてくると思っていますというひろみちゃんでございます。そんなね、三光線、きっとどっかの駅のことを歌ってるんだろうけど、ちょっとここにはね記載がないのでね、ちょっとよくわからないんですが、なんかありそうな駅っていうか、ね、路線の名前ですよね。はい、それじゃあ今日の1曲目は山口ひろみちゃんの新曲で行ってみたいと思います。三光線です。それではどうぞ。

今日の一曲目聴いていただきました。山口ひろみさんで三光線でした。さあ、その三光線って何かな、どこにあるのかなと思ってね、調べましたら出てまいりました。島根県と広島県を結んでいた線なんですが、2018年に廃線になったということなんですね。ということなんで、だからこの歌詞の中にもそういった思い出っぽい詩になってるって感じなんですね。はい、錆びた線路のね、三光線って、あの日に二度とね、あの日に戻れないっていう詩がね、印象的でしたけど、そういうねところを描いた歌がひろみちゃんの新曲三光線でした。続きましては島津亜矢さんです。タイトルが一日一生、一日って書くんだけど、読み方は一日と読むそうです。一日一生、一期一会じっくり保つ粘り腰が必要ですっていうことでね、大きな息を用意してということで、ちょっと伸ばしたりなんかもするからかなね。力強く丹念に押し引きを繰り返していれば OK。アドバイスするのは簡単ですが、テンポがスローな分、一気に

度が高くなっているのが要注意ですと。あ、ゆっくりなんだテンポが。テンポが遅い分より歌に粘りが必要になります。粘りを出すためにはより大きな息を準備することが大事です。

多分ステージで歌ったりするのはねいいかもしれませんね。多分いきなり歌い出して、あ、歌えるメロディー大丈夫って言って歌い出しちゃうと、そんなことで息が続かなくなっちゃったりするからね。それでは島津亜矢さんの新曲一日一生聴いていただきましょう。それではどうぞ。

島津彩さん、一日一生聴いていただきました。北島さん、原ジョージさんの作曲ということでね、聴いていただきました。さあ、続きましては服部ひろ子さんに行ってみたいと思います。おー、ひろ子さん久しぶりだなと思いましたら、直伝の PR の方でね、新曲日本海一人きりは久しぶりの王道演歌ですというね、ひろ子ちゃんでございます。皆さんにカラオケでぜひチャレンジしていただきたい作品ですということでね、コメントいただいておりますけれど、この歌というのはね、挑戦してみるとテンポよくメロディーが進んでいくので、ある種ね、歌わされてる感覚に陥ってしまうかもしれませんと。よどみのない歌の流れは耳に心地いい反面、心情のためが少ない分、歌った後に印象が残らない危険性もはらみますと。こういう作品は心情の濃淡で歌に凄みを、織り交ぜていくのがポイント。どこか一箇所でも聞き手のね、胸のに強く残る部分を作るように心がけましょうと。あっさり言ってしまうから残らなくなってしまうということなんですね。ですから、ここっていうところはちょっと決めどころを作ってね、自分でも抑えて歌うといいのかなということですね。日本海一人きりという久しぶりの王道演歌になったという服部ひろ子さんです。それでは早速行ってみます。服部ひろ子さん、日本海一人きり。

服部ひろこさんで日本海一人きりでした。続きまして、おかゆさんに行ってみましょう。新曲はさよなら嘘という歌です。前作は自問自答という、ね、歌だったんですが、この歌はポップバラードだったんですね。ですから、今回ね、この自問自答でポップスに挑戦して、もうまさに自問自答だからこそ自分が求められているものが改めてはっきり分かったということです。だからこそ新曲は皆様に求めていただいている私らしいかっこいい歌謡曲を追求して作らせていただきましたというね、おかゆちゃんです。さよなら嘘に登場する彼氏はモテる男だが、かなりのろくでなしかも。それでも彼女は彼を大好きだったが、ひどい別れ方をしたのだろう。そんな男と3年ぶりに会ったところから歌は始まると。ファンの方は、私に歌の中では幸せになってほしくなくて、いつも恋に破れていてほしいらしいので今回もそのご要望にお答えしましたと、笑いって書いてあります。笑っちゃ本当だね。大好きで追いかけたろくでなしな男性の未練を断ち切って、自分自身に嘘をつくことからさよならする歌。実は以前の私のある作品とつながるようなストーリーなので、ファンの方がそれが何の歌とか想像して聞いてもらうのも楽しいと思いますということですね。いいかもしれないですね。もちろん今回の新曲もご自身で作詞作曲してる。しかも歌の舞台はね、おかゆちゃんらしいです。やっぱりね、渋谷が舞台になってるということで、若いね。これが演歌の人だとね、ちょっと下町の方に行くんですけど、渋谷が舞台です。それではおかゆさんの新曲さよなら嘘です、聞いていただきましょう。どうぞ。

はい、おかゆさんでさよなら嘘聞いていただきました。やっぱり若いなと思いました。歌詞の中にね、着信拒否とか、ね、今の人の言葉が入ってきたななんて、演歌の言葉じゃ絶対入ってこないなっていうね、言葉だなと思ってました。さあ、続きましては真野美香さんに行ってみましょう。タイトルが支援という歌なんですが、さあこの歌の物語、ちょっとストーリーをね、いろいろできるまでのお話があります。てっちゃんというのは木村哲司さんのデビュー曲2代目を聞いた時、露骨な演歌なんだけど、普通の演歌とはちょっと違うフィーリングのメロディーが面白くて不思議な魅力を感じたんだっていうことですね。その後木村ファミリーのコンサートに出演させていただく機会がねあって、そこで2代目を作ったお兄ちゃん龍蔵さんの方ですに直接、一緒に仕事がしたいって作品をお兄ちゃんにお願いしたそうです。それが今から2年ほど前、曲が出来上がったということなんですね。で、最初そのメロディーを聞いた時に、海物の詩が浮かんだので、作詞の先生に詩をお願いしたんだけど、なんかイメージが違うなーっていうことで、詩もお兄ちゃん書いてくれますかっていうことで、お兄ちゃんに頼んだら出来上がったと。その詩を見た時に、え、お兄ちゃん、私自身のことをお兄ちゃんにいつ話したっけ？驚くぐらいね、なんかそういう詩の内容が真野さんに合ってたみたいですよ。そんなね、素晴らしい仕上がりから、もう一曲お願いって言ってお兄ちゃんに作っていただいた歌というのが、今度は全くこの支援とは違うタイプの演歌で、夜明の雨という、これはね、真野さんらしい演歌系が出来上がったということですね。私自身からにじみ出るね、放っているこの歌謡曲系の支援、そして真野美香が演じる演歌の夜明の雨、お兄ちゃんと何度も何度もやり取りをして、こだわりをね、こう突き合わせて、このタイプの異なる2曲が出来上がったということでね、ぜひ聴いてくださいということで、この夜明の雨もちょっと聴いてみないなって思いますね。はい、さあそれではですね、続いての歌いってみたいと思います。真野美香さんの新曲、紫の、煙と書いて支援ですね。それでは聞いてください。真野美香さんです。

そのしぶきを浴びた夜更けにあんたの背中を何も言わずに見送

部屋に飾ったあんたと私寄り添う写真にためらいもなく火をつけて前と写真で次のタバコに煙を灯せば愛も未練も灰となる。

hari. はい、聞いていただきました。あ、かっこいいね、やっぱりね。コーラスでお兄ちゃんもね参加してくださってるってことでしたけど、かっこいい歌でした。新野美香さんの新曲支援聞いていただきました。さあ、続きましてはこちらです。行ってみましょう。吉村明宏さんだったかな、ごめん、ちょっと名前を確認しとくの忘れちゃいました。俺でいいならという新曲です。3年ぶりの新曲ということなんですけどね、トランペットの音色が、この響き渡るムード歌謡になっているということです。もうね、吉村さんというとね、あれですよ、門前仲町の歌がね本当に大好きで、何度も何度ももうリリースして、新曲と言ってももうその絵をね吹き込み直しで出してらっしゃるというね、吉村さんなんですね。そんなね吉村さんの、新曲が出来上がりました。俺でいいならというね、新曲でございます。それではね、早速その歌聞いていただきたいと思います。吉村明宏さんでよかったと思うんだけど、ごめんなさい、名前がねちょっと難しい字になってるんでね、私も吉村さん吉村さんしかいつも読んでなかったもんで、はい、それでは早速聞いていただきましょう。俺でいいならです。聞いていただきましょう。それではどうぞ。

吉村明宏さんで間違いありませんでした。俺でいいなら聞いていただきました。やっぱムード歌謡ということで、このサックスの音色がかっこいいですね。はい、そんなね、このなんか今まで門前仲町は結構テンポのある歌だったから、楽しい歌がね結構得意なのかなと思ったら、こういうムード歌謡もしっとりとね吉村さんに聞かせていただきました。さあ続きましては成瀬翔平さんです。今年歌謡生活40周年を迎えたという成瀬翔平さんでございます。節目を飾る新曲は、聴き手に生きる希望を与えるような力強い作品となります。

ありました。ビート感を感じてスケールを大きく歌ってくださいという歌が母ちゃんの海という歌になってます。浜圭介さんがね手掛けてますね。はい、やっぱりね、あの七瀬さんというと、あの民謡で鍛えた何とも言えない素晴らしい声ありますもんね。さあ、そのね七瀬さんの声とこの母ちゃんの海、どんな風になるのでしょうか。聞いていただきましょう。成瀬翔平さん、母ちゃんの海。

はい、七瀬翔平さん、母ちゃんの海でした。さあどんどん行きましょう。月間佐藤宗幸さんです。久しぶり。実はこの球磨川という歌なんですが、40年前に球磨川が流れる熊本県の日吉市のイメージソングとして誕生しました。この度、リマスターアレンジによって再収録された歌だそうよ。

ということです。悠久の時をね感じるフォーク調の楽曲になっているということで、改めてねちょっとアレンジし直したということですね。それでは懐かしい佐藤宗幸さんでね、今度は熊本県の歌を歌ってらっしゃるということです。聞いてください。熊川です。それではどうぞ。

はい、佐藤宗幸さんで熊川聞いていただきました。さあそれではお時間までね、ちょっと時間が最後まで聞けるかどうかわかんないんですが、宝木真美さんという方がね、サギソウという歌を歌っています。サギソウ伝説で知られる白鷺のような花をね、自身に重ねた演歌になっています。それでは聞いてください。サギソウです。

送りしてまいりました瞬間歌の手帳の2週目、新曲盛りだくさんということでね、聞いていただきました。はい、大ベテラン本当にお久しぶりの佐藤さんからね、はい、聞いていただきまして、ね、あ、島田彩さんの新曲も良かったね。さあ来週もね、新曲を中心にインタビュー記事でお届けさせていただきましょう。それじゃ今日もそろそろお別れです。それじゃ皆さん来週までさようなら。

0: Ben Klein, COJD.
1: J リーグの悪町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

0: 純子サウンドマリーナ。
1: 皆様こんばんは、ジャズバイオリニストの牧山純子です。七夕も終わって、そろそろ東京で梅雨明けの頃でしょうか。本日7月11日、私は13時半からわらびのアワーデライトにてピアノの西山ひとみさんとの両ライブ終わって、今頃はお家に戻ってきてる頃ではないでしょうか。そろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。それでは今夜もまずいただいているメッセージからご紹介したいと思います。ラジオネーム南十字星太郎さんからいただきました。いつも拝聴させていただいています。メッセージしてしまうと素敵な音楽が流れる時間が減ってしまうから、つまらないメッセージを送らないようにと、いつもサイレントリスナーです。いやいや、どんどん書いてくださいね。今月のテーマはザ・夏。純子さんと夏といえばやはり美味しいスイカの季節。初夏の鳥取産や真夏の尾花沢とか東北地方産のスイカも美味しいですが、朝晩が冷える長野のスイカもシャキシャキで美味しいですよ。僕の暑さ対策はコットン100やコットンと麻の衣類が最高です。汗が乾きにくいから逆に濡れタオルを着ているようなことになるから、炎天下でも温度が上がらずに衣類の中に熱がこもらないからめちゃめちゃ楽です。速乾とか河川の衣類は着ていたら熱がこもるのでタンスの肥やしになっています。あとボディーソープやめて界面活性剤未使用な固形石鹸にしたら肌が呼吸できるような感じでかなり楽です。最近シャボン玉石鹸を使う人が増えてきて話題ですよね。あと部屋の壁、木の板が張ってあったり漆喰の壁の家は外気が熱くても熱くなりにくく快適です。他には八ヶ岳高原の涼しい野鳥の森の中のガーデンレストランでのランチが快感です。高貴な牧山さんをお誘いするには僕では釣り合いでお誘いできないですが、こちら原村のレストランアナベルで梅雨明けしたら白いアナベル、お花が満開になりさらに素敵になります。機会ありましたら新宿から3時間弱だから、というようなお便りいただきました。ありがとうございます。夏といえば本当私にとってはスイカの季節なんですけども、今年は6月にクラシカルトリオツアーが入っていたので鳥取の大栄スイカを申し込んではいるんですけれども、受け取るのがちょっとツアーの合間という風な調整になっていて、あまりまだ食べれてないんですが、まあ、6月終わりから8月はちょっとミニツアーじゃないですけれども地方も行くんですけれども、がっつりとこの7月8月食べれる間にスイカ貯金をしとかなきゃいけないなと思いながらいる昨今でございます。南から北に上がっていく私のスイカ前線、あまりご報告ができてなくて残念なんですけれども、これからまたお知らせできるようにいたしますね。そうね、着てるものによってだいぶ変わりますよね。まあ本当ガーゼとかもすごくいいとか、あのかけてるお布団なんかもそうですよね。南十字星太郎さんは本当いろいろなね、あのことを詳しくていらっしゃって、食べ物に関しても昔いろいろいただいたと思います。まあ、この界面活性剤未使用な固形石鹸とか、そういう体にいいものを使われているの素晴らしいなと思っております。確かにシャボン玉石鹸、このネット上でもいろいろと見る機会は増えております。まあ、そして本当に八ヶ岳のレストランだったりのお写真もいろいろつけていただいてるんですけれども、とても素敵なところで、昔ね私が幼少期は蓼科に夏は避暑地としてもうずっと過ごしていた場所だったので、その時は近くて八ヶ岳もよく行ったんですけれども、ここ最近は全然長野県の方も

けてないので、また機会があったらお邪魔したいなとは思っております。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございました。今回はリクエストが書いていなかったので、独断と偏見で私が夏っぽい曲を選びました。牧山純子アルバムリベルタより、キャプテンカリブ。

0: 牧山純子でアルバムリベルタよりキャプテンカリブお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今夜も先週に引き続きビッグアーティストを取り上げます。昭和を代表する歌謡界の女王、美空ひばりさんです。プチ特集で取り上げるにはあまりにも大きな存在。今夜はその卓越した歌唱力でジャズなどのスタンダードナンバー、名曲も数多く残していらっしゃるということで、サウンドマリーナでそこをピックアップしてお届けしてみようと思います。最初に簡単な美空ひばりさんのプロフィールをご紹介いたします。美空ひばりさんは1937年昭和12年5月29日横浜市にお生まれになりました。9歳でお父さんが結成した美空楽団とともに磯子区の杉田劇場に出演、天才歌手と呼ばれました。そして12歳の時にカッパブギウギでレコードデビュー。同じ年に映画悲しき口笛の主演、主題歌の悲しき口笛が大ヒットいたしました。その際の塩ビ服を着たスチール写真がアメリカのライフ誌に掲載され話題になったのは皆様記憶に残っていることではないでしょうか。以降東京キッド、リンゴ追い分け、港町13番地、やわら、悲しい酒、愛さんさん、川の流れのようになど多くのヒット曲を世に送り出し、日本歌謡界の第一線で活躍されました。ところが体調を崩され入退院を繰り返し、1989年6月24日52歳の生涯を閉じられます。生涯のレコーディングの数は1500曲、うちオリジナル曲は517曲。お亡くなりになった翌年には女性として初めて国民栄誉賞を受賞されました。美空ひばりさんのお亡くなりになった年を改めて口にすると、52歳、あまりにも若いお別れだったのだなと思います。でもテレビでお見かけする美空ひばりさん、まあ私が今美空ひばりさんのお亡くなりになられた年代に近づいているわけなんですけれども、あの貫禄、美空ひばりさんそんなに若かったんだって、そう今でも思います。まあ昔の方々というのは若い頃からしっかりとされてるイメージはあるんですよね。石原裕次郎さんにしても、今の方々がすごく若く見えるのか、52歳で幕を閉じられた、まあ、川の流れのように最後のシングルだったと思いますけれども、あのお写真だったり東京ドームでの不死鳥と言ってポスターになっているあのお姿、比べ物にもならないオーラを感じます。まあ、美空ひばりさんの全容を語るにはあまりにも大きい存在、そして幅広い活躍でしたので、サウンドマリーナでも先ほど言いましたように数ある美空ひばりさんの作品からジャズなどのスタンダードナンバー取り上げていきたいと思います。まずは1曲お聴きいただきたいと思います。美空ひばりさんでラバーカンバックトゥミー。

美空ひばりさんでラバーカンバックトゥーミーお届けいたしました。この曲はラバカンラバカンというふうにね、ジャズを好きな方の中では略されて言われることが多い名曲です。まあ本当にこの曲たくさんの方がお歌いになっております。それは世界各国の方々がいるんですけれども、まあ美空ひばりさんのこのピッチの良さとタイムの良さすごいなと思いますよね。まあ、オリジナル1928年のミュージカルニュームーンの中の一曲として作られたこのラバーカンバックトゥーミー、その後1953年にナットキングコールの歌でリバイバルヒットいたしました。そう、海外では男性歌手もよく歌われるこのラバーカンバックトゥーミーですけども、日本の歌手の方は女性がよく歌われているイメージが強いです。今回の美空ひばりさんバージョンしっかりと聞く機会が今までなかったので、特集を組むにあたって聞いたんですが、まあ本当に素晴らしいピッチ、素晴らしいグルーブ、素晴らしいテンポ、もう脱帽です。で、今回取り上げるにあたっていろいろな曲集めをいたしましたが、本日オンエアで皆様にお届けする曲が何年に録音されたものかという詳細がなかなか調べきれておりません。間違った情報になるといけませんので、リリースデータは除いてご紹介していきたいと思っております。次にお届けする曲は1955年の映画母上の主題歌で、当時フォーエイセスが歌ってミリオンヒットになった母上。続いてお届けするのが It's Only a Paper Moon。ジャズスタンダードナンバーとされていますが、もともとはブロードウェイの劇中歌として作られました。後に映画当たって砕けろで使用されてヒットをしている It's Only a Paper Moon。 紙でできた月のようなハリボテの偽りであっても、あなたの愛があればそれは本物になるというロマンチックな歌詞が特徴的になっております。そして3曲目、1941年デューク・エリントン楽団のオリジナル曲 A 列車で行こう。ストレイホーンが歌詞を書き、ユーに200話超える録音が残されていると言われているこの作品、日本でも人気の楽曲で、美空ひばりさんは日本語から英語という流れで歌われております。それでは母上、ペーパームーン、A 列車で行こうと3曲続けて美空ひばりさんでお聴きいただきたいと思います。

工場、It's only a paper moon、 そして A 列車で行こうとお届けいたしました。まあ何も言うことはない本当に素晴らしいとしか言いようがない。まあ演歌も歌いこなされる美空ひばりさんですけれども、英語の歌詞の扱い方もそうですし、また声がいつ聞いても美空ひばりになっているというか、いつの年代でも美空ひばりさんの声としてブレていない。大変なことだなと思いますよね。で本当に先ほども言いましたが、音程でしょう、テンポでしょう、本当にね何一つあらを探しても出てこないんですよね。いや先週のマイケル・ジャクソンもそうでございましたが、まあ、そういう時はあまり喋らずに曲をたくさん皆様にお届けするっていうのがいいのではないかという依子さんとの会議の結果、今日も曲を多めにお届けしております。歌謡界の女王美空ひばりさんですが、演歌、ポップス、ジャズも歌いこなす唯一無二の存在。実は今年が芸能生活80周年というメモリアルイヤーに当たるんですって。そしてご存知の方も多いかもしれませんが、先月命日の6月24日に発売の美空ひばりさんの記念ボックス、歌の宝石箱がリリースされております。そのボーナストラックとして未発表曲が収められていると言われているんですよね。実はレコード会社日本コロンビアで保管している約11万本のマスターテープアーカイブしているとのことです。その中に過去に使用された実績のない美空ひばりさんの音源が見つかりまして、今回芸能生活80周年のメモリアルのボックス歌の宝石箱に1曲未発表音源を付け加えたというふうに言われております。録音台帳には2人きりで作詞藤原光さん、作曲原六郎さんと記載されておりました。作詞の藤原光さんは悲しき口笛、東京キッドなどのひばりさんの初期の作品を多く手掛けていらっしゃる作詞家、作曲の原六郎さんはひばりさんの大ヒットお祭りマンボウの作曲家でいらっしゃいます。その2人がタッグを組んで作った曲2人きりで1956年の2月10日に録音されたと記録されております。この未発表曲を歌の宝石箱に初収録されております。で今回ね、せっかくだったらこの2人きりでという未発表曲をお届けしたいなと思って依子さんがご用意くださいましたが、実はまだ6月24日になっておらず、私も依子さんも聞けておりません。でもこのオンエアが7月の11日ということで、じゃあリスナーの皆様にはせっかくなのでこの未発表音源をプレゼントしようということで、

この特集に載っけることを決めました。私もこの曲はお家で皆様と共に聴かせていただきたいと思います。では美空ひばりさん18歳の時の歌声です。二人きりで。

美空ひばりさんで未発表曲でありました二人きりでお届けいたしました。この二人きりで歌の宝石箱という記念ボックスに収録されておりますが、配信シングルとしても同時にリリースされております。それでは今夜プチ特集の最後の曲、選びましたのはホーギー・カーマイケルが1927年に作曲、2年後にミッシェル・パリッシュが歌詞をつけ歌われるようになりました。最も有名なのは1956年に録音されたナット・キング・コールが歌ったものです。美空ひばりさんは1965年に発売したナット・キング・コールをしのんだアルバム、ひばりジャズを歌うに収められております。日本でもスタンダードナンバーとして多くの歌手の方がカバーしていらっしゃるスターダスト、美空ひばりさんスターダスト、お聴きください。

0: 美空ひばりさんでスターダストお届けいたしました。今日は今年芸能生活80周年、ご存命であれば89歳という美空ひばりさんを取り上げました。昭和の大スターの多くの作品の中からジャズ、映画音楽などスタンダードナンバーを中心にお聞きいただきました。
1: 純子のテンポフェリーチェ。
0: それでは本日、牧山純子はつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。この放送の時には牧山純子クラシカルトリオのアーリーサマーツアー2026無事に終わっている予定です。まあ、なので全部が終わっての感想をすることができないんですが、旅に出ると私がいつも言っているように美味しいものに出会う、そんなことを強く感じるツアーでございまして、おすすめのものを今日もご紹介させていただこうかな。私にとってのテンポフェリーチェ、幸せな時間だったのでご紹介いたします。6月13日なんですけれども、上越市にあります上光寺というところに行ってまいりました。私はこの上光寺さんでのライブは2回目になるんですけれども、国指定の重要文化財となっているこのお寺、ベーゼンドルファーの素晴らしいピアノもありまして演奏をさせていただくんですけれども、お寺自身も木で作られているので、ここでしか感じられない音を私も奏でた時に帰ってきてとても楽しい、そしてかけがえのない会場というようなイメージがありまして、前回行ったのが3年前だったと思うんですけれども、今回もとても素敵な音に出会いました。そしてお客様も含め素敵な方々にもたくさん出会いました。ここ上越市でのコンサートを仕切ってくださっている方が調律師でありながら音響もでき、で普段は吹奏楽の指導もされ、ご自身はホルンも吹くというスーパーいろんなことができる方なんですよ。でその綿貫さんという方がいろいろとアテンドもしてくださって、この日日帰りだったのでお昼ご飯をどうしようと言った時に、上越に来たなら食堂ニューミサの味噌ラーメンは食べてもらった方がいいかもということで連れてっていただきました。少し車を走らせますと妙高高原の方に行きます。そうすると冬場は多分スキー場なんでしょうね、そういうような看板が出てくるんですけど、そこに食堂ニューミサという建物、私たちが入ったところは本当ロッジみたいな感じだったんですけれども、いろいろなカツ丼であるとかいろいろな種類のものがあったんですが、絶対に味噌ラーメンをお食べくださいということでメンバー全員でいただきました。でそのアテンドしてくださった綿貫さんは麺の量を半分にされてたんですけれども、いやそんなものは大丈夫だろうと思って、みんな普通の麺の量にしましたらかなりお腹にドンとくるような量ではございましたが、スープがね白味噌なんですけども、すごく家庭的な感じのお味で、でまたもやしがどさっと乗っていて、かなりお腹が大きくなるような感じのラーメンではございましたが、何なんだろう、やっぱり言葉を選ぶんですけど、あまりその凝ってないというか、だからこそ毎日のようにでも食べられるようなお味噌汁にでもなるようななんかスープなんですよ。もちろん油は入ってるんですけどもね、でもその上を油で締めてるわけではないので、ちょっとあっさりではないんだけど、なぜこの味噌ラーメンご堪能くださるっていう感じ、まあでも家庭的な味だって、今ってもう本当に凝りに凝ってるじゃないですか、そういう感じではないんだけど、すごく美味しかったのね。でまあコンサートをしました。で夜に帰らなきゃいけないけれども、せっかく上越まで来たのでということで、海の幸をいただくことになって打ち上げをに誘っていただきまして、旬のお魚だったりその店主の方が釣ってきたものだったりというものをお料理していただいたのを出していただく中で、テーブルの真ん中にお鍋があったんです。でお鍋の蓋を開けると透明なんですけれども、何も入ってないんですけど、何をするのかと思ったら、もずくのしゃぶしゃぶと。あんまりもずくってしゃぶしゃぶで私食べたことないし、その甘酢とか酢の物以外のつけ汁にもずくをつけたことがなかったので、そのしゃぶしゃぶをした後につけるのはいわゆる普通のだしの中にちょっとつけて食べるんですけど、それが美味しくて、でもずくのしゃぶしゃぶ、あちらの上越でもそんなにいっぱい取れるわけではないのかな、なんか、まあ、高級ですよなんて言っていただいたんですけども、 沖縄とかでお土産であるもずくもお家でしゃぶしゃぶにするのもありなんだなと思って、大体私塩で戻すともう甘酢漬けにして三杯酢とかでいただくイメージしかなかったんですけど、すごく斬新で美味しかったんですよね。でお刺身から釜から何からっていう出していただいて、お腹がいっぱいになっていたんですけれども、最後の最後に出てきたおにぎり、お米がむちゃくちゃ美味しかった。もうお腹パンパンになりながら、まあ、お味噌汁とおにぎりで締めていただいたんですけれども、みんなパンパンなのにご飯は本当にね一粒残らずおにぎり完食し、夫婦言いながら駅に着いたのが乗る新幹線の10分前ぐらいかな、走って一応ホームまで行きまして、でその後上越妙高から新幹線だったんですけども、3人とも言葉を発したのは降りる駅でまた、これだけですよね。あまりにもお腹いっぱいで幸せすぎて言葉にならなかったという思いをさせていただきました。でもやっぱ新潟とかのねお米は美味しいとは言いますけれども、本当に炊き方もあるんだろうけど、むちゃくちゃ美味しかったです。まあ、中林くんとか日本酒も好きなので日本酒も楽しみ、今度お邪魔するときは泊まりがけで一晩丸々お食事食べたいですねなんて言いながら楽しい時を過ごさせていただきました。まあ、3年前に上越にお邪魔した時は雨が降らなくて大変だという時期、11月だったんですけれども、まあ、その時にスロベニア組曲の水というのを演奏したら一気に雨が降り出して逆に怖さを覚えるぐらいの雨だったので、その話もその会場にありました、まあ、聞くという方々もいらしてたので、そんな話もしながらなんかとてもいい振り返りができた6月13日の上越市上高寺でのライブのお話で、まあ、音楽というよりはそこの食のお話がテンポフェリーチェとなっております。まあ、この牧山純子クラシカルトリオ、今年は3人のスケジュールが合わなくて多分もうライブはない予定でおります。また来年ね6月頃にツアーをできたらというふうにして私

たちも企画したいと思いますので、1年後にはなりますが皆様会いに来ていただけたら嬉しいです。まあ、今回のアーリーサマーツアー2026、1曲目はどの会場もこの曲でスタートいたしました。牧山純子アルバムクラシカルトリオ2から、ビバルディの四季夏、そしてサマータイム。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。来週7月18日は恵比寿にありますブルーノートプレイス、ブルーノート系列の素敵なお店になっております。そこで私と青木カレンさんでブルーオーキッドというライブシリーズをスタートいたします。1回目のゲストはパーカッションの畠山優さんになっております。ぜひいらしてください。そして翌週8月22日は浅草サムデーにてラテンピアニスト深井さんが企画したライブで平松かなさんと私のツインバイオリンでライブいたします。そして23、24は昨年も出演いたしました天王洲アイルでありますザ・ファンタスティック・イブニング・イン・天王洲アイル2026、こちらに2日間とも出演いたします。オープンスペースでの風を浴びながらのお酒と音楽、ぜひ、楽しんでいただけたら嬉しいです。そしてもう8月のご紹介になるんですね。8月5、6と大阪の ABC テレビの1階にありますアートビートカフェにてつながないとというイベントの中で演奏いたします。そして8月9日はわらびアワーデライト、8月11日は名古屋ミスターケニーズ、8月15日はカフェクレール、8月の18日野毛のドルフィン、月末27、28、29と関西にお邪魔する予定になっております。ぜひぜひ会いにいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今夜は美空ひばりジャズ映画スタンダードナンバーを歌うというテーマでお届けいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。それではメッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、ファックスの方は 03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックワード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお聞きいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。7月に入りましてマイケル・ジャクソン、そして美空ひばりさんの特集をするという、まあ、本当に偉大な先輩方の歌声をお届けしておりますが、もうこの世にいないという本当に残念ですよね。お二人とも若くしてお亡くなりになっていますので、その後もし生きていらしたらどんな作品、どんなお声を残していたのかと思うと、もったいないなと思いながら聞いておりました。でもやはり先輩方は素晴らしかったです。こんな方々の作品を色褪せることなく聴けてる自分も幸せだなと思って組んだ特集でございました。さてさて、お題を決めてのお便りコーナーですね。7月、8月はザ・夏ということで、夏にまつわるエピソードを添えてお送りください。リクエストも終わりの場合は、まあ、書けれるか分かりませんけれども、書いていただけたら嬉しいです。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲、日暮れ違い。

0: クメブロスのサーフジャージ。Let's get it.
1: プロサーファー久米ブローズナーにゆうへいです。
2: 弟こえです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: なんかタン絡んでないですか。
1: そうなんだよ今、
2: プロサーファー久米ブローズのゆうへいです。なんか
1: 言わなきゃ分からなかったんじゃない。
2: 生放送なんでね、そういうとこもカットできないんでね、
1: 完全に絡みついてきて
2: ね、しっかり頼めますよ、さあということで今夜はね生放送でお送りしますのでね、皆様からのメッセージ募集しております。そして X の方はね、ハッシュタグ茅ヶ崎 FM、ハッシュタグエボラジオつけていただければ、番組中に紹介していきますのでね、皆さんもぜひ参加していただきたいなというふうに思っております。
1: お願いします
2: 。さあということで、7月突入ですよ。
1: なんか雨多くねえか。
2: うん、でも今年多いんじゃないですか。
1: あ、そうなん
2: だ、ね、そうそうそう、予報的にも。まあでも梅雨がまだ明けてないんで、沖縄の方はね梅雨明けしたなんていうふうにも言われてますけど。
1: なんかさ、俺最近テレビあんまり見なくなって、
2: はいはいはい、
1: あのやっぱ YouTube とかさ、Netflix とかさ、そういうのばっか見てるからさ、
2: はいはい、
1: ニュースがあんまり入ってこないの。
2: お、
1: 前って結構梅雨に対して敏感だったところがあって、あ、
2: はいはい、
1: もう梅雨明けか、夏だなーなんかでもあったんだけどさ、そう、梅雨の情報が入ってこないから、はい、今はもう梅雨入ってるんですかこっち
2: ですよ。びっくりしました、
1: ね、ですよね。雨ですもんね。
2: あのどんだけ時代に取り残されてんだなと思って、はい、今びっくりしましたよ。あのあれだもんね、好きなテレビといったらアンパンマンとお母さんと一緒だもんね。
1: お前3歳
2: だよね。娘と一緒になんかテレビに食いついてるっていうのを聞きますけど、
1: ずっとそればっかり見てるけどな、はい、確かに。
2: まあね、7月これから夏本番まであと少しというところで、はいはいはい、まあ我々もね、はい、サーフィンもちょっと本腰がどんどん入ってきてるっていうところもありますので ね、
1: う
2: ん、まあ、そういった話なんかもねちょっとしていこうかなっていうふうに思いますけど、
1: ちょっとねすごいお知らせというかね、あの、うん、告知したいことがありますので。
2: あ、はい、そうなんですね。では、はい、本日もやっていきましょう。まずは1曲目の方をお願いいたします。
1: 久米ブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。リゾ、アバウトダムタイム。

0: 送りしたのはリゾアバウトダムタイムでした。
1: 絶好調だね、駆け出しからスタートしていきますけどいや、あのね、俺ね、最初ね、あの詰まっちゃってちゃんと喋れなかったんですけど、まずねワールドカップね、
0: はい、はいはいはい、
1: 日本対ブラジルね、ちょうどね、うん、朝僕見てたんですよ。朝違う、深夜ですよね、うん、で、サーフィン行く前だったじゃないですか、うん、覚えてますか？
0: 覚えてるよ。
1: でそれから見ててさ、うん、やっぱ感動だったなっていう、うん、やっぱ日本のこの、やっぱ僕もこの番組でよく喋ってますけど、うん、スポーツのレベルが上がったなっていうのは確実に見てて思ったなっていう、うんはい、だサーフィンもね、うん、どんどんどんどん世界にこう近づいていってますし、うん、
0: 確かに
1: 今韓国で行われた QS は、うん、日本人がね、うん、US、あの優勝したりとか、はい、世界大会でね、うん、もうすごくこのレベルが上がってるので、はい、まあ、そういうのもね皆さんに知っていただきたいななんていうふうに思いますけど。
0: でもサッカーの方はね、うん、皆さん知ってると思うんですけれども、もうほんとすごかったね、攻めが、
1: うんうんうん、
0: ごめんね、俺めちゃくちゃにわかなんだけど、うんうんうん、もうの

0: か攻め込んでたもんね。
1: まあそのシーン的にはそういうシーンも多く、
0: ね、あったよね。
1: ありました、ありました、
0: うん、面白かったすごく、はい、まあそういう盛り上がりがスポーツでありますけれども、はい、なんと7月の18日の土曜日から20日の月曜日に、うん、はい、
1: まあ、通常運行なんで別にいちいちそこを突っ込まないですよ、はい、
0: 紫湘南オープントップオブトップサーフィンサポーテッドバイコロナセロ、
1: 急に来ましたね急に来ましたけど、はい、
0: はい、こちら開催します、
1: はい、
0: 場所がですね湘南の鵠沼で行われる日本最大級のサーフィンフェスイベント、うん、
1: はい
0: はい、やりますんでね、うん、ぜひね遊びに来ていただきたいんですけれども、ちょっとこれのねどんな内容なのかっていうのを話したいなと思って、
1: はい、おー、はい、はい、いいですね。
0: まあ目の前にいる久米浩平が、
1: はい、
0: あれはプロデューサーになるんですか、あの役割としては
1: サーフイベントの方ですね、うんうんうん、はい、
0: まあ非常にまあ一生懸命ねやってるんですけれども、まあ全国から選び抜かれたトップサーファーだけが出場を許される日本最高峰のインビテーションコンテスト、うん、まあ、つまり選ばれたねあの方しか出れない18名の選手のみという大会なんだけど、
1: はい、
0: あのね場所が鵠沼っていうこともあって普段自分たちがやってるポイントじゃん、
1: はい、うんうんうん、
0: 湘南エリアって
1: から、ね、
0: うん、はい、だからそこで、まあ、日本最高峰の選手たちがどんな演技をするかっていうのがめちゃめちゃ楽しみなんですよ、
1: はい、
0: で選手もね紹介しますと佐藤凱、鈴木仁、田中大輝、中村拓海、平原壮馬、堀越瑠衣、松下亮太、酒井仙太郎、高井太郎、安土城、新井宏斗、稲葉レオ、大橋海斗、岡野蓮、小島海、加藤翔平、川谷佐助、小林直美と、あのコンテストシーンで活躍するプロサーファーから自由なセッションを通じて自身のスタイルやテクニックを極めるフリーサーファー、各地にいい波を狙いに行くウェーブハンター、 SNS や YouTube などメディアを通じて自身のサーフィン動画をライフスタイルを発信するメディアプロと、まあ、様々なカテゴライズで、はい、活躍しているプロサーファーの中から一番を決める大会と、
1: はい、
0: だから普段なんかもう見れない選手同士の戦いがここでは見られるっていうのが、まあ、最大のね特徴となってるんですけれども、
1: はい、
0: うん、僕前回観客として見に行ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: これね皆さんぜひ見に来てほしいんですけど、
1: はい、
0: お客さんとして見に行っても取り残されません。
1: うん、
0: あの会場がこう応援の雰囲気がめちゃくちゃ一致団結しているというか、
1: はい、
0: 好きな選手がいいライディングをした時に岸にいる観客の人たちの盛り上がりとかっていうのもすごくこう一致団結してて面白いので、
1: はい、
0: そこね大会って僕は基本的に出てる側だったんだけど、うん、見に来てる人が結構取り残されちゃうところがあるなっていつも思ってたんですよ、
1: はいはい、
0: それが MC とかの声掛けだったりとかもあって、うん、見に来てる人も楽しめるので、
1: はい、
0: ぜひねちょっと見に来てほしいなっていうふうに思ってるんですよ。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、どうですか、はい、プロデューサーとしてなんかこう見応えあるところありますか？
1: いやいや急ですね、うん、
0: いや一応さ、はいはいはい、内容はこんな感じですよっていうのを説明したんですけれども、はいはい、なんかどうですかこう前回やってみて、はい、こんなところ見どころだよみたいなのがあったら、
1: なんかサーフィンって難しいんですよ、うん、この知らない方が見ると、
0: うん、
1: ちょっとよくこう例えられるのがフィギュアスケートとこう似てるっていうふうに言われたりするんですけど、うん、リンク上でこの要は美しさだったり、うん、滑りのこの何ですか、うん、芸術点だったりっていう、うん、そういうところがちょっと似てたりするので、うんうんうん、サーフィンを知らない人が現場に来てサーフィンを見ても、うん、本当によくわからないなっていう、うんうんうん、でそれに対してスコアリングがやっぱプロ目線のジャッジがスコアすると、うん、やっぱ一般の方がなかなか理解できないところっていうのもあるんですけど、うん、今回のこのサーフイベントに関してはオリジナルのジャッジシステムなんですよね、はいはい、要はもう目立ったものには点つけようぜ、うんうんうん、すごいと思ったものには点つけようぜっていうコンセプトなんですよ、うん、だから通常のコンテストはもちろん日本のプロツアー S リーグっていうのがね、うんありますんでそこはもう素晴らしい協会だし、うん、日本のトッププロの方たちが出てる団体のチーム、戦いがあるじゃないですか、うん、で WSL っていう世界の、ツアーもあると、うん、そこと同じことをやっても、うん、なんか僕はちょっと違うのかなっていうのもありましたんで、うん、要はお祭りフェスなんです、はいはいはい、うん、紫湘南オープン自体

0: がフェスなんですよね、うん、なのでそのフェスで、日本一のサーフフェスをやりたいっていうところもあったので、うんまあ、シンプルにすげえとか、うん、なんだこれっていうところにバンと点数をつけるようなシステムになってるから、うんまあ、見てても、まあ、言ってくれた通り楽しいのかなっていうのは見どころとしてはありますね。
1: 今回その見てて分かりづらいなって思った人がどうやって応援したらいいかっていうところで、あのなんていうんですか、このハリセン、
0: クラッパー、
1: クラッパーっていうアイテムも用意してるので、あここを自分が応援してる選手が今活躍したんだって思った瞬間にみんなバババババーンってこう叩いてその会場を盛り上げるみたいなシステムも導入してるので結構応援しやすいのかなっていうふうに今回
0: 思
1: っているので、なんかどうですか、こう対マッチアップでこう楽しみだなとか思ったりするのある？
0: あでもこの18名って正直僕がこう全国から選出させていただいたんですよね、はいはいはい、もうここは本当に正直自分のわがままも入ってたり独断と偏見の部分がかなり多くあるんですけど、なので選べないですね、シンプルに選べなくて、でまあコンテストシーンを今卒業しちゃってる方たちとか、うん、あとはその世界で注目されてる、うん、日本ではさほどコンペシーン出てないから知られてない可能性があるけど、世界ではめちゃくちゃ評価されてるとか、うんうんうんうん、これから絶対に来るアップカマーの若手とか、はいはい、
1: 出てくるよね、
0: はい、そういう人たちを選出したので、ま、どのマッチアップが面白いとかっていうのはなくて、うん、全部が面白い、うんうん、それがトップオブトップだと思うんですよ。
1: なるほど。
0: だから18人に絞ってるし、うんうんうん、もうどこのタイミングで来てみても、あこの選手ってこうなんだみたいな、うんうんうん、あ独特のスタイルがあるなとかっていうのは感じてもらえるのかなとは思います。
1: 俺はね、はい、注目してる選手がいるんですけど、はいはい、やっぱ大橋海人、
0: あ、
1: まあ、あの親友だっていう、ね、まあ、近場ってやっていうこともあるんだけど、
0: はいはい、だいぶ、はいはい、
1: ちょっと待って聞いて、
0: フィルター入ってない、大丈夫、
1: 大丈夫です、
0: 大丈夫ですね、
1: はい、彼、まあ、普段一緒によくサーフィンしてるんですけど、はいはいはい、まああのフリーサーフィンの時は結構こう流したりとか、もちろん集中してサーフィンやってるんだけど、うん、やっぱね彼コンペティターなんですよ、生っ粋の、はい、うん、もう普段、うん、えそこ転んじゃってるよねみたいなセクション際どいところを、うん、結構試合だと決めてくるんだよね、
0: うんうんうん、
1: だそこら辺どんなアクションしながらも集中してコンペに臨んでくるかっていうのがめちゃめちゃ楽しみだし、
0: はい、
1: 結構カイトにも俺期待しちゃうんですよ、
0: はいはいはい、
1: やっぱ彼のサーフィンってワイルパワフルだしワイルドだし、うん、スピーディーだし、うん、そこをねやっぱね彼のサーフィンに期待しちゃうんですよね、うん、
0: なんかそういう選手しか選んでないんで、うん、それはもちろんカイト君含め、うん、みんなねコンペティションシーンから、うん、みんな有名になっていった選手、うん、けど今は活躍別の道で活躍してる選手なんで、うん、根底の競技力っていうのは全員持ってるから、うん、どんな結果になるのか、どういう人がどんなドラマが生まれるのかっていうところも含めて楽しんでいただきたいなというふうには思いますので、うん、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ぜひ遊びに来てください、
0: はい、では曲の方お願いします。
1: ジャネット・ジャクソン Doesn't Really Matter。

0: 送りしたのはジャネット・ジャクソン Doesn't Really Matter でした。フリートーク話させていただいてもいいですか。
1: はい、どうぞ。
0: え、何ですか。
1: あのその前に、はい、今日 X の方で、はい、みんながサフジャリ生放送だみたいな風につぶやいてくれてるんで、このフリートーク滑れないです、はい、楽しみです。どういうフリートーク、皆さん生放送の久米ゆへ、チェケだよ。
0: え、カセさん、音そんなスーッとスーッと消さなくていいんですよ大きくしないと
1: 逆にね、
0: 逆に、はいはい、さあ、あのですね、もう絶対に傷つけないからさ、はい、海で会った人の話してもいい？
1: はい、あ、どういうこと？あ、
0: その方を絶対に傷つけないから、
1: はいはいはい大丈夫、誰だか分かんないですけ
0: どいや、多分分かると思うんだよな。
1: あ、じゃあダメじゃないですか。
0: 分かると思うんだよ。平気なのそれ、うん、絶対平気なの。絶対平気に終わらせる。終わらせよ。
1: カセヤさんビビっちゃってますけど今マジで大丈夫、すぐもうすぐ覚悟を落とす準備、指がかかってますからねもう黒いキープ
0: 震えてる、
1: 震えても指が震え
0: いつ、いつでも飛び出してくるか分からないからね
1: いつでも音を消せるように今はステンバイしました。今すごい顔でえってこう首もげるんじゃないか
0: って、ね、大丈夫ですよ。カセヤさん任せておいてください、はいはい、海でさ、
1: はい、
0: あの島のさ、
1: はい、
0: 鴨川に行った時の話なんだけど、
1: はいはいはいはい、はい、
0: 行ったじゃん。
1: はい、行きましたね、
0: ちょっと前に。ちょっと、
1: はいはいはい、
0: まあ、ありがたいことに、うん、各地どこに、まあ、行っても、
1: はい、
0: あの見てくださってる方がいらっしゃって、
1: はいはいはいはい、
0: なんか言おうとしてない。
1: いや、今のところもう消さないとと思って、なんか
0: どこでだよ、
1: あのもう自慢が始まったからもう
0: どこで、
1: 今のところ下げようかなと思った
0: ね、見てくださってる方が、
1: まあ、
0: 声かけてくださるじゃないですか、はいはい、いつも見れますよとか、はいはい、応援してますよとか、あのサーフボードどうだったんですかとかさ、
1: はい、
0: あのサーフボード買いましたとかさ、
1: うん、
0: 結構、まあ、多くの方が喋りかけてきてくれるし、
1: はいはい、
0: まあ、それですごくこうやりがいが持っててるわけですよ、うん、僕海の中でね。
1: わかりますよ。
0: で、特にあの YouTube で自分がこうおすすめした道具を持ってる方とお会いした時なんかはさ、
1: うん、
0: もうすごい良かった、いいですとかさ言ってくださる方とかに会うと、うん、もうめちゃめちゃ嬉しいのね、
1: はいはいはい、
0: これやっててよかったって。もともとやっぱ道具、サーフボードの道具がさ、どんなものなのか、どんな乗り心地なのかっていうのがわからないのがか、あの日本のサーフィン業界にあるなと思ったから、
1: はい、
0: あの YouTube でそういう道具のインプレッションとかしたいなって思ったところがあったじゃないですか、
1: うん
0: うん、なんか言おうとしてない？
1: いや、してないですよ。
0: 顔がなんか笑ってるからさ。
1: いや、そんな笑ってない
0: ですよ。大丈夫ですよ、カセヤさん。格下げられる準備はしなくて。はい。
1: はいはいはい、
0: で、ですよ。
1: はい、
0: まあ、主に YouTube、
1: うん、
0: サーフィンの、もう僕らのクメブローズを見てくださってる方が声かけてきてくださるんですよね。
1: はいはいはい、
0: で、ある一人の方が、うん、まあ、あの公平に珍しくね、
1: うん、
0: 話しかけてた方がいたんですよ。
1: はいはいはい、
0: っていうのも、
1: うん、
0: 結構な確率でどういうわけか僕に話しかけてくれる方が多いと思わない？
1: まあそうですね、
0: うん、
1: 多いと思います。
0: そこら辺どう感じてるんですか？
1: うん、まあ何とも思ってないです正直なところ別に、
0: なん、
1: まあ、う
0: ん、
1: だってそれは多分もう生まれた時から別にこう、うちの兄の方に話しに行くことの方が多いと思うんですよ、うん、ファーストコミュニケーションの時に、
0: うんうんうん、
1: だからもう何とも思わないですよ、うん、だからそういう多分あのルックスなんだなって思ってます僕がね、
0: お互いね、喋、
1: うん、
0: りやすい顔してるし、喋りかけにくい顔してる2人が海に入ってるっていう、
1: ルックスとオーラで、そういうの
0: もある。オーラっていう、
1: だから僕のじゃその、うん、多分人に対してちょっと攻撃的な部分があるのかなっていうのは言わせんじゃねえよ、こんな寂しいこと、
0: はい、まあその中で話しかけてきた人がですよ、
1: は
0: い、だいぶヤバいやつだったんですよ。
1: お、はい、
0: はい、あのガタイがもう本当なんつうかポパイみたいな、
1: はい、いたっけ、
0: うん、人が、
1: はい、
0: あ、いつも見てます、
1: はいはい、
0: サフジャリも聞いてますって言ってきた人、
1: はいはいはいはい、あれいたっけ？
0: 嘘だろ？
1: いや、マジ
0: 嘘だろ？
1: うん、え、どこ？海の中？
0: こいつやばいわ、うん、はい、こいつやばいっす。多分この回も聞いてくれてると思うんですよ、この人、
1: はい、
0: いつも聞いてますって、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: どこで聞いてんだろう、俺に喋りかけ

0: してないから、はい、俺はジャーニー聞いてますで、はい、もう耳がもうダンボになったわけです
1: よ。はいはいはいはい、はい、
0: まあ俺がやってるって言っても過言じゃないからこの番組。
1: まあそうですね、うん、俺やってるって言いたくないもんこれ。
0: お前やっちゃうぞお前。
1: それはそうですよ、はい、
0: ね、
1: はい、
0: もうダンボになったわけですよ、はい、いつも聞いてますと、
1: はいはい、
0: お、そうなんですか、ありがとうございますっつって声が言った、うんうん、じゃあのジムで聞いてるんですけど、うん、トレーニングやってる時に聞くとあの時間的にすごくいいんですよっつって、
1: お、はいはいはい、
0: でヤバいやつが言ってたんですよ、
1: はいはい、
0: ただ、うん、見た目もごついからちょっとヤバそうだなと思ったんですけど、
1: はいはいはい、
0: めちゃめちゃいいやつじゃん、面白いですって言ってくださったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 面白いです、いつも聞いてめちゃくちゃ笑わせてもらってます、
1: うん、
0: あの釣りの回もめちゃくちゃ面白かったっす、
1: うん、
0: フィンの回も面白かったっす、
1: はいはいはい、
0: 毎回聞いてるやんこの人、
1: はい、
0: って思ってめちゃくちゃ嬉しかったの、はい、ちょっと待って、覚えてない、
1: え、どこ？
0: 鴨川だって、
1: はいはいはい、やっ、うん、ごめん、で？
0: で、うん、ありがとうねと思って俺もこの人最後にちょっと話しかけに行こうと思ったんですよ、はい、ありがとうございますと思ったの、
1: はい、
0: じゃあ浩平が、
1: はい、
0: あの最後に、
1: うん、
0: いや時間の無駄しますよって言ったんだよ、
1: はい、あ、その人に
0: その人にその人はいやって言いながらパドルアウトしてったんだけど、
1: はい、
0: てめえやっちまうぞこの野郎と本当に
1: マジで
0: 思いましたよ、
1: マジで
0: 、はい、うわ時間の無駄しましたとか言って
1: 俺
0: って言ったのよ、
1: はいはいはい、
0: お前覚えてないの、
1: いやマジで覚えてないな、海の中で、
0: 海の中でよ、
1: ま、
0: 俺はジャーニー聞いてますっていう人は、はいはい、本当に大事にしたい人なの、
1: はいはいはい、まあ、そりゃそうだ
0: ね、もう本当に大事に大事に、
1: うん、
0: 俺から話しかもう顔覚えて話しかけに行きたいぐらい大事な人なのにもかかわらず、
1: はいはい、
0: ファンを一人失ったなと思ってマジで今ジムでトレーニングしながら聞いてくれてることを願いますよ、
1: はい、あ、もうこれ聞いてるんだったらマジで1回でも多く腹筋した方がいいどう考えてもとにかくその今耳の中に入れてるエアポッド投げ捨てた方がいい1秒でも早くいやそう思う、いや僕ね、うん、海に入ってる時って結構集中してるんですよ、
0: うんうん、
1: あの自分で言うのもなんなんですけど、うんうん、だからその入ってこないんですよね
0: 見てたよ
1: だから多分そのもう、ま、ラリーが適当なんだ、
0: いやいやいいよ、見てなさい入ってこないもいい、ラリーが適当なのも別に、はいはいはい、お前時間のしてますよでさそれが出てくるって普段からこいつつまんねえなと思ってないと出てこないから無意識で出てくることって思ってることだからね、はい、お前やっちまうぞと思いましたから本当に
1: 俺がだってこのトークで思ってるのは、うん、あのマジで七夕祭りのくじ引きぐらい当たりが出ないと思ってるから、
0: うん、下手したら入ってない可能性あるからね、
1: これ聞いてても今日も外れだよって思うことの方が多いからマジ七夕行ってほしいマジで、うん、ジャーニー の, あの面白い話が出る確率と、うん、もう足、ね、今もやってると思うんですよ、うん、平塚で、うん、そこでくじ引き引いてみてください、うん、あのね、スイッチとか当たるやつ、うん、それぐらい
0: 大体当たんないからね、
1: ほぼ当たんないからそんな感じだから、
0: まあ、今日まあまあ当たった方だな、笑い起きてるから
1: 自分で言ったらもうすごい興ざめしました
0: よお前よ
1: いやでもありがたいですね、
0: はい、本当にありがたいです、
1: はい、そういうタイミングで聞いていただきたいなっていうふうに思います、はい、引き続き頑張っていきましょう、
0: はい、頑張っていきます、
1: ありがとうございます、では曲の方お願いします、
0: アッシャー You Remind Me、
2: Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you.

0: マインドミーでした。
1: いやでもそうやって僕ね、海にこう行った時に話しかけていただける機会が増えてすごい楽しくなりましたね、サーフィン。なんかこうサーフィンっていう共通の話題があると話が膨らむじゃないですか。僕は多分コミュニケーションが上手じゃないんですよ。だから共通の好きなものとか共通の趣味っていうのがあるとすごくこう前向きに話せるから、多分そこ道歩いてサーフジャーニー聞いてますよって、まあ、っていうぐらいなんだけど、もう大前提サーフィンが好きっていうのがあるから、そういうのはすごいありがたいなと。
0: サーフジャーニー聞いてくれてる人はみんなめちゃめちゃいい人だ
1: ね。まあ確かに、多いと思う、多いと思う。
0: たまにさ、イベントとかにさ来てくださる方もいるじゃん。
1: いますね。
0: ジャーニー聞いてきましたとか
1: さ、いらっしゃいます。
0: 嬉しいなと思って。
1: なのでね、ぜひね、7月の19、20にね。はい、紫湘南オープントップオブトップサーフィン、サポーテッドバイコロナゼロってね、スタートしますので、本当にこのね、今ふざけてちょっと話したりしたけど、日本最高峰のね、サーフィンが見れるのもこの機会のみになってますので、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。
0: なんといってもあの MC で私組名入らせていただいてますので、もう
1: あそれだけ言わないで。
0: なんでだよ、
1: こんな上手にできないラジオの人が MC に来た、お客さんが逃げる。それだけ俺隠したいんだよ。
0: 大変、
1: 絶対に言わないで。危ねえ、
0: ちゃんと言ってこう
1: ぞ。隠下げてください。この人が MC やるってだけは隠したかったんで。
0: 盛り上げますね。
1: じゃあ遊びに来てください。久米黒のサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブローズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブローズの弟久米浩平と
0: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

0: Tori Kobayashi. Tori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では、私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。

ます。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで7月11日土曜日です。41回目のオンエアになります。今週も先週に引き続いてゆっこミラーさんが遊びに来てくれています。その前にまずは私の曲を1曲聴いてください。私小林香織でインターセクト。

0: 私小林香織、アルバムインターセクションの中からインターセクトをお聴きいただきました。City Lights on the Breeze。小林香織、City Lights on the Breeze。今回はユッコミラーさんをゲストにお迎えして2週目のオンエアになりますね。ユッコちゃん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まあ、先週いろいろ音楽のお話もさせていただきましたけど、はい、なんかちょっとプライベートなお話もというか、うんうん、
1: はい、
0: ね、なんか最近ハマってることとかありますか？
1: はい、あの最近というか、まあ、結構前からなんですけど、うんうん、割とあの私ツアーで全国いろんなとこ行ったりとかするんですけど、はいはい、その時に、うん、あの Google で純喫茶って調べて、うん、あの純喫茶に行くのがすごい好きなんですよ。昔ながらのお店で、うんうんうん、あのおばあちゃんとおじいちゃんがやってて、うんうんうん、ナポリタンとか頼んで、うん、コーヒー飲んでみたいな時間が大好きすぎるっていう感じです。
0: レトロな時間ですね。
1: はい、
0: それはでもやっぱりこう、うんうん、なんだろう、名古屋の文化っていうイメージがあって、うんうんうん、なんか名古屋の文化ってなんか喫茶文化みたいな、
1: ね、ありますよね。
0: でコーヒー頼んでこういろいろおまけがついてくるみたいな、うん、
1: はい、
0: なんかやっぱりね、ゆっこちゃんといえば三重県のご出身だと思いますけれど、
1: はいはい、
0: なんかそういう三重県もそういう文化はありますか？
1: 三重県もやっぱりあの名古屋の隣なので、うんうんうん、結構純喫茶みたいなところが結構あって、モーニングがあるところもあったりとかして、
0: うんうんうんうん、
1: あのやっぱり小さい時からそういう馴染みがあるから、うん、今でも好きなのかもしれないです。
0: 三重県ね、いいですよね。三重のどのあたりの出身ですか？
1: 私は伊勢です。
0: あ、いいですね
1: 伊勢神宮が。
0: 伊勢神宮の、そうですよね、はい、
1: そうなんです。
0: なんかね、名古屋に行く機会があってもなかなか三重の方ってね、うん、行く機会がなかったりするんですけど、うん、私ね、前回の松任谷由実さんのツアーの、はい、うん、リハーサルってかなんかね、
1: はい、
0: 合宿リハーサルみたいなのがあって、はい、それが三重県で行われたんです。
1: そうなんですか、
0: うん、
1: え、三重のどのあたりで？
0: 三重のあれはどのあたりだったんだろう、うん、三重にあるすごい大きなアリーナを貸し切って、
1: う
0: ん、でそこで、うん、あのみんなで本番に向けてリハーサルから、まあ、ゲネプロみたいなところまであって、うん、で本番もそこで、ね、はい、やったらよかったのにと思うんですけど、うん、本番はねそこではやっていないんですよね。
1: そうなんですか。
0: そう、でもそこでそう、はい、三重に1週間弱かな、うん、お邪魔して、
1: で
0: 帰りに私は伊勢神宮に絶対行きたいと思って、うん、
1: はい、
0: 伊勢神宮に行ってから帰ってきました。
1: そうなんですか。
0: そうい
1: いですね。
0: ね、あれゆっこちゃん、なんかおじいちゃんが、
1: あ、はい、おじいちゃんが実はあの宮大工で伊勢神宮を建てたんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 伊勢神宮を建てたとすごい
1: 伊勢神宮ってあの建て直したりとかよくするんですけど、うんうんうんうん、それでおじいちゃんが宮大工頑張って楽しいです
0: おじいちゃんすごい。私あのその話を聞いていたので、
1: はい、
0: そう伊勢神宮に行ってあのゆっこちゃんのことすぐ思い出しました。
1: あ、本当ですか、嬉しい
0: ね。でもなんか今度ね一緒に行って、はい、ぜひ案内してもらいたいぐらいですけど。
1: そうですね、ぜひあの、うん、すごいおすすめのお店とかあるので一緒に行けたら嬉しいです、
0: ね、そうだよね、はい、なんかまたゆっくり行きたい、いいところですね。
1: はい、
0: もうなんかその三重のそういう風土がね、このなんかゆっこちゃんの雰囲気を、うん、音楽はねこう激しく演奏してもすごいこのね、あのホワンとした雰囲気がすごいみんな癒されるんだと思います。ね、ということでそんなゆっこちゃんの新しいアルバムの中から、
1: はい、
0: 今週も1曲聴かせていただきたいんですけれども、
1: はい、
0: 何を今週は聴かせていただけるでしょうか？
1: はい、ゆっこミラーのニューアルバムブルーミンからスノーソング聴いてください。

0: 本日のゲストユッコミラーさんでスノーソングをお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: シティライツオンザブリーズ。
0: ユッコミラーさんをゲストにお迎えしてお送りしている今週2週目の小林香織シティライツオンザブリーズです。ソプラノの曲も素敵ですね。
3: ありがとうございます。
0: ユッコちゃんは、はい、ソプラノはこう、うん、何ですか、歴史は長いですか？
3: はい、ソプラノは、うんうん、私高校1年生の時からサックスを始めたんですけど、うん、吹奏楽部に入って、うんうんうん、最初はアルトがかっこいいなって思ったんですけど、うんうん、ソプラノしか余ってなくて、ソプラノを1年生の時は1年間吹いてたんですよ。
0: じゃあソプラノスタートって感じ
3: ですか？ソプラノスタートなんですよ。
0: それどうでした？難しかったですよね。
3: やっぱりアルトよりもピッチがこうちょっと不安定だったりするので、ね、難しかったですね。
0: うんうんうん、そうですよね。はい、なんか今どうかわからないですけど、音楽大学の試験も基本的にはなんかアルトで受けるみたいな。
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうですよね。
0: そう、うん、ね、ソプラノやっぱり憧れる人多いですけど、うん、やっぱり楽器って小さくなる方が難しいですよね。
3: そうですよね。可愛いけど、
0: そう可愛いけど、うん、なんかやっぱりこうコントロールがね、うん、難しくなるというか。
3: そうですよね。
0: テナーは吹きますか？
3: テナーもたまに吹きますね。はい。けどやっぱりなんかアルトがこうしっくりくるというか、体の一部みたいな感じのイメージで吹けるっていう感じです。
0: ねえ、なんかその、はい、やっぱりピタッとくる相性の楽器って、うん、同じサックスなんだけど、うん、ね、テナー派とかアルト派、ね、まあ、昔はね、もうそれこそすごい綺麗に分かれてたじゃないですか。
3: うん、そうですね。ね、
0: チャーリー・パーカーがテナーは吹かないし、うん、ジョン・コルトレーンはアルトは吹かないしっていう、うん、ね、だけど今はなんかこうみんないろいろ、
3: そうですね、
0: すっかりアルト・テナーの境目がなくなりましたけど、うん、
3: 確かに。
0: でもアルトとテナーって実は行き来するのすごく大変ですよね。
3: そうですよね。うん、まずキーが違うじゃないですか、うんうんうんうん、E フラットと B フラット、うんうんうんうん、なので、まあ、私は相対音感なので全部ドレミファソラシドに聞こえるんで、
0: そっちのがいいよね。
3: は
0: い、
3: なのであんまり苦労はしないんですけど、絶対音感の方とかは絶対やりにくいんだろうなと思います。
0: ね、はい、私も今学校の生徒で一人そういう、もうい
3: るんですか。
0: はい、鳥の鳴き声も全部こう音階で聞こえちゃうみたいな、その子はやっぱりね今苦労してますね。
3: でしょうね。う
0: ん、なんかね、フレーズをコピーする宿題とか出したんだけど、うん、途中からキーが違うキーで書いちゃってたりとか、なんか途中でわけわかんなくなっちゃいましたとか言って。
3: ありそう。
0: そう、なんかね、うん、この話もしかしてお聞きの皆さんで何の話と思ってる人もいるかもしれないんですけど、
3: そうかもしれない。
0: そう、アルトサックスってドレミって吹くと、うん、ミファソってなってる、ミのフラットからミファソってて、ね、E フラット感になってるんですよね。うん、
3: はい、
0: こうややこしいですよね。
3: ややこしいですね。
0: で、テナーとソプラノは、うん、ドレミって吹くとピアノの鍵盤のシのフラットからシドレが実際になってるっていうね。
3: そうですね。そう、
0: 私これでもね、私も相対音ですけど、うん、譜面の読み間違いはよくします。
3: あ、
0: うん、なんかアルトだと、まあ、普通の音を、うん、まあ、単3と下げて読みますけど、はい、で、テナーソプラノだったら全音上げて読むっていうね、うん、はい、それがこうみんなもう癖になってるというか、そうですね、パッと読めるようになってると思うんですけど、はい、まあ、たまにそれが逆になっちゃったりとかして、うん、テナーなのに3度下げて読んじゃったりとか、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: あ、ね、そうですね、ね、こんがらがっちゃいますよね。
0: ね、まあ、そんな楽器を私たちは操ってるわけですけど、はい、ね、バリトンは吹きますか？
3: バリトンも本当たまに楽器屋さんで借りて吹いたことはあるんですけど、もうなんていうんですかね、重いのと、うん、もうなんか息がもう全部持ってかれる感じがして、うんうんうん、後ろにわーって倒れそうになるっていうそんな感じですね。
0: うんうんうん、はい、でバリトンも私もあんまりこう20代30代申し訳ないんですけど興味があまり持てなかったんですけど、はい、そう大学の生徒でね、なんかそのバリトンの生徒が入ってきたのをきっかけに、うん、そうバリトンをねついに買ったんです。ね、
3: すごい。
0: そう、そしたらね、バリトンってなんか、うん、いいですよ。なんかね、
3: かっこいいですよね。
0: 大型犬みたい。
3: あ、そっか、大型犬飼ってらっしゃいます
0: もんね。そう、大型犬います。ゆこちゃんもワンちゃん好きだよ、
3: ね。大好きです。
0: なんかよく犬カフェみたいな。
3: あ、行ってます。
0: 行ってるよね。はい、小林家コーヒー出すんで、ぜひ犬カフェとしてご利用ください。
3: 行きたい。
0: ぜひぜひ、もう本当に可愛い。 ので
3: 会いたいです、
0: ね、はい、まあ、小型犬も可愛いですけど、まあね、大型犬なのおおらかなあの感じ、なんかすごくこうバリトンサックスと通ずるものが
3: そうです、ね、
0: あるなと思って、いつかねゆっこちゃんのライブにもバリトンで、はい、ね、はい、共演できたらいいなと思ってます、
3: は
0: い、
3: そうですね。City Lights on the Breeze.

0: 小林香織シティライツオンザブリーズ。先週から2週にわたりサックス奏者ユッコミラーさんをお迎えしてお届けしました。そのわけはやっぱり皆さんにお知らせしたいことがありまして、
1: はい、
0: 今日は来ていただきました。ライブがありますね、はい、じゃあこのライブの情報をユッコちゃんからお知らせお願いします。
1: はい、7月24日金曜日渋谷プレジャープレジャーでユッコミラーテンスアニバーサリーライブブルーミンが開催されます。しかもですね、
0: はい、
1: スペシャルゲストに小林香織さんが出てくださいます。
0: ありがとうございます、ね、ということで先ほども先週もねお話ししましたけれども、
1: はいはい、
0: なんかどんな曲をやろうかと今、うんうん、ワクワクしているところです、
1: はい、
0: 皆さんぜひぜひお見逃しなくお願いします。
1: お願いします
0: ね。そしてなんかまた一緒に演奏したいですね。
1: したいですね。またご飯とかも一緒に行きたいです。
0: そう、ご飯一回沙織ちゃんと3人で飲みに行きましたね、うん、
1: 行きましたね。
0: そうで、またやろうって言いながらすごいすぐこう数年経ってしまうというね。
1: そうですね、はい、
0: そうそう、なのでまた企画しましょうね。
1: しましょうしましょう。
0: はい、ということでなんかすごい楽しみなライブですね。
1: はい、楽しみです。
0: そう、ゆっこちゃん他になんかこのライブ以外にもお知らせしたいこととか何かありますか？
1: YouTube をやっていまして、
0: うんうんうん、
1: 最近ちょっといろいろバタバタしてて新しい動画出せてないんですけど、いろんなアニソンとか、
0: うん、
1: J-POP とかをサックスで吹いてみたっていう動画をいろいろアップしているので、うん、ぜひ YouTube も見ていただけたら嬉しいです。
0: そうですね、はい、YouTube でも結構あれ撮るの大変ですよね。
1: 結構大変です ね、
0: ね、なんかいつも YouTuber を見てると皆さんすごい豆だなと思っています、はい、ね、すごいですよね。そんなわけで皆さんぜひ YouTube もチェックしてください、
1: はい、
0: そして7月15日はですね、松任谷由実さんユーミンザ・ワームホールツアーは秋田県にお邪魔します。秋田芸術劇場ということで、私も久しぶりの秋田楽しみにしています。というところでそろそろお別れのお時間です。
1: はい、
0: この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおりアットマークミュージックバード .co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ということでゆっこちゃん、はい、2週間本当にありがとうございました。
1: 楽しかったです。
0: 嬉しい、ありがとうございます、ね、
1: ありがとうございます。
0: 本当になんかね、アルバムもリリースして忙しい時だと思ったので、はい、ダメ元で、ね、声をかけさせてもらいましたけど、
1: めちゃくちゃ嬉しいです、ね、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。とっても嬉しかったです。なのでまたぜひご飯だったり演奏だったり、はい、今後も
1: よろしくお願いします。
0: ということでここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織と
1: ユッコミラーでした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さんは普段車の運転はあまりされないんでしたよね。
1: はい、免許は持っているんですが日常的には運転しませんね。
2: そうですか。私も実は今ほとんど運転しないんですけれども、車があるとないとでは生活スタイルがかなり違ってくるように思うんですけども、どうでしょうね。
1: そうですね、やっぱり都会では不要でも地方に行った時は車は不可欠だという方も多いでしょうね。
2: はい、あれば便利な車でも一方では事故を起こすかもしれない危険な部分もありますね。いろんなイメージがある車ですけども、防災の面で考えると車はとても役に立つ資源でもあるんですね。
1: 避難生活に使うとかそういう意味ですか。
2: それもありますが、最近の車はいろんな機能があってそれをうまく使うと、とても役に立つということですね。今日はそういったことを考えてみましょう。
1: はい、よろしくお願いします。
2: まず最近増えてきたハイブリッドカーとか電気自動車がありますね。
1: はい、
2: これは従来のガソリンエンジンだけの車よりも大きなバッテリーを積んでますよね。
1: うん、
2: その特性を生かして100ボルトのコンセントがついているっていうのが多いですね。
1: なるほど、それで普通の家電製品が使えるわけですね。
2: そうなんですね。容量には限界がありますが、私たちが普段電気がある生活に慣れていますから、まずは電力の確保という意味でも車を上手に使いたいですね。
1: 他にも車を防災に使うメリットはありますか。
2: やはりいざという時に防災ツールを車に積んでおくというのは心がけたいですよね。基本の工具やビニールシート、懐中電灯や携帯ラジオなども備えておけば心強いですね。
1: 防災用のさまざまな道具の入れ物として車を使うというわけですね。
2: はい、あると便利なのが軍手とかタオルですね。もしかするとリスナーの方の中にはボンネットを開けたこともないという方もいらっしゃるかもしれませんが、車の整備にあった方が良い道具は防災でもそれなりに役に立つんですね。だから一度何が入っているか確認してみましょう。
1: なるほど、非常食なんかもいいかもしれませんね。でも傷んじゃいますかね。
2: そうですね、車の中は夏場はかなり高温になるので、食べ物は避けた方がいいでしょうね。それと普段からあまり積みすぎると燃費が悪くなりそうですよね。
1: 車にはカーラジオやテレビもあるので情報収集にも役立ちますね。
2: その通りですね。おそらくこれから移動体通信というのはどんどん便利になっていくでしょうね。例えばハザードマップで危険と表示されているところに車が差し掛かると注意信号が出たりとかね。
1: それってすごいですね。そうすれば車で代わり流されたりしなくても済むかもしれませんね。
2: はい、精度の高いものにするにはまだ時間がかかると思いますけれども、移動中に災害に巻き込まれるのを防ぐ意味でもこういった技術がもっと進展するのは期待したいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送と言いたいところですけれども、本日は収録のオンエアということでね、どうか最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。

日がですね、ちょうどイベント中ということで、この時間的にはもう終演されてると思うんですけれどもね、はい、今日はイベントということで、収録の夜となりますが、皆様ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。そしてこの番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。今日は収録のオンエアということですね、ことでですね、メッセージテーマを設けております。今日いただいたメッセージはまた来週ねご案内しますので、今から送っていただいても構いませんのでね、はい、ご参加ください。今日のメッセージテーマなんですけど、今日のですねこの7月11日のイベントがですね、シネマティックダンスコラボイベントということで、私もねこのダンスとのコラボのイベント初めて今回参加させていただいて、無事終わってることをね祈ってたいんですけれども、ということで、メッセージテーマは今年チャレンジしていること、もしくはしたいと思っていること。もうはね半年過ぎましたからね、まだでも6ヶ月ございますから、皆さんこれから あれやろうと思ってたのにやってなかったなとか、そういうことでも構いませんのでね、ぜひともお寄せいただければと思います。はい、ぜひお寄せください。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦荒谷プロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさんのペアお食事券6000分となっております。はい、実はですねこのプレゼントコーナーが来月からちょっとガラッと変えてみようかなと思っておりますので、お食事券もうお食事券まだ当たってないよ、絶対行きたいよという方はもう今月中に必ず応募してください、はい、とりあえずですねちょっとこのプレゼントコーナーをちょっと変えていこうかなと思っております。ずっとですねこのね G コンセプトさんに、お食事券をご準備いただいてたんですけれども、はい、ここから変わってまいりますのでね、皆さんぜひお食事券ゲットしたい方は今月必ずご応募くださいということでね、こちらの株式会社 G コンセプトさん、高級食材の天使のエビだったりアワビ、水の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃいます。その中から今回はですねエビ専門店です。もうエビ食べ放題、食べ放題ってわけじゃないですけどね、はい、もうエビ尽くしのコースなどもありましてですね、そしてここには生ワインというのもございます。もうこのワインとね美味しいエビさんでね、もう本当にね満足の高い素敵なレストランですので、皆様ぜひご応募ください。応募はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、電話番号を忘れなくということで、メッセージの宛先はメールタバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピーまで、どしどしご応募お待ちしております。それではオープニングナンバーいきたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。
1: Love Emotions。
0: タバルラブエモーションシンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はメッセージテーマを設けておりまして、今年チャレンジしていることしたいことということでね、どんどんお寄せいただきたいと思います。皆様からいただいたメッセージによってはスタジオからこんな音声が出ます。
2: アロハ、いやー地球は丸い、ラジオ体操一緒にやろう。
0: どっか行きたいですかどっか行きたいんですかねなんか現実逃避をしたいのかなはい、ということで、ハワイに行きたい。そんな、紫外線アレルギーですよねはい、ということで、皆様ぜひとも、懲りずにメッセージをねお待ちしております。もちろんエモい話でも構いませんし、このメッセージテーマに沿ってね、今年チャレンジしていることしたいことでも構いません。今日いただいたメッセージはちょっと収録になりますんで来週ご案内ということでね、よろしくお願いいたします。なんか紹介します、大丈夫ですか。はいではではですね、洋楽のセレクトねお届けしようと思うんですけど、今日ですねそのシネマティックライブということで、ダンスコラボイベントにね参加させていただいてるんですけど、今回このシネマティックダンスライブボリューム1ということで、映画音楽で描くもう一つの物語、その映画音楽をセレクトいただいてて、音楽監督さんにね、でその中から、ダンサーさんにねそれぞれ振り付けをしてもらって、でそれと一緒にこう歌のコラボをするということでね、今回アーティスト私含めね3名参加させていただいてるんですけれども、今日お届けしているラインナップの中から今日はねお届けしようかなと、もうすでに歌い終わっている楽曲なんですけれども、私もこのシネマティックダンスライブにお声掛けいただいてからこの曲覚えたのでね、なんかやっぱ映画音楽ってすごいなってこうやっぱ歌ってみて改めて思うこととか、この世界観とかねすごく感じたなということで、今日はそれをお届けしてみようかなと思います。まず紹介するのがですね、これがですね1966年ブロードウェイミュージカルの中で、スイートチャリティっていう演目があるんですけれども、そのために作られた曲ということでね、その中での、まあ、印象的な楽曲でございます。で今日その中をお届けするのは、これいろんな方が歌ってるんですけれども、ビアンカ・マロキンがお届けするビッグスペンダーということでね、お聴きいただきたいと思います。それではお聴きください。ビアンカ・マロキンでビッグスペンダー。

0: 送りしたのはビアンカ・マラキンビッグスペンダーでした。
1: タバルラーエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでは、イベント情報だったりね、ラジオのことなどご案内させていただいてるんですけれども、今日はね、先ほど今日もイベントをやってますって話でしたが、今週の初めにはタバルの夏のワンマンがねちょうどもう終えたところでございまして、このライブ後のワンマン後の、本当は生放送したかったんですけどね、ちょっとイベント続きということで、今日は残念ながら収録なのでね、またこうワンマンの感想だったりとか、また皆さんからいただいたらね来週ご案内したいなと思っているんですけれども、まあ今後のちょっとライブ予定ですね、意見ございましてご案内したいと思うんですが、7月の18日土曜日、なんと来週の土曜日なんです。はい、これもちょっとね急遽決まったイベントでございまして、先々月ですかね、参加させていただきました東京プロシードというですね、DJ イベントに、今回もショットライブで参加させていただきます。本当ね10分ぐらいなんですけれどもね、ちょこっとお邪魔させていただきますので、もし夜遊びできるという方はね遊びにいらしていただければなと思います。7月の18日土曜日です。場所がですね東京三軒茶屋にございます、ニワーズというお店で行われます。オープンが20時、朝までですね5時までのイベントとなっております。プロシード東京、今回はねスペシャルゲスト、各 DJ さんがねいつもホーム DJ がやるんですけれども、スペシャルゲスト DJ としてケッケさん、ケッケさんはですね歌コラボはしたことないんですけど、現場はねご一緒させていただくことがありまして、はい、今回2度目ということでね、ケッケさんがゲスト DJ でございます。ミュージックチャージ2000円でね入場料となっておりますので、皆様ぜひ遊びにいらしてください。お待ちしております。そしてラジオなんですけれども、毎週土曜日22時からはタバルラブエモーション、こちらミュージックバードさんからねお届けしているんですが、全国のねコミュニティ FM103 局で、今オンエア中ということで、局によってはですね時間差でねオンエアとなっております。皆さんどこで流れているのか気になる方はですねミュージックバードさんのホームページ、そしてその中からラブエモーションのページに飛んでいただくと、そこにですね、どこで流れているか、何時から流れているかなどリストがございますのでね、そしてここの曲をどうやって聴けばいいのかとかね、そういったのも分かりますんで、皆様ぜひチェックしていただけると嬉しいです。なので例えば土曜日聞き逃しましたよっていう方は、どこか別に時間差で流れてるとこないかなってそこから見ることもできますんでね、はい、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎週月曜日20時30分から、ラジオたまり場というところで、ミュージックサークルという番組もねオンエアさせていただいております。こちらがシンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。ほぼほぼ笑いで終わる番組なんですけどね毎度毎度ね、2人で喋ってるとね結構あっという間にね終わっちゃってね、ここのねラブエモにもゲストで何度かミリちゃん来てくれてますけれども、ミリグラムちゃんはねもう家で喋ってるかのようにあのさーって言い出すんですよ。もうなんていうのかな、こう準備した言葉ではなくてね、まあいいんですけど、それが自然体でいいんだけど、あれあのさーとかいうこの何で

19時35分頃、参加させていただいてますのでね、お旗場のコーナーでございます。こちらもメッセージもね、あの FM ヒューガさん受け付けてくださってますのでね、ぜひともお寄せください。お待ちしておりますということで、皆様ね、あのメッセージ各曲でもお待ちしてますんでね、ミュージックサークルでもねメッセージテーマいつも設けているのでね、ぜひご参加いただければと思います。ちょっと一件ねメッセージご紹介したいと思います。ラジオネームビアラブさんからいただいております。ワンマンライブお疲れ様でした。ありがとうございます。サックスの中だとほぼ正面しか見えていないタバルさん、セクシークマさん、こんばんは。今年チャレンジするつもりないけどしていること、したくないけどしていること、路面電車降りてからの帰宅の道、観光コースでちょっと坂、結構落ちてるタバコのポイ、ビニール手袋をしてさっと回収、あ偉い、この時しゃがまない、座らない、止まらない、スピーディーに徳を積もうか、とんでもない、いい人になるつもりも全くない、俺の帰宅コースを汚すな、です、素晴らしいです。そしてこうちょっとなんていうんですか、筋トレに近いというかね、はい、もう一人の自分がささやく拾ってる姿、あっん、なんか七尾さんポーズで、あ、なるほどね、足を曲げずにね大丈夫かな、セクシーになりたいの言葉がつぼってずっと半笑いでした。タバ師匠、次回お会いするときはセクシー七尾、これはあの七つの男ですねシャツのボタンは全開です。宮熊さんになっちゃいますよ。熊さんボタンは徐々に開けていくんですかって聞かれているはい、また来週ということでいただいてますが、ちょっとリクエストをいただいてますね、何曲かいただいてる中からですね、ちょっとこれを選んでみようと思いますよ。先ほどちょっとラジオのご案内もしましたけれども、ミリグラムちゃんと、コラボしている楽曲ね、こちらがその月曜日やっているミュージックサークルのテーマソングになっているんですけれどもね、はい、ではこちらをお届けしたいと思います、ミリグラムフィーチャリングタバルでドライビングドリーム。

0: お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビングドリームでした。タバルラブエモーションシンガラタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアラヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやお寿司屋さんやカフェバーなど東京都市7店舗展開してらっしゃいまして、極上のシーフードをふんだんに生かしたね、お店ばかりということでね、はい、その中から、今月は東京霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさんのペアお食事券6000分となっております。いやこのねシュリンプガーデンさんはね、もうエビ好きにはたまらないお店なんですよ。もう前菜から締めまでエビエビエビってことでね。あれ宮川さんエビアレルギーなんでしたっけ？あれですか、
1: 火が通ってれば大丈夫です。
0: あ、火が通ってれば大丈夫か。なんだ、惜しい、行きませんねって言おうと思ったんですけどいや本当にその天使のエビってね、いつも言ってますけど、この天使のエビってね、頭から尻尾まで食べれるエビなんですよ。実はその日本で獲れるエビというのは少し菌がね、頭の先と尻尾の先にありまして、なのでまあ食べれますけれども、あの食べない方も結構いらっしゃるんですけどね。この天使のエビというのがニューカレドニアで獲れるエビということで、要は無菌の状態で何ですか、養殖されたエビなんですよね。なのでもちろん生でも食べれますし、頭から尻尾までこの天使のエビをね、このシュリンプガーデンさんではエビフライにしてね召し上がれるんですけど、このエビフライが頭から尻尾まで全部食べれるんですよ。ってのが、あと殻も少し柔らかい、よく動き回るエビなので殻がね柔らかいんですよ。なのでそれで頭も食べれる。普通ちょっと刺さるぐらい硬いかったりするじゃないですか。それもなくということでね、はい、ぜひともちょっとエビフライはねこの食べてもらいたいですね。ぜひともシュリンプガーデンね、この機会に皆さんお食事券ぜひゲットしてください。このですねシュリンプガーデンをはじめ他にもね素敵なお店たくさんございまして、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、このね2店舗でもね天使のエビを扱っておりますのでね、召し上がることができます。そしてお寿司屋さんが 2店舗ございまして、お魚のブリにモンと書いてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞が関エビ専門店シュリンプガーデンさん、そしてもう一つ日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん VAV とか言ってね、カフェババさんということでね、素晴らしいお店ばかり。この中から今月はエビ専門店シュリンプガーデンさんのペアお食事券ということでね、皆様ぜひともご応募ください。そしてちょっと冒頭にも言いましたけれども、来月からこのプレゼントコーナーがガラリと変わりますので、お食事券を必ずゲットしたいという方はぜひともご応募いただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。応募はですねメールでいただきたいんですけども、お名前ご住所電話番号記載してお送りください。メッセージの宛先はタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

お送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ではメッセージご紹介していこうと思うんですけれども、本日はですね、収録の夜ということでメッセージテーマ、まあ、エモい話の他にですね、設けておりまして、今年チャレンジしていること、したいことということでね、早速ご紹介していきたいと思います。ラジオネーム

0: さんから、まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ワンマンライブの余韻に浸りながら、今日はシネマティックダンスライブをたっぷり堪能、満たされまくってラベーも聴いてるところだと思います。ありがとうございます。今夜のメッセージテーマは、今年チャレンジしていること。今年だけではなく毎年のことですが、バルちゃんのいろんな活動をコンプリートするありがとうございます。これが一番です、ということで恐縮です。今年はタブルミュージアムも公開できるようにディスプレイもちゃんと考えたいし、公開するんですか。カカオでベトナムにも行きたい。カカオね。そのためにも自分自身をもっとスキルアップしていきたいと思ってます、ということでね、ケンさんは本当素晴らしい、いつもありがとうございます。
2: 頑張れ、俺もやるから一緒にやろう。
0: 俺もやるって言いましたね、宮熊さん、言っちゃいましたね、俺もやると。はい、この いただいてますカカオですね、KACAO なんですのカカオなんですけども、先日行われましたの 4人コラボライブのね延長で、なんか動画の、投稿サイトで、そこで投票を皆さんにポイントでねしていただくと、そこから予選を上がっていってね、最終ベトナムに行けるっていうね、イベントというかありまして、はい、皆さんメディアというところからぜひチェックしていただきたいんですけどね、そこで皆さん毎日ログインするとねポイントがたまりまして、でそこからカカオに投票していただくとね、私たちがベトナムまで行く道筋ができるというね、はい、そういうイベントでございますよ。はい、ケンさんありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、バルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ、ありがとうございます。今年チャレンジしたいことですが、4月からやっている減量、3ヶ月いい感じで落ちてきたので、秋の健康診断まで続けてお医者さんに褒められたいです。素晴らしい。食事制限は厳しいですが効果は絶大、この調子で頑張ります、ということで、亀木町さん素晴らしい。
2: 楽しみだね。
0: 体のためにはねいいですよね。そしてちゃんとこう健康診断という目標を決めてね、絶対いい結果出ますよ、頑張ってるから。亀木町さんありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 収録お疲れ様です。さて今週のテーマですが、今年チャレンジしていること、したいことですが、実はもう自分の中で仕事に目標を持って行動しています。それは責任感だったり自立だったり見積もり段取りだったり、とにかく今後どうしていきたいのかを自分なりに見つめながら仕事をしています。父は社長を降りて今は取締役として会社にいます。社長は今まで専務をしていた方が社長に就任、遅かれ早かれ5年後ぐらいにはお前がやれと言われております。ただ自分がそんな器じゃないし、経営なんて勉強したこともないし、できる確信もないので、毎日一日一日が憂鬱で不安。5年なんてあっという間だし、今は本当に一日一日を無駄にしないように仕事に全力で取り組んでいます。素晴らしい。会社はどうなるか正直わかりません。父は会社を手放すのも一つの手だから好きにしていいと言っています。ただせっかく父が作った会社を手放すのもモヤモヤしています。今はとにかくがむしゃらに日々緊張感を持って取り組んでいます。このチャレンジはまだまだまだ私の中で続いていきそうです。不安な毎日にバルちゃんを見ると本当に救われています。いつも助かっています。ありがとうバルちゃん、といただいてます。
2: 我々がついてるからね。
0: 我々が宮川さんもついてますよ。いやーでもなんかいいですね。なんか私もいつもね皆さんからねこう元気をいただいたり、こう応援していただけることでね頑張れることたくさんあるんですけども、きっとロミさんの味方もたくさんいますからね。はい、まあいろいろね考えることもあると思うんですけどね。はい、ロミさんがやることを応援してます。ありがとうございます。ということで皆さんメッセージありがとうございます。今日はですね、洋楽のセレクトを今日のイベントの中から、このね、シネマティックライブからね、ダンスライブからお届けしてるんですけども、実は次にお届けする曲は、これはワンマンライブでも歌った曲でございます。前回去年のねワンマンライブの時にこの曲ねダブルアンコールもらった曲なんですよ。アンコールが終わったのにもう一曲歌ってくれと言われて、でそれで何の曲がいいですかって言った時に、アンコールいただいた曲ということでね、私もねこれは映画の中でもとても好きな曲ですね。はい、それではこれ音源でねお届けしようと思います。ローレン・オールレッドで Never Enough。

0: お送りしたのはローレン・オルレットで Never Enough でした。
1: タバルラ・エモーション、
0: タバルラ・エモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ミヤクマさんはあるんですか？なんか急に振りましたけど、今年チャレンジしてること、したいこと。
2: まあさっきここまでの話で言えばですね、
0: うん、
2: まずですね、
0: はい、
2: 私ちょっと本当に旅に出たくなったんですよ。いや別にまあまあ、うん、笑っちゃう理由かもしれませんがさあ、タバルさん大笑いしてますが、
0: はい、
2: なんでですかね。あの本当はね、
0: 行きたいとかあるんですか？
2: あ、そうそうそう、なんでかって言ったら、
0: うん、
2: 先生海外とかではなくて、
0: はい、
2: 国内、あの京都奈良の仏像とかすげえ見たくなったんですよ。
0: なんか悟りを開きたいんですか？
2: いやなんか
0: なんかこう自分の心と向き合いたいとか。
2: あのいや仏像っていうのはね
0: 、はい、
2: 無言でね全てを語るみたいな、
0: は
2: い、
0: あほら
2: 俺もそれに目指そうと思ってん
0: の。なるほどなるほど。
2: もうすげえ喋んじゃん。もうだってあの番組やってても D なのにさ、後ろでああこうだ、
0: まあ、それ無になりたいんですね。
2: それはもうすでに俺はもうこう、うん、手元はもう拝みながら、
0: なるほど、
2: もう伝われと、
0: なるほど
2: いう修行しにですね、
0: なるほど、
2: もうこれから私ももういい年なんで、
0: はい、
2: 語らずに伝えようかなみたいな、
0: なるほど、
2: いろんなことを思いまして、
0: は
2: い、
0: なるほど、
2: それにはまずは京都奈良に行って数々の

0: 仏像を見て回り、まずは参考にすると言いますか、参考にするって言い方おかしいんですが、
1: まあね、はい、なんかこうでも心が現れるかもしれませんから、ね、
0: そうですね、あとなんかちょっと若干新幹線乗りたいなみたいな気分になってきてですね、
1: なんか新幹線の旅っていいですよね。
0: そうそうそうそう、
1: すぐ着いちゃうけどあれがいいんですよね、
0: なんか嬉しい、
1: はい、
0: うん、もうちょっとこう、もうちょっと乗りたいなぐらいで降りるところがまたこうね、
1: あれでもぼーっとしてたら通り過ぎたらもう大変なことになるじゃないですか。
0: そうですね、
1: あれよくみんなちゃんと降りるなって私思って
0: 寝たりとかしちゃった
1: ら
0: ね。
1: そう、寝たらもうあの要は扉開いてる時間ってそんな長くないでしょ。
0: もうすごい短い、
1: すごい短いじゃないですか、うん、あれどうするんだろうと思って、
0: 中でちょっとさもたもたしちゃったらさもう降りらんないよね。
1: そうなんですよ、だからでっかい荷物の時はもう降りる、あもう着くよっていう時には行かないと間に合わない。
0: それでしかもちょっと混み合ってたら上とかに乗せてたらさ、
1: そうです、上乗ってたらもう大変です、
0: ご迷惑かかるじゃん、なんとなく
1: すいませんすいませんってね、あれ大変ですよね。
0: そうなんですよ、はい、新幹線の座席は私は断然窓際に張り付きたいタイプなんですけど、
1: はい、
0: そうするとほら荷物大変なんですけど、
1: そうですね、
0: 田原さんは席順どこがいいんですか、
1: はい、うーん、さ難しいとこですね二人掛けのとこに一人で座るんだったら窓際ですけど、
0: あ、はいはいはい、
1: もう3人掛けだったら通路側です。
0: あ、やっぱ出づらいと、
1: 出づらいし、そう、隣の人が先に降りてくれればいいですけど、自分が遅くなる可能性もありますから、あ、なんか嫌じゃないですか。
0: そうだよね、私すげえそれはこの間実は6月中旬に、はい、北陸新幹線乗ったんですね、
1: うんうん、行ってましたね。
0: で窓際のみ、
1: はい、
0: そうすると2人掛けの窓際ってやっぱそこから埋まっていくんですね、
1: はい、
0: でしょうがないんで3人掛けの窓側で帰り際が特にそうだったんですけど、うん、そしたらもう先にですね女子がもう座ってたんですね、
1: はい、
0: 俺この女子の膝をクリアしなきゃいけないのみたいなしかも午前中なんかちょっとアクティビティで若干汗だくなんですよ、
1: はいはい、
0: うわ俺からなんか汗臭したらどうしようかなとか思いながら、うん、させんとか言いながら、
1: ね、あれ嫌ですよ ね嫌なんですよ、
0: どうしてんのかな。
1: そう、私なんかトイレは我慢できるんでね、うん、その窓際でいいんですけど、もし自分が先に降りるとなると気使うなってなりますね、はい、関係ない話になっちゃう
0: し、ね、ごめんなさい、まあ、旅をねちょっと、
1: はい、いいですね、
0: 今年の後半は特にね時間作って行ってみたいな、はい、みたいな思ってます。あとほらビアライブさん、さっきの、
1: はい、
0: 胸元はですね、
1: はい、
0: 徐々に開けるべきです。
1: いやいやいや
0: い
1: や、
0: いきなり開けたらお前どうしたのって言われますよ。
1: いやいや、もう開けなくていいんですよ開けなくていいんですからね、
0: は
1: い、
0: おすすめは一つずつ、
1: 全然開けなくていいです、はい
0: 、はい、ダブルさんもじゃあ教えてください。
1: まあでも今回このあれにしたのは、うん、今回のこのシネマティックダンスライブにまあ参加させていただいたのがまあきっかけでこのメッセージテーマにしたんですけど、まあここさあと半年ありますから1年早いなって言いながらねどんどん過ぎていくので、ちょっとなんだろう、何にチャレンジしようかな。
0: 行ったことない場所のライブとかいいんじゃないですか。
1: そうですね、確かにライブやったことない場所もたくさんあるのでね。
0: ありそうだよね、
1: はい、
0: さっきケンさんがコンプリートするって言ってたけど、
1: お
0: 俺もしなくちゃ、
1: 俺もって言っちゃったからね会場にいるか調べてくださいね皆さん。
0: なんかフットはもう興味ほらバンドメンバーを引き連れてみたいな時代じゃないからさ、
1: まあそうです ねまあでもねやっぱ生の良さもあるので、そうワンマン終わったばかりですけれども、次のワンマンにはねもしまた来れてない方はぜひとも足を運んでもらいたいなと思いながら、ね、まああちこち行きたいですね、ライブでもね、はい、後半ねよろしくお願いします。
0: やっぱりバルちゃんの場合はシンガーだから歌ってみたいみたいな感じになるのかな、今年やってみたいってなると。
1: あ、いやでもバイクもずっとあれなんですけど大型は取りたいなって思っているので。
0: おすごい、マジで、
1: はい、今大型までは取りたい。
0: そのうち大型特殊とか。
1: いやもう特殊は
0: もうユンボとか
1: あーでも
0: できそうだよね。
1: でもなんか使わないからね。あ、そう、私実家がね農林業なんで、子供の時にそういうのをやりたいっていう話、それ敷地内でやれば免許いらないんですよ、だからやれるんですけど、うちの母に止められて、女の子がそれやっちゃうと、私男兄弟がいるんでね、ダメだからって、あなたがやっちゃったらダメだからって言われてずっとさせてもらえなかったけど、全部運転したかったですね。
0: フォークリフトとかフォークリフト
1: は
0: さすがにないのか。
1: フォークリフトはない、使わないですけど
0: 運送屋さんじゃなくて、
1: はい、まあそのユンボとか あのトラクターとかね、田植え機とかいろいろね、そういう重機みたいなのありますけど、
0: はい、あだからまあ興味はでもほらバイクの大型取りたいってぐらいだから、やっぱりそういう動力系の乗り物とか、そう動力系のものに興味あったりするんだ、うん、
1: いやその、まあ、農作業に関して

0: 言うと、それができれば効率いいなと思っただけなんですけどね。はい、そうそうそう。
1: まあそれがじゃあ大型取れたらもういろんなとこ行きたいですね。
0: ねえ、どうなんですかね。でもあんまり離れるのも怖いんですよ。なんかあった時どうしようとかね、考えちゃいますけどね。
1: 家に帰りたくなるタイプ途中で。
0: いやそれはないですけど、行きは楽しいじゃないですか。だからどんどん行くんだけど、帰り、あ、こんなとこまで来ちゃったけど私帰れるかなとか。だから今乗ってるバイクもその徐々になんですよ、こう徐々に距離を伸ばしていって、うん、あ、ここまで行けた、あ、ここまで行けたみたいな。
1: すごい気持ち上がるよ。
0: そう、なんかあった時にこう、こっから帰れないの嫌だっていう、なんかあって。
1: もうその気持ちになった時地獄だからね、俺しょっちゅうだからさ。
0: そうなんですよ。
1: どうしてこんなとこまで来ちゃったんだよ。
0: そうそうそう。ね、すごいとこで止まったりして嫌じゃないですか。だからかそんなこと考えちゃって、はいはい、そうですね。
1: 面白いな。そういう方いらっしゃるんじゃないですか、ね、リスナーの方でもね。
0: ね、まあそういうね、何があるか分かりませんからね。
1: 田原さんは京都なるで仏像は拝みたいとは思わないんですか。
0: 私だからあれですよ、修学旅行以来行ってないですね。
1: やっぱり修学旅行京都なるだったの。
0: でしたね、高校生の時。
1: はい、高校で行くんだ。
0: ここで行きましたね。
1: 私中学でしたね。
0: ね、やっぱ場所が違うとね、どこでどのタイミングかは。私中学生の時は東京だったんですよ。
1: あ、
0: 生徒数が少ないんで。
1: あ、東京に行ったってことね。びっくりした、東京に住んでたのかと思った
0: 。なんかそのシティガールみたいな匂い出させてます
1: 。いやいや、びっくりしました。あ、東京に中学旅行行ったんですか。
0: はい、そうです。
1: どこ行ったんですか。
0: 東京は、あの博物館もだし、あと原宿で自由時間とかもありましたよね。
1: はい、どうすんのそういう時は。
0: おろおろしましたね。だって今みたいにね、あの情報がたくさんあるわけじゃないから、雑誌で見た情報しかなかったんで。
1: なんだっけ、あそこ出てこないわ。よく若者が集うところ、あの芸能アイドルをスカウトする人がいるところ。
0: あ、だから竹下通りですか。
1: 竹下通り、竹下通りでなくなったらもうおしまいですね、私の記憶力も。
0: おしまい。
1: あ、竹下通りをじゃあ、アイドルのブロマイドとか見ながら。
0: いや、全然
1: そんなんない。
0: はい、人も人混みがもう怖くて、その時は。
1: いつ頃の話なんだろうそれって。ダブルさんが中学生の頃だから。
0: はい、
1: その頃あれだな、俺そのほらテカテカの服着てるじゃないですか。それが売ってる店あるんですよ、原宿の中に。
0: テカテカの服、
1: あのシャツで演歌歌手の衣装屋さんみたいな。
0: あ、シャツね。あ、そうそうそう、はいはいはいはい。
1: それそこで買ったから合ってるな。
0: 合ってるな。
1: 田原さんとそこで合ってる。
0: それ何年持ってるんですかそのシャツ。
1: 丈夫なんですよ、やっぱり衣装屋さんなんで。
0: いやー、まあね、そんないろんな行きたいとこもねありますけどね。
1: うん、なんかじゃあしたいとことか、あの挑戦したい料理とかそんなあるんですか。
0: 料理、
1: 結構料理、手料理作ってそうなイメージですけど。
0: うん、ご飯作りますけど、でもなんか自分のためにそんなに頑張れないですね。
1: ああ、そっか。
0: 料理作るの好きなんですけど。
1: すげえわかる。うん、
0: 作るの好きだから日常食べるものは楽しいんですよ、作るの。だけど例えば大掛かりなものを作るときは、例えばじゃあ友達とご飯をするとか、そういう目標がないと大掛かりなことまでしようとは思わないですね。
1: お友達呼ぶとかね、ご自宅にね。
0: そうそうそう、
1: はい、あるいは行くとかで、うん、じゃあお料理担当何々みたいなときは、
0: はい
1: はい、これ作ってみようかなみたいな。
0: そう、
1: あ、私1個それで思い出した。
0: 何ですか。
1: もうそろそろタルタルソースを作りたい。
0: 作るのって簡単。
1: じゃあ私ね、
0: そんな満を持してみたいなことじゃないですよ。タルタルソースは。
1: それはほら、田丸さんからすればもうさ、
0: いやいやいや、ね、もう全部刻めばいいんですから。
1: もうお寿司屋さんが寿司を握るぐらいの簡単そうかもわかんないけど、まあ簡単じゃないかもわかんないけど、私あのゆで卵をなんかぐちゃぐちゃにするのでちょっと今つまずいてるんですよ。
0: な、どうしてですか。
1: 機械でやればいいとかいうのが。
0: いやいや、機械じゃなくフォークでいいんです。フォーク、
1: フォークでどうするんですか。
0: フォークの背でこう潰せばいい。
1: あれできました、ゆで卵が。はい、それあのフォークの背中でブチブチブチって、はい、それだけでいいですか。
0: はい、
1: なんか私あのこの間業務用スーパーの説明文見せたら、はい、なんか機械みたいなのでこうやってんのよ。
0: 説明文って何ですか、業務用スーパー。
1: いや、あのなんかこのピクルス買ったら、はい、ピクルスのみじん切りみたいなの売ってるんですけど、
0: はいはいはい、
1: それのところにこうやったら、はい、あのタルタルできるよ自家製とかいうので、うん、
0: はいはい、
1: こうゆで卵を潰す画像がなんか機械なのよ。
0: なん
1: か、うんうん、あ、これを買わなきゃいけないのかなとかね。
0: マッシュ用のね。
1: あ、そうそうそうそう。
0: いや、もうフォークの背で大丈夫です。
1: うわぁ、ちょっと謎が解けたというか。
0: そうか。
1: いけそうな気がしてきた。
0: 全然簡単ですよ。
1: ほんと。
0: はい。
1: 俺多分これ、下半期行くな。
0: いや、もうすぐできる。明日。 明日です。
1: 明日ですか。じゃあ明日。

0: やってみます。
1: だってピクルス買ったんでしょ。
0: 買いました。
1: はい、
0: あとはゆで卵だけでした。
1: はい、バッチリです。
0: じゃあ私のこれからやりたいこと、今年やりたいことは、はい、タルタルソースとさせていただきます。
1: いやもうすぐできます。今日帰ってからでも作れますから。
0: あでもなんかちょっと、ご報告しますね、タルタルソース。
1: はい、はい、まあね、タルタルも具材で味変わりますからね、楽しみですね。
0: あ、やっぱそうなんですね。はい、よかった、
1: はい、
0: 言えた。
1: ということで本日はそのプレゼントコーナーね、来月から変わりますよと言っておりますが、お食事券はとりあえずね、今月いっぱいで皆様にねご案内は終わりまして、来月からは皆さんからいただいたメッセージで今月のナンバーワンエモいでしょうみたいなのを決めていこうかなと思っております。はい、メッセージの中から、1ヶ月の中でいただいたメッセージの中からね、ナンバーワンエモいでしょうを決めて、なんとこれはもう何年もやっておりますけど初めて作るんですけど、ラブエモステッカーを、はい、作ろうと思っております。はい、なんかラジオってステッカー送られてくるってよくあるじゃないですか。そう、それをやろうかなと、ラジオらしいことをやってみようかな。
0: 素敵な企画ですか、それは。は
1: い、なのでこのエモいでしょうは一人じゃないかもしれません。それもちょっと決めていこうかなと思うんですけれども、はい、そんな感じでね、来月からいろんなことがリニューアルしていきますので、
0: ステッカー貯まったらなんかみたいなのはあるのかな
1: ね。ステッカー
0: 行くしかないですよ、それ。
1: いや、なかなかね、毎月何名かだとね重なって当たる方いないかもしれない。でもメッセージのがエモければエモいほど当たりやすい。
0: 私の自家製タルタルソースを送りつけるかなって。
1: 全然エモくないんでちょっとやめてもらっていいですか。
0: だけどほら、ステッカー何枚集まったらみたいなのあったらいいよね。はい、
1: そうですね、なんかステッカーが何枚か集まったらっていうのも考えておりますんで、
0: ね、
1: はい、楽しみにしててください。はい、ということで、今日のクロージングナンバーもやっと暖かくなってくるかなというところでね、タバカフェの中からシーズンインザさん聞きながらお別れでございます。来週もまた土曜夜10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内シンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

0: 本が読みたくなるラジオ。
1: 皆さんこんばんは。大人の学びプロデューサー渥美ゆりかです。本が読みたくなるラジオ、この番組では本を書いた著者の方をゲストにお迎えしてじっくりとした対話をお届けします。書店では会えない著者にラジオで会いに行く、そんな番組です。どうぞお付き合いください。それでは今日も始まりました。今日のパーソナリティはですね、スバル社編集長の小寺優希さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。小寺です。お願いします。
1: はい、早速ですが今日はもう記念すべき第1回目ということです。うん、ちょっとね、冒頭のね、ここのフリートークは、出版業界について語るみたいな話をねしていこうかと思ってるわけなんですけれども、どうですか、小寺さんから見て上半期の、当版とかね、日版のランキングも発表されてますけれども、なんかそんな中でこう今の空気みたいなことってどう感じられてますか？
2: 確かにちょうどね、取り次ぎさんの上半期ランキングっていうのが、この収録をしてるタイミングちょっと前に発表されたという感じですよね。で、すごい顕著に思ったのは、ロングセラーのものがとても多いなと。
1: そうですね、
2: 多分直近1年ぐらいで発売された本が、例えば東藩さんでいうと3つか4つぐらいしかなかったんじゃないかな。多分半分以上はもう何年も前の本がランクインされてると。
1: ここ数年ずっとそんな傾向続いてるような気がしますけれども。
2: そんな傾向ですね。だからあれですよ、やっぱ渥美さんも私も、10年後も読まれるかっていうのを意識しながら本を作らなきゃいけないと。
1: 確かに頑張らないといけない、
2: ね、
1: 10年後も古くならないノウハウっていうところですよね。
2: 本当にそうですね。
1: なるほど。私そこでいくとですね、小寺さん の, このいつも機嫌よくいられる本という、この本私すごく注目をしておりまして。
2: ありがとうございます。
1: なぜかというと、なんかね、著者としてもどの棚に本を書店の中の例えば話し方とか時間術とかっていうジャンルの中でいくと、それにめがけて書けみたいなことって言われるじゃないですか。で、最近このご機嫌本っていうジャンルが、なんか書店の棚のジャンルに一個入ったんじゃないかなっていうふうに私思ってまして。
2: マニアックな見方ですね、さすが。
1: すいません。どう考え、この本を作られたきっかけとか、なんかそのあたりってどう捉えられてるのかなっていう。
2: 著者の、岡崎さんという方なんですけど、その方とはもう11年以上の付き合いで、もうそもそも著者の岡崎さん自身がずっとご機嫌な方っていうのがあるんですよ。11年一緒にいて一度も怒ってるの見たことないんですけど。
1: 書かれてますよね。
2: そのキャラクター性ももちろんあります。ただその、もちろんその時代性っていうのも捉えてはいて、最近その SNS ってこうでも怒ってる人多くないですか。
1: 確かに、なんかギスギスしますよね。
2: そう、本当に炎上とかもしやすかったりとか、なんかSNS 見れば誰かと誰かが喧嘩してたりとか、やっぱりこう不機嫌な人が多いなというところで、やっぱり時代的にもね、機嫌いい人が増えてもらった方がいいかなっていうところは、思いとか、あとその時代の空気感みたいなのは捉えてるつもりであります。
1: なんかダイヤモンド社さんから出てた気分が10割っていう本もね、すごく、ベストセラーになられてたりとか、この本もすごい売れてらっしゃいますよね。
2: そうですね、2月に発売して今、ごずりで6万部
1: すごい
2: のベストセラーになってますね。
1: しかもごずりで6万部っていうのが、なんかスバル社さんのこう勢いを感じる感じがします。
2: 確かに重版がだいたい1万5000部重版、
1: いやもうなんかすごい
2: そういう感じなんで。
1: なるほど。そんな感じで今日も本の熱いトークをたくさん繰り広げていけたらなと思いますので、皆さんお付き合いください。
0: 本が読みたくなるラジオ。
1: ここからは宮古と翔太の今日の一冊のコーナーです。このコーナーでは本日のゲスト著者の書籍をビジネスパーソンの視点からご紹介します。著者がなぜこの本を書いたのか、本の核心にあるものは何なのか、そんな読む前にはなかなか見えてこない本の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは石川和夫さん著、誰でもできて 100% 仕事の成果が出る速攻読書です。仕事終わり、ある会社の事業企画部、翔太がデスクでスマホを覗き込んでいました。この本の要約動画10分でまとまってるな。画面には今日の著者石川和夫さんの新刊を紹介する動画が映っています。 通りかかった上司の美和子は足を止めました。その本知ってるわ、すごくいい本よ、毎月フルで残業続きの君にぴったりかもね。石川和夫さんは建設会社の役員でありながら税理士、大学講師、時間管理コンサルタント、セミナー講師など10の肩書きを同時に持つ時間管理の専門家です。著書はこれまでに累計34冊、5月30日に青春出版社より誰でもできて 100% 仕事の成果が出る速攻読書を発売しました。著者である石川和夫さん自身、もともとは深夜11時まで残業するしかなかったサラリーマンでした。それが本を読み始めたことで今ではなんと17時に退社できるようになりました。空いた時間で税理士の資格を取り、大学で教え10の仕事を持つようになったのです。本との出会いが一人のビジネスパーソンの時間を根本から変えたのです。要約動画よりも本を読んだ方が早いし、それ自体がトレーニングになるんじゃない？美和子がそう言うと翔太は少し考えました。でも読む時間がなくて。この本はね、読むから時間が生まれるって言ってるのよ。忙しいから本が読めない、多くのビジネスパーソンがそう感じています。でも実際は逆だと言います。読むことで仕事が早くなり、判断が鋭くなり、結果として時間が生まれると。この本が伝えるのは速読でも多読でもありません。1日15分だけ読む、そして読んだことを必ず仕事に使う。読んだ量ではなく、読んで何を行動に変えたか、それだけが読書の価値だと著者は言い切ります。確かに面白そうだし、この本から始めてみよう。翔太はそう言ってスマホを置きました。石川和夫さん著、誰でもできて 100% 仕事の成果が出る速攻読書は、青春出版社より5月30日に発売されました。働く人のための読書術を説いた一冊です。速読でも多読でもなく、1日15分だけ読んで行動に変えることを繰り返す。その積み重ねが仕事と時間と人生を変えていく。著者自身の実体験から生まれた実践的な読書の技術が詰まっています。忙しいビジネスパーソンにほど手に取ってほしい一冊です。今日のゲストはこの本の著者、石川和夫さんです。
0: 本が読みたくなるラジオ。
1: それでは本日のゲスト、石川和夫さんをお迎えします。石川さん、ようこそ本が読みたくなるラジオで。ありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: いやー、なんか今日石川先生にお越しいただけたこと、すごく私も誇らしいなと思ってるんですけれども、最初に、石川先生のプロフィールをご紹介させてください。石川和夫さん、時間管理の専門家でいらっしゃいます。税理士、明治大学客員研究員、建設会社の役員、セミナー講師、オンラインサロン石川塾の主催など、10もの肩書きを持ち、複数の仕事を同時にこなされています。ビジネス書の著者としても、これまでに累計34冊を世に送り出してこられました。意外なことに、もともとは毎晩深夜11時まで残業するのが当たり前のご自身曰くダメダメなサラリーマンだったそうです。そこから一念発起し、生産性を下げずに残業を減らす仕事術を確立されました。本日は最新刊速攻読書についてたっぷりお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。楽しみですね。よろしくお願い
3: します。はい、
1: はい、それではですね、早速なんですけれども、まずこの、速攻読書をなぜ、書かれたのかというきっかけについて、ちょっと石川先生の方からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
3: やっぱり今本読めないみたいな話とかあるんですけど、やっぱり忙しくて、まあ、本を読む時間がないんじゃなくて、まあ、本を読まないから忙しいんじゃないのかなっていうふうに思いまして、ま
1: あ、
3: 特にねビジネス書の観点ですけど、ビジネス読んでないから時間が効率的にできなかったり、先人のノウハウを知らないまま流でやっちゃって時間かかっちゃってる、だったら本読んだ方がいいよっていうことをこのテーマにやってます。はい、
1: なるほど。
2: 確かにね。いや本当にその読まないから時間がないんだっていう、うん、あの驚きをくれる本でしたよね。
1: いや、うん、そうですね。なんかそのやっぱりその読む時間をどうやって捻出したらいいかっていうことに頭が最初いってしまうんですけれども、うん、それも含めて効率が悪いとか、うん、そこに問題があるっていうことを本で解決しようって、そういうことなんですよね。
3: そうですね。やっぱり本屋っていうのは全ての困りごとを解決する種があると思うんですね、
1: うんうん、
3: 時間がないとかマナーとか語学とか、まあ、全ての種があって、まあ、解決するのは自分ですけれども、うんうん、なのでビジネス書、特にビジネス書を読むことによって、まあ、時間術だったら期限を決めるとか、うん、まあ、午前中集中するとか、何かあった時にご褒美を得てモチベーション上げるとか、でそういうことを知って吸収して実践して習慣化したら時間はどんどん生まれてくる、うん、で生まれてくるためには本を読まなきゃダメだっていうことなんですね。
1: 素晴らしい。なんかこの本を書くときにちょっとこうまあ着想を得た本が実は石川先生にもおありになるっていう風に、
3: まあ、言ってた。俺丸ごと観光日読書すると言わせたい。
1: いや違う、それじゃない、ね、それじゃないですよね、はい、
3: これ
1: ちょっと事前アンケートで
3: 丸ごと完璧読書術厚みエリカさんの、
1: ね、ありがたいです。そうです、この一冊丸ごと観光日読書術もですね、
3: です
1: はい、もちろんそれにね、着想に手伝えてたらもう最高なんですけれども、うん、アンケートでお答えいただいてたところでいくと、三宅佳穂さんのなぜ働いてると本が読めなくなるのかって、はい、
3: そっちの方か。
1: はいはい、
3: ほんとガン見しながら言ってる
1: とか
3: 言
1: うやんとかで、その話はまた後でちょっと お伺いしたいところであるんですけど、ちょっと三宅佳穂さん
3: の、そうそうそう、はい、ありがとうございます、ね、なぜ働いていると本が読めなくなるのかっていう三宅佳穂さんの本のアンチテーゼという、まあ、対立として対てっていうこと、うん、まあ、ちょっと編集者の方にも言われてたんですね、うん、
1: はい、
3: そうだったんですけども、でも結局三宅さんの言う最後のメッセージと自分のメッセージが行き着くとこ一緒になっちゃったんですよ。でなぜかっていうと、三宅さんは一生懸命みんな働いて頭がパンパンになって読書したり、なんか新しい映画を見たりすることはできないほどみんな疲れてるから、できれば週休3日制にするとか、半分働いて半分遊ぼうっていうのが三宅さんのメッセージなんですね、
1: うん、
3: で自分もやり方違うんですけれども、効率的に仕事をして働いて余った時間で充実した人生、楽しい人生を送ろうなんで、結果は一緒なんですよ。
1: 確かに。
3: という感じで影響を受けたというか、うん、対立軸で一回やらせていただきました。
1: あ、素晴らしい。なんか小寺さん、この読書術の流れって結構この三宅佳穂さんからなんかこうグッと出てきて、うん、私もその後にね、読書術の本出したんですけど、なんかそのあたりってどういう風に見られます？
2: 確かに読書術本ブームかもしれないですね、うんうん、それで言うと、はい、でもその厚見さんのは一冊完コピーだけど、うん、石川先生のは速攻読書っていろいろね、人によって切り口があるんですが、うん、なんかこう通底する部分というか、うん、っていうのがやっぱあるなっていうのはありますよね、思います。ただその石川先生本当になんていうんでしょう、銃の肩書きを持つっておっしゃってて、うん、その僕石川先生が分身がいるんじゃないかなと思って
1: るいや本当に先ほど私も読み上げながら、ね、
2: いや本当に
1: どういうことだっていう、
2: で今回この本を読んで納得しました。やっぱり石川先生の分身の術はやっぱ速攻読書が、うんうん、あれだったんだなというところが思いましたね、
3: は
2: い、
3: そうですね。やっぱ厚見さんも書いてるんですけれども、うん、やっぱり読むだけじゃ意味がないから、読んだものを実践して習慣化するために、まあ、自分はいいなと思ったことをノートに書き留めて、それを毎朝というか毎日読み返すんですよ、
1: うんうん、
3: 今2000コンテンツぐらい溜まってまして、
2: うん、
3: 溜まっても全ては読めないけど、はい、1日5分とか決めて読むことによって、うん、あ、これちゃんとやってるかな、できてるかなって思ったり、うんうん、あとはこれを読むことによって血肉になって、うん、でいざっていう時に、あ、そうだ、期限を決めればいいんだとか、うん、こうやって上司に言われたらこう返せばいいんだってことがパッと出てくるんですよね、
1: うんうん、
3: だから読みっぱなしじゃ意味がないから、人は忘れる動物だから、何かにメモして繰り返しそれを見返すことが一番重要っていうのがこの本のテーマみたいな感じですよね、
1: うん、いやなんか同じ場所に書くっていうことを書いてらっしゃったじゃないですか、そうなんですよ。多分こういろんなところにメモしちゃうと、それを振り返り、うん、どうやって振り返ったらいいかわからなくなっちゃうっていうのは ね、うん、ありますもんね。
3: そうだから本の冊数少ない時は本に書き込んだり、本をメモ代わりにして付箋貼ってもいいんだけど、どんどん本溜まっていくとそれをいちいち見られないから、うん、まあ、一冊のノートをペラペラペラめくることによって、まあ、先ほども言いましたけど、自分の血肉になったり、うん、これちゃんとできてるかな、まあ、やっぱりやってると知ってるは違うじゃないですか、うん、やってるかなっていうふうに自己反省も込めて 見ることによって仕事はどんどん早くなって、うん、結果10個やってますみたいな。
2: はい、やっぱ紙のノートがいいんですか？
3: うん、もう一個のテーマがあって、それね、うん、継続なんですよ、うん、ただ、みんなが続けやすい、人それぞれが、だから私の場合は紙だけど、うん、ノートですけど、まあ、人によってはメモ紙でもいいし、うん、スマホのメモ機能でもいいし、ワードで打ってもいいし、まあ、Excel で、
4: はい、
3: Excel 推奨してる人いるんですよ、一人Excel でやれ、
2: 誰ですか？
3: Excel でやれって、
4: あの一冊丸ごと完コピ読書術の著者じゃないですかね、多分
2: かもしれないですね、
3: は
2: い、
3: すんなりね、そうだから、まあそういうのね、めんどくさいっていう人もいる、うん、まあ好きな人もいるし、めんどくさい、じゃあめんどくさい人は一言書いてもいいしって、だからその継続が目的なんで、やれればいいです、うん、重要なのは書き留めて毎日繰り返し読むことが重要ってことですよ、うんうん、
4: すごい、うん、でも石川先生のバックグラウンドのお話を聞くと、さらにちょっと私は驚きを隠せないというか、はい、高校の時は偏差値30、
3: そうなんです、
4: 全員合格する高校に入られたって、本当ですか？
3: そう、全員合格、定員割れの高校で、1学年上がるのにクラス替えあるんですけど、なんでかというと40人ぐらい辞めていくんで、再編成しないとクラスがなんか人数が平坦になっちゃならないんですよ。でまあ、クックができたら卒業みたいな学校なんですけど、まあ、そういう都市伝説があってだけどクックできなくても卒

0: すごい
1: 感じですね。
2: いや信じらんないです、ね、
0: 信じられないです。この落差たるや、しかもメンサ会員ですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね
0: いつメンサ会員になられたんですか
1: ついね2月ぐらいに受けたら受かっちゃったんですよ。
0: いやだから偏差値30とメンサって どういうことですかっていう、
2: ね、
0: い
2: IQ ですよね。メンサ、
0: そうですね、そうです、
1: 偏差値低くて IQ 良かったって。
0: いやすごい。
1: まあでもそれもあるんですけど、あの勉強法が全然できていなくて、それこそこの速攻読書じゃないですけど、速攻読書ビジネスでも、まあ、勉強も通ずるものがあって、高校大学受験って勉強の仕方が全然分かんなくて、インプット中心だったり参考書読んだり計画立ててないから、自分大学受けた時に日本史取ったんですけど、明治時代の手前まで勉強して終わっちゃったんですよ。そしたら試験明治時代以降出たんですよ日本史0点みたいな
2: 面白い。
1: であと過去問も解かないしみたいな。だからそれをもし知ってたら、
0: はい、
1: もっとより希望のとこ行けた。だから知るか知らないかはビジネス書にも通じていて、それをね実践できてたら、もしかしたらもっといい感じになってたかもしれないですね。
0: 確かに自己流みたいなことから読書はね、その、石川先生のメソッドとかをインストールできるみたいなところがあるから、はい、それを読んでるか読んでないかではかなり変わってきますよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。で今ほらフェイクニュースとかフェイク動画とか、あと BB 稼ぎのなんかね、あのネットニュースとかがあって責任取らないとかある中で、やっぱり最後原点はやっぱりこういう商業出版とかビジネス書とか、に戻ってくると思うんですよ、やっぱり著者が書いて、編集者の方がちゃんとチェックしてエビデンスやって、いろんな人が関わって一冊の本になってるから、まあ、それを読む方が何時間も意味のない、もしかして嘘なのかもしれない情報に触れるよりも、絶対コスパはいいって思いますけどね、
2: そうですよね。それ書いていただいててすごい勇気が ね、
0: いやそうですよ、そうです。でもこのどうですか、この速攻読書、やっぱり小寺さん編集長視点で読んだ時にどんな感想を持たれたかっていうのも私はかなり気になるんですけど。
2: いやあのですね、あの資源が多くてですね、
0: あの
2: 素晴らしい一行が多かった。
0: なるほどなるほど。
2: 本当にあの気になったのをいくつかメモしてるんですけど、やっぱビジネス書を読むっていうことは自分の時間を守り成長スピードを上げることであるっていう気づきだったりとか、あとそもそもこの1日15分でいいっていう話じゃないですか、
1: はい、
2: だからその15分っていうのが1日 の、 あの 1% の時間であるっていう、そういう気づきをくれたりとか。
0: なるほど、
2: そうそうそう。あとはその15分の知識の定期預金、元本割れのリスクもないみたいな言い回しとかですね素晴らしいあの本だなと思いました。本当に
1: ありがとうございます、はい、
0: どうですかそのあたりはちょっとこうワーディングとかも石川先生もこだわられたりとかされたんですか。
1: そうですね、自分一回本を書き終えたらエッジを聞かせたりなんて言ってるみんな喜ぶかなとか、まあその読者の方がとか、で逆張り作れないかなとか、いろいろ考える時間の方が長いですよ実は。
0: あ
1: そこのとこを今ね言っていただいて、小寺さん編集長に本当嬉しかったです、ね、
2: いやいやいや本当にメモの手が止まらなかったですよ、
1: ね、嬉しいです。
0: 編集者さんだったら太字にするところですね。
2: 太字にするところ
1: いやこの本はビジネスは、ね、読むんじゃなくて探すんですよね。ビジネスコンテンツを探すのがビジネス書の役割であり、読み方というか、捉え方なんじゃないかなっていうふうに思ったのを本にしました。
0: いやでも本当にその私も読書術書いてて思ったのは、やっぱりこれがポータブルスキルとしてベースにできると他の本の吸収率もめちゃくちゃ上がりますよね。
1: あそうですね、はい、
0: そうだからなんかビジネス書を読むならまず読書術から読むべきなんじゃないかって私もすごく思ってるんですよ、
1: 自分も書いてて思いました、ただね結局一冊読んで満足する方もう読み終えた達成感だけだけど何も残らないとか、いいないいないいなって思ってても人って忘れる動物だから、どんどんどんどんせっかくいいなと思ったのを利用しないで終わっちゃうっていうことがあるんで、やっぱり読書術の本を読んで、で大体あのキーワードはやっぱり実践して習慣するアウトプットするってことも書かれてるんで、まあこの本に限らずなんか読んでからやった方がいいんじゃないかなって思いますけどね、
0: 15分っていうのは正直な話これキャッチーにするために15分にしたのか、それともやっぱり15分っていうことに対して の、 あの石川先生のこだわりがめちゃくちゃあるのかで言ったらどっちが強いんですか。
1: 自分が実践したのは1日15分ってタイマーを測ってやって1コンテンツを見つけて、まあ、ノートに書いてっていうのを繰り返していったんですよね。
0: いやすごい。
1: ただあのじゃあっていう形で言うと、あの15分かかんなくても1コンテンツ見つけれればいいかなと思ってます。でそれをノートに書き写しさえできればいいかな。だいたいビジネス書っていいビジネス書だったら15分間で1個ぐらいは何か思えるコンテンツあると思うんですね、
0: はい、
1: それが30分40分50分だとずっと何もなければもう捨てちゃっていいよって捨てるは大げさですけどビジネスコンテンツはない本になっちゃうじゃないですか、まあ、その証明にもなるんで15分で1個ぐらいはあるかなっていう15分もありますっていう意味もある。
0: いやそうですよ

0: ね、うん、あの著者側からしても15分に1回それがないと思われちゃうと悲しいですね。
1: だいたい読んでて自分で太字にしたいなっていうのは、ね、うんうん、15分に1回分ぐらいはあるかなって思いながら書いてるんで。
2: 確かに、
1: はい、
0: うーん、でもその時間とタイムマネジメントとこの読書術をやっぱり組み合わされてるのが、あの石川先生のね、今までのこう時間術とかを書いてこられた石川先生ならではだなっていうのはちょっと思ったんですけど、なんかそこのミックス具合って小寺さんどう捉えられました？
2: 確かに時間管理の専門家の石川先生が速攻読書を書くっていうこの説得力はね、うんうん、実はすごい掛け算でしたよね。
0: いや、そうです、そうです、うん、やっぱりなんかそこにすごい味噌があるっていうところが、うん、なんかやっぱり私はあの時間管理とかは全くこう頭にはそんなになくて、うん、気合でやれみたいな感じなんで
1: 、はい、でもね、あの完コピをもしドラとかでやられてますけど、はい、まあ、時間術の本でもやってしまえたら、うんうん、すごく効率的になるじゃないですか。
0: 確かに、うん、私はちょっと時間術の勉強をしなくてはいけないですね、多分ね。
2: 確かにね。
1: ぜひあの私の方一冊買っていただき。
0: いや、もちろんです、もうしっかり勉強します、完コピします。
1: で、ありがとうございます。
0: はい、はい、ここでゲストの石川先生に選んでいただいた私を作った一曲をお届けします。サムデイ佐野元春、聞いてください。

0: ムで佐野元春をお届けしました。引き続き石川和夫さんとのトークをお楽しみください。本が読みたくなるラジオ、はい、それでは後半も石川和夫先生をお迎えして、引き続き本の話、人生の話を伺ってまいりたいと思います。ここからはですね、小寺さんに事前にちょっと石川先生にどんなことを聞きたいかっていうところをちょっと考えてきていただいているので、はい、ちょっとそのお話をたくさん伺えたらなと思っております。
1: よろしいんですか？
0: はい、
1: いや、お願いします。贅沢ですね、本当に。
0: はい、
1: ありがとうございます。一つ目の質問なんですけれども、石川先生の成功の理由の一つが、速攻読書にあるっていうことが本当によく分かり、今の時代にもあった本当に素晴らしいご本だったと思ったんですけど、読書術の本って本当に数えきれないぐらいある中で、1日15分っていうコンセプトだったりとか、秀逸な設計だったと思うんですけれども、こう企画の設計だったり、こう執筆の段階だったりとか、すごい悩んだりとか苦労したりとか意識したりとかっていう点があれば教えていただきたいなと。
2: はい、ですね、本当に結論から言うと全然悩まないで終わっちゃったんで答えられない。いや、本当スラスラ書けちゃって、結局12万字か13万字ぐらい書いちゃったんですよ。で、逆に編集者の人が4万字減らす方が大変だったんじゃないかなっていう風なのが、まあ感想というか、読書術の本が初めてだったんで、やっぱり湧き出るものがいろいろとあったっていうのがあるんですね。で、通常の本だったら、例えば勉強法の本とか読む、今回読書術の本もそうは言っても何をやったのかというと、いつもやってることなんですけれども、まあ類書研究というか、まあ20冊から、まあ、多ければ50冊ぐらい、まあ勉強法の時は50冊ぐらい読んだんですけども、読んでまず王道を見つけて、まあ読書術書くならこれ外せないなとかいう王道を見つけて、あとはひたすら王道以外の自分のオリジナルとか、こういう切り出しがいいなっていうのを浮かべながら書いてったんですね。ただ15分っていうのは自分が実際やってることだし、ノートに書いてること絶対やってることだったので、まあ、そういうことと、自分であえて改めていろいろ考えるっていう苦労は今回はなかったですね。
1: 類書をやっぱ50冊とか読んで書くってなかなかできない。
0: いやー、すごいですよね。もう読書術の本全部じゃないですか、多分50冊なんか読んだ。
2: そうですね、読書術は30冊ぐらいかな、で勉強法は50冊ぐらいで、 PDCA とかは25冊ぐらいみたいな感じ。もう書店に行って片っ端から PDCA で書いてたら PDCA 見てっていう繰り返しですね。
1: すごい。だから、あれなんですね、読書術の本が初めてっていうのも意外というか、30何冊これまで、ね、はい、出されてます。そのちょっと続きになっちゃうんですけど、まあ、読書術の本は今回初めて書かれましたと。で、他にもこう仕事術だったりとか会計だったりとか、はい、まあ、様々なこう了承を生み出し続けていらっしゃるじゃないですか、はい、なので、次にこう書きたいと思ってる企画とかテーマとか、そういったのを聞けたら嬉しいなと思ったんですけど。
2: 次に書きたいやつは何ですかね、まあ、常識を捨てた仕事術みたいなのも書きたいなと思ってて、
1: もう
2: なんかこうみんなが思ってる思い込みのビジネスコンテンツじゃなくて、例えばまあ、優先順位の高いのからやってはいけないとか、
1: なるほどね、
2: 会社の近くに住んではいけないとか、
0: あ、なんか小寺さんが編集しそうなやってはいけない系の、
1: 確かに
0: 丸×が目次になりそうな、は
1: い、ときめいた今
2: 完璧を求めてはいけないとか、あとは何、机を片付けてはいけないとか、
1: なるほどね、
2: なんか思ってるやつの逆行きたいっていうのがありますね。
1: 面白そう、うん、読みたいですね。
0: 読みたい、なんかすごい元気がもらえそう。だって机を片付けなくていいって、私も今元気が出ましたもん、
1: ね、うん、机が汚いからね、
2: 机が汚いですわね。
1: そ, ういうそれやりましょう。
2: あ、ぜひよろしくお願いします。今決ま
0: る、ダメです、
1: ここで口説いちゃうね、
2: ここで決まるそういうのをやりたいなと思ってます、
1: はい、嬉しいな、うん、いや言いましたよね、OK ですって言いましたよね。
2: あ、ぜひ
0: よろしくです。すごい、ここで企画が生まれるって、
1: 嬉しい。もう今日の僕の仕事はもう終わりました。
2: でこれラジオも一旦終了させて。
0: いや、すごいですね。いや、でもなんかそうやって次々なんでアイディアが浮かんでくるかも知りたいなと思ったんですけどね。
2: なんかいつも違うことを考えてるんですよ。例えば、うさぎとカメを読んだとしたら、 まあ、亀起こさなきゃダメじゃないみたいな、うん、それ精神的フェアじゃないよね、で子供たちが読んでこれずるいことやっていいのか、普通起こすでしょうとか、うん、あと3匹の子豚を読んだとしたら、いや俺ら狼側だからみたいな、なんか豚に感情移入してるけど普通しゃぶし豚しゃぶとか俺ら食ってる側じゃないみたいな、
1: 確かに
2: 風に絶えずそういう逆を考えるんですね。人が歩いててもその人はどんな生い立ちなのかとも勝手に考えたり、ストーリー考えて、あの今リストラに会ってちょっとヨレヨレのスーツ着てる人見たら、リストラに会って公園でハトとかに餌あげて時間潰して奥さんに言えないんだなみたいな勝手に、だけどそうじゃないかもしれない、ね、
0: なるほど、
2: そういうことを物語考えたりしてと、なんかこんなのに、
0: なんか編集者さんっぽい感じがね、
1: 発想がね、やっぱ 編集者とかその広告のクリエイターの方とか、うんうんうん、なんかそういう感じの思考のあれがあるんだなと思いましたね、
2: う
1: ん、
2: ありがとうございます。
0: そんな方がやっぱりあの類書50冊やったらやっぱりもうアイデア湧きまくりですよね、うん、あの逆を考えていくんですもんね、そこから。
2: そう、逆を考えて、逆と王道とね、2つ考えて、うんうんうん、
1: 大事ですよね。
2: ただまあ自分の本ある意味なんか例えばまず動くとか、動く本だったら動く本ベストなんですよ、いろんな書の取り入れてるから一応取り入れながらなんで、
0: いやでも大事ですよね、その類書を知らなかったら自分の、あの考えたものがオリジナリティがあるかどうかもわからないですもんね。
2: そうなんですよね。あとは腑に落ちる実例みたいなのだから、あのさっきあの本読まないから時間がないって言いましたけれども、例えばあの自分こんなに忙しいのによく本書けるねって言われるんですけども、忙しいから本書けるっていうか、サラリーマンやって大学講師やってセミナー講師やって税理士やってるから、いろんな実例とか、うんうん、今の困りごととかが分かるから、そのネタで本書けるんですよ。
0: どうですか、なんかもう湧き出るようなあのものが持たれてる著者さんって
1: 羨ましいですね
2: そうね、だからまあ言われたらそれを書くことも、うん、まあ、できる人は偉そうですけれども、まあ、一応調べて、うん、あこれ自分のやってる実際やってることだなみたいな感じで落とし込んでやっていくって感じですね。
0: 小寺さんから見た時に石川先生の著者としての魅力ってどういうところなんですか？
1: あのね、面白いんですよ本が全部、うんうんうん、いや本当にだから多分その思考の癖というか考え方がやっぱりそのちょっと人を驚かせてやろうとか、うん、あと書き切ってから、あのさっきもおっしゃってましたけど、うんうん、面白い一行をどれだけ作れるかみたいな話とかがもうずっとそれを磨いてやってらっしゃるんで、うん、本当にこの線を引きたくなる言葉が多い著者さんっていう感じですよね。
2: 嬉しいです。
0: ね、あの著者さんによってはね、うん、そういうところを編集者さんがこう、うん、付け足したりとかされるケースもあるのにも、はい、石川先生は溢れてくるっていう。
1: そうですよね。しかもその12万文字書いてあの編集者削るのは困らせちゃうぐらいって、うん、それってなかなかできないですからね。
0: いやすごいですよ ね、
1: あの足りない方が困っちゃいますから、ね、
2: 編集者足りないのはね困ると思いますけどね、うん、であと考えてるのはあの今聞いてる方で本書きたいとか思ってる人いるとちょっとアドバイス的な話なんですけども、うん、自分がいつも考えてるのは再現性と即効性と独自性、うん、この3つなんですよ、まあ、ビジネス書の場合は読んだ人が再現できなきゃダメだし、できれば速攻でやれるのがいいし、うん、あと独自性は、まあ、読んでてへーとかほーとか思ってもらえる実例みたいなのをあるかどうかを差がないんじゃないかな、ここちょっと弱いなとか思ったとこを繰り返し遂行して入れていったりしますね、
1: うん、素晴らしいね。
0: そこを自分でこうセルフ

0: ックできるっていうところがすごくないですか、う
1: ん、すごい。それはなかなかできないですよ、うん、そもそもだって水耕すらねしませんみたいな方も多いわけですから、
0: うん、そうですね、
1: はい、そうですね。あつみさん大丈夫ですか？
0: 私すごい水耕する
1: ですよ、ね、
0: マニアックに水耕する
1: かなんて、
0: はい、その方向性が合ってるかどうかわかんないんですけど
2: ですよ、ね、そう。あとあれです、当時で言うと大学生の娘と、あ、高校生の娘と大学生の息子にチェックさせてたんですよ。
0: それはどういう視点でですか、うん、読者視点なのか、それともちょっと編集者視点なのか。
2: あ、要はあの例えばあの自分がもう思い込んでる専門的な言葉を普通の人たちが、まあ、一般のというかあれですけど、まあ、分かんない時もあるじゃないですか。例えばコンフォートゾーンとか勝手に使ってるけど、うん、分からないっていうのを娘とか息子はチェックをして、高校生目線、大学生目線でチェックして、この言葉分かんないとか難しいとか言われた時に直したりして。
1: すごいね、
0: いいご関係
1: 仕組み化が、
0: うん、そうですね、
2: 関係というか基本給5000円払ってますよ。
0: あ、ちゃんと、あ、そっか、私もそうすればよかったんだ。
1: 確かに
2: 基本給5000円で チェック50円払ってるんで。
0: あ、じゃあチェックのやつを出せば成果報酬型ですね、それ。
2: そう、だから色これ分かるだろうみたいなのチェックしてくれてるみたいな、すごいそれはお前のただの難癖じゃないのみたいなのチェック
0: いやでもね、1個あたり50円となるとね、一生懸命出しますね、
1: うん、新しいやり方ですよね。
0: なるほど、ちょっと私それ取り入れます、完コピします。
2: ただ子供をやっぱり学ぶことがあるじゃないですか、まあ、自分の本だとはいえ、うんうん、親の本だとはいえね、そういうのがあるんで、まあ、一石二鳥かなと思って。
1: ちょっとあの石川先生の読書体験というか、あの転機になったところみたいなのをお聞きしたいんですけど、
2: はい、
1: あの非常識な成功法則っていう本であったりとか、あれはあの私もあのバイブルとしてるというか、あのビジネス書でこんな面白い本あるんだって初めて思わせた本っていうか、っていうのであの共通のがあって非常に嬉しかったんですけど、やっぱあのああいう転機になった本をこう具体的にタイトル上げて紹介されてますけども、うん、
2: はい、
1: あの他にもこうなんでしょう、人生で非常に影響を受けた一冊みたいなのとかってあったりするんでしょうか。
2: そうですね、一番影響を受けたのはあの中谷明宏先生の面接の達人。
0: あ、
2: これはもうすごいです。今ね1100冊以上ぐらい前後ぐらい中谷先生書いてるんですけども、はい、まだ世に出した2作目なんですよ、
0: はいはい、
2: 中谷先生が、うん、で2作目で、初めての面接の達人本で今30年ぐらい続いてるんですよ。
1: 確かに名著ですよね、
2: うん、で何が良かったのかというと、うん、あの面接の就職の面接の本なんですけれども、すっごいクリアなメッセージがあって、うんうん、今まで何をやってきたのかとこれから何をやりたいかの2つしか面接官で聞かないよ。
0: うん、
2: 今までこうね就職するのいろいろ考えたりいろいろとやってたけど、本流はその2つだよってなって、すっごいすっきりしてクリアして、うん、で今まで何をやってきたかなっていうのはテニス部の部長やってたとか、日本一周したとかではなくて、うん、じゃあテニスの部長やってて何を得たのか、
0: うん、
2: それで何を得たのか、そしてこれから何をやりたいのかって、例えばあの御社の成長性とか言うと俺でも分かんないのに、なんでお前に言われるって面接官思うじゃないですか、
0: はい、
2: 今不安定なのに実はみたいな、
0: はい、
2: だからこの会社に入って何をやりたいか、何がやれるのかを言わなきゃダメだよっていうのになって、本当に目から鱗 で、実はその本が今の自分の本の原型なんですよ。ワンメッセージとか、さっきの再現性、即効性、独自性、
1: 確かにね、
2: 余白とか。
0: それはあの学生 その就職活動時に呼ばれたんですか。
2: あ、もちろんリアルタイムで。
0: なるほどなるほど。
2: だから2つの効果があって、その就職面接で一気にこう採用が内定内定内定ってもらったのと、うん、今こうやって本を書くところに役立っていて、2つの効果があるから、自分あの著者の先生めちゃくちゃ合ってるんですけど、
0: はい、
2: 中谷明宏先生と井上博之先生っていう2人だけには緊張して喋れないですよ。
0: すごい、そこの師弟関係が。
1: そうなんだ。
2: 師弟っていうかね、向こう自分はね、あれですけど、だから多分あの岩崎夏美先生に会ったらそうなるんですか。
0: いや、なりますし、うん、私もあの就活の時に絶対内定っていう本を師匠本に最初してたので、うん、なんかこうあのね、その時の感覚と似てるなっていうのは思いました、
1: うん、
0: いやそうなんですね、いや、うん、素晴らしいな、
2: うん、
0: いやでもなんかその石川先生はやっぱりこう本を書いてて楽しいんですか。
2: 本書いてて楽しいところも苦しいところもありますね、うん、やっぱりね、やっぱり思いつかなかったりどうすればいいんだろうと思ったり、うん、だ目次まで書ければ大体楽っていうわけじゃないですけどもかなと思っていて、で、ね、先ほども言ったようにこう聞いてる方で今から本書きたいとか2冊目書きたいとか思ってる人に、苦労してる人にアドバイスできるとしたら、うん、なんだろう、 やっぱ書くのは大変だけど人って喋るのは自分のコンテンツで喋れると思うんですね、うん、だから今 何をやってるのかというとそれこそ、まあ、冒頭で、ね、いつも機嫌よくいられる本の岡崎かっちゃんからも聞いたのミックスでやってるのがもう音声でやってるんですよ、うんうん、でここからちょっとオリジナルなんですけれども目次書いたら自分に問いかけるんですよ優先順位の高い仕事からやらないってどういうことって自分に問いかけて、うん、音声で言うんですよ優先順位の高い仕事からやらないことってさ最初にそれやるとさ大変で面倒でってバッバッベラベラ喋って、うん、それを文字起こしして整えるみたいな、
0: うん、へーすごい
2: 人は書くのは苦手だけど喋ることはできると思うんで、うんうんうんまあ、それをどんどんコンテンツにしていけばいいんじゃないかなって思いますけどね
0: いやそうやって音声で書いてる方って今増えてきてるんですかね
1: 非常に増えてきましたね、
0: うん、そうですよね、
1: まあ、クオリティもすごいですしね
2: そうですね、うん、やっぱりね、書くのってどうしても苦手な人いるし、うん、あとは書くのに完璧を求めない方がいいかなと思って、うん、最初から完璧求めちゃうと筆が進まないから、うんうんまあ、だったらわーって全部やりきっちゃってから後から回数修正したりさっき言った再現性あるかなとか、うん、独自性あるかなとかを振り返った方が、うん、自分でそれを評論家と監督って言ってやってるんですけど、うんまあ、監督は作品作るじゃないですか評論家はそれに対して文句言ってか文句とかチェックするとか、うんまあ、それを分離するんですみんな一緒にやっちゃうから監督兼評論家やるから進まないみたいな、うん、やってどうしようやって完璧じゃないとかなって、うん、作品ができないんじゃないかなと思ってるんですよね
1: だから分身がいるんですよあの編集者がねやっぱもう一人の石川さんがいるんですよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、それ
2: は
1: ね
2: そうそれはもう一人でチェックする、
0: うん、10の肩書きを持ってらっしゃるかもしかしたら10人ぐらい石川和夫先生がいらっしゃるかも
1: いる可能性はありますね、うん、本当に
2: まあでもそのね10の肩書きあるけどやっぱりそのビジネスコンテンツで学んだことなんですけどやっぱ任せるって重要だと思っていて、うん、何かあった時にこれって自分以外の誰かできないかなって絶えず思うんですよまずは、
0: うん、
2: あのそれが可能かどうかは別としてただあの上司にがちょっと暇そうだからとかあと同僚が明日銀行行くっつってるから自分の行くところと近いからついでに行ってきてもらおうとか、うんまあ、その代わりをやることもあるし、うん、後輩がそろそろ成長してるから任せられるかなっていうふうに受けたものを全部やるんじゃなくて一旦これ自分以外の誰かできないかなって思うことによってどんどん仕事の幅が広がっていくで自分よくあのココイチに1ヶ月に1回行くんですけど、
0: はい
2: はいつもあの同じカレーを頼むんですよ 200g して4から2して頼むんだけど、うん、でここに社長いるかと いないじゃないですか社長がメニューを聞きに来たり、うん、レジをやったり、うん、料理作ったりテイクアウトやったり片付けたりって一切してない、うん、でもこの店は成り立ってる、うん、で他にもどんどんどんどんココイチっていうところあるってなった時にココイチの社長は全て、まあ、決断以外を任せてるから600店舗700店舗世の中にできるわけであってもしココイチの社長が全部自分でやってたら多分1店舗だけですよここ1上の店とかで終わってる、うん、だからやっぱ任せるってすごい重要なことなんじゃないかなって思ってますけどね
0: うん任せる本といえば小寺さんですけど
1: 確かにやっぱ石川先生とも任せる本も作んなきゃいけないですね
0: そうですね
1: 嬉しいな2冊決まっちゃいましたね今日
2: もう任せるは重要ですねビジネスコンテンツにね、うん、
0: いやでもマネジメントの本とかもあの今まで34冊の中には終わりになるんですか
2: マネジメントというかあれリーダー本とかあるけどマネジメントっていう厳密なのはないですね
0: うん、うん、空いてます
1: 空いてますね、
0: はい、
1: 嬉しいないい仕事できたな今日は
2: いやでもこうやってねもしね、小寺さんに作品をね一緒に作っていただけるとしたら、うん、このラジオの新たなゲストの人たちがね化学反応を起こして、ねうんうん、自分じゃない編集長の人と喋ってねどんどんどんどん本を新たに、
0: はい
2: ね、厚み文庫みたいな厚み書店みたいな
0: あ私はなんか関係あるんですかそこに関係させてもらえる
2: 自分あの高校の時土日肉のびっくりちっていうところでバイトしてたんですよ、うん、で土日だけやってる肉屋さんなんですけど、はい、それ何やってるかというと月曜日から金曜日までは武田精肉店春日部精肉店、上田精肉店っていう3つの精肉店が土日だけ合体して、うん、
0: へ
2: え売れ残ったせ変だけどちょっとね安く肉とかをそこでやってもう大繁盛して行列なんですよでそれ今ちょっと思い出しこの3人を見てそれぞれ違うとこやってここで新たな著者発掘みたいな、
0: はい、多分あの リスナーの方は分かんないと思うんですけど、今日はなんとあの大隅さんと矢島さんが残っていただいて、これをあの聞いていただいてるというね、すごい、ね、
1: なんか授業参加みたいで嫌ですよね、後ろで聞かれて
2: る。そうなんです、1回目で緊張してるのさらに緊張させるこのシステム何みたいな。
0: いやすごいですよね本当に。
2: そうなんだ。
1: いやでもこの

0: ジオ初のね本みたいなのがどんどん生まれていったら、うん、それはそれでとても面白いですよね。
1: いや面白いですよ、うん、だってあのね石川先生もあの事前アンケートで、はい、あの石川先生と本をねあの小出田さんが作りたいとしたら何ですかっていうねあの、うんうん、回答もいただいてたんですよ、うん、でもそんなことをあの振る間もなくもう生まれてしまってるっていう、はい、
0: もう2冊生まれてしまいました。
1: いや本当にすごいすごいなこれ。
2: いや小出田編集長すごいのは俺もなんか小出田編集長なんか作ってくれるなんか自分の魅力引き出してくれるかなと思って質問したらまさの逆質問されてずるいと思う何やれますかみたいなまあでもこうやってねお話できてよかったです本当に、ね、
1: いやすごいですね。企画会議になっちゃいました。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: 嬉しいな。
1: でもあの小寺さんもこうやってあのなんか著者と本作りが生まれる時って、うん、こういう雑談から生まれるみたいなこともお話しされてませんでした？
0: 雑談、飲み会、飲み会、飲み会、飲み会って感じじゃないですか。
1: あ、じゃあここにちょっとお酒が必要でしたね。
0: 確かに、うん、特にねあの第1回目なんで我々緊張してるんで、
1: はい
0: ね、あ
1: の確かにちょっと必要だったかもしれないですね。
2: 飲み会やればよかったですね、
1: はい、
2: いやでもいい編集者がいるからいい作品できてるんですよ。だから本当に自分の関わってる編集者の方で本当に編集者のおかげで引き出してくれたり、自分が当たり前だと思ってることはそれすごいよって言ってくれたりするから、編集者の人の脳を借りるって言うんですけど、
1: はい、
2: まあ、それでどんどん、あの音声取っとけばよかったっていつも後悔するので、だからすごいいい編集者と出会うと。
1: いやそうですよね、うん、私もあの編集者さんの脳みそをここで皆さんに公開したいと思ってこのラジオを始めることができてすごい嬉しいです、う
2: ん、この本の編集者誰なんですか？
1: あ、これはあの PHP 研究所の大隅さんです。はい、
2: そうだったんですね。
1: はい、そうなんです。今あの聞いていただいている大隅さんが、はい、あのしっかりあの私を初著者として育ててくださいました。
2: 素晴らしいですね。なんか手振ったりするから集中力切れるんですよ。
0: そうそうそうそう、なんかねそうそうするんですよね。
1: いやでも本当にあの盛りだくさんのお話をお伺いできてすごい楽しかったです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。こちらこそ
3: 本が読みたくなるラジオ。

0: 来週の本を読みたくなるラジオもお楽しみに。また次回も素晴らしいゲストをお迎えする予定です。それでは今日からですけれども恒例のコーナーとなっておりますが、小寺さんから今週のおすすめの一冊をご紹介いただきたいと思います。恒例ですよ、これ。
1: 今日からですけど、はい、恒例なんですね、はい、はい。小寺の今週のおすすめの一冊はこちらですね。いつも機嫌よくいられる本、スバル社刊、著者は岡崎勝弘さんという著者さんですね。こちらですね、どういう本かというと、もうタイトルの通りでいつも機嫌よくいられる本です。
0: うん、すごい。
1: で、まあやっぱりその、なんて言うでしょう、僕らは日々生きてる中で、まあもっとこう信頼される人間関係を築きたいとか、仕事で成果出したいとか、毎日充実させていただきたいって考えた時に、基本的には機嫌よくいればその全ては解決するというふうに思っていまして、うん、で、この本の初めにですね、気分一致効果という心理効果を紹介されてるんですけど、これどういうことかというと、その時の感情で記憶とか判断に影響を与えるっていう心理の現象なんですけど、要するにその人はポジティブな時にこういい面とかを見たりとか、逆にネガティブな時には悪い面ばっかり注目したりとか、うん、って考えると、やっぱりその仕事も人間関係も基本的にはいい状態、いい機嫌のいい状態っていうのでいることによって、まあ良い面を見たりとか、いい効果が出たりとかっていうことで、全て機嫌で解決するというところが、うん、この本のコンセプトになっております。で、著者の岡崎勝弘さんという方とはですね、私はもう11年ぐらいの付き合いになるんですけれども、まあ、まさにこれを字で言ってる人で、11年間で1回も怒ってるところを見たことない、しかも何だったらイラッとしてる姿すら見たことないっていう感じの方なんですよね。で、まあ長く付き合っててそれだけ怒ってるの見たことない人なんで、もうこれは何て言うんでしょう、天然の性格とかではなくて、もうこれは技術があるんじゃないかというところで、岡崎先生に、まあそのいつもご機嫌でいる秘訣は何なんですかっていうことをこういろいろ聞いていく中で、まあ本当にこのモチベーションいらずで、いい気分っていうのは技術で作れるんだよっていうところがこう引き出せて一冊作れた本っていう感じですね。
0: なるほど、もう絶対読みたいですよね。というか私は読んでます、もうすでに、うん、はい。でしかも私この帯のいい気分は技術モチベいらずっていうね、これが、はい、すごいいいコピーだなと思いました。
1: ありがとうございます、
0: はいはい、思わず手に取りたくなっちゃう帯ですね、これ。
1: モチベいらずっていいでしょ。
0: モチベいらずいいです、
1: ね。一見ね、そのモチベっていうキーワードでモチベーションまで書かなくていいのっていう感じでは思われるんですけど、うん、まあこれが刺さってるというところはいいんじゃないでしょうか、
0: うん、はい、はい、ありがとうございました。今週も本が読みたくなるラジオをお聞きいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手は渥美ゆりかと
1: 小寺優希でした。
0: ぜひ、こちらの本たちを、手に取ってみてください。ありがとうございました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンドポンパドールズの新曲日暮れ違い。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: パンダム改訂新書。こんばんは、パーソナリティの土井です。この番組はコンテンツ、スポーツ、ブランド、企業活動まで世の中に存在するあらゆるファンダムを解体していく番組です。ここで言うファンダムとは、何かに熱狂した人たちが誰かに言われるまでもなく語って、そして集まり動いてしまう、その連鎖が生み出す現象のことです。なぜ人は熱狂するのか、徹底的に本日も考察していきましょう。それでは本日もファンダム解体新書よろしくお願いいたします。今日はですね、第2話という形なんですけれども、今日はですね、ゲストをお迎えしております。私もですね、仲良くさせていただいておりますし、ボイシー社で一緒に働かせていただいているんですけれども、長谷部さんでございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。ボイシーの長谷部です。
0: よろしくお願いします。今日はですね、6月26日ということで、日本対スウェーデン戦があった、2時間後の私たち今収録をしておりますけれども、
1: もう試合終わりたてね。
0: 試合終わりたてでですね、
1: はい、
0: ちょうど長谷部さんと一緒に、パブで、
1: そう、スポーツバーでね、
0: スポーツバーで観戦しておりまして、非常に盛り上がりましたね。
1: はい、いやもうじっとりとね、
0: じっとりと
1: 疲れる試合でしたね。
0: そうですね、
1: はい、だからこれ流れるのが7月の11日
0: とかですね。
1: だからもうその頃にはね、いろいろとまた、
0: どうなって
1: るんですかね。
0: ですよね。
1: うん、まあベスト8、4ぐらいまで行ってる。

0: やもしれないですね。
1: 可能性はありますよね。はい、なので僕たちは次ブラジルと当たるぞっていう、まあ、タイミングで、
0: はい、
1: まあハラハラドキドキをしているタイミングなんですけれども、は
0: い、これを聞いて未来の皆さんどうなってますか？
1: そうですね。ちょっと気になるところですね。というまあ午前中を迎えているわけですけれども、まあ、長谷部さん、まあ今回この番組はですね、コミュニティ FM とポッドキャスト、またボイシーでも放送しております。
0: はい、
1: で、ボイシーをお聞きの皆さん、長谷部さんといえば、ボイシーの長谷部さんってよくね、皆さん、ご存知の方多くいらっしゃると思いますけれども、長谷部さん、改めて自己紹介であったり、まあ、キャリアみたいなところもですね、
0: はい、
1: 簡単にお話しいただいてもよろしいですか？
0: はい。本当に誰も興味ないと思うんで、
1: いやいやいや、
0: ありゃ簡単に話しますね。
1: いやいやいや。
0: ボイシーはですね、4社目になります。うん、で、今、まあ、40代前半のですね、ボイシー社歴で言うともう5年半ぐらいになりますね。
1: 長いですよね。
0: そうですね、社内でも比較的長い方になってきてると思います。
1: うん、
0: で、社内ではですね、本当にいろんなことをやらさせてもらっているので、ちょっと一言で何担当みたいなですね、
1: なんか何でもやってますよね。
0: 何でもやってるというか、まあ何もできないからいろんなことをやって頑張るしかないみたいな。
1: いやいやいや、
0: そういう感じなんですけど、そうですね、まあ外ボイシーをどう外の人に知っていただくのかとか、
1: うん、
0: どういうイメージを持っていただくのかとか、まあ、そういったことをまあ比較的一貫してやってきてるかなというふうには思っております。
1: うん、
0: はい。
1: まあ、PR とか、まあ、いろんな、まあ、いろいろこれから、まあ、触れていくんですけど、ボイシーフェスとかね、
0: うんうん、
1: まあ、いろいろ、まあ、担当されているとは思うんですけれども、今現在はあれですかね、パーソナリティさんと結構近しい関係というか、
0: そうですね、まあ、やっぱりボイシーというサービス、まあ、これコンテンツ系のプラットフォームどこもそうですけど、やっぱ発信者の方が一つの資産というか、まあ、その発信者の方およびその方々が日々出していただくコンテンツというか、発信したものがやっぱり我々のアセットになりますんで、まあ、それをですね、どう生かしていくのか、でその魅力を届けていくのかという時にはパーソナリティさんとの連携というか、
1: うん、
0: ご協力みたいなものは非常に欠かせなかったりするんで、まあ、そういったところでですね、ご連絡したりとか、
1: うん、
0: 客の相談したりとかってことはやっぱり日々出てくるかなと思いますね。
1: うん、
0: うん、
1: この間ボイシー10周年っていうところのパーティーあったじゃないですか。うんうん、
0: はい、2月に。
1: いや、僕、まあ僕実はボイシー入ってまだ半年ちょっとなんですけれども。
0: そっか。
1: はい、あ、もうすぐ1年とかですね。
0: はいはいはい。
1: で、初めてこういうイベントに参加させていただいて、うんうん、
0: いわゆるユーザーさんが集まるイベントね。
1: あ、そうです、
0: うんうん、
1: で、パーソナリティさんの、まあ、熱気もすごかったし、うん、長谷部さん、登壇されてたじゃないですか。
0: あ、まあまあ、登壇というか、
1: ご挨拶、
0: まあ、ご挨拶ですね。開会の挨拶みたいな。
1: 拍手喝采があって、いや、すげえなって思った中で、なんか本当パーソナリティさんが一致団結してるみたいなところは、なんか僕が初めて触れたイベントでのなんか感じ方だったんですよね。
0: あ、まあ、確かに、ちょっと独特ですよね。
1: うん、いや、すごかったなと思いまして。うん、
0: はい、
1: ああいったものも、まあ、長谷さんが企画されてやられてるんですよね。
0: まあまあ、そうですね。もちろん僕一人じゃないんですけど、ああいったパーソナリティさんが集まるイベントだったりとか、まあ、社内のですね、イベントなんかは、比較的その、携わってることは多いかもしれないですね。はい。
1: いや、今回まあ、長谷さんお越しいただいたのが、まあ、ボイシーっていうプラットフォームで、うん、まあ、僕も今までは外から見ていた人間なんですけれども、はい、まあ、中に入って気づいたものが、ボイシーっていうプラットフォームがすごくその、まあ、ファンダムというかファンに溢れている、ハートフルだなっていうのが、うん、すごく感じていて、ただなかなか言語化はできないっていう部分だなっていうのがちょっと個人的な所感なんですよね。
0: はい、言語化する必要あるんですか？のっけからのっけから鼻をくじいていくパターン。
1: 確かにそうですね。
0: そうそう、
1: くじかれましたね今。
0: そうそう、この世にある言葉の中でこの状態を語ろうとすること自体が野暮なのではないですか？
1: それはもう全てのポッドキャストが野暮になってしまうかもしれませんけどね。
0: ですね。で、それ言い出すとこの番組はもう終了っていう、敗退しろっていう話だね。
1: 言語化をするっていうのがまあ全てではないかもしれないですね。
0: そうそうそう。
1: うん。でもなんかこれから AI 時代において、うん、まあよく長谷部さんとも話してるんですけれども、AI 時代って、まあ本当に、まあ AI が全て選んだりとか、うん、AI があることによって時間が生まれるよねっていう中で、うんうん、本当に人々とか皆さんに愛されているものっていうのが、まあすごく大事な、
0: うんうん、
1: コンテンツだったり、マーケティングの手法にはなるなと思ってまして、うん、そのヒントというか、メソッドって、 ボイシーの中にすごくあるんじゃないかなって
0: 確かに
1: 思ってるんですよね。
0: そういうことにしていきましょう。
1: ありがとうございます。乗っていただきまして、
0: はい、
1: でボイシーって、はい、まあ、お聞きになられてる方ボイシー、耳なじみはあるかもしれないんですけれども、うん、簡単に言うとボイシーってどんなものなんですか。
0: いやこれね
1: 難しい問いかもしれないですけど、
0: 事前の台本的なものをいただいて最初の問いこれじゃないですか、はい、一番むずいやつ出してくるじゃんと思ってい
1: きなりですよね。
0: そう
1: すいません、
0: 一言で言ったら、まあ、はたから見たらですよ、よそから見たら音声プラットフォームとか音声メディアだと思いますね、
1: うん、
0: そうそう、なんでまあもう一言って言われたらそれだと思います。ただ、うん、それでは語り尽くせぬというか、そこの表層だけではない価値とか魅力みたいなものがあるっていうのが、さっきの言語化難しいよねみたいな話なのかなと思うし、実はその音声メディアとかプラットフォームもしくは SNS みたいなものと並べてみた時には実は結構違うみたいなのはあるんだと思いますね、
1: うん、なるほど。まあ確かに一言で言うと、まああくまでも音声プラットフォームっていうのが、まあ役割というか、まあボイシーっていうものだと思うんですけれども、うん、
0: はい、
1: その、まあ、いろんなポッドキャストって複数あると思うんですけど、はい、なんかそこと比較してもまたボイシーって違うポイントは多くあるなと思って。
0: そうですね、なんかね、ここは僕の中ではですね、結構その距離感みたいなものが結構重要かなと思っていますと。で、音声と一言でくくっても、まあ、まさにこれ今、まあ、ボイシーでも流してはいるけども、どちらかというとラジオ型だと思うんですよね、
1: はいはい、
0: なので番組として作られていて、二人で話をしていて、で、まあ、パーソナリティがいてリスナーがいるっていう形で、ボイシーは、まあ、多くのコンテンツが、まあ、お一人で話してるものが多いっていうのが、うん、結構これ違うんだと思うんですよ。で、一人っていうのも、じゃあオールナイトニッポンだって一人じゃないかみたいな話があると思うんですけど、その場にはでもスタッフがいて、
1: うん、
0: 台本が大枠あって、で作家さんが横に座っててとかっていう形で、まあ一人で話してるけど一人じゃないんだと思うんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、前でうんうん聞いてくれてる人がいたりとかね。でもボイシーは比較的お一人で収録をしてることがメインで、ならスマホに向かってお家であったりとか歩きながらで話してるっていう時に、本当にこう内省している自分のその時のテンションというか、素が、まあ、丸出しになってる状態だと思うんですよ。飾られていないというか、
1: うん、
0: なんで浮き沈みみたいなものがこう激しくは出ないんだけど、だからこそその本人に触れてるみたいなところがあって、
1: うん、
0: それがこう自分に話しかけられてるような感覚なんで、結構疑似的なこう本当に会話を一緒にしてるというか、
1: うん、
0: 話しかけられてるみたいな感覚は、よりその他の音声プラットフォームとか、まあ、完成された番組みたいなものとは違うんだと思うんですよね。
1: 確かに、なんか本当ワントゥーワンコミュニケーションですよね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: その場にいるっていうか本当に参加してるみたいな感覚がありますよね、
0: うんうんうん、まさにそう。でさらに言うと、リスナーさんがコメントを結構ボイシーの中にする文化がある。あ、
1: ボイシーコメントすごいですよね。
0: そうそうそうそう、
1: びっくりしました。それも
0: なんかそのコメントもこう他の例えば YouTube とか SNS みたいな、なんていうのかな、こう一言コメントみたいな、最高みたいなとか、そういうのではなくて、
1: うん、
0: まあその感想みたいなものだったりとか、その共感した部分を書いたりとか、なんならご自身のエピソードみたいなのをそこに書き込んだりとかするっていう、
1: うん、
0: それは結構こうコミュニケーションみたいなものですよね。こう何かを投げ込むというよりも、本当にそのご自身が感じたことをそのままリスナーさんはテキストという形でそこにトローしていくみたいな、うん、まあ、そういった形なので、それはすごく独特だなというふうに思いますし、それを書けるっていうのはどういうことかっていうと、書いてもいいんだという空気が流れてるんだと思うんですよ、
1: うんうん、
0: これなかなかそのラジオとかポッドキャストじゃない文化だと思って。
1: そうですね、ポッドキャストで Spotify とかでコメントってそんなに見ないですもんね。
0: そうそうそう、もちろんあのなんていうかな、企画としてこういった質問をくださいとかっていう風にしたものに対するリアクションはあると思うんですよね、
1: うん、
0: でもそれって投げかけた企画に対するリアクションなんで、こう思わず内から出てきた会話みたいなものではないと思うんですよ、うん、なんでそこがやっぱり体験としては実は深く掘って違うし、なんならその他の方のコメントもリスナーさんは読んでたりするんですよね、
1: うん、
0: でそれにハートというかいいねを押したりとかするし、もしくはコメント書かないにしても、いつか私はここにコメントを書いたらパーソナリティさんとか他のリスナーが読んでくれるだろうなって思えてるっていう、うん、この状態ってすごくこうヘルシーであるというか、
1: うん、
0: なんで例えばですけど、オールナイトニッポンのじゃあパーソナリティをされている芸能人さんかアーティストの方にこう何かコメントというかね、メールを送っても、まあ、ほぼほぼ読まれないだろうなって思うじゃないですか、
1: うん、
0: そこの距離感って 同じ音声コンテンツでも結構違うと思うんで、
1: うん、
0: そこの距離がかなり近いのがボイシーっていうか、ソーシャル性が結構あるのかなというふうに思いますね。
1: うん、なるほど。そうそうそう。いや僕もなんかちょうど昨日長谷部さん、あの徳良さんと生放送されてたじゃないですか。で、僕もあの初めてじゃないですけど、
0: うんうん、
1: コメントとかさせていただいて、で徳良さんが、あ、土井さんコメントありがとうございますって
0: 言ってた、
1: あれ僕めっちゃ嬉しくって、あ、こういうことかって。
0: そうそうそうそう、
1: あれすごいなんか体験しました。
0: いや、そうなんですよ。だからなんかね、その書き込んでもいいんだってことと書いたものが、なんていうのかな、ファンサみたいな感じで読まれるのとまた違う感じ。
1: うんうん、そうですね。
0: なんかね、それがまさにこう絶妙な距離感であり、なんだろうな、そのまあファンダムっていう今回のね番組のあれで言うと、うん、結構その推し活とか、そういうファンサみたいなですね、そういう関係が見えがちだと思うんですけど、
1: うん、
0: ボイシーはね、またそれとは違うその空気感というか居心地の良さみたいな、
1: うん、
0: があるのがね、実は結構違いだと思うんですよね。
1: 確かにそうですね。なんか僕も思うんですよ、推し活っていう要素もあるし、でもなんかそういう推し文化とか、うんうん、なんか IP コンテンツとはまたちょっと違うファンダムが生まれてるなって、
0: これをね IP って言ったら良くないと思う。
1: そうですね、
0: うん、あ、だから よくないというか、僕らは会社員として、
1: はい、
0: ボイシーで働く形として、なんかこう IP とくりたくないよね、なんかね、
1: はいはい、そうですね、
0: そうそうそう、
1: 確かに違いますよね。
0: そうそう、なんでなんていうか、 IP っていうとやっぱこう好きになってもらうために作るみたいな、
1: うんうん、
0: 作り込むみたいな感じじゃないですか。
1: 仕掛ける、
0: ね、そうそうそうそうそう、
1: そういう感じがしますよね。
0: なんでこういう風なイラストのトーンにしたら好きになるんでしょみたいな、
1: うん、
0: ぬいぐるみも出しちゃうよみたいな感じじゃないですか。
1: わ、はい、かりますね。
0: そう、でも
1: 多いですよね最近ね。
0: そうそうそう、でもボイシーのパーソナリティさんはそれをこう IP として作っていくというよりも、まあまさにご自身というか自分というのをさらけ出すこと、まあ出していくことが結果的に受け入れられていくってことだと思うんで、そこのね、うん、作為さみたいなのがねやっぱないんだと思うんですよね。
1: ないですよね、
0: うん、
1: これちなみに、まあ、台本には全く書いてないことなんですけど、はい、これボイシーって、まあ、こういう立ち位置が今、うん、まあ、あの実現してる、現実的になってると思うんですけれども、これは長谷部さん、あの、まあ、5年間事業も中心で見られてたと思うんですけど、これは狙ってやったことなのか自然体でこうなったのかってどうなんですか。
0: どうなんだろう、まあ僕がサービス作ったわけじゃないので、
1: はい、
0: なんとも言えないですけど、でも一番最初からこの形をイメージして作ったサービスじゃないっていうのはよく代表の方が言ってますよね。それこそ最初ニュース読んだりとかしてたので、
1: はいはい、
0: そうそう、だからこの絵を描いて作ったものではない、
1: うん、
0: スタートはね、
1: うん、
0: ただその時によく言うのはニュースを読んでいましたと。でそれは情報じゃないですか。でそのニュースを読み終わった後、最後まあ、一言二言その読んだパーソナリティさんがなんかこうプライベートの話とかをちょろっとしたりとかした時に、そこに対する反応がすごいあったらしいんですよね。食いつきがいいというか、っていう時にあれニュースよりこっちの方がウケるじゃんっていうのは、なんかやり始めて比較的すぐなんかこう見えたみたいな話はよく聞きますよね。そうそう、だから、まあ、そのパーソナルな部分、まあ、パーソナリティっていうぐらいですから、なんかそこを出していくっていうのはあるし、まあ、あと編集できないようにしてるみたいなのは結構最初から一貫してる思想だったりするんで、うん、アプリとしてね、うん、その辺はやっぱりこう作る番組スタイルっていうよりも、まあ、声の一番勝利ってよくね代表の方言ってますけど、まあ、そのまま出してもらったのが一番あなたなんだから、それが受け入れられる状態が一番素敵ですよねみたいな思想は10年前からあるんだと思いますね。
1: はいはいはい、うん、だから思想は変わらずに、まあそれを追求していくとサービスも変わっていったっていうのか、まああくまでも結果論みたいなところで、ほんと声で人生を豊かにするみたいなところって、まあ、僕もすごく感じてますし、まさに昨日のコメントなんて僕リモートワークしてたんですけど、
0: はい、
1: まあ雨も降っててちょっとどんよりするじゃないですか、ちょっとポッてしました、嬉しいみたいな
0: 確かにね、
1: ああいう瞬間、
0: 土井さんって言われてたもんね、
1: はい、めっちゃ嬉しくて、その後も何回もコメントコメントありがとうございますってめっちゃ嬉しかったんですよねあれでもいい放送でした。
0: いや、ありがとうございますなるほどね、
1: もういろいろまあ聞きたいことまだほとんどあまり聞けてはいないところではあるんですけれども、はい、まあ、少しブレイクの時間に、
0: はい、
1: 入りたいと思います。この番組はですね、後半にですね、ゲストの推し曲というのを、ご紹介する、
0: はい、
1: コーナーもございますので、ぜひ長谷部さん推し曲をですね、流していただきたいなと 曲紹介です。はい、曲紹介をよろしくお願いします。
0: キャンディータウンのワンモアダンス。

今は遠くの存在、何も知らなかったお二人、ひたすら輝

0: ファンダム解体新書、それでは、後半のお時間になります。前半はですね、長谷部さんに今ボイシーのお話とか、ボイシーのファンの皆さんのお話、パーソナリティのお話もいくつかしていただきましたけれども、この番組はですね、ファンダムというものを解体していって、ここでいうファンダムはですね、何かが、取り組まれる、行われる、好きとか行動が行われているものが勝手にそこで起こってしまうみたいな、そういう熱狂のことを示しております。こういった意味合いで、長谷部さん、ボイシーの中でとか、はい、ボイシーを通してこういうファンダム、熱狂みたいなことって何か感じられたことってありますか？
1: いや、もうそれはしょっちゅうですよね。やっぱり、なんていうのかな、リスナーさんが、なんていうんだろう、こう自発的に動くというか、
0: はい、
1: なんでこうパーソナリティさんの呼びかけに対してリスナーさんが自発的に動き、なんならこう自分が何かアクションするだけじゃなくて、それをこうまた他のリスナーさんも一緒になんか手を取り合ってやろうとするとか、なんかそういうのがね、こうなんて言うんだろう、自然と生まれているのとかを目の当たりするので、そういうのとか見るとなんかすごいなというか、なんて言うんだろうな、別にこれをリポストしたらこの商品が当たるかもみたいな、そういうのでね、なんかこう SNS を投稿するとか動かされるんじゃなくて、別にそれをやったところで何かがもらえるとかね、何かの力が手に入るとか、そういうわけじゃないんだけど。
0: そうですよね、見返りがあるわけじゃない。
1: そうまさにそうなんだけど、そういったアクションをされているのとかを、まあ、日々いろんなところで見るので、
0: はいはい、
1: いやこれはなんていうのかな、当たり前じゃないなと思いながら。
0: そうですよね。
1: そうだ、みんなね、いろんな企業はそれをしてもらいたくて、まあ、言葉選ばず人参をぶら下げるというかね、

0: 最初の初動を思おうとするわけじゃないですか、
1: うん、
0: でもそういうのがなくてもこうやって動かれているユーザーさんというかがいるのを見ると、うん、俺すごいなと思います。やっぱり
1: そうですよね、うん、僕もすごく感じて、なんか聞くところによるとボイシーラバーみたいな、
0: お
1: うそういうファンクラブじゃないですけどボイシーを支える、うん、方々がたくさんいて、
0: うんうん、
1: でその方は、まあ、僕も長谷部さんもあのボイシーで発信してると思いますけれども、はい、もう本当皆さんいいねして聞いていただいてコメントしていただいてっていう、
0: うんうん、
1: もう本当ボイシーを盛り上げるために動いてくださってるっていうのが、うんうん、なんかまさにこれファンダムが体現されてるなと思っていて、うんうん、もう本当毎日毎日至るところで僕たちが知らないものがたくさんこのボイシーっていうものを通じて起こってるんだなっていうのはすごく思うんですよね。
0: いやーでもそれはね、なんかこうなんか配信者の方となんかそのファンの方とかね、その受け取る側の人の中で生まれてるだけならまだあれですけど、このサービスとかプラットフォームをそうやって支えようとか、
1: うん、
0: そこに興味を持ってくれるっていうのはすごく嬉しい、
1: 嬉しいですよね。
0: ですよね、
1: うん、そうですよね。なんかここに対してあとはあのボイシーって、まあ、差し入れみたいな形でされることもあると思いますけど、うんうんうんうん、なんかあるパーソナリティさんにはもう応援っていう意味合いで毎日差し入れしてますみたいな
0: 感じ
1: でいらっしゃいましたよね。
0: うん、ユーザーインタビューでね、はい、ありましたよね、そういう声もね。
1: ありましたよね。
0: そうそうそうそう、どうなってんだよってね。
1: はい、あのそうなんですよね、こういうなんか親が娘に仕送りするみたいな、うんうんうん、ああいう感覚なんじゃないかなって思ってて。
0: なるほどね、そういう気持ちも確かにあるのかもしれないね。でも、はい、なんだろうな、こう夢応援系ライブ配信サービスみたいなのとはまた違うじゃない、
1: うん、
0: アイドルになりたいんだみたいなとか、オーディションになんたらみたいな、はい、そういうこうなんていうか夢を一緒に叶えるために私も頑張るぞみたいな、そういうファンダムというか推しっぽい感じの動きとも違う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: このあたりがね絶妙にまたなんかこう似て非なるものだなっていうのも思いますよね、
1: うんうん、確かにこういうのって、まあ、ボイシーのミッションにもありますけどギブファーストっていう言葉がありますけど、
0: はい、
1: 多分おそらくパーソナリティさんから何か情報とか、まあ、生活もそうですけれども、
0: うんうんうん、
1: その助けられたとかこれによって、まあ、仕事がうまくいった、友達関係がうまくいったみたいなところから、こういうあのこの放送この人すごくいいよっていう行動とかファンダムとかがなんかそういう循環が生まれていくっていうのが、うんうんうん、なんか多いのかなっていう感じして、
0: やっぱりこうリスナーさんは日々素敵な放送を受け取っているから、まあ、それを何かしらの形で返していきたい、うん、でそれが差し入れっていうこともあれば、まあ、誰かに紹介するとかいいねを押すとかコメントするとか、まあ、いろんな形で貢献したいみたいなのはあるのかもしれないですね、
1: うんうん、そうですよね。いやなんかすごくいいこういう、まあ、ファンダムって比較的その熱狂させるとかっていうね、うん、さっき長谷部さんがおっしゃったように仕掛けるっていうものってすごく、まあ、いろんなことで起こってて、でもそれは本質じゃないよっていうところは、うんうんうん、なんか僕たちは啓発していきたいところですよね。
0: おー、なるほど。
1: はい、今なんで僕たちは愛されていてみたいな、はい、そういったものが分かればあのもっともっとそこに取り組めるとは思って、うんうんうん、なんか新しいファンを作るためにこういう仕掛けをするっていうのはちょっと文脈的には違いますよね。
0: そうだからその辺がね、すごくありがたい話だし、もっともっとこうそれをビジネスにつなげていくことによってとは思うんだけど、うん、まあ、そこの部分のなんていうのかな、こう境界線みたいなものとかを決して線がパキッと引かれてるわけじゃないんだけど、なんかこう犯してしまうとそのまたそのバランスが崩れる気もするから、うん、そんな気をつけなきゃいけないですね、
1: うんうん、そうですよね、うん、なんかこういうあり方なんだっていうところは、まあ、このファンダム解体新書でもなんか伝えていきたいな
0: と、うんうんうん、確かに確かに、
1: はい、
0: そのあたりはすごく各社さんとかやられてる方々、そばにいる方はすごく気にされてると思うから、なんかそれを聞いていくのはすごくいいかもしれないですね、
1: うん、そうですよね。
0: なんかこう気をつけてるとこってあるんですかみたいなのは、
1: うんうん、
0: ね、結構こうやっぱ搾取するみたいな風に、
1: そうですね、
0: どこまでが搾取でどこからがこう、とはいえその人のいや楽しさ、楽しいと思ってくれてるからいいじゃないですかみたいなところの、まあただ仕掛ける側の正義みたいなの、
1: うん、
0: そのバランスみたいなものはこう気になるところなので、それは確かにこの番組を通して聞いていってもいいかもしれないですね。
1: そうですよね。なんか本当狙ってやることではなくって、うん、改めてやりたいことに皆さんが共感してついてきてくださってるっていうところが、うんうん、まあ、ファンダムの、まあ、一つ道筋なんじゃないかなと思いますので、うん、 まあ、これから長谷部さん、まあ、あの長谷部さんに関わる方もそうですけど、ちょっといろんな方にゲスト出ていただきたいなと思いますし、
0: はい、
1: あと今回第2話というところですけども、第3話第4話と続き、長谷部さんにはですね、
0: はい、
1: ぜひあのゲストで、お越しいただきたいなと思っておりますので。
0: わかりました、
1: はい、いろいろ楽しみにしております。はい、はい、それではファンダム解体新書、お時間となりました。皆さんいかがだったでしょうか。この番組では毎週世の中のファンダムを解体、そして分析していきます。面白かった、こんなファンダムも取り上げてほしいという方はぜひ X でハッシュタグファンダム解体新書をつけて感想をお聞かせください。また番組はですね、ボイシー、そしてポッドキャストでも配信をしております。フォロー、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。 MC の土井でした。

0: バッチのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
1: ワッチ。
0: 毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: さあ今夜は、ワッチのギター村中圭司と、
1: キーボードの稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、お願いいたします。
0: さあこのライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい、
0: ということで、相変わらず橋口洋平が、まあ、ソロツアーを観光中ということで。
1: そうだね、
0: まあ、我々もちょっとした制作をしたりね、
1: うん、
0: あとはちょっと僕ようやっとこう重い体を上げて運動し始めたんで。
1: お、それはダブルミーニングですか。
0: え、どういうことですか。
1: 本当に重い体を上げたっていう、
0: うん、あ、そうです、そうです
1: あ、そう、こんな暑くなる季節によく始めようと思ったね、うん、
0: いやそうなんだけど、やっぱちょっとね、あの映画マイケルを見てしまいまして。
1: あ、マイケル・ジャクソンの、
0: はい、
1: はいはいはい。
0: であれを見たらちょっともう動かずにはいられなくなっちゃって。
1: ちょっと待って、どういう意味それ。俺見てないから分かんないけどダンスしたいけどね、うん、
0: ダンスしたいってそのためにはまずちょっとシルエットを良くしないといけないと思ってですね。
1: あれだいぶよ。
0: うん、いや、そうなんですよ。
1: あそこまでのスタイル、ね、やる。
0: いやいやいや、まああそこまではいかずともやっぱちょっと 軽く動けるようなね、
1: はあ、
0: 感じにはなりたいなっていうことで。
1: あれマイケルバンドのドラムの人くらいがちょうどいいんじゃないですか、
0: うん、そうですね、それ今ぐらいですねあのめっちゃすごい人ね、
1: あの裸にベスト着る、
0: そうそう、ベスト着てる人
1: そうあれぐらい、あ、じゃあそこからマイケル目指したいと、
0: うん、はい、そうですね、マイケルまだ行かずともなんかあれぐらいこう軽々とステップを踏めるような、
1: おお、なるほどね、
0: 感じになりたいなと思って、で、うん、最近ちょっとまあ運動してしたんですけど、
1: はい、
0: これ結構毎度のことでやっぱりこう運動とか筋トレをしだすとですね、
1: うん、
0: エネルギーがそっちの修復に持ってかれちゃって、
1: はい、
0: 免疫力が下がるんですね僕。
1: え、そうなの。
0: うん、そう、だから筋トレしたりすると、うん、風邪ひきやすくなるんですよ
1: 聞いたことないけどね
0: いや本当にこれはちょっとね、はい、こういう理論あるんじゃないかなと思って。
1: 全免疫が何、
0: そうそう、
1: 筋肉の回復の方に行っちゃうってこと。
0: 行っちゃう、そう、だから風邪とかのウイルスに弱くなるっていうことで、僕今ね、
1: はい、
0: 喉ちょっと痛いんです
1: 、ね、なんでだよじゃあラジオやんない
0: よ。うーん、まいったなと思
1: って。
0: まあでもちょっとね、はい、山行ければこういうのを乗り越えてきたあのダンスを手に入れた
1: でしょ。そんなことはないと思います
0: 我々もちょっと、はいはい、負けずにいけたらなと思います、
1: はい、
0: というわけで今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、というわけで、まあ、じゃあ我々の楽曲の中でね、まあ、一番マイケル・ジャクソンに近いという
1: ある
0: 楽曲ありますよ。
1: うーん、
0: いいですけど、はいはい、お届けしたいと思います、うん、聞いてください、はい、ワッチでシンデレラ。

0: 聞いてもらったのはワッチでシンデレラでした。
1: でした。
0: ちょっとやっぱりね、どことなくポーとかヒーヒーとかこう聞かれて
1: る。まあ入れたくはなるよね
0: ダンサブルだね、楽曲。
1: じゃあぜひね、踊れるように、はい、
0: はいはい、頑張ります。
1: はい、頑張ってください。
0: はい、というわけで、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: キーボードの稲葉はじめでお届けしていきます。
0: はい、さあ、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております、ライブライブライブ。
1: うん、
0: 今週のテーマはこちらです。
2: アプリエピソード。
0: というわけでですね、
1: はい、
0: 我々のオフィシャルファンクラブワッチ層が、リニューアルしてアプリ化するということにちなんで。
1: そうなんです。
0: アプリにまつわるエピソードを大募集な、すごいなんか未来ですね。
1: どう、いいでしょう、うん、いいアイディアでしょ。
0: とってもいいと思う。なかなかね、あんまり人のこの何使ってるって聞かないからさ。
1: そうなんだよ。
0: うん、すごいいいと思う
1: でしょ。
0: まあ、うん、こんなゲームにハマってるとか、まあ、便利なアプリとかね、面白いアプリ、うん、そんなお話をちょっと聞かせてくださいということで、お便り、はい、どうですか。
1: 来てます。
0: ありがとうございます。
1: 上から読んでいきます。
0: あ、いいですね、はい、
1: ラジオネームちいさん。
0: ちいさん、
1: 引っ越しや片付けをする際に、うん、箱ピタというアプリがとても便利でした。
0: ほう。
1: 置きたい場所の幅、奥行き、高さを入力するだけで、そこにぴったりの収納ケースや収納棚を一覧で表示してくれるアプリです。画像サイズ、価格などが載っていて簡単に比較することができるので、今までのようにあちこちいろんなお店に行って探し回る必要がなく、とても助かります。
0: ほう。
1: 出てくる商品も普段みんながよく使っているインテリアショップや100均のものなので、買いに行きやすいのも嬉しいところです。目指せ、家中シンデレラフィット。お、シンデレラフィット。
0: お、シンデレラ
1: あ、そうですか。
0: そうですか、そうですか。
1: 箱ピタ知ってる？
0: いや、初めて聞くね。
1: これなんか話だけ聞いてるとめっちゃいいじゃんと思って、
0: う
1: ん、
0: ねえ、すごい便利な、
1: ね、家ってさ、
0: うん、
1: その結構デッドスペースとかさ、
0: はいはいはい、
1: あるじゃない、なんか変な形しちゃってるくぼみとかさ、
0: うん、あるね。
1: そこにぴったりな棚入れられたらなって思ったことあったでしょ。
0: あるある。
1: それが全て満たされるわけでしょ、これ、この箱ピタを使うと。
0: ね、めっちゃ便利だな、本当に。
1: これいいな、引っ越しの時に知りたかったな、
0: うん、確かに
1: 今ちょっと適当に検索したんだけど、うん、やっぱそうだね、うん、あの大手の、家具の量販店とか、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、それこそ大手のショッピングサイトとか、
0: うん、
1: そこのやつをリンクで教えてくれるみたいな。
0: いや、素晴らしいね。俺だからさ、
1: うん、
0: 電子レンジの上にやっぱなんかデッドスペースになるから、
1: うん、
0: でも直接は乗っけられないからさ、
1: はいはい、
0: 板買ってきてホームセンターで、
1: うん、
0: 作ったことあったもんな。
1: だからそれがもしかしたらよ、そんな、なんかこう DIY じゃないってことだよ、ね、ちゃんとしたおしゃれな、
0: うん、
1: なんか棚とかがぴったりあった可能性もあるわけだよ。
0: 絶対そっちの方がいいよね。
1: いいよね。
0: うん、いや、作るの好きな人だったらいいんだけどさ。
1: 確かに
0: めっちゃめんどくさかったもんな。
1: 各有さ、まあ、ギターもそうなのかもしれないけどさ、
0: うん、
1: その、まあ、音楽制作環境周りの机とかさ、
0: はいはいはいはいはい、
1: かゆいとこに手が届かないじゃない、家具が、うん、
0: そうなのよ。
1: こういうことしてたらもっとなんか楽なのになみたいな、
0: うん、

0: 楽器を置きやすいのになとかあるじゃない。
1: めっちゃあるよ。
0: そういうのすごい便利だなって今思った
1: ね。
0: うん、
1: それができたらね本当にいいんだろうな。
0: 俺ちょっと今 DTM 周りのそのデスク周りちょっと買い替えたいと思ってるから、
1: はいはい、はい、
0: ちょっとね早速箱ピタ使おうかなと思っちゃった。
1: そうだね、意外とでここに何置いてってね、ちょっと機材ね、
0: うん、
1: あれなんだよな、レイアウト大変なんだよな。
0: そう考えると、そういうの好きな人もいるけどね、
1: うん、
0: 俺は苦手だからそういうのがあったら助かるなと思うな。これは
1: 早速じゃあダウンロードしてください。
0: はい、この後します、うん。これいいな、これみんなのいいやつ紹介されるのいいな。
1: ね、めっちゃいいね。
0: よし、じゃあ次読みますね。
1: はい、
0: サッチーさん。
1: サッチーさん、
0: 私がよく使うアプリは、うん、これ WHO って読むのかな、 WHOO。 WHO は WHO だけど O が2個。
1: はいはいはい、
0: これは位置情報アプリですと。大学生になってからは授業やバイトの時間がそれぞれ違うため高校の友達となかなか会えなくなりました、
1: うんうんうんうん、
0: でも WHO を見ると意外と、大学や駅の近くに友達がいることがあり、今暇？ご飯行かない？と気軽に誘うことができます。
1: なるほど、はいはいはい、聞いたことあるな。
0: 大学生になって会う機会が減った友達ともご飯に行くきっかけになるのでとても便利だなと思っていますと、
1: うん、
0: これはあれだね、じゃあiPhone とかでいう探すみたいなやつだね。
1: そうだね、だから位置情報を共有できるアプリだね、う
0: ん、あ今ここにいるよとかね。
1: そうそうそう、
0: まあ、最近さ機能として全部そういうの多いもんね、うん、
1: ね、ニュースにもなってたな。ちょっと、うん、ちょっと我々おじさんっていうか俺はこの感覚すごい分かんなくてさ、
0: うんうん、
1: その教えたくもないし知りたくもないっていうのが基本あるからさ
0: だから必ずなんかこういうアプリ系はその、うん、何危険性もはらんでるじゃない。
1: そう
0: なんか家バレしちゃうとかね、
1: うん、いや特に何かねやましいことをしてるわけではないが、
0: うんうん、
1: なんかね友達とかにもなんか位置知られたくないなって思っちゃうから。
0: いやなんかわからんでもない、世代かね、
1: 世代かね。
0: 確かになんか例えば、うん、変なさ変な嘘つきにくいよね例えばさ、ね、飲み行こうとかつってさちょっとさ、うん、テンション上がんなくて飲み行かなくてさ、はいはい、用があるとかって言ってさ、うん、でさなんかそのこのアプリ知らないけど例えばその情報が共有されちゃってさ、うん、でもお前さ、うん、この前なんかあそこのゲーセン行ったじゃんとかさ。
1: いや全然あると思うよ
0: なんかそういうの怖いよね。
1: ねえ、
0: でもあれなのかな、うん、その情報を共有するモードとしないモードとかあるんじゃないの。
1: 確かにね、うん、四六時中ってわけじゃないんだろうしね。
0: そうとは思うけど、うん、まあ刑事の言ってることもわからんでもないけど、
1: うん、まあでもどうなんだ、親御さんまあ大学生だったら大丈夫だろうけどね、なんかそういうのもあんのかね、うん、見守り携帯とかもきっと GPS とかついてるもんね。
0: まあね、でも最近ね、うん、あのこう事件怖い事件もじゃない、なんか連れ去られちゃうとかさ、
1: ね、
0: そういう時にまああの友達がその後をさ追跡してくれたりするから、
1: うん、
0: いいかもしんないとか。あと俺らはあの荷物がよく紛失したりするでしょ。
1: そうですね、
0: はいはいはいはい、あの特に海外とかはね、
1: うん、
0: 横山とか行った時とか荷物がなくなっちゃうから、
1: うん、
0: 僕もなんかそのエアタグ的なやつを機材に忍ばせたりして、
1: うん、
0: ちゃんと届いてるかとかやってるんで。
1: いやあれすごいよね、なんかよく、うん、なんかさもう日本の航空会社だとまあそうそうないじゃん、
0: うん、
1: だからすごいよね、
0: 近くに行っちゃったりとかでしょ
1: そうなんでそういうことが起きるんだろうって思っちゃうけど、
0: もしかしたら例えばさオーストリアとオーストラリアの違いとかさ、
1: うん、はいはいはい、
0: そういうなら分かるけどね
1: カタカナで表示してないじゃん
0: そういうだったら分かるけど、ね、
1: うん、
0: いやまあでも、はい、使い方によってはとっても便利だしっていう、
1: ね、そうだね、いいところもあるたくさんあるんでしょうね。なるほどな、
0: これはだからもうジェネレーションギャップを感じる、
1: そうですね、
0: アプリですけど、
1: アプリですね、
0: うん、まあ、こんな感じですかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ちなみにケージは何か、はい、あるの。
1: あ、私はですね、うん、結構こう昔からこれゲームなんだけど、
0: うん、
1: やってるあのアプリがあって、まあ、一時期やめてたんだけど、
0: うん、
1: 最近ワールドカップもやってるってことで、
0: うん、
1: ちょっとサッカーのアプリ入れてまして、
0: お
1: ー、でこれあの無料で、
0: うん、
1: サッカーゲームができるんですよ。僕が iPhone を手にしたこのぐらいからずっとあんのかな、
0: はいはいはい、
1: はじめちゃんもやってたと思うけど、
0: うんうん、
1: ドリー

0: ムリーグサッカー
1: あれまだやってんだ。
0: あれじゃあ久しぶりに
1: やってみた
0: と。うん、そうそうそう、
1: 面白いよねあれ。
0: 面白い、ついついやっちゃって。でもね、なんかだいぶシステム変わっちゃってね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、俺もやってみようかな。そうなんだよ。だからもうなかなかアプリでゲームとかしなくなっちゃったからさ。
1: そうだね、確かにね。
0: あと便利アプリあれですね、ロケスマっていう。
1: ああ、知ってる知ってる、ご飯屋さん出るやつだ。
0: そうそうそう、飲食店、まあチェーン店とか、まあ登録してる、
1: うん、
0: チェーン店が多いかな、をあの検索できるやつがあって、まあ僕ら遠征とか行くんでね、
1: うん、
0: そういう時にすごい近くにどんなご飯屋さんがあるっていうのを探すのめっちゃ便利だから、それ使ってるな。
1: 確かにね、いいよね。うん、
0: そんなとこですかね。
1: まあこんな感じで、あの、うん、あれをね、おすすめ。
0: そうですね、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@watch.jp です。
1: はい、
0: というわけで、それでは僕らの1曲をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: 位置情報みたいな曲はちょっとないですけど
1: なんだよそれ。
0: まあまあ、なんかね、ここに行ったら大抵誰かいるだろうみたいな、ちょっと昭和ながらの曲をお届けしたいと思います。
1: はい、
0: 聴いてください。ワッチでフレンズ。

0: 聞いてもらったのはワッチでフレンズでした。さあワッチからお知らせです、はい、ちょっと先にはなっちゃうんですけど、まあ、今年も、学祭に、いろいろ参加させてもらうということで、10月11日の日曜日にですね、愛知県にある、愛知工業大学大学祭にワッチの出演決まっております。
1: はい、
0: 7月16日までE プラスでのプレオーダー受付も実施しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: そしてですね、先ほども言いましたけど、2026年7月末にですね、ワッチ公式ファンクラブワッチ層を公式アプリとしてリニューアルをオープンします。
1: はい、
0: ライブ配信とかもねアプリだからこそできると思うんで、いろんな、楽しんでもらえる新しい機能搭載予定してる、搭載予定です、そしてまたリニューアル後のワッチ層では11月から始まる、全国ホールツアーワッチホールツアー2026-2027 の最速選考もね実施いたしますので、
1: はい、
0: リニューアルに関する詳細や続報は、ワッチ公式ホームページをご覧ください。
1: はい、
0: はい、というわけで、本日もお届けしておりました、ライブライブライブ、7月はですねワッチはイベントがちょっとね一本、毎日が、夏祭りに参加させていただきます。チケットはちょっとね振り切れちゃってるんですけど、
1: 横浜ですよね。
0: そうそうそう、僕らもね数少ないライブなんでちょっと楽しんでいきたいなと思います。
1: そこまでにマイケルになるのか、
0: いや
1: マイケルのドラマーになるのかです。
0: そうですね、ちょっと中肉中背ぐらいで
1: なんとか頑張ってもらって、
0: はい、ちょっとまあ努力が続きますので、皆さん、はい、はい、まあ、あのホールツアーでそのあれを確かめに来てください。
1: 聞き伸ばした。
0: もうしょうがないね。はい、はい、というわけでワッチのライブライブライブ、最後はワッチの、人生最終日の牧羊を聞きながらのお別れです。はい、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はワッチのギター村中圭司と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: バイバーイ。
1: バイバイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス

一番 86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラーミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ夏が本格的にやってきますよ。5月ぐらいからねもう暑かった今年の日本、まあ横浜もそうなんですけども、私5月の半ばぐらいから2週間ちょっとですね宮古島に行ってみましたね。宮古島はもう夏って感じですよ。はいね、でそういうことでね夏がもう本当に僕は来てます。はい来てます。皆さんにも来てます。はいということで来まくってます。夏に聴きたい曲ってありますよね。海に行ったりキャンプに行ったり山やね草原にドラムに行ったり、そんな時に音楽が聴きたくなる。輝く太陽光線の中ねアクティブになるねってテンションが上がる曲とか気分爽快になる爽やかな曲などがねいいですよね。今日はそんな、まあ今週はね夏が来たぞっていう夏の曲を思いっきりかけちゃいましょうということでね、夏が来た特集でございます。今週の本目矢口を聞いて皆さん日本のね夏をエンジョイしてください。まずはこの曲からいってみましょう。はい高中正義さんのブルーラグーンですね。はい加藤和彦さんが結成したサディスティックミカバンドに参加して、ここからまあプロギタリストとして活動していくようになりまして、スタジオミュージシャンの仕事もね徐々にギタリストへ移行して、1975年サディスティックミカバンド

解散後は残ったバンドメンバーの高橋幸宏さん、後藤嗣俊さん、今井優さんらとね、サディスティックスを結成するわけですね。これで高中正幸さんはソロとなって、1980年にリリースした5枚目のシングル「パイオニアステレオ」CM ソングになって、ブルーラグーンね、これで一気にブームに火がついた。なんとね、今ですよ、今現在、はい、イギリスとか LA でものすごい高中ブームになってるんですよ、ね、海外の Z 世代に今大受けしている高中さん、もう面白いですよね、あの音楽の歴史ってね。それでは行ってみましょう。高中正幸さん、夏が来たぞ、ブルーラグーン。

い、夏といえばこの人たちもそうですね。チューブ、シーズンインザサン、行ってみましょう。この曲、小田哲郎さんの曲ですね。はい、1986年。でチューブはこの曲が売れる1年前、1985年デビューですね。ボーカルの前田さんは厚木出身、ギターの春畑さんは町田出身、ベースの角野さん、ドラムスの松本さんは座間出身ということですね。あの湘南サウンドの、ね、代表的なバンドですけども、海沿いの出身の人がいないというね。まあでも湘南まではね、車を飛ばせばすぐですもんね。うちからも湘南まで車を飛ばせばすぐでございます。きっとしょっちゅうね。

はい、次は日本を代表するアルトサックスプレイヤー渡辺貞夫さん、鍋貞さんですね。もともとはビバップジャズの奏者として有名でした。私の母校バークリー音楽大学を卒業後、いち早くボサノバジャズを日本に紹介したり、68年にはね、ニューポートジャズ祭で、称賛されて世界的な名声を、得ました。1978年にリー・リトナー、チャック・レイニー、ハービー・メイソン、デイブ・グルーシンなどを従えて制作したフュージョンアルバムカリフォルニア・シャワー、このアルバムね、ジャズ界では珍しく大ヒットとなったんですね。でおかけする曲なんですけども、1981年に出したアルバムオレンジ・エクスプレスから同タイトル曲でございます。デイブ・グルーシンとの名コンビね、頂点を迎えた、まあ、大ヒットアルバムですね。エリック・ゲイル、マーカス・ミラー、リチャード・ティーナのね、ナルサダファミリー的面々、ニューヨーク東海岸側のね、そこにジョージ・ベンソンもねゲスト参加したりね、タイトル曲は後に歌詞が付けられてマイアミサウンドマシンがカバーしたことでも知られており曲でございます。それでは渡辺貞夫さんでオレンジ・エクスプレス。

はい、じゃあ次はビーチボーイズのサーフィン USA です。はい、ビーチボーイズ前期でございますね。まあ、アメリカ西海岸の若者文化もみんな憧れたんじゃないでしょうかね。僕の上の世代の人たちは特にね、ビキニの女性サーフィン、改造車のホットロッドね、海夏なんかね、題材にしたポップな楽曲で知られておりますね。1963年、チャックベリーの作品をねアレンジしたサーフィン USA をヒットさせて、まあ、その後もフィル・スペクターとかフォー・フレッシュメンからの、ね、影響をもとにエレキサウンドとコーラスワークを、まあ、融合した楽曲、これで数多く発表しておりますね。で、後期になりますと、ビーチボーイズは、まあ、60年代後半から一般的には音楽的リーダーであったブライアン・ウィルソンによる、まあ、芸術志向のペットサウンズのようなね作品も作り上げたんですね。で、ビーチボーイズ前期のね、これぞ西海岸サウンドの時代の曲、いってみましょう。1963年です。サーフィン USA。

はい、次はカシオペア行ってみましょう。カシオペアもね、今すごい高中さんに次ぐですね、まあ、LA ね、それから、イギリスでも、ね、ものすごいブームになっているそうです、今のね、Z 世代に、はい、1977年に結成で79年にデビュー以来ね、アルバムなどの作品制作、ライブを毎年ほぼ耐えることなく続けてきたんですけども、2006年に、全ての活動を一旦休止、それから2012年にカシオペアサードの名義で、活動を再開して、2022年からはカシオペア P4 に名義を再度変更、そしてはい、現在ですね、我がバンド怪獣王国のキーボード阿部純さんが正式メンバーと なってね、参加して名前をカシオペアに戻したんですよ。野呂さんもこれが最後のカシオペア、もう名前を変えることはないということでね、はい、阿部純さんが正式メンバーとなりましたということでね、まあすごいなってことで、私もこの間あのライブ見に行かせていただきました。はい、その中でも僕大好きな曲はね、 Take Me という曲でね、作曲は野呂さんですね。デビュー前から演奏されていた曲らしいです。まさに名曲ですね。で行ってみましょう、カシオペアで Take Me。

はい、サザンオールスターズもね、夏の、まあ、バンドでございますね。まあ、サザンは原裕子さんが横浜寛大なんで、浜のミュージシャンとして僕も捉えておりますけども、サザンといえば夏の歌といえば、まあ、いろいろ曲がたくさんありますけども、勝手にシンドバッドって言うかもしれないけど、僕はね実は好きなのが気分次第で攻めないでっていうね、この曲が好きでね。で、大森さんもね、ギターの、ギターだった大森さんも、このギターがね冴えていたですよね、このね気分次第で攻めないで。はい、なんかでも桑田さん曰く、どっかのインタビューでね、ライブでやるのが苦痛だった時期もあったけど今はすごく楽しいんですよ、作った頃は捨てちゃいたいくらいだったんですけど、こうして長い年月を得ると愛しくなるんですよね、といったね発言をしております。そんな曲ですね、サザンオールスターズで気分次第で攻めないで。

はい、次の曲はね、井上陽水さんの少年時代。まあこの曲はね、なんかもう少年時代の夏休みっていうね、そのものですよね。もうそのサウンドと歌詞と陽水さんの歌声でね、一気に私たち、まあ、あの頃に帰らせてくれるっていうかな、みんなにあった少年時代、少女時代。なんかこの曲聴くとね、昔やったゲームあんじゃん、あの僕の夏休みってね、あれ思い出すんだよね。あのゲームの好きなところはね、本当に自分が子供の頃のね、夏休みの世界に行ったようにね、空想できる、できたからなんだよね。うん、ぜひ希望としたらね、将来的にメタバースの世界でね、あの頃の夏休みの海や川やね、山にバーチャルリアリティで行きたいなと。夏休みって子供の頃特別な楽しさがありましたよね。キラキラしたあの頃をもう一度ということで、井上陽水さん、少年時代。

さあ、雷神矢口矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは7月25日土曜日、町田ブルーベリーファーマーズマーケット、町田芝広で行われます。15時から20時ぐらい、入場料は無料。町田プロレスからブルーベリー姉妹とシルクメロン侍が出場してます。それから7月26日日曜日、新潟で電流爆破やります。 NK 株式会社主催プロレス工業新潟電流爆破、大仁田敦、雷神矢口、はい、万代島多目的広場大釜ですね。試合開始は14時からでございます。それからライブ7月

7月27日月曜日、ピュア J のボリショイミュージックジャムですね。赤坂カンティーナ、19時オープン、19時半スタート。出演はコマンドボリショイ、中森花子、レオン、クレア、私矢口一郎、そして網倉里奈さんですね。それから8月15日土曜日、湘南プロレス高杉雅彦デビュー50周年記念大会、横浜にぎわい座、野毛シャーレにおいて、会場12時半、試合開始は13時でございます。それから8月25日火曜日、バーアライブプレゼンツレイバン侍、これは映画ご受賞 しました、高山雄也さん、俳優のね高山雄也さんと一緒にライブを行います。新宿歌舞伎町にありますバーアライブ、オープンは19時、スタートは19時半でございます。それから8月30日日曜日、はい、怪獣プロレスの本戦でございます。タイトルはディスクロージャーデイ、場所は鶴見バグハーアリーナ、鶴見青果市場ですね。11時30分開場、12時半開始、何かが起こります。はい、8月30日日曜日、怪獣プロレス、はい、ぜひいらしてください。ということで、今週のテーマ曲は、高杉さんのデビューね、50周年の記念大会、これに、まあ合わせました。そして曲がね、またあのパブロ・クルーズのね曲なので、サーフィンのねタイトルになっております。この曲、高杉さんとあとプラス私の、師匠のアニマル浜口さんのテーマ曲でもありますね、国際プロレス同士なのね。ということで、今週は高杉雅彦さんのテーマ曲いってみましょう。赤コーナーより高杉雅彦選手の入場です。

はい、おかけした曲は加山雄三さんでブラックサンドビーチですね。もう加山さんがギター弾いてるんですよ。これ本当にすごいよね、加山さんってね。なんだろう、俳優でありね、もちろんね、で歌手でありギタリストでもありね、でまあいろんなスポーツできますよね。まあ船も乗れるし、ヨットもできるし、まあテニスも、何アメフトも、なんだろう、いろんなことできるよね。憧れたな、俺ももうちょっと、まあでもあれか、近づいてきたなと思うんだけど、加山さんプロレスはできないでしょということでねえ、ブラックサンドビーチに、対抗してホワイトサンドビーチっていう曲を作ろうかなと思ってます。宮古島のね、白い砂をねさあ次の曲は、この曲も有名な曲、まあ加山さんともね、静岡に非常にこう親しいね、ザ・ワイルド・ワンズのデビューメジャーシングルでございます。思い出の渚、行ってみましょう。

はい、次はジッタリン人の夏祭り。この曲もいろんなね、ミュージシャンがカバーしてありますね。さっきの少年時代ね、陽水さんのあれがまあ小学生時代だとするならば、夏祭りこのね曲は中学生時代かな。淡いなんか恋のね思いと、こう夏祭り、夏のねなんかこうワクワクドキドキするようなね、すごく合ってますよね。先日私孫と一緒に、はい、音楽ゲームね、アーケードゲームで太鼓の達人やりまして、この曲をね、この曲で一緒に太鼓叩いたんですよ。もう嬉しくてね、なんか世代を超えて、同じ曲で一緒に遊んでいるってなんかすごいなと思いました。それでは行ってみましょう。ジッタリン人で夏祭り。

さあこれも懐かしい懐かしい曲、キャンディーズの初中お見舞い申し上げます。1977年ですね、キャンディーズ14枚目のシングルみたいですね。この曲がヒット中だった1977年の7月に日比谷野外音楽堂でのコンサート中に普通の女の子に戻りたいと発言して突然の解散宣言を発表するわけですね。それでまあ翌8ヶ月後のね、1978年4月に4月4日開催された後楽園球場、今東京ドームになってますけど後楽園球場ね、そこでファイナルカーニバルで解散したわけですね。はい、それではキャンディーズの初中お見舞い申し上げます。

最後は生演奏してみたいと思います。鈴木雅之さんのガラス越しに消えた夏。この曲1986年なんだよね。で、私ちょうど85年から90年まで5年間アメリカで生活してたので、全くその時のね、日本の邦楽、平成昭和平成にかけてのね、その邦楽が、バンドも歌謡曲も知らないんですよ。で、全く抜けてて、で90年に帰ってきて、プロレスラーになって、何年か経って、この曲をね、プロレスの巡業中にカラオケかなんかで、スナックかなんかで誰かが歌ってるのを聞いて、おお、この曲すごく歌詞もいい曲だなと思って、これなんて曲なのっていうのを聞いた覚えがありますね。なので、発売された当時を知らない曲、何曲もあるんですけども、そんな中の一曲で、ちょっとこの番組最後には歌ったことない曲をね、どんどん歌ってみようっていうのをチャレンジしてますんで、そんな中の一曲でございます。生演奏してみたいと思います。ガラス越しに消えた夏。

0: セクターの
1: いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、夏が来た特集をやってみました。はい、夏の曲オンパレードでね、うわー夏だーっていうのね、これからね、皆さん夏を楽しんでいただくためにも、はい、もう夏の先取りでございます。はい、さあ来週はですね、やっぱり夏なので、今海外の Z 世代にものすごい人気になっているという、LA とかね、それからイギリス、ロンドンとかでもコンサートが大成功を収めております、高中正義さんをね特集してみたいなと思います。題して夏だ海だ高中正義だ。

あの頃を思い出しながら夏を思いっきり高中さんの曲を聴いて楽しみましょうっていう、そういう企画でございます。さあ今週の本牧矢口はここまでです。皆さん本当に夏を、今年の夏はね、楽しんでいきましょうよということで、また来週お楽しみに。

0: time to get on it.
1: Elvis lives.
2: Elvis は生きてるぜ!
3: I left my home in Norfolk, Virginia, California.
4: どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございますけれども、今日はですね、100% 完全無欠のこのエルビス番組、エルビスのですね、ルーツミュージックの一つブルースのね、特集をお届けして、思わず声がひっくり返りましたね。ブルースのね、ブルースのね、特集をお届けしたいと思いますよ。エルビスっていうのは、1935年ね、1月8日にミシシッピー州のテュペロというね、小さな片田舎で生まれたんですけれどもね、その彼が、生まれ育った場所のすぐ近くにはですね、黒人の居住区があったんですね。でそこには、教会もあれば、まあ、酒場もあったということで、もう小さい時からですね、実はエルビス黒人の音楽にも慣れ親しむ環境下にあったんですよ。だから彼のですね、血となり肉となりがですね、その白人のカントリーやゴスペル、ね、もちろんポピュラーナンバー、そして一方ではですね、黒人のゴスペルにポピュラーにね、そしてですね、あのブルース、これがですね、毛穴からエルビスは吸収してたんですね。ということで今日はエルビスのブルースを存分に皆さんと一緒に楽しみたいと思います。早速行ってみましょうかね。まずはこの曲からでございます。1956年1月30日にレコーディングされたナンバーから My Baby Left Me。

ね、ディレクターの野添さんがですね、まあこの今のね、アップビートを聞いてですね、もうアゲアゲリズムと言ってましたけども、本当それにふさわしい、もう今日のブルース特集の一曲目にふさわしいですね、アゲアゲナンバーからですね、マイベイビーレフトミーをお届けしました。これオリジナルはですね、アーサー・クルダップというブルースシンガー、あのザ・ツオライトをね、レコーディングした黒人シンガーなんですけども、ね、だからエルビスは、このアーサー・クルダップがですね、お気に入りのブルースシンガーで、このザ・ツオライトでしょ、そして今聴いていただいたマイベイビーレフトミーの他に、ソーグラチューマインというですね、やはりアーサー・クルダップのナンバー、恋が叶ったというね、放題ついてますけども、そのナンバーも取り上げてるんですよね。そういえば今日あのソーグラチューマインを聞か、皆さんにねお聞かせしませんけど、また別の機会にね、そのソーグラチューマイン、これがまたいいんですよね。さあ続いてはですね、もうエルビスのロックンロールといえば、まあロックンロールの国歌と言ってもいいですね、この曲をお届けしましょう。ハウンドドッグ、エルビス・プレスリー。

はい、今日はですねスタジオバージョンではなくてですね1956年6月5日に全米ネットワークテレビ、ミルトンバールショーに出た時のバージョンでお届けしましたね。かっこいいんですよね。これ野添さんアゲアゲですか今の。あ、超アゲアゲということでございましたね。オリジナルはですね、黒人女性シンガーのビッグママ・ソントンが歌ってるんですけれども、エルビスはですね実は今聴いていただいたバージョンはですね、1956年の4月23日から5月3日までね、ラスベガスのニューフロンティアホテルにエルビスは

出演したんですけれども、でその時に、ラウンジで歌ってたフレディ・ベルとベルボーイズ、この人たちがこのハウンドドッグをね今聴いていただいたバージョンでやってたんですね。で、まあ、エルビスは実はこの、21歳の時にいきなりラスベガスのステージ出て、ところがラスベガスというのは当時はですね、まあ、大人の社交場ですからね、エルビスを応援しているような若い人たちはほとんどいなかったんですよ。で、そういう中にあって、でもあのマネージャーのトム・パーカー大佐がラスベガスで掛け事するのが好きだから、いきなり、まあ、エルビスをラスベガスに出演させた。これは裏目に出ちゃうんですね。で、まあ、受けない、全然お客さんに受けなかったんですね。で、当初はあの4週間の出演契約があったんですけど、わずか10日間でね、あの契約打ち切られちゃうぐらいね、実はあのエルビス・プレスリーも最初のねラスベガス公演は失敗に終わってたんですけども、まあ、そんなね、もうもやもやっとした気持ちの中、ラウンジに行った時にあのフレディ・ベルとベルボーイズが今のハウンドドッグをね今のバージョンでやってるのを見て、すごいコミカルで面白いなっていうことで、その後ラスベガス公演が終わった後にですね、このハウンドドッグをね自分のレパートリーとして取り入れて、ね、そしてあの1956年の7月の2日に正式にレコーディングして大ヒットに至るんですけれどもね、まあ、今日はですねそんな非常に珍しい、1956年6月5日のねテレビショーのライブ音源から、ハウンドドッグをお届けしました。さあ続いてはですね1957年1月にレコーディングされましたワンナイトオブシング。

まあこの番組もですね、今日で11回目なんですよ。だからディレクターの野添くんはですね、喋る喋る、歌聴いてる最中にね、もう彼なりのエルビス論みたいなものがね、できてきてるんですよ。で、ちなみに今のね、このワンナイトオブスインなんですけども、まあ野添さん曰くですね、まあボーカル、まあテクニックとして懐がすごい深いと。もう本当に全方位で歌うことができる。だからスローな曲もアップテンポの曲もね、で優しくも歌えれば激しくも歌える。で、アゲアゲもあればですね、もう本当にこうしっとりとして歌うこともできるという、まあ、懐の深い歌手だということをですね、野添さん、なんだ、だんだんパーソナリティ僕一人じゃなくて二人でやるようになっちゃった。これどうなの？大問題じゃないの？大丈夫？始末書は。大丈夫そう。で、ということで今の曲ね、ワンナイトオブスイン。これは

正式にリリースされたのはワンナイトだったんですね。このオブシンがつく方は、まあ、あのオリジナルのスマイリー・ルイスという黒人シンガー、この人の歌詞があまりにもですね、まあ、セクシャルで過激ということで、まあ、当時の若者たちにはですね、ちょっと刺激が強いんじゃないかということで、ワンナイトオブシンじゃなくてね、ワンナイトウィズユーという風な形に直してエルビスはですね、レコーディングし直してリリースするというエピソードも残ってますけれどもね。野瀬さんどうですか？今みたいなコメントを僕。ね、なかなかね、野瀬さんを超えることができないんですけど、嬉しいですよね。でもこの番組を通して、その担当ディレクターが今までエルビスプレスにあまり興味なかったような、ね、30代の若者がだんだんだんだんこう入ってくるっていうのはね、エルビスこの普及委員会の会長としては嬉しいところでございますけれども、さあ続いてはですね、この曲、お届けしましょう。When It Rain It Really Pours。

1957年2月24日にレコーディングされた放題はですね、恋は激しくというナンバーなんですけども、ビリー・エマーソン、サンレコードのアーティストなんですけどもね、この人がオリジネーターなんですけども、エルヴィスはですね1955年、11月に、サンスタジオでこの曲レコーディングしてるんですけれども、改めてですねそちらのバージョンはリリースされなかったので、この57年に、レコーディングされて、してですね、そしてリリースされたという曲なんですけども、まあエルビスのですね、本当にあのなんだろうな、まあブルースのまあシャウトですね、まあそれが顕著に出てるナンバーをお届けしました。さあ続いてはですね、これはもう世界的に大ヒットしました。ある意味ですね、エルビスのですね代名詞の一曲となってるナンバーです。1958年1月15日にレコーディングされたナンバーからトラブル。If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back.

エルビス4本目の主演映画闇に響く声キングクレオール、このねですね劇中歌にもなりましたトラブル、ジェリー・レイバーとマイク・ストーラーというですね、まあ、1950年代の、まあ、エルビスのですね、まあ、というかロックンロールのですね名曲を数々、作りました2人のコンビによるナンバーなんですけれども、まあね、もともとはですねこのジェリー・レイバーとマイク・ストーラーが、まあ、マディ・ウォーターズというね、まあ、本当にブルースのですね神様みたいな人がいるんですけど、このマディ・ウォーターズのイーブルというね、曲をベーシックに作られたと言われております。でちなみにエルビスはこのトラブルをね、1970年代に入ってからもやるんですけれども、その70年代のバージョンというのはね、あの最後にアップテンポになっていくじゃないですか、あの部分がないんですよ。でずっとツッツッツッでんでんでんでんでん、looking for trouble ってこう、これがね、このドラムのハイハットをツッツッツ、これは、かっこいいんですね。トラブル。ね、俺にトラブルは任しておきなよって言わんばかりのね、そのアレンジはまたかっこいいんですけどもね。さあ、続いてはですね、1960年、4月の、3日に、レコーディングされたナンバーからお届けしましょう。Like a baby。

オリジナルはですね、ビッキー・ネルソンというブルースシンガーが1957年に、リリースしたんですけれども、エルビスはですね、このライカ・ベイビーは1959年に、プリシラ・ボーマンという人がね、リリースしたそのバージョンを手本としたと言われてますけどもね。まあ今ね、野瀬君も言ってましたけども、もうああいうコーラスの入れ方とか、もうこのアレンジ力みたいなものもね、だからエルビスってよくなんだろうな、譜面が書けないとか、それからね、いろいろ、まあ音楽的にね、すごいこう低く見られてる部分があるんですけれども、エルビスはね、ヘッドアレンジがすごいんですよ。で、やっぱり子供の時からブルース聴いてきてるから、まあいろんなブルースを聴いてきたことによって、そのいろんなブルースのいいところをですね、その一曲の中にこう組み込んで、

でね、でその場でそのミュージシャンやコーラスのメンバーに指示していくと。でヘッドアレンジによってですね、優れた作品が出来上がる。それがまたエルビスの音源の一つの特徴でもあるんですけれども、さあこのライカベイビーに非常に似たですね、曲中のナンバーで、同じく1960年4月3日にレコーディングされたナンバーをお届けしましょう。レイコンシダーベイビー。

リコンシダーベイビーね、お届けしました、ね、もうこれよくシャレでね、もうステージでね、離婚したベイビーとかですね、離婚しなベイビーとかいろいろ言ってましたけれどもね、もともとはですね、ローウェル、ウィルソンというフルソンという人がですね、オリジナルのブルースシンガーね、この人がヒットさせたんですけども、でエルビスはこの曲もですね、すごい好きだったナンバーの一つで、1970年代に入ってもねライブでも歌ってました。で今の音源はね、もうやっぱりブーツ・ランドルフというね、まあ、サックスプレイヤーね、もう本当にナッシュビル切ってのですね、スーパー、サックス奏者なんですけども、この人のねサックスが効いてましたね。さあ、エルビス・リーブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのブルースナンバーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、アゲアゲナンバー行きましょうね。1961年3月12日にリリースされたナンバーです。I feel so bad.

この I feel so bad なんですけども、これは1954年にですね、チャック・ウィルスというですね、黒人のブルースアーティストがヒットさせたナンバーなんですけども、まあエルビスっていうのはね、この本当に声、高い声もですね、そして低い方もですね、この、まあ、変幻自在というのかな、使い方がね、すごい上手ですよね。いやもう一言に言ってしまえば当たり前なんですけれども、歌がうまい。もうあのよく比較されるのがね、日本では美空ひばりさんなんですけれども、それこそさっきね、ディレクターの野添君が言ってたように、懐が深いっていうのはね、これはいい言葉だなと思いまして、明日のライブでそれも言っとこうかなと。これ受け売りっていうんですけどもね。さあ、続いては1966年、5月26日に、レコーディングされたナンバーで、Down in the Alley。

ダウンインディアレイ、放題は横丁下ってというんですけども、これはもともとは黒人ドゥーアップグループのですね、クローバーズの1957年の人なんですよ。そうなんですね。ちょっとこれ余談なんですけれども、また秋にですねザ・ロカビリーという本ね、それのパート3を出すんですけども、その中でですね、僕は黒人ドゥーアップのグループが、ちょっとかそのことを書いてみようかなと思ってるんですけども、まあ、エルビスがね、取り上げた、ドゥーアップナンバーをちょっとこうその本の中でね10曲ぐらいピックアップしようと思ってるんですけど、このドゥーアップっていうのもね、どこからがドゥーアップで、どこからがコーラスグループで、どこからがリズム&ブルースかって微妙らしいんですよ。でそのドゥーアップの専門の方から言わせるとね、やっぱりねそのジャンルのね専門家の人にいろいろ話聞くとね、すごいやっぱね怖っ、難しいんですよ。だからその線引きの部分がね、だから迂闊に書けないね、これは難しい。だからエルビスもそうなんですよ。これはエルビス、これはエルビスじゃないみたいなね、そのこの線引きがね、エルビスといえばこれはロックンロールじゃない、でこれは50年代の同じ曲でもねロックンロールだ、70年代は違うとかね、ここが難しいところを悩んでるビリー・モロカーさんの今日この頃でございますけれども、さあ続いてはですね、1967年9月11日に、レコーディングされたナンバーでお届けしましょう。ハイヒールスニーカーズ。

あのスティービー・ワンダーもですね、取り上げているこのハイヒールスニーカーズございますけれどもね、まあ、あの1950年代のね、さっきのあの、まあ、トラブルとかね、ハウンドドッグとはまたちょっと違ったエルビスの歌声によるブルースナンバーをお届けしました。さあ、続いてはですね、これはエルビスがですね、ギターをすごい得意としているナンバーの一つでした。ジミー・リードという人がオリジナルです。Baby, what you want me to do?

前編でですね、エルビスがですねギター弾きまくってるんですよ。でこの1968年6月27日にまあね、俗に言うカムバックスペシャルというね、エルビスのワンマンショーのテレビ番組で、エルビスはその昔の、バックミュージシャンたちとね、ステージで座りながら、あの椅子に座りながらですね、この、まあ、曲を奏でるんですけども、その時最初はアコースティギターをエルビスは弾いてたんですけど、途中からこのベイビーファッチオンミートゥドゥから、そのリードギターのスコッティ・ムアのエレキギターと自分のアコースティギターを交換してですね、そしてこのエレキギターをかき鳴らしながらですね、このベイビーファッチオンミートゥドゥを歌う。で、それまでエルビスというのはギターがあまりもうまくないと、弾けないと言われてたんですけど、まあ今聴いていただいたようにですね、実にワイルドにですね、もうコードと単音弾きを一緒にやってしまうというね、そこがまたすごい、まあ荒々しいね、まあ俗に言う、僕で言わせれば、まあロカビリには不可欠なギターテクニック、それが今の曲だったんですけれどもね。さあ続いてはですね、今度は1969年の2月17日にレコーディングされた音源からお届けしましょう。 Stranger in my own hometown。

オリジナルはですね、パーシー・メイフィールドという人が歌ったナンバーなんですけどもね、ストレンジャー・イン・マイ・オン・ホームタウン、放題がですね、ホームタウンのストレンジャーという曲なんですけども、まあ伝説のですね、1969年の1月から行われた、まあアメリカンサウンドスタジオでね、レコーディングされたナンバーの一つで、いずれこの番組でもですね、このね、メンフィスセッションの方ね、ちょっと特集してみたいと思いますけれども、まあこうやってですね、聞いてくるとですね、まあエルビスっていうのは、まあ冒頭でも言いましたように、まあそのミシシッピのテュペロというね、片田舎で生まれて、で、そこでですね、まあ黒人居住区が近くにあったことで、エルビスはすごい貧しかったんですね。だからある時には、まあ黒人の、まあ家族から、トウモロコシのパンとかをね、まあ施し受けた。だからエルビスの中でその差別意識が全然なかったんですね。で、その差別意識みたいなものがないことによって、そのまま少年から、そんな少年がですね、1948年13歳の時に、まあメンフィスで引っ越してね。で、そのメンフィスという街が、まあブルースの街だった、黒人の街だったということもあって、で、そこで彼はそのメンフィスのビールストリートという、まあ黒人の、まあ集うね、街に行って、で、それでですね、まあ、そこで、まあ、B.B. キングとかね、まあ、いろんなね、ジュニア・パーカーとかそういった人たちとも、まあ、交流を持ちながら、ね、本当に毛穴からね、ブルースを入れてって、そして、1954年の7月5日に、アーサー・クルータップのザ・ツオライトね、まあ、原曲がブルースなんですけど、それを、まあ、ロカビリーに転化して、で、そして、まあ、ね、本当に時のスーパースターになってたという、なんかこのストーリーの流れからしていくと、まあ差別がなかったことによって彼がですね、もう本当にキングになってたという、まあ神様がですね、本当にその場に、まあエルビスを言わせたじゃないかって思うぐらいね、やっぱ時代を背負ったスーパースターっていうのはそれなりのストーリーをね、ちゃんとバックボーンに持ってるんですね。さあ、今日の特集最後はですね、1969年8月25日のライブ音源から、まあ、オリジナルはね、レイチャルズのナンバーお届けしましょう。What I Say?

いかがだったでしょうかね。今日のエルビスリーブス、エルビスは生きてるぜ、エルビスのルーツミュージックの一つブルースナンバーの特集をお届けしました。まあ、今日のディレクターの野添さんの、ね、名言は何といってもエルビスは懐の深い歌手、これね明日ライブでちょっと使わせていただきたいと思いますね。さあ次回のですね、この番組はですね僕が大好きなアルバムポットラックの特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ちょっと平子さんに会いましてね、平子梨沙さんですけどね、
1: お写真見ましたけど、はい、相変わらずお綺麗でもね、
0: でまあね、都内某所のデパートが中華レストラン、で都内某所のそのデパートの中華屋さんだから、まあそれなりに高い中華屋さんで、まあお蕎麦だって2、3000するようなね、ところがあって、でそこの話をね俺がしたの、でそこでちょっと俺嫌なことあったんだっつって、鶏そばを頼んだら、なんかその厨房から俺んとこ運ばれてくる間に鶏が逃げちゃったんだよっつって、でどういうことって言われたから、鶏そば食べたら鶏が入ってなかったんだと、ネギそばだったんだっつって、ただのネギしか乗ってなくて鶏がいなくて、写真撮って食べて、まあ、中にいんのかなと思って結局いなくて、写真見して、すいませんと、これ食べてからね言うのはちょっとフェアじゃないんですけど、食べる前の写真がこれで鳥が逃げちゃってんですよねって言ったら、あすいませんって言われたってことがあったんだって言ったら、そこどこどこの店って言われて、そうっつって、私そこに行った時に、花山椒、花山椒はちょっと苦手だから、麻婆豆腐頼みたいんだけど、花山椒入ってますかっていうのを聞いたら、あちょっと待ってくださいっつって、厨房で聞いてきますっつって、でまあちょっと外国人の
1: 店員さん
0: だったのね、で片言日本で厨房で今聞いてきますみたいな感じで、で戻ってきたんですって、ただすいません、ここにその言われてるものは入ってますかっつって見せてもらったら、麻婆豆腐がレトルトで、裏側にほら要はいろいろ何が入ってるか書いてある、だから高い中華料理屋に行ったらまさかレトルトだとは思わなかったっつって、だからちょっと食べんのやめたんだなんつって、俺もそれ聞いて嘘でしょと、レトルトでやってるっつって、作ってないんだっつって、だそういうのがあるんだなってちょっとね驚愕だったんですけどね、はいはいはい、お便りがいろいろ来てますね、今回も。
1: そうですね、はい、今も私そんな高い飯を食べているのかお前はと思って、話が入ってこなくて、
0: いやいやそれ一人で行かないよ、一人で行かないよ、
1: 失礼しました、ラジオネームヤングさんからいただきました、
0: はいありがとう、
1: ガッツさんとの動画拝見いたしました。ガッツさんとも親交があったのですね、思い出などエピソードがあれば教えてくださいと、
0: このまあ動画っていうのはあれですね、僕がまあガッツさん亡くなった時に、YouTube に上がってるガッツさんとお仕事したやつを上げたんですけど、まあこれはD1 グランプリっていう番組特番ですよ、たけしさんと中居くんかながやった番組で、まあその中で水野晴郎さんの企画ということで、水野さんが、UFO 宇宙人ドッキリを仕掛けるっつって、いろんなこうタレントさんに UFO 宇宙人ドッキリをして、僕が、宇宙人の格好して、そして大きい UFO の、カポックで作った UFO のセットを作って、そこにタレントさんを乗せて宇宙人だ今から宇宙に飛び立つとかっていうドッキリをして騙せるかっていうのをやったわけですよ、でまあみんな騙せないわけですよ、そんなのね騙せなくて、で騙せなかったらもう水野さん落ち込んでしまって、ガッツさんだったら騙せるだろっつって、ガッツさんの家の前に UFO のセットを作って、で僕が出てきて宇宙人だってやるっていう、そういうドッキリだったんですね、

0: で、まあそれが結構人気になって、でパート2でもその宇宙人をまたやろうってことになってやったっていう、そういうやつだったんですよね。これなかなかね、僕も気に入ってるし、たけしさんも本当に腹抱えて笑ってくれたしね、あの皆さん喜んでくれたぐらい面白い企画でしたね。
1: どんな方なんですか、ガツさんって。あのテレビのままなんですか。
0: テレビのままだし、あれだね、まあ、真面目な部分もあって、でこの間ね、ちょっと TikTok とかこう流れてくれるじゃない、あのリールとかで見てたら、そのガッツ伝説みたいのやってて、ガッツさんはこういうことを言ったみたいな、例えばなんだろう、急ぎで、どっかに行くときには必ず電車の、前の車両に乗る、一番前の車両に乗るっていうね。
1: 私もですよ。何、
0: え、
1: なんで、
0: え、ガッツさんと同じ。
1: どうして。
0: いやだって一番、要はこれ言ってる意味わかる、早く一番先頭だと早く着くけど、開くのは一緒じゃん。
1: うん、車両でしょ、
0: 車両、
1: うん、車両一番前行きますよ私、急いでるときは。
0: いやいや、もうだ、ガッツさんがここにいるぞ。ガッツさんがいるぞ。
1: 何を、前行きますよ、
0: まああとね、他にもね、あのなんだろう、あの飛行機の中で喧嘩して表に出ろって言ったとか、まあそういう伝説があるという中で、まあ俺がネタで作ったやつがあるのね、でガッツさんと、にボクシングのね、リングに上がるときはどんな風な気持ちなんですか、っつったら、怖いの半分、恐ろしいの半分っつって、ガッツがゼロじゃないかっていうネタを昔作ったの。ただからそれがガッツ伝説に入ってたんだよね。完全に俺が作ってずっといろんな、まあラジオとかでいろいろ言ってたことなんだけど、入ってた、びっくりしたね。
1: 本人も言ってんのかな。
0: 言ってない。ね、作った。それはだから、マジな話で言うと、これはアレンジしたやつで、そのボクシングのトレーナーに対する賞を与える、エディ・タウンゼント賞というのがあって、エディ・タウンゼントさんという名トレーナーがいて、ガッツさんは世界チャンピオンになるときにエディ・タウンゼントさんがトレーナーで、その賞の時にスピーチされた時に俺見に行ってたのね、あの呼ばれて行ってたんだけど、その時に、まああのトレーナーっていうのはスパイスみたいなもんなんだっつって、だからスパイスを入れれば、その食べ物とかね、ラーメンだって変わるでしょ。例えば、胡椒を少々、ペッパーを少々って、両方胡椒じゃねえかっていう、そういうことを言ってて、そっからアレンジで、怖いの半分、恐ろしいの半分とか、いろいろそういうパターンを何個か作ったのよ。それが分かったんだね。
1: 声を大にして言った方がいいんじゃないですか。
0: 俺だぞ、元ネタは。
1: もう一つ質問がありますね、はい、チャンピオンになられたとことを知りました、知り合いの高校生がスポーツ部でベンチ95キロ上げるトレーニングをしているそうなのですが、高校生でこういうことをすると体が壊れたりしますか、ということですけど。
0: いや大丈夫ですよ、高校生全然強いからね。95キロ、まあなかなか強いですね。体重何キロなんだろう、それによりますけどね、体重140キロで90あれだったら、大したことないなと思いますけど、自分の体重より重いの上げてんじゃないですか、95キロだと多分、70キロとか80キロぐらいなんじゃないですかね、その高校生は。だから自分の体重以上に上げてるから強いと思います。
1: 大丈夫だということですね。
0: はい、強いですね。
1: 以上です。
0: 以上でございますか。じゃあ番組始めましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは縛り縛られあれこれです、うん、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。番組レギュラーの三平三平さん、財閥金持ちディレクターの牧野さんにお話伺いたいと思います。はい、
1: よろしくお願いします。はい、します。
2: さあ、ここではね、いろんなことを本当けんけんがくがく社会問題をね、話すということをね、最近やってますけど、
3: はい、
2: 今日はですね、日本のゴミ問題、まあ、観光地のゴミ対策どうしたらいいのかとかね、観光客も増えてますから、繁華街のゴミのポイ捨てそういうのも増えております、言えてませんけどね、
3: はい、
2: こういうのはどうしたものか言えないのもどうしたものかさあというわけでね、はい、財閥お金持ち牧野ディレクター、情報をお願いいたします。
1: はい、最近金欠で困っておりますけれども、日本のにねゴミ箱がないというのは、その海外のツーリストから見てすごく今言われていることで、私も実際肌感というか、外国人のスポーツアスリートにですねちょっとインタビューするタイミングがあって、日本に来てどうってどんな印象を受けたって言ったら、まずノートラッシュ感って言われたんですよ。ゴミ箱がないね、ゴミ箱がないよって。で、世界どうなってるかっていうと、ニューヨークは約2万から2万5000台の公共ゴミ箱があります、観光客1万人に対して約 1.36 台、まあまあこういうちょっと対数ちょっとどうなるとかわかんないですけど、まあロンドンも、テロでまあその一時撤去は進んだものの、まあ数万台規模で街中に設置されている、パリは1万人あたり 6.2 台の比率で設置されている、でソウルも7000台というふうなデータで、とにかく日本はゴミ箱が確かにないですよねっていう問題が今この問題提起のところでございます。
3: でも今話にも出ましたけど、やっぱりそのサリン事件以降、ゴミ箱ガクッと減ったと思うんですよ。駅の中もそうですし、
2: 悪いことするやつがいるとさ、迷惑するんだよね。
3: で、そっから増えてないっていうのはまずある、ありますよね、確実に日本は。
2: だって井の頭公園なんか、バラバラ殺人のおかげでなくなっちゃったでしょ、バラバラにしたのゴミ箱にしてたから、
1: まあ駅のホーム、
2: そう、
1: 街全部ないですよね。
3: 海外なんかあれじゃないですか、犬の糞用のゴミ箱もあったりする。
1: ヨーロッパですね、
3: 映画かなんかで見たことあります、
1: ありますね。
2: 悪いやつがいるがいけないんだよね。
3: でもゴミに関しては変な話、失業対策みたいなのも込みで、もうちょっと行政が、こういうとこにこそ税金を使って、でゴミ箱もいわゆる僕らがイメージするゴミ箱のサイズではなく、もうちょっとやっぱ大きめのサイズを置かないと、
2: でお花見の時の公園みたいなね、
3: で多分1日1回ではなく2回3回回収するようなシステムにすれば、なんかまあポイ捨てがあるのは、まあ、またちょっと別の話として、なんかちょっと改善されるような気はするんですけどね。
1: そうですね。一方で日本がこれでいいじゃないかというふうに、その増えてない理由っていうのは、じゃあ実際街が、まあ、綺麗である、まあ、例えばシンガポールなんかはポイ捨てに対してものすごい罰金を課してますよね。まあ当然綺麗なんですよ、だけど日本も罰金を課していないけれども、まあ綺麗ですよね、ある地域を除いては、まあ、これはちょっと後で話しますけど、ある地域を除いてはまあ綺麗じゃないか、だからいらないよねっていう感覚に今なっていると。で、三瓶さんおっしゃった通り、お金をかけて、ゴミ箱を設置して回収して清掃もするという一つのビジネスとしてそこをやるという方法も今考えられています。つまり、これスマゴーって、まあ、ちょっと出てくるんですけど、今渋谷区が罰金を課したというところ、
3: そうなんですね、
1: 渋谷区は、みんなで、きれいな街渋谷をみんなで作る条例ということで、渋谷区は街の美観を保つためにゴミ箱の設置義務化とポイ捨ての過料徴収2000円を、まあ、導入したわけです。まあ、シンガポールに近づいたわけですよね。で、なんでかって渋谷はツーリストが多いからです、本当にこの収録日に1週間前ほどの特集なんですけれども、テレビでも、大学生がゴミ箱を持って歩くっていうキャンペーンをして、外国人に、いやもう本当に困ってたんだよ、ゴミ箱がなくて困ってたんだよっていうような、まあ、ツーリストにはものすごくこう、受け入れられるような取り組みも、まあ、こういう行政区はやってます、これはツーリストが落とすお金がある程度あるからだと思うんですよね、じゃあ一方でそのビジネスをやった時に、じゃあ誰がお金を払いますかっていう問題が今度出てくるんですよ、大きなゴミ箱確かに理想的ですね、でいろんなもの捨てられたら確かに便利ですね、でもそれを国内に住んでる私たちが税金で賄う、でそれをツーリストに還元するっていう形になってしまうのではというところも一つ懸念として挙げられている。
2: なんだろう、ツーリストの問題とかいろいろあるなんかありますけど、やっぱりその埋め立て地の問題もあるんだよね。
1: そうなんです、はい、
2: そう、どこにこの先埋めてったらいいんだろう、
3: まあ確かに、
2: 例えばね、鎌倉のなんだっけ、あの商店街、おかち通り、
4: 小町通り
2: 、あそこもゴミ箱なかったりするのよ。でそのくせ、何、食べ歩

0: きをするじゃない、はい、ゴミ箱をじゃあ食べ歩きっていうか売ってるところがまず置けよと。
1: でも食べ歩きできるところこそなかったりしますね、
0: そう困るのよ、う
1: ん、あれ確かに、
2: はいはいはい、小町通りってなんか食べ歩き実はちょっとダメになった、
1: まあ、そうなん
0: です
1: か、
0: ね、でも食べ歩きのものばっかりは売ってんじゃん、でやめ食べ歩きできないように売るなよと。
3: そうですね、
0: そこも徹底しなきゃいけないだろうし、うん、あとなんだろうな、例えばまあ僕下北沢なんか朝犬の散歩行くと特にお酒の缶が捨ててあるのが多いんだよね、
3: は
1: い、
3: ありますね、
1: うん、あれだからね、僕もお酒好きじゃないですか、うんまあ、歩きながら缶ビール飲む時もありますけれども、うんうんうん、本当あの缶ビールの缶を捨ててる人嫌いですね、うん、やっぱ家まで持ってきますし、うんうん、ちゃんとゴミ箱があったらゴミ箱に捨てるんで、ね、あと弁当の殻とかもあったりします
0: そうそうそう
2: する
1: もうさ、
0: あとやっぱりほらあのコンビニ袋が有料化になってやっぱゴミ増えたっていうのも、
1: は
0: い、
1: あでもそれありますね、あります、それは絶対ありますね、
3: うんうん、まあ、なのでゴミ箱があればゴミが減るのか問題っていうのも実はあって、うん、矢野さんも私にもう一個問題があるのは、うん、日本の場合ゴミをその処理するためには捨てる場所が少ないので、うん、きちんと分ける、うん、で焼却をするっていう手順を踏まないと、うん、ゴミが処理できないって形になってですね、このゴミに関してすごい進んでる国っていうのは実はドイツ、うん、でドイツっていうのはゴミ箱の公共のゴミ箱っていうのは非常に多く設置されていて、うん、大きなゴミ箱が設置されてる、うん、でドイツの会社はですね、これ童話エコジャーナルっていうところから抜粋なんですけれども、シュタットベルケ・デュッセルドルフというですね、ゴミ焼却技術、これ公益事業会社の一つというのが回して、そのビジネスとしてしっかり回して運営していると、うん、なので回収して分けて、エネルギーその再利用できるっていうビジネスを持ってるんですね。で日本の場合これはもう要はグレーで、おじさんが缶を集めて持ってったりするじゃないですか、うん、あのおじさんは社会悪でありながらあのゴミに関してはプラスなわけですよ、うん、缶というものを全部持ってってくる、うん、であと片付けられないなら売るなよ理論で、うん、まあその食べ歩きの最たるものっていうのは自販機、うん、で自販機の横には必ず回収できる、はい、ゴミ箱、あれは渋谷区は義務なんですけど、うん、他の自治体もあとベンダーの会社が、まあ、自主的に置いてるところが多いですよね、うんうん
1: うん、ないとこもありますから、
3: ね、ないとこもあります、ないところもあります、
0: あいっぱいになっちゃって周りに、
1: まあ、確かに
0: すげえ置かれてる、
1: ただゴミ箱のサイズがそもそも小さいっていう問題もあったりはしますけどね、
3: あとそこで買ったものじゃないものが明らかに捨てられてるっていうケースもあります。なのでゴミって要するにそこに行くと誰が出して誰が回収するのか、うん、買ったところに持ってくるのはもちろん OK、うん、でも出しても売ってもいないものを回収するのは違うんじゃないんですかってなるからみんなやらなくなるっていうこの悪しき習慣、
1: うん、家庭ゴミは入れないようにみたいなのもあります
3: ね、
1: うんうん、
3: ありますね。
0: 井の頭公園とかかなり時間経ってるからまたゴミ箱戻せばいいと思うんだよね、
3: うん
1: うん、で単純にそれもありますよ、ね、
0: うん、あと死体捨てる人はさ稀だと思うんだよ、
1: うん、
0: 普通のゴミ捨てる人と死体捨てる人の割合考えたら死体捨てる人の方が多かったら、うん、ゴミ箱置いちゃいけないけど、
3: そうですね、
0: まあほぼもうゼロに近いぐらいの確率でしょ。
1: あとこういうのはあれですけど、うん、あの事件は結果的にゴミ箱に捨てられただけで、うん、ゴミ箱を撤去したからといって、うん、その殺人事件が起こらなかったとは思えないですから、
0: うん、
1: ちょっと別個ですよね、
0: 別個別個、はい、うん、違う捨て方するだろうからね、う
3: ん、だからゴミ箱が本当に亀さん最初おっしゃった時に1日2回ぐらい、うん、こう逆にこう見られる場所であれば、うん、逆に発見は早いわけですよ、
1: うんうん、
3: 拳銃を捨てても死体を捨てても
1: そう
3: すぐ私が見た時はなかった、
1: う
3: ん、あったっていうところがチェックできる。だから管理されたゴミ箱があればいい、うん、というのは一つ課題としてあります、うん、で2年ぐらい前からスマゴーですかね、
0: うん、
3: まあ、いわゆるインテリジェンスゴミ箱っていうのは導入されていて、はいはい、まあ、これは何がインテリジェンスかっていうと、まあ、増えてくるゴミ箱の量が増えてくると、まあ、分別して回収するんですけど、はいはい、増えてくると勝手に圧縮して、で、まあ、満タンになると連絡が行ってすぐ回収に来てくれますよというゴミ箱、うん、はい、で、まあ、一応広告とかもできるから便利ですよねっていうことで、一応この会社ですね、日本財団っていうところがアメリカの企業が20年前から取り組んできたスマゴーというのをこう、うん、アジアで、
0: はいはい
3: はい、取り入れてるっていうのは進んでいるんですけれども、まあ、これでゴミが減るんじゃないか、うん、でゴミ箱のこの設置量は 1台20万円だから、まあ、自治体で用意できないような金額ではないでしょ、うん、という提案をされてます、
0: うん、犬の散歩なんかしてるとねすごく目立つのがタバコのポイ捨てなんですよ、
3: はいはい、
0: 未だにポイ捨ては本当にすごくて、一回それを数えながら俺歩いたことあって、もうこれで数えきれねえなと思っちゃってやめたんですけど、はい、もうね、例えばタバコの、ね、値段を上げますっていう言い方じゃなくて くて、はい、タバコのポイ捨てが多いんで、それを掃除するために人を雇わなきゃいけないんで、人件費として値上げしますって、はい、がっつり上げてやればいい、
3: はいはいはい、
0: で、それでも減らなかったら、また雇わなきゃいけないんで上げますって言い方してった方が、ポイ捨てが減るんじゃないかなと思うんだけどね。
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: うん。逆に注意するんじゃない？
1: このポイ捨てはプラス、うん、本当に火つけたまま捨てる人いるじゃないですか。俺、あれはもう結構見るんですよ。うん、あれが信じられない。

0: 本当に2回見たんですけど、帰ってきたらタバコの殻、うん、同じ銘柄のを2個捨ててあったの、うん、それって多分カバン、うちのうちね、
1: あそこね、だから俺ん家の前に落っこしたから、うん、俺が拾ってあそこのゴミ箱に入れたの。
0: ゴミ箱に入れ、じゃないよ、ゴミ箱じゃないよ、うん、ゴミ箱じゃなくて、あのうちの、いやもううちの敷地にポンって置いた感じ、うん、でその後あの大きい焼きそばの、わかります？
2: カップの。
0: カップの、あの、箸が、あれ、はい。全く同じところにそれがポンって置いてあったから、同じやつなのよ、多分あいつ。
2: あれ、張り込みのデカなんじゃないですか。まあ、なんかマークされてたのよ。あんな、そんな近くで。
0: しかもね、ゴミを置くような場所じゃないところに、大じゃん、うちって。なんか、夜間さんになんか嫌がらせされてるのかなって思った
3: ちょっと嫌がらせの可能性ありますね。
1: ネズミが、あ、いや、猫がね、お礼でネズミの死体持ってくるの。
3: 持ってくるじゃん。
1: お礼。お礼なのか。この間だったら、その、公園があって、公園の水飲み場があるじゃないですか、はい、で水飲み場ってあの蛇口ひねって出るのと、はい、上からこう、はいはいはい、ピューって噴水みたいに飲むとか、はい、そこに空き缶だらけになったの酒のね、はい、だからもうこういうのは1缶10万円ぐらいの罰金取っていいんじゃないかと。
3: そうですね、う
1: ん、
3: あの缶とかボトルに関しては、まあ、海外もやってますけど、うん、デポジットドイツですね、うん、デポジットをやっていて、うん、高いわけですよ、うん、だから1本買うとだから500円ぐらいする、でもそれ返すとだから何百円か戻ってくるっていう、うん、いやまあまあこれは値段は今大げさに言いましたけど、うん、多分まあ10円ぐらいなんですけど、うん、これ逆にグッと上げてもう500円ぐらいにして、うん、で返せば300円もだから300円の価値がある空き缶ですから、うん、もうこぞってみんな持ってくるわけですよ、ね、っていうのも一つありかなと、う
1: んうん、いやだ例えばほらなんだろうそういう自衛で警備してる人いるじゃないですか、はい、例えばあのミドリムシって言われてるね、あ、はいはいはい、あの車の取ってる人とか、はい、例えば酔っ払いにこう捨てちゃダメだっつって罰金だっつったらうるせえっつって喧嘩になるじゃないですか、うんはいはい、だからそれは例えばそういう人たちが写メ取って通報し、うんできるシステムとか、うんうんうん、通報したらその人にお金が入る、はい、一般の人でも送ったらあれできるぐらいななんかそんなシステムができて、はい、でその人から捨てたやつから罰金10万円とか、はい、取れるようにした方がいいんじゃないかな。
3: そうですね、で、うん、今はその渋谷区の例で今罰金制度を取り入れてる唯一の、うんまあ、行政区東京で入れてるのは渋谷区なんですけども、うんうん、6月1日から16日までの半月で210件の徴収があったと、うん、つまりゴミ箱未設置の事業者、さっきおっしゃってたその、うん、食べ歩きしてるのに設置してない事業者、うんとあとポイ捨てっていうのを210件、うんまあ、ちょっと値段はどこ、うん、あのまだ集計されてないようですけども、
1: それ注意してみんな払うのちゃんと、あごめんなさいって、
3: まあ、払ってるみたいですね。
1: 100円とか1000円とか、
3: まあ、これまあもちろんあの当然これ条例ですから、例えば喧嘩になったりしたら、うん、これはもうこちらはその正当な手段で、うん、対抗できると思うんですね、うん、あの過料に加えて、はい、請求はできると思うんですけれども、
2: あとちょっと分別が果たして分別することが正しいのかみたいな問題もあるじゃないですか、うん、例えばペットボトルとか今、まあ、資源ごみみたく出してるけど、うん、実は処分した方が安く済むみたいなのを、ね、俺なんかどっかでちょっとソースが確かじゃないですけど、うん、見たような気もするんですよ、はいはい、だからあまりこの分別することがエコとかっていうのの認識も一回整理しないと、うん、結局分別するからめんどくさいからっつってポイ捨てする人も多いと思うから、うん、なんかこれはもうちょっと分けずに捨てれるよみたいなのがもうちょっと明確なればなんかちょっと変わってくるような気もするんですよね。あの多分焼却炉というかゴミ処理場が新しいとこは意外と分別しなくてもいいみたいな調べると、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: はい、だから、
1: うん、世田谷区なんかそうね、
2: うん、うちも豊島区も確かそうなんですよ、ちゃんと調べたら、うん、プラスチックゴミ的なものは、うん、なんか基本的には分別洗って分別してほしいけど、油汚れの落ちないものは可燃で捨てていいですってなってて、ということはどういうことって思っちゃうわけです、
3: はい、そうですね、あの炉の温度が高いゴミ焼却の炉の温度が高いもののところは、うん、あの比較的燃えるゴミで処理することが多くて、うん、あの今それが多くなってきましたよね、はい、でその熱を使って、ま
2: あ、若干あった方が他の、はいゴミが燃えやすくなるみたいな話もあったりするから、
3: ただ今あの昨今言われているその石油不足、うん、日本はエネルギーに乏しい国なので、まあ、そのエネルギートータルの損失エネルギーというものは別としても、うん、再利用するという仕組みは我々としては考えておいてもいいのでは、うん、というのも正直、
2: 再利用でどれくらいその石油がなんですか還元されたりとかしてるんですかね。
3: つまり原料を輸入しなくなるので、そのままペットボトルならペットボトル、繊維は繊維に戻すことができるという点では、うん、あのメリットだと思います、うん、ただそのコストっていうことに考えると、うん、確かに燃やしてしまって新しく作った方が早いよねっていうことはあると思います。
1: なんかティッシュペーパーとかで再生紙で使えたりとか、これで一回ケツ拭いてんのかなとか思っちゃ
2: う。ティッシュ再生しないですよ。あそうなの、新聞とかだと思います。何を言ってるんですか。
3: 最近あの、
2: うん、ペットボトルが常にうんこのこと考えて
0: もううんざりだよ。
3: うんこが混じってる。

0: まあ黒いペットボトルがね出始めたと思うんですけど、うん、まああれは再生のペットボトルが使われてる
1: で、はい、だからほら日本って結構その消費税のこととかでも刷り込みでなんつうか財源がない財源がないとかって、はい、財源あるのに財源ないとか言って刷り込んでマインドコントロールするじゃないですか、はい、ああいう感じでもう子供の頃からゴミを捨てると罰が当たる出世しない運気が下がるっていうのを刷り込みのように教えてった方が、はい、もう洗脳、はい、洗脳みたいにマインドコントロールしてってゴミは捨てちゃいけないもんだとか、うん、そういうのをや教育からニュースからやってった方がいいんじゃないかと思うんですけどね。
2: 洗脳というより上層教育が今できてないですよね。そうそうそう、うん、だから今テレビってゴールデンで幽霊の番組ってほぼなくなったじゃないですか、うん、エンタメとしてもないじゃないですか、うん、でもあれって結局クレームが来る部分もあると思うんですよ、うん、幽霊って本当にどうなんだ、うん、いるのかどうかっていうことの、でもああいうグレーゾーンの教訓になる、例えば地獄が落ちるよとか、うん、そういうのがないから俺少年犯罪って増えてるっていうのは絶対あると思うんで、やっぱりこう理不尽な怖さだって、うん、人を殺したら幽霊になってたたられるっていう概念があれば、うん、やっぱしない、うん、しづらいと思うんですよ。だからそれがないから今の若い子って昔話とかを親が聞かせなくなったから、ちょっとそういう少年犯罪の傾向って増えてるような気はするんで、まずちょっとそういうところ
1: 、そういうのあった方がいいね。例えば会社の社長だったんだけど、会社が潰れて落ちぶれた生活してる人がいたら、はい、親がね、あの人はね、子供の頃よくね、ゴミをポイ捨てしてたんだ。だから罰当たったんだったんだとか言うぐらいに、
2: 勝手な決めつけ
1: るんですよね。そうそうそう、そういうことを嘘でも言っていけば、うんうん、あ、捨てるとああなっちゃうから捨てちゃいけないんだっていうふうになっていくと思うんだよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。僕たち、うん、日本人は特に、もともと資源の少ない国、島国で、かつ敗戦国でもあるので、うん、やっぱり古い方っていうのはそういうことをやっぱ教育的にしてきたし、僕らも自然な形で、例えば櫛が、うん、紙を溶かす櫛が壊れたら櫛、うん、塚とか、うん、その刃物が壊れたら刃物塚とかって言って、うん、やっぱ祀って捨てるっていうのが、う
2: ん、供養して
0: 捨てるっていうのが気持ちの中にあるわけですよね、うん、それやっぱ物が少ないからであり、物にたたられたくない、物に対するその思いというのが非常に強い民族だと思うんです、うん、ただそれがこう、まあ、おっしゃる通りこう物が増えてきて捨てることの方が価値があると、う
3: ん、一瞬だけ質問していいですか、うん、ずっと悩んでて、私うちの母と車乗ってて、母が運転してて、うん、私がちょっとこうガーって窓開けて、うん、髪の毛の抜け毛をパンって捨てたら、うん、はい、めっちゃ怒られたことがあったんですよ、うん、はい、それ中学生ぐらいで、はい、ずっと今もこうパッて長いから髪の毛パッてやってちょっと手に絡むと、うん、開けてパッて捨てそうになるんですね、運転してる時に、うん、これについてどっちですか。
1: これ自然に帰るもんでしょ、うん、鼻くそとか大丈夫でしょ、
2: はい、だそれまた鼻くそっていうのを出すとまた
1: いや結構や運転して鼻くそ落ちてる人多いよ、ブーッと開けてこうやって、
3: なんかそこで毎回は悩むんです。
2: 僕鼻くそもちゃんと出したらティッシュにくるんで家に帰って捨てた方がいいと思います。
0: まあ髪の毛
2: マナーとしてね、
0: まあ、そうマナーとしてそのなんていうんですか、ま、わざと窓から何かを捨てるという行為自体は美しい動きではないとは思います。
2: 品がない、おたくら品がない、金持ちなのに品がない。
0: 私はですよ、私は別に帰るものだし、別に何かにつけてゴミをさらに増やすよりは、例えば排水溝に詰まったらそのネットが必要だし、それを溶かすための薬剤も必要だし、それを流すくらいだったら自然返した方がいいんじゃないんですかって思うので、行動としてはそっちがいいと思いますけど、ただ美しい動作かっていうと、なんか
3: 前の車の人なりますね、
2: はい、車の外から窓から捨てる品がない。
3: でも、ね、
2: 何度でもいいよ。おたくらは品がない。鼻くそを窓から捨てる品がない、
1: ね、耳くそはどうですか、
2: 品がない、
1: 目やには
2: っていうか耳くそ目やにっていうのをラジオで話すことで品がない。世田谷に住んでても品がない。
3: 私すごいの見たことあって、信号待ちで開けたら自分の灰皿を下の道路
0: に、これはだからさっき言うね、矢川さんがおっしゃってた、それはもう罰金対象です、は
3: い、信じられない、
0: うん、信じられないですね。
2: でも根本で言うと髪の毛も鼻くそも同じ、品がない。
3: 本当ですか。
2: 根本では
1: 自然に帰るよ、
2: 根本で
0: 鼻くそ自然に帰ります。
3: でも髪の毛と鼻くそって自然に帰る物体ですか。
2: さっき牧野さんが言った通り、所作、品がない。行動に品がない、結果ではない、過程に品がない。
3: 自然に帰って土になるってことですか。
2: 結果論はそうですけれども、
3: まあ、
2: 品がない、
3: 品がない。
1: 車内でおならして窓をスーッと開けるのは、
2: そういう話題にすること自体が品がない。
0: 窓を開けざるを得ないと思いますけどね、うん、やっぱりそこは。
3: よかった、解決しました。
2: うならは聞く方、聞くの品がない。
1: ゴミ屋ポイ捨ては俺は罰金でいいと思うな。
0: そうですね、
1: 多額の罰金、
0: 多額の罰金、僕しないですから、うん、あと人の自転車の顔にゴミを捨てるっていうのも、うん、 ございます。
2: そんなことないんだよな。あれ酒だけじゃなくペットボトル入ってますもん。

0: あれはね、どうしてやろう。
1: 本当どうしてやろうと思いますよね。
2: ゴミ箱に見えるんですかね。
1: ゴミ箱に見えるんですね。
0: あのカゴが。
2: あのカゴが。
0: わかりました。
2: わかりました。ということで本日は番組レギュラーの三平三平さん、そして財閥金持ちディレクターの牧野さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
3: 金がない。
4: 鍋屋さんの

0: ーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは縛り縛られあれこれです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。麺類か白い何かばかり食べている芸人の三浦三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: その通りでございます。はい、はい、もう何も反論はいたしません。
0: なんだろうな、
2: 詳しい説明も放棄します。
0: 放棄します。はい、
1: ほぼ白いもん、なんだかわかんない。
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶えます、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: あの、はい、この間先生のとこ行ってひげをやってもらったりですね、なんか首、先生のね、このラジオの中で首をね、あのシワが消えるっていうのをちょっと実際に試してやらせてもらって、はい、最初は頭見られたからびっくりしちゃって
0: 三平さんともお間違いに、
1: そう、俺と間違えて、ね、どこを植毛するんですかって言われたんでびっくりしち
3: ゃって間違えちゃった
1: 三平三平と間違えたっていうね。
2: 僕植毛はもう相当しないといけない。
1: すごいよね。
0: でも先生もちょっとあのね、そう、はい、間違えるってことはちょっとやったらいいんじゃないと思ってたのかもしれないですよ。いやいや
1: 大丈夫ですよね。ありますよね、髪の毛僕ね。
0: そう
1: 先生ね、
3: 私も勘違いすることあるんです。
1: 忙しいですもんね。
0: いいですね。もう次こそ本当私の番でお願いいたします。
2: 直毛で、
0: 直毛で、
1: 直毛で、はい、お願いいたします。はい、さあ今日はね、縛り縛られてあれこれということでございまして、また順番に皆さんに聞いてきますけど、じゃあまずね、自分に課した縛りってありますか。これ、はい、さんちゃんから。
2: 僕はもうやっぱり愛妻家ですから、はい、まあ二次元の嫁ですけど、
0: いいじゃないですか。
2: はい、もう絶対この日ここに行くみたいなのはありますね。例えば年越しの元旦はその埼玉県の鷲宮神社っていうと、うん、一応その嫁の実家である神社ですけれども、はいはい、そこで年越しはもう絶対しますし、あとバレンタインのとホワイトではもうチョコ買ったり、
0: いいやつをですね、
2: はい、ちょっといいご飯食べに行ったり、はい、はい、全部自分の金出してますけども、はい、あと嫁の誕生日の7月7日はその鷲宮宮行くとか、あいゆえに
0: 本当に優しいですよね。はい、
2: そしてこの話をするたびに、本でもアニメの二次元の嫁の話してるのに、マリさんがやたら羨ましがるという。
0: 私落ち込むの、これ話聞くと。
2: もう旦那がいかに嫁を放っておいてるかの典型的な例がここにあるんです
0: よ。本当ね、誕生日も一緒にどこも行かない。それで少しは仕事させる、仕事させる。
1: 仕事だからしょうがないじゃん。
2: だから俺自分で急に我に返るんですよ。マリさんがやたらこの話すると羨ましがるんですけど、いや俺仕事この人。アニメの話してんだけど、分かってんのかな、この人と思って。
0: いやいや、もう、あきこ先生、結婚ってね、本当にもう、なんですの。
2: みんながみんなじゃないですよ。たまたまここの夫婦からがそうなった
1: から、破るじゃない。はいはい。じゃあ、あきこ先生、どうですか、自分に課した縛りありますか。
4: 私はですね、必ず成長して、それを、還元するっていう縛りを設けてるんですけど。
1: 成長して還元。
4: はい、成長して還元。私、普通に自分のクリニックもやってますけど、はい、人に技術を教える講師の仕事をしてるんですよ。
1: はい、あちこち行かれてますよね、先生ね。
4: あちこち行ってます。はい、例えばヒアルロン酸の注入の仕方とか、はい、あとは溶ける糸リフトのやり方とかを、はい、いろんなクリニックさんに伺って指導に行ってるんですけど、はい、絶対出し惜しみしないんで、その時に自分ができる最大限のことを、はい、お見せするようにしてるんですね。
1: はい、
4: で、でもそれで私が進化しなかったら、何回か受講してる先生、あ、あきこ先生同じことまた言ってんなってなっちゃうじゃないですか。
1: はいはい、
4: なので常に自分が進化し続けるために、海外とか学会とかですね、勉強しに行って、で新しい技を常にこう吸収してるんですよ。
1: 技、はいはいはい、はい、
4: で吸収して、もう吸収したらすぐに全部教えるということをやってます。
1: でも新しい技を自分のものにするって結構また大変じゃないですか。
4: そうですね、なんか見せてもらったら、私自分の本にも書きます。

0: TTP で、うん、まず徹底的にパクる、うん、で、見てきたものを徹底的にパクってやってみて、うん、でそこに何かしらの気づきがあって、うん、あれこれもうちょっとここ、こうした方がいいんじゃないって思ったら改良するんですけど、うん、まあ、そしたらあのアキコオリジナルなんで、
1: うん、あなるほど、ね、うん、
2: そっか、
3: なるほどなるほど、
2: はいはい、でもさ、こう美容の世界もそうだけど、どんどんいろんな新しいこう情報が入ってくるじゃないですか、はいはい、技術もそうだけど、うん、やっぱこれをちゃんと更新しに行く先生っていうのは信用がありますよね、うん、
1: なるほど、うん、ずっと同じ技術知識だけじゃなく、
3: 日進月歩でございますね、はい、うん、はい、じゃあマリは、
2: 私ね、何でしょうね、仕事で言うんだったら必ずこうするっていうのは、メモを取るごめんなさいね。
1: なんかそのそんな改めて言うことですか。
3: メモを取る。メモレー。
1: なんなんですか。メモレー、コピレー。
2: そんなね。ごめんなさい。これ、うん、いや違う違う違う。
1: まあ聞きましょう。
2: はい、聞き
1: まし
2: ょう。結構ね、取んない人いるんですよ。
1: まあ、
2: ね、
1: ああ、まあまあいますね。うん、はいはいはい。
2: オタクオタク今やったやつ本当に覚えてんだろうなって言いたくなるぐらい、はいはいって言ってる人いるんですよ。なんで私はそれがちょっとなんていうの、自分は不安だし。はい、忘れるタイプなんで、メモを取ってそれをもう一度綺麗な、うん、あのババってメモだから綺麗に清書するのにパソコンで打ち直すと2回やるんで、はいはいはい、意外と結構自分の身に入る、
1: なるほどなるほど、
2: でやるからこうまっすぐ私の目を見て、うん、はいはいって言ってるやつは嫌いだ
1: 嫌いだ。でも分かりますね、メモはもう、はい、まあ、うん、若い頃から取れって言われましたからね、僕も、
2: はい、わりかしね、多いですよ最近は、
3: うん、ほら4人ぐらいで食べ物屋さん行って注文した時に何にもメモんないでオーダーはいはいはいはい言ってる人いるけど、大体、うん、覚えてないよね、
1: 特に後輩であ
2: いつです、
1: うん、名前出してもいい、東洋丸です僕が唯一打ち上げでピリピリする後輩、
2: うんうん、ね、これどうなんですか、ちょっとメモ取るときにちょっといいですかって言って携帯でメモ取るんですよ、
1: これでもわ
2: っぐらい世代なのかな、世代なのですよね、
1: でも俺はちょっと気になっちゃいますね、
2: ちゃ
1: 私も俺は、うん、うん、って一瞬思っちゃうけど、うん、まあ世代なのかな、でも世代ってとはいえ、うん、同い年くらいのやつやってたりしますからね、
2: 今。そうか、あれね。
1: でもまあ、しょうがないですね。
2: メモ取るだけ偉い。
1: はい、メモ取るだけ偉い。は
3: い
1: は
3: い
1: は
3: い、うん、いや、今舞台のだって、例えばお芝居の稽古とかで、まあ最初の立ち稽古って台本持ちながらやるんですけど、はい、みんなだからスマホで台本を見てるもんね。スマホ持ちながらやってるっていう。
1: あまり、
3: うん、プリントしないんだっていうね、時代になってきました。うん、
1: だ僕前、このラジオで、僕も一回その自分の喋ることって台本を起こしてきますけど、はい、台本っていうか、はい、起こしてきますけど、一、はい、回時間なくてプリントアウトできなくて、はい、スマホで見なきゃいけない時あって、その時やっぱ一言断り入れたいの気がしますよね。すいません、今日ちょっとスマホですいませんみたいなこと、はいはいはい。
2: そうだ、確かに確かに。
1: 当たり前じゃない感覚はありますね。
2: ありますよね。
3: じゃあ次は、あなたが他人に求める縛り。
2: うん、
3: はい、じゃあさんちゃん。
1: もうこれは、ほうれん草をしろですね、もう。
3: ほうれん
1: 草。報告、連絡、相談。
3: ああ、なるほどね。
1: これがまずない。
3: は、
1: う、
3: い、ん。
1: 特に、うちの今のバイト。はい、バイト先、はい。
2: あ、そうなんですか
1: 引き継ぎが、もうほんとに、あとこっちで出した報告に対する、見ましたよ、みたいなのがなかったりすると、はい、もうイライラしますね。
3: あ、
1: もう、こっち何のためにレポート、仕事のレポートあげてんだって。あ、うん、お宅が出せと言ったから、こっちは出してんのに。
3: なるほどね。
2: その怒りはぶつけるんですか、直接。そのまんま。
1: まあ、僕も大人なんで、やんわりと。
2: はい、言うは言う。
1: 笑い話っぽくしつつ、芯食ったことをこう、
2: 怖い。
3: 壁にほうれん草って書いておけばいい、ね。
1: いや、本当あります。あでも芸人でもいますもん、本当に。はい。もう確認の返信しないやつとか、いますし、うん。僕はもうこれが一番ダメです
3: ね。ダメですね。
1: はい。
2: 大事ですね。
3: 先生どうでしょう、他人に求める縛り。はい。
0: 私はですね、あのレストランとかで、店員さんに感じ悪い人っている
2: じゃないです
1: か。はいはいはいはい。
0: あれが許せない。
2: 私も大嫌い。
1: はいはい、
0: はい、はい。なんかもう、これを、私だったら、うん、あ、このお皿下げていただけますかとかいうところを、うん、
1: はいはい、
0: ねえ、この皿下げて。
2: わかる。
1: はいはいはいはいはい
2: はいは
1: いはいはいはいはい
2: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
3: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
2: いはいはいはいはい
1: はいはいはい
0: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
2: は
0: い
2: は
0: い
2: は
0: い
2: はその空間がね、変になっちゃうんですよ、うん、そのことするとね、

0: うん、分かりますね、
1: 一緒にいる側ももう変な感じになっちゃうし、
2: ありますね、はい、じゃあマリは、
1: 私ね、あの会議をものすごく長くする人がいるんですね、上司で。
3: それ嫌だ、
1: 嫌ですよね。
0: あ、なるほど。
1: まとめると今の私だったら 2,3 分でいけるっていうのを、もういろんなの武勇でいっぱいくっつけて、で1時間ぐらいにして、だから本当に最後の最後、私多分脳が死んでるみたいで、何言ってたか分かんなくなって終わるから、身になってないってことなんですよ。
0: でも
1: 分
0: かります、なんか、最終的にこれ何の話してたっけみたいになる人いますよね。
1: います。で、ただ気持ちよくなっちゃうみたいで、なんかね、腕組んで手足組んで背もたれして、で、なんかこの人って分かるから、私は今危ないこと言ってた、そうそう、特徴をやりそうになってしまったんですけど、でやって、癖をやって、なんか武勇で話しながらやる人はちょっと時短でお願いしたいですね、会議は。
2: そうですね、ありますね、
0: 過剰巻きでいいよってくらいの時
1: あります、ね、います。だから大手行くとのところは、あの立ったまま朝礼するっていうところ、朝礼じゃなくて、あの会議するっていうところが多いみたいですね。
0: へ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、それは長くならない
1: よ、ならないように、やっぱり端的に、
2: なんか病院関係も多そうですね、うん、そういうね、先生とか教授、
1: ね、
2: 教授とかね、なんか長そうな会議とかね。じゃあ私はね、挨拶、あの要はね、あの、まあ、お芝居の場所でもそうですし、芸人もそうですし、若手とか、その若い俳優さんとか挨拶できない人多くて、
1: 意外ですけど、
2: だから絶対こっちから挨拶しかないっていうね、挨拶しないっていう、向こうからするまでしてこない、しないっていうのは俺は縛りつけてますけどね。
4: 私逆に挨拶しない人がいると、なんか圧倒的に私の方が大御所で、向こうが若手なのに、私あえて
1: で、学会長の田
2: 中でございます。もう上手よ。さすがですね。ですね、
1: そう、そう、その広い心よ。
2: ここからね、
4: いや、気づかせてあげようと思って、いやでも、なんか、あ、どうもとか言う。
1: いる。
0: あ、どうもじゃねえよっていうことですけどね。確かに
2: 挨拶できない人多いですよね。
0: あえて後輩、なんか挨拶しない後輩にこっちからもう先に行っちゃうみたいなのあるかもしれない。
1: ないですよね。で、なんかあの、反応がわかんないですけど、今なんか私とのちょっと世代のギャップなのか、私がわーって喋るとするんですか、初めてだったんですか、盛り上げてリラックスしようと思って、そんで、なんとかなんとかなんとかよろしくお願いします、はい、っていう、スンっていう、こう、なんていうの、なんか、すごい温度差になった時に。
0: でもわかるな。
1: わかります、
0: わかるな。お前もピエロになれよっていう。こっちあえてピエロなってんだからよっていうのはたまにあります。
1: ありますね。
0: 何クールよ、
1: そう、クールな子多いんですよ、ね、私。でもあれ結構家に着くまで引きずって、なんか悩んだりする時もあるんですけど。
0: 結構いろいろ引きずります。
1: はい、
2: そうね。そう、だから、プロレスの世界が本当に礼儀正しいなと思って。
0: でもそうかもしれないですね。
2: 本当にちゃんと皆さん挨拶できて、だからもう若手にちゃんと挨拶できてすごいよねって言うと、殴られるんでって言って、まあいいな、そういう世界は。
0: なるほど。
2: ある意味ね。
0: なるほど、やっぱりそうですね。
2: 暴力が支配する世界だから、はい、プロレスはね。
1: そっか。
0: はいはい、はい。僕はそうは思わないですけど。一応言っとかないと、
1: ラジオ。そうですね、は
2: い。さあ、じゃあ続いてね、二度と味わいたくないあの時の縛りありますか？
0: はい。
2: さんちゃん。
0: もうこれ古い話だから、もう名前とかも出していいと思うんですけれども、来派少年っていう、はいはい、まあ電波少年のちょっとね、はい、類似番組があって、はいはい、それテレビの企画じゃないんですけども、はい、当時後楽園遊園地、当時、
2: はいはいはい、
0: 今東京ドームシティになってますけれども、うん、そこで本当今考えるとマッチングアプリみたいなイベントがあったんですよ、
2: はいはいはい、
0: まあ遊園地に来た男女を我々芸人が天使の格好をして、うん、天使の格好って言っても白タイツ、全身白タイツに顔白塗りして輪っかと羽つけて、うん、でそれがこういろいろエスコートしてカップルを作ろうみたいな企画で、後ろ楽しいガーデンというイベント、ある年のもう夏、
2: はい、
0: 1ヶ月半くらいほぼ毎日行ってまして、まあ他の芸人とかとも一緒に。
2: はいはい、
0: で、俺らの担当が、大観覧車で、
2: はい、
0: 来た、乗ってくるカップルを、うん、まあちょっといろいろ接待というか、いろいろ盛り上げるっていう役だったんですよ。はい、で、当然、一般の客もいるから拒否権もあるんですね、
1: うん、
0: はいはい、私たち乗んないですって、
1: うんうん、
0: ある日僕ら当時のコンビニトログリセリンってコンビでしたけれども、うん、夕方17時から閉園の22時、
2: うん、
0: で一周10分弱なんですね、観覧車、
2: はい、
0: 全く誰も乗らないっていう、うん、5時間なんで計算したところ約30周、
2: うわ、
0: 相方と2人、うん、延々と観覧車に乗り続ける。
2: トイレも行けないの？
0: あ、それトイレも行っちゃった。だって常にお客は並んでるじゃないですか。だからトイレにも基本的に

0: いけないから、うん、水も飲めないんですよ。ああ水だ、あの今考えると水飲んじゃダメになってて、あペットボトルも持ち込み禁止で、
1: トイレに行きたくなっちゃうからですかね。
0: そうですそうです。で、そういうので休憩なし、トイレダメ、水なしで、5時間30周全く乗る人なし、相方と二人きり無言っていう、 うわあれはもう二度とやりたくないです
2: ね。嫌なし、
0: あれは精神的におかしくなります。それがあって解散したのかもしれない
1: ですね。あ、そうですかね。あの
2: 頃は、はい、30回景色、同じ景色見て
0: もね、しんどかったですね。なんか多少痛いとか苦しいならまだリアクションとかであるかもしれないですけど、無、
2: まったりした感じ
0: だね。5時間
1: いろんなお仕事されてきたんですね。
0: キャラも良くなかったから。
2: じゃあ秋保先生どうでしょうか、うん、二度と味わいたくないあの時の縛り、うんうん、
3: はい、私はですね、大学病院の研修医時代です
2: ね。あ、出た出た。
1: そうだろうね。
3: いや、うんうん、あの今のあの、あの働き方改革とかで、はい、今の研修医ってそんなこと全然なくて、はい、ちゃんと定時で帰れるんですけど、はい、私の時はもう本当に朝6時とか7時とかに出勤しましたね、はい、で、そのまんまずっと到着までして、うん、で次の日も働くみたいな感じだったんで、だいたい平均睡眠時間が3時間ぐらいで、でもいつも寝不足で、うん、でもう本当にやることが山ほどあって、うん、なんかいつもイライラしてました。
1: いつもイライラ。睡眠不足とね、やること盛りだくさんと、やっぱ研修医さんの時代
3: 大変なんですね。あんな生活には戻りたくない。はい、
2: それ何年ぐらい続いたんですか、うん、どのぐらいの期間？
3: あ、私ね、体壊しちゃって、
1: はい、
3: そう、体壊しちゃって、うん、半年ぐらいでドロップアウトしちゃったんですけど、うんうんうん、そう、でももう忘れられない半年ですね。
1: それだけ過酷ってことですよね、うん、体壊すぐらい
3: し、ね、過酷でしたね。
1: 今の研修医さんは帰れるんですか？
3: 今の研修医さん9時5時で帰るんです。
2: あ、そうなんですか。
3: へえ、そうなんですよ。むしろ初期研修医が一番楽って言われてます。
2: へえ、そうなんですか。
3: へえ、はい、
1: それはどうね、その何ですか、世間のその働き方改革じゃなくて、なんかそういうことでちゃんと帰るってことなんですか？
3: なんか、うん、あの初期研修医に当直をさせてはいけないとか、うん、そういうなんか決まりができまして、うん、なので当直もなくって、うん、で5時になると、うん、まあ我々の時でしたら、うん、5時でタイムカード切ったとしても、うん、いやでももうちょっと勉強したいんで乗ってますみたいなのが当たり前だったんですけど、なんかそれを強いてはいけないんですよ今は。
2: しちゃダメなんですか？
3: ね、それダメなの今は。もう研修は9時5時で帰らなきゃいけないし、休みたい時は休ませなきゃいけないっていう。
0: あ、逆に残りたい人も残れないみたいな感じなんですかね。
3: でも学びたい人は残ると思いますけどね。
1: 自らね。
3: それをなんか返さないとまずいから、帰って帰ってっていうことはないと思いますけどね。今そんなね、あの残る子いないから。
2: いないですね。
1: 帰ろうですよ。
2: 休むことばっか考えてますもんね。休みが何日あるかとかね。
3: そう。なるべく楽したいって、そんなんだったら医者になんかならなきゃいいなんていう人がいますよね。
1: そっか、
2: 楽して高収入を得たいと思うからね。ああいう特殊詐欺とか言っちゃうんですよね。
1: 初めの時にいろいろ学んどくとね、うん、後からね、いろいろいいと思うんですけどね。変わりますね、時代はね。
0: 我々も弟子制度みたいなところに入っちゃったから、うん、しんどかったですね。
2: そうそう、しんどすぎる。やだ。
0: 普通も、
1: 今はもっとでも入っといて、いろいろね、良かったじゃないですか。厳しい世界から行った方が、
2: はい、まあ、
1: ね、
2: 辛いとこは辛いなりに楽しむっていうね。
0: もう一回やりたいかって言われ
2: た。あ、無理。
0: しんどいっすね。
1: そっか。
2: うん。マリは？
1: で、あの中学校高校があの女子校でね、はい、すごい校則が厳しかったんですよ、はい、でもうちょっとね、うん、普通じゃないぐらいだと思います、うん、で例えばですけど、スカートは膝よりも、うん、あの何センチ下って何センチっていうのをちゃんと下、あの急に並ばしてこう定規で測ったりも本当にありましたし、うん、あのオンザ眉毛つって眉毛の長さもありますし、チェックもありますし、
0: 出さなきゃい
1: けないとかで、それもチェックがあるし、あの三つ編みだったんですか、はいはい、毛は。でだから基本長くなきゃいけなくて、うん、カットしたらそのカットの仕方もあるんです、はい、ショートに運動部の子とかもカットしたいならこういうカットの仕方とかすっごい決まってて、でなんかそれがあまりにもちょっとずついろんなことが細かく決まってることへの違和感が6年もやるとなくなるんですね。それでなので、あのそっからのまたそこの学校は出て、その社会に出る、社会っていうか、あの他の学校行くじゃないですか。もう全部がえ、いい の販売機でジュースをあの学校に行く途中に買っていいのとか、
0: はいはいはいはい、
1: なんか短いスカート

0: てっていいの、はいはい、とか一個ずつがこうなんていうんですか新鮮すぎて、はいはい、もう爆発しすぎて、はいはい、私真っ黒になって、抹茶茶の頭になって、
1: いわゆるガングロ、
0: そうですそうですっていう反動になりましたけど、
2: ヤマンバー
1: で、ヤマンバー、
0: はいはい、でもあの時の高速の時は、うん、遠くからあの先輩とか学校の先生が見えたら、うん、その場所で立ち止まって目を合わせないようにして先生たちが通り過ぎるのをご機嫌よってちょっと会釈して待たなきゃいけなかったんですよ。そう、それは厳しかったんで、なんか、ね、
3: 昔の殿様が通るとき
1: 大名行列、
3: 見ちゃダメだみたいな、
0: そうそう、は
3: い、
0: だからちょっとね、こういろんな部分が自制されてたような気がするので、うん、まあ、作法とかいろいろ教えてもらいましたけども、ちょっとね、あの時は戻りたくないですね、
2: 僕はあれですね、まあ、芸人になってから、まあ、先輩に連れられて、うん、まあ、九州の社長がいて、そこに定期的にこう、連れてかれてた時あるんですけど、はい、まあ、そこの社長のところに行ってお泊りするんですよ。そうするとね、うん、まあ、それなりの額のお小遣いはくれて、あ、いいな、はい、で、デパートでグッチのもの買ってくれたり、ヴィトンのもの買ってくれたりするんですよ。これだけ聞くといいじゃないですか。はい、ね、2泊3日の旅ぐらいで、
1: 羨ましい、
2: は
1: い、
2: 羨ましいって言われるんですけど、あの4人家族なんですけど、そこの社長の家が、はい、全員意地悪なの
1: 意地悪、うん、どういうような、
2: 社長がいて奥さんいてでしょ、子供2人いるでしょ、はい、全員意地悪で、
1: ちょっとどんくらい、程度によりますよ、
0: ね、う
1: ん、
0: お金もらえるんだって、ね、
1: どういうのがあったんですか、うん、
2: 例えばそのなんだろう、あの夜中とかに呼ばれて入って、はい、で、まあ、その社長の家泊まるわけですよ、はい、で、はいって呼ばれていくと階段の上からあの粉が、大量の粉が降ってくるとか、
1: 何の粉ですか、
2: なんか白い、だからなんだろう、小麦粉みたいなそういうのがバーッと落ちてきてほんで、あっけに取られてると、なんや芸人なのにつまらんなみたいな、はで休む暇がないんですよ、はずっとそういうの、で掃除しといてとかそういうのがあったりとか、
1: マジっすか、
2: はいはいはい、あとは例えばその子供もいるからどっか出かけるじゃないですか、はい、でこれは俺じゃなかったんだけど、その別の人がずっと、あ、ここいる間子供ずっと抱っこしててとか言って、はずっと何時間も抱っこさせられて、はい、下に下ろせないんですよ。で今度もう一人の子が、私も抱っこしてほしいと思う、抱っこできないわけですね、はいはい、そうするとじゃあ足の上に乗っけてっつって、ほら子供が足の上に乗っかって歩くみたいなのあるじゃないですか、はいはい、でそれがね、その人履いてるのが白い靴なのに汚ねドロドロの靴でわざと乗っかったりとか、はいはいはい、そういうことをね、ガキもやってきて、でそういうちょっとやめてよって言うとパパに言うよとかね、
1: うわ、
2: もう本当
4: に嫌な
2: の、うん、クソガキでしょ、もうそういうのがだから結局2泊3日だから朝寝る時間もなく続くわけですよ、意地悪が、
1: なるほど、2泊3日だから72時間です
2: よ、そうだからヴィトン買ってもらおうが、グッチ買ってもらおうが、お小遣いもらおうが割に合わねえよっていうね、なるほど、もうそのぐらい本当にあの時の縛りは嫌でしたね、
1: ちなみにお小遣いはおいくら
0: ほど出たんですか、
2: 額って20ぐらいですね、
0: 2泊3日で、
2: その
0: ビトンも買ってもらって
1: 20
0: ちょっとやります、
2: それでも魂は売りたくないって思うぐらい次から次へと、
0: その家族は今生きてるその何ていうの、
1: まだ幸せに
0: 幸せに生きてるんで、
2: ですね
1: 接点はあるんですか、
2: その九州のまあ田舎なんですけど、うん、4億円の豪邸を建てまして、はい、すごいことになったんですよ、はい、その数ヶ月後にですね詐欺で捕まるんですよ、
1: お
2: そういうあれでした ね、
0: はい、見てます
1: か、神様20万とビトンとグッチか、
0: 行けます、私は行けます
2: 、じゃあ秋子先生にお聞きします、先生、はい、おすすめの綺麗になるための縛り、これはありますか、
4: いかに紫外線を浴びないようにするか、
2: やっぱそうですよ、
1: はい、
4: そう、加齢変化の 80% は光老化なので、はい、あの徹底的に紫外線をカットしていれば、うん、かなり加齢に防げるんですよ、
2: はいはいはいはいはい、
4: とにかく、日焼け止め塗って、うん、まあ、女性だったらその上からファンデーションも塗って、
1: はい、なんか塗るに越したことはない
0: ないですよね、
4: 塗るに越したことはないですし、あとは飲む日焼け止めっていうのがあるので、うん、はいはい、それをちゃんと毎日飲む、
0: 飲んだ方がいいんだ、あれ、
2: この間ね、あのなんかまあ、あの言ってた人がいて、その一番年を感じるのが肘って言ってたんですよ、
4: わかる
2: わかる、
4: うん、肘やだー、肘
2: 本当にこれってなんかあるんですか、やっぱ肘の年を、
4: 肘のところもね、うん、今は若返らせる方

0: 方法あるんですけど、
1: 肘
0: のこのシワシワっていうか、はいはい、それが嫌なわけですよね、はいはい、で そこに注入して自分のコラーゲンやエラチンを増やす製剤っていうのが出てきたんで、それを入れて枠替えさせる。私自分の手の指のシワが嫌で、うん、やってます。
2: そういうのあるんですね。
0: いろいろありますね。今ね、いろいろあるんで、うん、なんかもうどこまで追求するのかっていう戦いになってますね。
2: うん、なるほど。じゃあそういう何でもできるアキコクリニックの宣伝お願いします。
0: はい、ありがとうございます。双子玉川駅から徒歩1分です。はい。無理な施術はお勧めしません、はい。あなたのためになることだけをご提案する、美容外科医30年の田中明子がやっているアキコクリニックです。よろしくお願いします。はい。
3: もう常に職毛もできるという。
2: そう、職毛もできる。
4: 初めて知りました。
2: 常に学会に出てますからね、先生はね。
4: そうよ。技術のもう、
2: お勉強してますから。
4: 本当に進歩し、安心して行っていただければと思います。
2: はい、ぜひ何かあったらね、相談行ってください。
4: 双子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生と芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
5: 鍋やかんの部品。

0: 鍋屋館のブヒスパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜という、アニメ好き芸人の、ユニットで、ポッドキャストをやっております、はい、週1で更新してますのでアニメ好きの人聞いてください、はい、そして、今言った TikTok、こちらの方も、ライブ配信とか、投稿映像投稿とか上げておりまして、はい、荻野真理さんの他局でのラジオも連動して、はいろ、はいろ上げてますので、はい、真理さんの相変わらず漢字の読めなさぶりをですね、はい、堪能していただければ。
0: ガッツさんと同じだよ。
1: 同じですね、びっくりしました。
2: 何がおかしいか全く分からない。
1: ガッツさんの話の一緒だしやとか、あんなに話の腰の折り方あるかっていうくらい、
0: ガッツさんがいたよ。
1: びっくりしましたよ、ガッツ荻野、はい、ということでそっちのガッツ荻野の TikTok の方もよろしくお願いいたします。そして、7月14日は、はい、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが下北沢のシアターミネルバで開催されますんで、いろんな芸人が出てますんで皆さんよろしくお願いいたします。
0: ぜひ来てください。
1: はい、そして7月29日は西口デラックスプロレス、こちら新宿フェイスで開催されます。もう全ての情報は私の、三平三平の SNS X で、はい、発信しておりますんで、詳細等も DM などを送っていただければお答えできますんで、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
0: 私あの YouTube のねノーボーダー X ファイルっていうのに何本か出てますんで、はい、ぜひそちらの方ご覧ください。
1: 見たけど面白いです
0: よ、世の中のタブーがね、はい、いっぱい出てきますんで、地上波だと絶対できないっていうね、はい、ことやってますから、ぜひ見てください。それでは皆さんまた来週、さようなら。

していくには好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる、そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップモア日本。

に。7月12日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。7月もう2週目。いやー、早い早い。なんかね、今年も半分終わっちゃったなんて言ってたんですけれど、あっという間に2週目に。やりたいことなんとかやっていきましょうね。暑すぎて動けないってならない時間になんとか終わらせていきましょう。さあ、今日のメールテーマはお水の中の生き物、そんなテーマでお送りしていきます。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、 Twitter、 X に書き込みお待ちしております。この番組の Twitter、 X、アットマークパワモニで検索すると出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひそちらで探してみてください。つぶやきの後に1個スペースを空けて、シャープパワーモニ、ハッシュタグパワーモニをつけていただけると、この番組宛てなんだなーって分かりやすいので、ぜひそちらをつけてつぶやきお待ちしております。私の個人のツイッターの X の方に、ハッシュタグとシャープは別物だよってリプをくれた方がいました。みんなハッシュタグって言ってすぐ分かった？私分かんなかったよ。シャープを半角にしたようなものって言おうかな、じゃあ。まどろっこしいか。ほら、前に言った音楽の楽譜にシャープがついてると、今の子供たちはハッシュタグって読むって聞きました。なんかね、世代によって言い方がどんどん変わっていったりするのかな。まあ、でもハッシュタグとシャープは違うらしいんですけど、これからも自分が分かりやすいかなと思う説明を自己流に発信していけたらと思います。そんなわけで TwitterX に書き込みお待ちしております。もうね、あれだよね、 Twitter っていうのを使ってる人自体が古いみたいな感じに言われますけれど、でも Twitter の方が分かりやすいから、あと TwitterX だと X もかっこいいから。こちらも自己流に参ります。さあ、メール早速いただいてます。ありがとうございます。ラジオネーム急行大切さん、ありがとうございます。今日のメールテーマ、お水の中の生き物ですが、この番組パワモニに出てくるキャラクター、無茶ぶりコーナーに登場するカパノスケですっていただきました。じゃあ後でこの番組の名物コーナー、グリーン車の天の声のみはるんさんにカパノスケ演じてもらいましょうね。カッパのカパノスケっていうね、キャラがいるんですよ。なんだそれあと思う方ね、番組後半に登場すると思いますので、ぜひお楽しみに。そして、それ以外ですと、流氷の季節にやってくるアザラシも好きですっていただきましたね。アザラシ可愛いですよね。可愛いなって思ったのは、海の中にいるアザラシではなく、完全に少年足部のアザラシゴマちゃん、それで可愛いなって思った次第です。子供の頃、弟がアザラシのぬいぐるみをね、すごい可愛がってたの。ずっと一緒にいて、なんか、片手で持てるサイズだった。

ですけど、いつも一緒にいて、うん、アザラシも可愛かったし、アザラシのぬいぐるみを可愛がってる弟が可愛いなって思っていました。それでそのアニメの少年アシベの中でもアザラシのゴマちゃんを主人公の小学生アシベがこう小脇に抱えて持ってるんですよ。その姿も可愛いなって子供の頃ずっと思ってて、街中でお子さんとかワンちゃんとかを小脇に抱えて一生懸命抱っこして歩いているファミリーを見かけると、あ、ゴマちゃんみたいだって思って見ております。そのわけで私あのゴマちゃん可愛いなと思ってて、アニメ いろいろ見てたんですけれど、その中でこの曲が好きなので今日の1曲目に流します。少年足部のオープニングテーマでした。草加ひかるで愛にサンキュー。

のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。さあ今日のメールテーマはお水の中の生き物、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム牛久肛門さんがファックスを送ってくれました。ありがとうございます。お水の中の生き物、私にとって水の中の生き物といえば亀ですね。小さい頃に飼っていたということもありますが、今住んでいる地域には亀が多いんです。近所の川ではたくさんの亀が泳いでいたり、甲羅を干しているのを見かけます。こう自分でこう甲羅を干して日光浴みたいな感じでしてるってことなんだ。たまに道路を渡ろうとしている亀がいると、車に轢かれないように助けてあげたりもしますよって。なんかいいですね。ちなみにミドリガメが多いのですが、時々スッポンにも遭遇しまして、スッポンってなんか噛まれたりしないの？ちょっと怖いよ。亀ね、私の友人がお家で飼ってましたね。その子の家でなんか今日は甲羅から出てるとか、今日はもう隠れてるとか、いろいろ説明してくれたのを覚えています。私はね、亀はね、前に話したと思いますけど、ウサギと亀の演劇をするために亀の甲羅を新聞紙と厚紙と和紙で作ったんですよ。でウサギと亀もやったし、浦島太郎もやったし、その数年後今メイドカフェでマリオのコスプレした時にも使ったし、亀ってすごい役に立つなと思いました。もうね、その亀の甲羅はそれこそ20年以上前に作ったのに今も使えているから、うん、素晴らしい。まあ見た目はボロボロですけどね。牛久肛門さん、今日もね、なんとパワモニ4コマ劇場漫画を書いて送ってくれましたので、こちら今日もパワモニのツイッター X にあげようと思いますので、皆様お楽しみに。さあそして続きましてはラジオネームヤッピーさん、ありがとうございます。好きなお水の中の生き物でね、亀は亀でもこちらをいただきました。水生昆虫のタガメです。見た目がめちゃかっこいいんですよ。水生昆虫の中で最強なんです。子供の頃田んぼにいたんですけど、今は見かけないです。絶滅危惧種に指定されていますって。そうなんだ。ちょっと画像を検索したんですけど、うん、確かに強そうですし、なんかねポケモンみたい、ドーって絶滅危惧種なんだね。なんかね、住む場所がだんだん減ってきちゃってたりするんですかね。あともちろん水質とかもあるでしょうしね、ちょっともしどこかで見る機会があったら絶滅危惧種、もしかしたらこの先見れなくなるかもしれないというのを踏まえた上でしっかり見たいと思います。ありがとうございます。続きましてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、みはるんさん、くーちゃんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。お水の中の生き物ですが、水の中で幼虫が羽化し光りながら乱舞するホタル。自分の住んでいる鹿児島県霧島市はホタルのシーズンです。町内の温泉街の近くを流れる小川がホタルの名所であり、温泉客の目を楽しませていることでしょうっていただきました。私もね、子供の頃ね、まあ、温泉街ではないですけど、歩いて行ける公園に、大きい公園があるんですけど、そこにホタルが見れるというので、確か兄弟3人と父と4人で見に行ったことがあります。そんで今考えたらやっちゃいけなかったんじゃないかなって思うんですけど、父が手にホタルを捕まえて、そんでゆっくりこう開いて、ほらホ
ホタルですよって父が言って、で私ら兄弟3人とあとなんか知らないファミリーも近くにいて、こうみんなで父の手の中をこう見たのを覚えていますなんかその時のホタルですよって言ってる父がすごい印象に残っているレポーターかなって感じでした。いやーそっか、なんだろう、自然に生きてるホタルとか多分それ以来見てないので、まだあそこの公園に行ったら見れんのかな、いつかまた行ってみようと思います。見れたらいいな。続いてはラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。宮古ハーバーラジオで聞いてくれています。

お水の中の生き物といえばこれからが旬のウニでしょうっていただきました。13年前本放送があった朝ドラアマちゃんに登場しましたっていただきました。あの私ウニアマちゃんを見てから食べられるようになりました完全になんていうの、あのミーハーな感じで食べました。でなんか私ね貝類はね見た目が怖くてね食べられないものが多いんですけど、あの能年レナちゃんのんさんがねウニをおばあちゃんから食べさせられてうめえって言ったあれ第1話かな、それを見てそんなにうまいんかと思って、である日お寿司屋さんでウニを頼んでみて食べて、あ、甘くてうまいって思いました完全に流されやすい性格ですJJJ ってね流行りましたもんね。 JJJ ってなんだと思って見始めたのをね覚えています。それ以外にも、水槽の中だと金魚やメダカ、電気で酸素を入れて買うんですよねっていただきました。それ以外だと今月は土用の丑の日もあるのでうなぎですっていただきました。7月26日土用の丑の日っていただきました。なんかあの聞いた話によると田川っていう名前のうなぎ屋さんがあるらしいんですよ。今年はそこに食べに行けたらいいなと思うんですけれどでも結構並ぶしそこそこ金額もするよって言われました。ちょっと調べてみたいと思います。行ったらファームニのツイッターで報告いたします土用の丑の日忘れないようにしなくては。ありがとうございます。続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ありがとうございます。ラジオラビートで聞いてくれています。お水の中の生き物ですがチンアナゴですっていただきました。初めてその存在を知った時見た目そして名前のインパクトがすごかったですって、ね、チンアナゴって言われたら本当に珍しいものなのかなって思っちゃうよね。水族館で初めて見た時そのコミカルな動きを見てこんな生き物がいることにちょっと感動しましたっていただきました。いや私チンアナゴを初めて知ったのはメイドカフェでチンアナゴのボールペンを使ってる子がいたのそれ何って言ったらチンアナゴですよって言われて知らないんですかぐらいに言われて、あそういうのがあるんだと思って、であのスカイツリーの下の隅田水族館で初めてチンアナゴ本物を見て、あこれが本物かって思ったのを覚えています。ちなみにチンアナゴお持ちのおじさんさんが送ってくれましたが、今調べていて恥ずかしながら初めて知ったのですが、よく見るとオレンジと白のしましま柄のやつはなんとチンアナゴではないそうです。実はニシキアナゴというらしいです。チンアナゴというのは白地に黒のドット柄のやつだそうです。うわーマジで知らなかったっていただきまして、私も初めて知りました。ありがとうございます。あのニョロニョロって出てるの全部チンアナゴなのと思ったら違うんだね。チンアナゴとニシキアナゴ、いやラジオネームおもちのおじさんさんがリクエストも送ってくれました。水の生き物に関するアニメといえば世界名作劇場の7つの海のティコを思い出しました。内容はあまり覚えていませんがお父さん役の声優さんがシャア・アズナブルの池田秀一さんだったことだけははっきり覚えていますね主人公が林原めぐみさんだったとかじゃなくてお父さんの声優を覚えてるんですねありがとうございます。ね、先日この番組のグリーン車コーナーの声優

を思い浮かべながらお聴きください。お送りする曲は七つの海のティコ、オープニングテーマで篠塚真由美、 She loves you。

0: している曲は七つの海のティコのオープニングテーマでした。篠塚真由美で She Loves You です。この曲リクエスト送ってくれたお待ちのおじさんさん、メールもう一つ送ってくれてます。ありがとうございます。お水の中の生き物で思い出したのは、静岡に住んでいた時に何回か行った沼津の深海魚水族館。そこの目玉であるメンダコです。よし、メンダコってどんなんだったっけと思って見た目検索したんですけど、あるある、これなんかガチャガチャの景品とかにもなってる。見た目可愛いよねって思いました。見た目は UFO のような見た目のタコで、頭にウサギのような耳がついていますって。ね、そうタコなんだけど足がねめちゃ短くて耳がついてる。本当にゆるキャラみたいな見た目ですよね。グッズも売っていて、ぬいぐるみのキーホルダーを買ったのですが、めっちゃ可愛くてお気に入りでした。沼津といえばアニメラブライブサンシャインの聖地ですが、当時はまだ放送前でした。久々に訪れた時は街中あちこちラブライブだらけになっていて驚きましたっていただきました。でもなんかいいですね、ラブライブ放送前の普通の沼津も見て、そしてラブライブで町おこし盛り上げようとするこうね周りが変わったのを両方見れたっていうのは嬉しいことですね。いや、ありがとうございます。私はね、沼津はね、東海道線に乗って横浜駅で降りようと思ったのに、そのまま寝ちゃって気がついたら沼津に着いていたってことがあります。その時もね、まだラブライブの聖地とかじゃなかったからね、沼津、スイカ使えない、降りれない、うわーってなったのを覚えています。きっと今は使えますよね。私のやっちまったエピソードかなり上位に入るやつです。続きましてはラジオネームグレートアスケさん、ありがとうございます。ラジオラビートで聞いてくれています。テーマお水の中の生き物ですが、岐阜県にモネの池と呼ばれる池があります。
1: ほうほうほう。
0: 雨の2日後に行ってみたら、池の水が濁っていなくて鯉が綺麗に取れたんですよって言ってね、写真送ってくれたんですけど、もうね、なんだろう、これは芸術品ですか、絵画の鯉ですかっていうような感じの、白に綺麗な赤が乗っている鯉の写真送ってくれました。ありがとうございます。その日は観光の方も40人から50人くらい来ていました。そしてさっき夢を見たんですが、その夢の中で甲羅が半分月の形をした亀が出てきて、夢の中で自分がその亀をもらいました。変な夢だったなって。いいですね、亀さんのをもらったらなんか長寿できそうですよね。なんかいいことありそうです。そっか、夢の中であったお水の中の生き物ももちろんいいですし、観光地でそして雨が降った

に行くと水の見え方、水の中でのお魚の見え方も変わってきたりするんだね。なんか同じ池でも見る日によって、ね、天気の具合によって見え方が変わるんだなっていう楽しみ方がまたできそうですね。ありがとうございます。もう一枚も送ってくれてますね。同じく岐阜県の鏡ヶ原にあるアクアトト岐阜というところに行くと世界の淡水魚を見ることができますよって言って、こちらも写真送ってくれたんですけど、すごいですね。これもう本当に普通じゃ見れないサイズのお魚の写真送ってくれてます。凶暴なピラニアはいませんが、可愛いコツメカワウソや電気ナマズがいたり、オオサンショウウオも見えたりしますよって言ってね送ってくれました。送ってくれた写真はピラルクだそうで、こちらも泳いでいますよって送ってくれました。いやー、私大きい魚見たのはね、なんか千葉県の大きなショッピングモールにすごい大きな水槽があって、もうこんなところにこんなにでっかいお魚がいるんだっていうようなお魚が泳いでました。うん、いやー、先々週も言いましたけど品川水族館に今年中に行きたいところ。いや、ありがとうございます。岐阜に近くの方はアクアトト岐阜に行くと珍しい世界の淡水魚が見られるそうなので行ってみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。ではここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム東京新規さんがリクエスト送ってくれました。スターダストプロモーションの可愛いロックをテーマにしているアイドル、ストレートアンジェリーストアンっていうねグループの曲をリクエスト送ってくれました。みんなで聴いてみましょう。お送りする曲はストレートアンジェリーで魔法のアンブレラ。

0: それは天の声の塩路美晴さんがありがたい言葉を言ってくれるコーナー、グリーン車。このコーナーには時々カパノスケという水の中の生き物が登場いたします。グリーン車、今日は最初の挨拶をカパノスケくんが登場してくれたら嬉しいな。おーい、カパノスケくん、
1: 呼ばれたカッパ。今日は僕も呼んじゃうかもしれないカッパ。
0: やったたのた。
1: でも最初は
2: いつも通りの天の声でお届けいたします。ラジオネームもけけさん。チャーシュー麺、うずらの卵トッピング。
0: チャーシュー麺でうずらの卵トッピング、一個だけ乗るのかな。チャーシュー麺にうずらの卵トッピングでっと、ピッ、えいまじい、チャーシュー麺うずらの卵トッピングです。おお、チャーシューがいっぱい乗って、もうね、丼いっぱいチャーシュー乗ってて、そして真ん中らへんにうずらの卵がすごいぞ、10個ぐらい乗ってんぞ、ポコポコポコポコポコって。はあ、いいですね。なんていうの、あの、大切に育てたい感じですね。ちょっとなんか、なんていうの、鳥の巣みたいになっております。いやー、いいね。でもちゃんとうずらの卵はしっかり噛んで食べないとね、ゴクって飲んだら喉詰まっちゃって窒息しちゃうかもしれないから、うん、一つ一つ小さな命いただきたいです。うずらの卵トッピング、美味しくいただきました。パーソナリティの田川さんはラーメンは月1回と決めております。もし本当にあったらそれを食べに行きたいと思いますので、情報お待ちしております。貴重な月に1回のラーメンチャンス。
2: ラジオネームふげんさん。
1: 台風に加えて他にもネーミングを開始。日食のネーミング第1号。よく晴れた日だったので三春日食に決定。お米がいっぱい収穫できたので田んぼと川の水に感謝して真由美豊作と命名。
0: 田川豊作じゃないんか。まあ、三春日食の方はね、美しく晴れるだからわかりますよ。ね、ま、真由美はどうしてそれになったってなりますよね。こう上野公園に、小松乙女っていう桜がありまして、誰や小松って思ったことがあるんですよ。そしたらその桜の木の後ろに小松さんのね、銅像みたいのがあってね、この方のイメージして植えられた記念樹みたいに書いてあったんですよ。だそういう感じで田川真由美さんが管理して、田川真由美さんがすごい投資をして作られた田

0: だったら真由美日和だっけ、
1: 真由美豊作、
0: 真由美豊作か。それでめちゃくちゃ取れてすごいいいお米が取れたら真由美豊作っていう名前もありかもしれないですね。じゃあいつかそういう投資ができるようになったらねやりたいと思います。でもそれだったらでも田川豊作の方がいいな。田川豊作かっちょいいですね。三春日食は三春日和みたいな感じしてさ、たくさんあってもいいかもしれませんね。パーモニーリスナーだけが語る今日は三春日和だなっていう会話がみんなでできたらグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: マンハッタンスタイルの
1: サザエさん、イラスト付きでいただきました。
0: このイラストを見る限りなんかこれ芸術品みたいな感じなんですかね。マンハッタンスタイルっていうのがまず何なんだ。ニューヨークのマンハッタン地区のファッションスタイル、白やグレーモノトーンの室内、ガラスや金属の家具などで構成されてるって。でそれのサザエさん。お家もなんかこうモダンな感じになって、じゃあね、どうしましょうか。サザエさんのテーマソングとかもちょっとおしゃれな感じになっちゃうんですかね。そして、家の中もちょっとガラス張りで向こう側が見えたりとかして、ちょっとね、コンクリートみたいな感じの家になっちゃうんですかね。いやー、もしそうなった場合マスオさんのファッションもそれに合わせた感じになりそうな予感がする。でそうなったらラミヘイさんとかさ、船さんもさ和装じゃなくてさ、こうなんて言うんですか、モダンな服装になるんですかね。いやーちょっとそれはそれで見てみたいですけどね。サザエさんはでもすごく綺麗な女性だと聞いているので、モダンスタイルになったらより美しくなっちゃうかもしれません。美しいサザエは誰にも渡さん、俺が守るってなってるマスオさんもちょっと見てみたい。モダンスタイルサザエさん2028年オンエアとかどうでしょうか。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、カパ、
0: あ、カパの助だ、カパの助だ。
1: チンアナゴさん、過去 CV 若本のりおさん。
0: チンアナゴさん、じゃあ水槽の中からニョロニョロニョロニョロって出てきて何か喋るってことだよね。ちょっとなんかイメージ的にはなんだっけ、豆柴っていうキャラクターあったじゃないですか。あの喋り方みたいなイメージな予感がするんですけど、ニョロニョロニョロって出てきて、ね、知ってた。ニョロニョロニョロって出てきて、ね、知ってた。オレンジと白のしましまからのやつはチンアナゴじゃなくてニシキアナゴって言うんだぜ。ニョロニョロニョロニョロって消えていく。ただの片言な感じで全くアナゴさんっぽくなかったけど。チンアナゴでした。それではまた来週お会いしましょう。ニョロニョロニョロニョロってなって水槽が5匹になっていく。それはそれで需要がありそうな気がする。どなたかやってみてはいかがでしょうか。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、今月は全作品舞台がプールで、水着界の漫画雑誌カパ。

0: それはいいですね。今週の少年ジャンプは水着会ですって言ってね、ドラゴンボールも乗っててね、サン君今日はプールに行くわよ。
1: プールってなんだ。
0: これよ。
1: うわー、すげーでかい水たまりだな。
0: 水たまりじゃないわよ、プールよ。はい、サン君も水着これ着て。
1: こんなの履かなきゃいけないのかよ、このまま入ればいいじゃないか。ダメよ、
0: などわちゃわちゃして、そしてその後、
1: うわー目が真っ赤。
0: ロート製薬のこの目薬を刺すと充血が治るみたいな CM、 ドラゴンボールが昔やってたの覚えてます？その CM が流れる
1: 目が真っ赤ロート製薬
0: みたいな CM もプラスで入ります。そして先駆け男塾、ジョジョなども今回は水着会でございます。ジョジョの皆さんの水着はとても素晴らしいデザインなんじゃないかと予想されます。こうご期待。あ、もちろんグラビアもセクシーな、だけどジャンプだからちゃんと健全なグラビアが乗りますので、お楽しみ。

している曲はレイでラル、そして僕らはです。この曲ナギのアスカラっていうアニメのオープニングテーマだったんですよ。これ水の中に人間が昔暮らしていたという設定のファンタジーで、陸に生きる人と海の中に残り続けた人のね、なんか結構感動的なアニメなんですよ。興味がある方は見てみてください。さあ今日のメールテーマはお水の中の生き物、そのテーマでお送りしてきました。梅雨時期も終えて暑い季節がやってきますので、少し涼しい気持ちになれるお水の中の生き物、この機会にいろいろ見てみてくださいね。メールファックスありがとうございました。さあここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは砂浜ビーチ。海に行ったらこれやってみたい、ビーチでこういうことしたな、などなど、あなたの砂浜やビーチ、海の近くでやった遊びなど教えてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバード

0: bawamoni@yahoo.co.jp bawamoni@musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの砂浜ビーチでの思い出お待ちしております。さあ、そして天の声の声優塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はね、冒頭で好きなお水の中の生き物は、はい、天の声さんが演じるカパノスケだというねメールが来ましたので、
1: ありがとうございます。
0: 民謡コーナーにも登場してもらいました。
1: ありがとうございます。突然のグリーン車コーナーから無茶ぶりが始まってほんとなりました。
0: いや、ちょっとね、あの途中で登場しますのでってね言った手前ね、ちょっと無理やり登場してもらいました。
1: このね、今のこのタイミングでも良かったんですよ、このトークタイムでは。
0: ほら、この時間もう出発しちゃってね、聞けてない人もいるかもしれないんで、たまにはグリーン車にね登場していただきました。
2: あー、そっか、そうですね。いや、僕をね呼んでくれて嬉しいかっぱ。グリーン車ちょっと特別なね仕様でしたが、仕様だったけどどうだったかっぱ。
0: チンアナゴっていうフレーズを言っているカパノスケが面白かったです。
1: あの今回ね、水の中の生き物っていうテーマだったからか、水の中に関するねネタをいくつかいただいてたので、まあ、その中のね水に関連するっていうところでカパノスケに登場していただきました。
0: ありがとうございます。
1: 決してチンアナゴとかね、あの水着とかが、あ、ちょっと突っ込みづらいかもなと思ってカパノスケに代わってもらったわけじゃないんですからね。
0: あ、そういうことだったんですね。
1: そうそうそうそう、そんなことはないですよ。ゴニョゴニョゴニョゴニョ
0: ゴニョゴニョゴニョ、そうそうそうそう、そういう若干ツンデレ気味なセリフで言っていただいてありがとうございます。今日はね、みはるんさんにね、はい、無茶ぶり来てますよ。
1: お、ドキドキドキドキ、どんな無茶ぶりでしょう。
0: こちらですね、 FM 柴田で聞いてくれているヒロさんから来ました。
1: ありがとうございます。
0: 7月ですよ、夏休みです。はい、海です。
1: はい、
0: 海の家でアルバイトする高校生の田川くん、そして同じ海の家でバイトをする大学生、色っぽく実は天然な美晴さん。ひと夏の恋に落ちた高校生の田川くんが、色っぽく実は天然な美晴さんに告白するけど、美晴さんは天然すぎて田川くんの気持ちに気づかず、ハラハラドキドキするシーンをお願いします、だそうです。
1: なかなかこれ難易度高くないですか。色っぽく、まあまあここはいいですよ、うん、大学生、まあここはいいですよ。
0: あ、
1: ちょっとみはるん天然なところは、天然要素が少ないのでいけるかどうかわかんないですね。
0: そうなんですか。
1: あれ、田川さんどこを見て喋っていらっしゃる。あれ
0: あれ、天然要素は天然で出てくるような気がします。
1: あれ、いや、そんな天然だなんて、そのみはるんはしっかり者ですから。
0: じゃあちょっととりあえずアルバイトする田川くんがいきなり登場するところから始めちゃおうかな。
1: あ、じゃあお願いします。全然キャラまだ定まってないですが、田川くんにね、まずは任せてみようと思います。
0: よし、俺は高校生の田川、今年は海の家でアルバイトしてるんだ。いや、実はさ、同じバイトで働いているちょっと年上の女子大生の美晴さん、すっげー色っぽいんだよな。夏の恋っていうか、あの、せっかくこのバイトの時間にしか会えないから、バイトで終わっちゃうと悲しいから、俺勇気を出して告白してみようと思う。よし、今日こそ

0: ちょっと色っぽくて、実は天然な美春さんに告白するぞ。カランカラン、おはようございます。あ、美春さんおはようございます。
1: あら、おはよう田川くん、今日も元気ね。
0: あ、はい、今日も頑張ります。美春さん、よろしくお願いします。
1: はい、もうこの仕事も慣れてきた？
0: はい、結構任せてください。俺サクサク回せてると思ってるんで。
1: もうね、毎日田川くん頑張ってくれるから、私結構楽させてもらってるの。
0: いやー、三原さんが少しでも楽になるように頑張りますんで、まあ今日もね、よろしくお願いします。
1: よろしく。あ、それじゃあちょっと着替えてくるから少し待っててね。
0: あ、はい、じゃあ自分ちょっとこうテーブル拭いときますんで。
1: お願いします。テクテクテクテク。
2: そして一日の業務が終わった頃、
3: 思った以上に時間が経った。
0: よし、ノーゲスになったから、いよいよ、いよいよ告白する時が来たな。緊張すんな。美春さん。
1: どうしたの田川くん。あ、今日はお疲れ様。
0: あ、お疲れ様です。美春さんって彼氏とかいるんすか？
1: 彼氏は今はいないかな。
0: あ、そうっすか。美春さんってすごいいつもしっかりしてる感じがすごいいいっすよね。俺いいなと思ってんだけど、たまに天然っていうか、そういうとこが可愛いなって思ってて、なんていうか、美春さんとこの海の家の仕事で終わっちゃうと、ちょっと俺寂しいなって、もうね、夏終わっちゃうとお別れになっちゃうのが寂しいなと思うんで、なんていうんですか、よかったら美春さん、今日この後一緒に帰りませんか？そして、もしよかったら、今日だけじゃなくて、明日とか明後日とかも、なんつうんですか、一緒にいてもらえたら嬉しいなって思うんですよ。どうですかね？
1: あ、本当？いや、私もね、一人で帰るのちょっと寂しいなって思ってたから、じゃあ、今日一緒に帰ろっか。それから、
0: いいっすか？
1: 明日からもじゃあ毎日一緒に帰ろっか。
0: いいんですか？
1: そうだよね、田川くんってね、高校生だけど結構可愛い系だから、夜ね、遅くなったりしたらね、危ない人に狙われないかちょっと心配だから、お姉さんが守ってあげるね。
0: いや、美春さんの方が危ないっすよ。結構ウェイウェイ言ってるやつらもいるし。
1: 大丈夫よ、だって私空手三段で黒帯持ってるし、空手って段あるのかちょっと知らないんだけど、柔道もできるし、合気道もできるし、ブラジリアン柔術も習ってるから、結構そういうのに襲われても大丈夫なの。
0: え、そうなんすか？え、じゃあ、なんつうんすか、そうっすね、自分も学生時代柔道やってたんで、
1: あ、ほんと？
0: ちょっと組手とかね、いろいろ組手とかしませんか？
1: あー、組手かー。でもね、組手するとちょっと汗かいちゃうから、今夏じゃない、やっぱ汗かきたくないから、組手は、そうだね。あ、マスターとやったらどう？この海の家のマスターと。マスターもね、確かいろいろやってるって言ってて、確か柔道もやってるって言ってた気がするよ。あ、じゃあマスターに私から頼んどいてあげる。
0: いや、マスターはよくて、俺は美春さんと一緒に、美春さん、
1: マスター、
0: いや、マスターはいいんです。あ、マスター、俺の好きな気持ち、ちょっとは伝わったのかな。美春さん、今度また LINE しますんで、お返事待っています。
4: 本日の劇場いかがでしたでしょうか？

0: 第1話みたいな感じで終わっちゃいましたね。
1: そうですね、第2話へ続く。
0: はい、じゃあ第2話の台本を書いてくれる方募集しております。
1: 色っぺお姉さんって難しいですね。
0: あらお姉さんまで振り切っちゃえばね、また違うんでしょうけどね。
1: そうなんですよ、大学生であらお姉さんいけるかって思って、ちょっと
0: それは、ね、
1: 違う方向にしようってなっちゃいました。
0: あ、じゃあそういう意味でも注目していきたいと思います。じゃあありがとうございました。今日は、色っぽく天然な大学生を演じてくれました声優の塩路美晴さんでした。
1: ありがとうございました。暑いから皆さん気をつけてくださいね。
0: パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。夏本番という時期になってきましたね。ここ数年は夏が半年くらい続くような気温なので、夏の暑さとの長期決戦みたいな、そんな気持ちで夏に挑むって気分です。皆さんは暑さと寒さどちらが苦手でしょう？私は暑さの方が苦手なので、余計にそう思うのかもしれませんね。この暑さが好き、早く梅雨が終わって夏本番が来てほしいという声もある。みんなそれぞれの好きな季節がありますね。四季折々の移り変わりの瞬間瞬間を楽しんでいきましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて7月のメッセージテーマはささやかな幸せを感じる瞬間、自分だけのガッツポーズです。人に言うほどのことではないけれど、すごく嬉しかったこと、幸せを感じた瞬間、心の中でガッツポーズしたなどお寄せください。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります。この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りくださいね。早速ですがメッセージご紹介しましょう。福島県のラジオネーム駐在さん大好きさんからです。おはようございます。おはようございます。先日はたくさんのリスナーの方のラジオネームとメッセージの紹介がありました。全国に千尋さんを応援する仲間がいる、それだけで今日も一日元気に過ごせます。小学校の千尋コンサート、なぜか着物袴姿の千尋先生、音楽の先生が目に浮かびました。7月のテーマ、私のささやかな幸せ、プランターに種からまいた6本のキュウリがあります。でも背丈がバラバラです。かっこみんな違ってみんないい。長く収穫するにはバラバラがいいですね。毎朝水をあげる、私のささやかな幸せです、といただきました。いいですね、背丈がバラバラのキュウリ。毎朝の水やりのひとときって、今日はどこまで大きくなったかなの楽しみがありますね。キュウリ、私も大好きな野菜の一つですが、夏は丸々一本カリカリポリポリかじって食べたい気分になります。でも自分で育てたキュウリってまた美味しさも格別でしょうね。そして私の音楽の先生姿、着物に袴姿、いいですね。いや、先日きっと美鈴

さんも学校の先生になりたかった夢もあったんじゃないかなって言われた方がいらっしゃって、いろんな想像をすると楽しいですね。美鈴さんだったらこの詩をどんな風に子どもたちに伝えるんだろうとか、たくさんの子どもたちへのメッセージとして美鈴さんは何を一番伝えたかったんだろうって、なんだか顔がほころびます。駐在さん、大好きさん、メッセージありがとうございました。朗読のリクエストもいただいていますが、またそれは後ほどお答えしましょう。それでは今週の1曲目、去年9月に日本コロンビアからリリースしたアルバム「ミスズソングス」、金子ミスズの歌が聞こえるに収録した新曲「ほ」をお届けしましょう。やっぱり夏は海の景色もいいですね。輝きながら遠くを行く船に自分の夢も乗せて、そんな思いになります。ほ、お聞きください。

でこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は私がコンサートのラストに歌う曲として、時々マザー・テレサの大切にしていた言葉と彼女自身の言葉を一つの歌にした私のオリジナルソング、メッセージという歌があるんですが、ある小学校でこの歌を歌ったことへの感想文をご紹介したいと思います。私の心には金子みすゞとマザー・テレサ、この二人はとても輝く人生の道しるべです。それでは小学5年生の言葉です。メッセージという歌から、人に合わせないでいい、気にしないでいいということを思いました。今まで私は友達の意見に合わせて自分の意見を言えませんでした。そのせいでお揃いのものを買うとき、自分の好きなデザインのものが一つも買えませんでした。でもこの歌を聞いて、友達に自分の気持ちを言えなければ、大人になって知らない人に自分の気持ちを話すことができなくなるということに気づかせてくれました、という感想文です。友達付き合いもとても気にする年齢ですよね。意見や好みが合わないことへの不安あります。でもそればかり気にしている自分が大人になった時のことを、この歌を聴いたその先に想像できたんですね。この感想文とても嬉しかったです。きっとこの小学生のそれからは大きく違っていると思います。もちろん人に合わせないでいい、気にしないでいいというニュアンスは人それぞれに違うと思います。人によっては、いや、もうちょっと人に合わせる気持ちがあった方がいいよという人もいるでしょう。でもこの小学生はいつも自分の意見が言えない自分という姿が浮き彫りになって、そのままではいけないと気づいた。私のコンサートとの出会い、ある意味一期一会です。その瞬間に感じたことが、子どもたちの将来のささやかな幸せの一粒の光になっていたら、それが私の幸せです。では今週朗読でご紹介する詩は、先ほどメッセージをいただいた駐在さん大好きさんからのリクエストにお答えしましょう。幸せという詩です。これは幸せを擬人化したように描かれている物語。幸せさんが家を訪ねながら幸せを届けに行く、そんな姿を想像しながらお聞きくださいね。幸せ。桃色おべべの幸せが一人しくしく泣いていた。夜更けて雨戸をたたいても誰も知らない寂しさに、覗けば暗い日の影に、やつれた母さん、病気の子。悲しく次の角に立ち、またその先の戸をたたき、町中回ってみたけれど、誰も入れてはくれないと、月の夜更けの裏町で、一人しくしく泣いていった。いかがでしたか？幸せさんがすぐそこまで訪ねてきているのに誰も気づきません。私たちはささやかな幸せがすぐそばにあるのに、それに気づかないことたくさんあるのかもしれませんね。それでは歌は、先ほどの小学生の思いからこの歌です。メッセージ。

歌はマザー・テレサが大切にしていた言葉と彼女自身の言葉を歌詞として私が作詞作曲したオリジナルソングメッセージでした。それではもう一曲お届けしましょう。みすゞさんのいろんな姿が思い浮かぶ詩の数々ですが、この詩に私はどこか切なさを感じるんです。でもその切なさの中に映る美しさ、その綺麗な世界が広がるのがまた金子みすゞの詩の魅力の一つ。お聴きください。笑い。

この7月も金子みすゞさんの母校長門市立仙崎小学校の4年生の授業の外部講師として交流させていただくんですが、みすゞさんの

可愛い後輩たちが先輩美鈴さんの思い、眼差しをどう受け取って、それがこれからの人生にどんな彩りになるのか、とてもワクワクする交流です。一緒に歌を歌いながら、笑いながら歩いたり、真面目に聞き入る表情だったり、熱心にノートに書き込む姿だったり、私にとってそれは未来に広がる大きな幸せに感じます。またリスナーの皆さんにそのいろんなご報告もさせてくださいね。それではそろそろお時間です。美鈴さんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子美鈴さんの詩から、この道。みんなで、みんなで行こうよ、この道を行こうよです。いつも自分の道を歩んでいる私たちですが、それは大きな大きな一つのゴールに向かっている、みんなが幸せになる大きな大きな道、みんなでその道を歩んでいます。その思いを乗せてお届けします。それではまた来週、明るい方。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの田中真由香です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、7月ともなると気温もどんどん上がってきますよね。はい、なんかこう暑い時って私目からこう涼しさを感じたくなるんですけど。
0: あ、そうですよね。はい、
1: なんか例えばあのガラスの器とか涼しげな食器とか、そういうのって愛川さんお持ちになったりとかありますか？
0: そうですね、まあ、あの最近はまあ、ちょっとレストランでね、こうお茶なんかもね、こうガラスでね、お茶の中に入れてね、
1: はい、
0: でそれで注ぐとちょっとなんか違うかなみたいな、
1: あ、綺麗かなみたいな、
0: 中身が、中身が分かって、
1: はい、
0: うん、それで、まあ、涼しげって、まあ、暑いんだけどねお茶は暑いんですけどね
1: 暑いけど、うん、涼しさ
0: を
1: 感じられる、
0: そういうのをこう洒落てるっていうか、
1: はい、
0: あのテーブルがね、
1: はい、
0: あんまりドタッとしてると暑苦しいじゃないですか、いろいろ、
1: うんうんうんうん、
0: だからこう透明感でこうなんて透き通ってね、圧迫感がないっていう、
1: あ、そうです、
0: そういうのが涼しいともね言えるかもしれませんね。
1: そうですね、
0: うん、っやっぱ圧迫感がないようにっていうね、
1: はい、
0: 暑苦しくないように、
1: うん、
0: で人間もね暑苦しい人っていうのがいるのよね、
1: はい、
0: 私は暑苦しくない人を作ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。あの今日はそんなお話について伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いておやっと思った素朴な疑問や質問、あなたの日常の出来事など気軽に教えてくださいね。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さて、ここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかな朝を過ごしていこうと思います。相川さん、ガラスの器などっていうね、お話ありましたけれども、私昔結婚式の引き出物で、はあ、琉球ガラスの、ええ、なんか緑と青色のすごく透き通った、ね、はい、ものをいただいて、それをよく使ったりとかしているんですけど、
1: ね、琉球に行くと沖縄に行くとね、はい、やはりこう海が青いからね、うん、青い空とね、はい、やっぱりそういう色がこうね、皆さんこう涼しげというかね、はい、じゃあそういう技術が発達してね、
0: そうなん
1: ですね、贈り物にずっとね、はい、沖縄ならではのね、
0: ならではの
1: そういうものですよね、う
0: ん、はい、なんか相川さんの中で思い出の食器だったりとかってあります？
1: そうですね、あんまり食器って小さい時にね、はい、この大体夏はね、うん、こう冷麦ってのをさ家庭で作るのよね、
0: はい、うん、
1: だからそのまあそろくら高級じゃないからガラスの入れ物はなかったんですけどね、うん、はい、まあ、ちょっとしたお呼ばれのところに行くとこうガラスの入れ物みたいなのにね、こう氷が入って、うん、こうそうめんが入ってる、
0: あ、まあ、
1: 食事にね、涼しそうな、そういう食べ物でこう、うん、はい、涼しさ、
0: はい、
1: あ、かき氷よね、
0: はい、
1: やっぱしね、それは普通の茶碗じゃないわよね、
0: うん、
1: こうガラスの
0: 確かにそうですね、
1: ガラスの入れ物に入れてくださって、ね、うん、それこう山盛りにね、でこう配達してもらったりしてね、
0: はい、
1: 昔はねそういう涼み方をしたんですよね、
0: 多、うん、いですね、
1: うん、だからそういうようなね、
0: はい、
1: こう入れ物とか環境でね、水をまいたりとかね、うん、氷とかね、
0: はい、
1: うん、そういうような氷もねガーってなるとねガラスのように見えたりね、
0: うん、あ、うん、確かに綺麗ですもんね、うん、
1: 綺麗ですよね、うんうんうん、だから透明っていうのがね、はい、すごくで、私はねこう人を透明にするっていうね、
0: はい、
1: 透明人間にする、
0: 透明人間にするんです
1: か？影が薄い人、
0: はい、
1: だからね、かこう人間ってこう太陽が当たって後ろに影が出るでしょ、
0: はい、
1: だから物質っていうのは影が出るんですよ、だから幽霊っていうか幽霊は影がないから、だからちょっと、はい、怖いっていうかね、アストラル体っていうか、その内側のね、存在をねこう清めていくとすごく軽くなるわけですよ。ガラスのような、ガラスっていうとね、ガラスのような人っていうとなんか壊れやすいみたいな、
0: まあ、そうですね、
1: 壊れやすくないんですよ、
0: 繊細な、うん、ではないんですね、
1: 強くて、
0: はい、
1: うん、だからこう鋼のように強くて、
0: はい、
1: それでガラスのように繊細なんで、両方の性質を持ち合わせている、うん、そういうふうにね、
0: はい、
1: 銃と剛っていうかね、
0: はい、
1: うん、そういうふうに両方の性質を持っていてね、
0: うん、
1: そしてこうバランスが取れていて強いっていうふうにね、
0: うん、
1: だから透明でね、
0: はい、
1: こういろいろこう全部こう見通せちゃうわけですよ、心の中が見えちゃうからさ、
0: 見えちゃうんですか、ちょっと恥ずかしい
1: 悪いことを思うと見えちゃうじゃないですか、
0: 見えちゃう、
1: うん、だから悪いことはね、
0: みたいなね、
1: うん、思わないんじゃなくて、思わないっていうのはねまた抑えてるんですよね、だからもう悪いことが浮かばないように、こう水なんかねこうブクブクブクブクってこう泡が出てくる、ビルの泡のようにね、
0: はい、
1: でその泡がなくなったらばこう透明になる、まあ泡がねこう泡があるとこう涼しげではありますけれども、
0: はい、
1: こう生きてるって感じでね、
0: はい、
1: でもそれがこう全部静まって、
0: はい、
1: まあ、ガラスでもねわざわざ泡を作るなんか、まあ、そういう作品もあるみたいね、だから沖縄なんかなんか泡のような感じ、
0: 泡の、
1: うん、そういう
0: ものがあるってことですか、
1: そういう感じに作ってるみたいですけれども、
0: そうなんですね、
1: それをこう躍動してるっていうのも必要なんですけれども、
0: はい、
1: やっぱりそのをこう静けさっていうかね、
0: うんうんうん、
1: 透明になる、全部クリアになる、だからガラスが愛されるっていうかさ、
0: はい、
1: で今ガラスのビルディングが多いじゃないですか、
0: 結構綺麗にね、うん、いろんなところでありますよね、
1: 圧迫感っていうのはね、
0: うん
1: うん、すごくこうあんまりドタッとしてるとさ、
0: はい、
1: すごくね圧迫感があるし、うん、こうなんか爽やかに立っているっていう感じがいいのかな、
0: 暑、はい、苦しくないような、
1: そうさ、暑苦しくないとかね、
0: は
1: い、
0: 形で
1: ですね、今の気候ではね、
0: はい、
1: うんうん、まあ人生ね、やはりそういうふうにね こうもちろん活動的で、それでこう厚くしくないようにね、
0: うん、
1: そういう風になっていくとね、長持ちするのかなって思いますね。うん、だから夏は汗をかいてね、うん、こもっちゃうとね、昔はすごい汗かいたんですよね、
0: はい、
1: うん、でそういうものでこう涼しさを感じてね、
0: うん、
1: うん、中和してね、中和しながらね、うんうんうん、感じながらね、
0: はい、
1: 汗もかくけれども、こう水浴びたりね、かき氷食べたり、ガラスのこうコップでガーッてお水飲んだりね、ガラスを眺めたりとかね、
0: はい、
1: だからで今冬でも氷食べる人いますよね、
0: はい、
1: だからつまり季節感を超える、超える虫になる、
0: はい、
1: 本当暑くない皆さんもそうになってみるといいんじゃないかな。
0: ありがとうございます。
1: 暑い暑いって言うと、はい、暑くなっちゃうから、
0: そうですね、
1: うん、
0: 超えて
1: 暑苦しくなるから、
0: はい、うん、暑苦しくないように
1: していく、
0: 超えてしていくっていうのが大事なんですね。
1: 平常心になっていくように努力するといいのかなって思いますね。

0: ここからは日常の喧騒から少しだけ離れてヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えします。さて相川さん、今日は
1: まず笑って爽やかな風を起こしていきましょう。疲れ切ったりねして、またこうやる気がなかったり、ちょっと暗い感じね、もう笑ったことがないなんていう人も世の中にはねいるんですよね。で、笑ってくださいしてもなかなか笑えなかったりして、私はね、笑いの業法ということでね、笑わせて、そうするとね、皆さんね、自然に笑ってくださるんですけどね。で、その後こう沈黙をしていただいて、リセットになってよみがえる、もう一瞬にね元気になって心が切り替わるっていう方法なんですよね。悩みをね忘れてしまうっていう効果があると思うんですよ。こう本当に切り替えてね、で明るいエネルギーになっていくっていうね。で、またすごくね、こうお腹からね笑っていただくとね、皆さんもねすごくね、お腹の血行も良くなって、こう火のエネルギー、お腹にはこう火のエネルギーがあるんですね。そういうものも活性化し、全身血行が良くなってですね、新鮮な空気が体の中に自然に入ってくるのでね、すごく健康、生理的にもいい感じ、またね心理的にもすごくねスカッとしてね、ストレスが発散されて良い感じになるんですね。また医学的にも、笑うとね、こう免疫力が高くなって、病気にならないっていうかね、やはりこうすごくこう落ち込んだりね、こうすごくこう押さえつけたようなエネルギーですと、すごくこうエネルギーを消耗してですね、免疫力も低くなって、バイ菌が繁殖しやすくなったり、風邪をひきやすくなったりね、疲れたり、だからこう笑って全てを吹き飛ばして、いただくってね、ストバーッとねこう詰まった回路がねバーッと開通してね、やっぱり楽しくね、こう苦しみながらじゃなくて、楽しく、そして解放されたエネルギーで、コツコツこう進んでいかれるといいのかなってね。私たちはね、赤ちゃんを見るとすごく学べるんですけれども、純粋無垢な赤ちゃんっていうのはね、本当になんか神様に笑されているように、こうニコーってしていたりね、すごく理由もなくこうほぐれていてね、こう笑みが浮かんでいるっていうこともあると思うんですね。そういう私たちの本質っていうのはね、すごく緩んでいて、愛に満ちていて、平和に満ちていて、こう何もないんだけれども、ただこう幸せっていう感覚があるんです。でもいろいろね、大人になると心が発達してきて、先のことを心配したりね、過去のことにとらわれたりして、そこにスイッチが入っているのでね、なかなかこう無心に、こう無邪気になれないっていうのがあると思うんですね。ですからパッとこうあなたこう切り替えていただいて、ぜひ朝一番ね笑っていただきたいと思います。そうするとね、一日こう気分がよくね、明るくてね、そしてこうすごくねクリエイティブに生きていかれるのかなって。笑ったらちょっとバカみたいで嫌だとかね思わないで、こう頭を取るっていうことが必要なんですよね。だからもうごちゃごちゃ考えていたこう思考とか、そういうものをねこうストップするの、本当にねこう修行してね、ストップっていうのはね、いろいろ雑念が浮かんで大変なんですけれども、笑う、 こう呼吸にもなりますしね、わーってねわーってこう炸裂したようにこうハッハッハッハッってこうね笑っていただいて、でエネルギーがこう爆発してね、であなたはねこうすごく気分がね切り替わってね、深刻な心がねまあいいかみたいなね、そうやってまた新たな力をいただいて、朝ねしっかりと一日中ねこう楽しいエネルギーが続きますように、そんな風にね、ぜひ笑いを取り入れていただきたいと思います。
0: 相川さんの言葉を本で読んでみたい方は、心を浄化し 内なる力を開花させる言葉、宝島社から出版されていますので、お手に取ってみてください。
1: ヨグマタ愛川恵子の言霊。まず笑って爽やかな風を起こしていきましょう。

0: 今日はお話を聞くだけでなんだか心が涼しくなったような感じがします。
1: はい、
0: ありがとうございます。皆様も夏のね涼しさ、何かこう食器だったりとかね、お気に入りのもの見つけてみてください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部に聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。ヒマラヤの英知を体験する瞑想秘宝セミナー、ヒマラヤ目覚めのセミナーが開催されます。東京目黒で7月12日と21日、静岡大阪で7月25日、岡山福岡で7月26日に開催されます。またヒマラヤシッター瞑想の説明会とカウンセリング、幸福への扉ウェブで24日に開催されます。さあ、ということでこちら最新情報は相川さんの公式サイト LINE などで必ずご確認くださいね。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 田中真由香でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。

年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲「日暮れ違い」。

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2 FM Palaloon。
5: 経営軍師岡総一郎に絶対負けない社長の法則。
6: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
7: さあ、始まりました経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
8: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
8: はい、
7: 全国放送的には7月12日の放送となります。7月12日どんな日かということで、ですけれども、すいません、7月13日ですね。まあ翌日の話にはなるんですが、まあこの時期だからということでちょっとこの情報をお伝えしたいんですけれども、はい、2004年ですね、2004年、平成16年の7月新潟福島豪雨による大規模水害の発生ということで、新潟県では三条市ですとか中之島町などを中心に甚大な被害が起きた日ということでございますね。まあ翌日の7月13日でございますけれども、はい、まあね先生、この時期っていうのはどうしてもおそらく今梅雨の真っ只中か、もしかしたら明けている可能性もあるかな。
8: うん、なんか今年は早そうな感じがするんですけどね。
7: そうですね、そこまで、うん、まあ収録が6月29日なんですけど、この時点ではそこまでね、大きな水害っていうのはそこまではないかなっていうような感じなんですけれども、はい、
8: そうですね、で、うん、例年と比べて30度を超える日がですねほとんどないんですね、
7: は
8: い、うん、なんかね、昨年だと6月で、どうだろう、半ばぐらいで、うん、30度を超えた地点が400何十地点あったっていうのがあったんですね、昨年。
7: そうでしたっけ、6月の時点で。
8: 昨年はですね、もう夏がいきなり来たような。
7: ああ、なるほど、はい、
8: うん、で今年はですね、30度を超えた地点観測がですね10地点もないと言われてます。
7: ああ、
8: うん、まあ僕今は名古屋ですけど、名古屋も30度超えた日がないかなというぐらい。
7: 比較的じゃあまあまあ梅雨時とはいえ過ごしやすいかもしれないですね。
8: 過ごしやすいんですよ、
7: うん、
8: うん、こんなね6月の後半もうすぐ7月なのに、割と快適に過ごせるのって珍しいなと思
7: って。ああ、ねえ、まあ何度も言うようにちょっとね早めの収録なもんですから、この放送してる頃にはまたねちょっと違う状況になってる可能性もありますけれども、うん、ただまあ6月の時点だとそういう形でですね、
8: そうですね、
7: うん、はい、かなと思います。まあ先ほど言ったように、ただねやっぱりこの7月っていうのはそういったまあ豪雨とか水害とか多い時期ですので、まあ皆さんね改めてご注意いただきたいなと思っております、うん、思い返すとでも先生、この平成この16年です、2004年なんですけど、新潟はもうちょっと大変だった年でですね、
8: はい、
7: 7月がこの7月豪雨ですし、
8: あ、中越地震、
7: そう、中越地震と、あとさらに冬はもう19年ぶりだったかな、豪雪、 お札が来たんだ。
8: なるほど。
7: 10月 の, にあの終わりの頃に中越地震が来て、でその2ヶ月後にはもう屋根で雪落ちしてなきゃいけないという非常に大変な状況といいますか、
8: あとなる、あそうか、
7: 建物も
8: 雨と地震と雪だったんですね。
7: そうなんです。もうこれはなかなかねちょっと大変だったなっていうところなんですけど、でも災害はねまとめてくることだって当然これはありえ
8: 意外とありますからね、まとまってくる。あの能登もそうでしたよね、地震があって豪雨があってという。
7: そうなんですよ、そうなんですよ、うん、本当に
8: で地盤が緩んでるからもうそこへ豪雨って大変でしたもんね。
7: そうでしたね、はい、何度も言いますけど皆さんね、まあ、そういった季節でありますのでお気をつけいただきたいと思います。さあ先生、そろそろあの、まあ、毎週お伝えしてましたけれどもね、全国での数箇所でのリアルセミナーですか、
8: はいはい、
7: まあ、本当にもう近くなってきたというところですかね。ごめんなさい、1回目はいつでしたっけ先生。
8: あ、そうか、7月、この放送自体が7月の12ですよね。
7: そうなんです。
8: そうするとね、3日後、15日に福岡でまず第1回目ですね。
7: 1回目ありますので、これまだ先生ギリギリ申し込めば間に合いますかね。
8: 大丈夫です、大丈夫です、はい、
7: 15日、3日目、あ、3日後

0: ですね、放送
1: の3日後ですね、
0: はい、ちょっと再放送を聞きの方は間に合ってない可能性もありますけれども、あの日曜日の放送を聞きの方は3日後福岡でございますので、はい、ぜひ皆さん、まあ、この機会にですね行っていただきたいというふうに思います、うん、
1: 福岡の役員というところでね、うん、まあ、そちらはですね、あのランチェスター経営事務のポータルサイトのトップページにも、うん、あのセミナーの案内が、出てますんで、
0: はいはい、
1: ぜひそちらでね詳しい場所と時間ですね、
0: うんうんうん、
1: と申し込みフォームがありますんで、ぜひぜひ、ね、
0: はい、はい、ぜひ九州方面でお聞きの方、まあ、もうちょっと遠い方もいらっしゃると思いますけれども、もしねご興味ある方まだ、はい、間に合うかと思いますので、ぜひ申し込みの方よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 経営軍師岡総一の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前1996年7月のヒットナンバーから、ラルク・アンシエル、風に消えないで。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週ブログからピックアップいたしましょう。6月27日のブログですね。タイトルは期待を失った瞬間ということですが、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このタイトルですね、人からね期待をされるってありますよね。
0: はい。
1: でもよくね期待されなくなったら終わりだとか、叱られてるうちが花だとかね、
0: はい、
1: まあ人が関心を寄せてるうちはいいんだけどっていう話なんですよ。

0: うん、そうですね、うん、若い頃にはよく聞きましたけどね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: ね、期待しているから叱るんだとかね、
0: うん、
1: はい、で、まあ、もっと成長できると、
0: うんうん、
1: だから厳しい言葉をかけるとかね、
0: はい、
1: まあ、期待を寄せているっていうやつで、
0: うん、
1: まあ、親子関係と同じで親もですね、まあ、叱るというのは子供に対する何だろう、無償の愛から来る期待ですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: でただね、やっぱり人ってね、期待もうこの人見込みないなとか期待できないなと思ったら、まあ、やめちゃうわけですよ、叱ることも、
0: はい、
1: うん、
0: そう
1: そう、ただ怒るだけみたいになるかもしれない。
0: あ、叱るんじゃなくて怒ってるだけ、
1: 怒るだけみたいなね。あ、
0: それもきついですけどね、
1: うんうんうん、ただね、それすらなくなるとも う眼中に入ってこなくなるというか、
0: 怒りもないと、
1: 怒りもないそういうことはありますよね。
0: ありますね、関わりたくないなっていう、うん、最悪ね、そういうこともあります
1: よね。そうそうそう、
0: うん、
1: でね、これね、社長って、期待をされてるから、
0: うん、
1: 社員から文句とかね、出るわけですよ。まだ文句出てるうちは何とかしてほしい、できるだろう、
0: うんうん、
1: だから会社の愚痴を言うとか ね、
0: はい、
1: ね、社長の文句を言うんだけど、うん、本当にもうその 気がなくなっちゃったら、
0: うん、
1: やめてくんですよね。
0: そうなんですよね、
1: 何も言わずに、うん、一身上の都合で終わりというね、
0: うん
1: うん、だからまだね、社員と、口論してるとかね、
0: うん、
1: まだいい方です、これは、
0: うん
1: うん、どちらも良くしたいというところからの意見の、まあ、ぶつかり合いというか、
0: はい
1: はい、対立みたいなところがあってね、
0: うん、
1: だけど、うん、まあ、良くしたいという、会社を良くしたいという気持ちが、社長がなくなっちゃったら終わりですけど、社員の方になくなっちゃうと、もう社長と対立する意味がないですよね。
0: いや、確かに
1: 意見を言う意味もなくなっちゃう、
0: うんうん、
1: だからもう何も言わなくなるっていうね、
0: うん
1: うん、だからこれね、社長さんと気をつけていただきたいのは、自分はこうしていくんだ、ああしていくんだということに対して、もちろん賛同してくれれば一番ベスト、
0: うん
1: うん、で反発がまず来ることが多いですね、
0: はい、
1: 反発が来ると、
0: うん
1: うん、でもいや自分はこうなんだああなんだと言って一向に聞く耳を持たないとか、
0: うんうん、
1: 要は改善する余地がないとか、
0: はい、
1: 意見を聞かないとかね、
0: うん、
1: そうなると誰も何も言わなくなるって起こるんですよ。
0: そうですね、
1: また社長なんか言ってるけどみたいな感じです、
0: うんうんうん、
1: これ一番怖いです。
0: いや、これはすごいなんか深いというか、そのなんだろうな、いろんなものに当てはまると言いますか、
1: うん、言わせない空気を作ってしまうとか、
0: そうそうそう、
1: 逆に言っても無駄だという空気を作っちゃうんですよね。
0: ああ、わかり、
1: うん、
0: わかります、なんとなく、はい、
1: でね、こういう組織って静かになっていくんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 当たり前ですよね、静かなんですよ。
0: そう、
1: でそれはね、決してね、成熟した状態じゃないんですよね、
0: うん、
1: 要は組織が崩壊する前兆なんですよ静かになるっていうの
0: は、はいはい、
1: うん、
0: はい、
1: うん、なんか勝手にやってる、うん、勝手にやってるらしいよ、でももう別に言ってもねっていう話になっちゃうと、これ一番会社の中でも怖い状態ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 社長さんはそういったところは気をつけた方がいいですね。
1: 気をつけた方ですね。
0: 我が家のはみんな社員は静かでおとなしくていいよ、静かな会社でなんて言ってますけど、実はね、何も言えない会社かもしれないですからね、
1: うん、
0: と気をつけないと、
1: うん、当然ビジョンを示すってこの番組でもね、よく、はい、僕言ってますよね、
0: うん
1: うん、ビジョンってミッションだ、バリューとかね、方向性を示さなきゃいけないんだって、ところがその方向性が間違ってたらそれはついてこないですよ、
0: うん、
1: そう、方向性が間違ってるのと、どう見てもそれ夢物語ですよねみたいなね、
0: はい、
1: 現実感を感じないものとか、
0: うん、
1: うん、とか、なんだろう、急に社長が、社長じゃない言葉を言い始めたとかね
0: 、はい、
1: うん、あ、どっかからなんか引っ張ってきたなとか、
0: うん、
1: パクってきたなとかね、
0: うん、
1: そんな風に感じ取られるような、発言とか文章が出てくる時って危ないですね。
0: あ、
1: うん、
0: 結構こういうね、 ことが起きかねないですよね。
1: そう
0: ね、
1: うんうん、最近だとね、あこれ社長 AI で作ったなとかでバレることもあるんですよ。
0: これもありますね。最近はありそうですね。
1: あこれね、そういうそこの場面に限ったことじゃない、いろんな場面で社員が企画書を出したとかね、これ君が作ったんじゃなくて AI だなってよくあるんですよね。
0: これは意外とそうなんです。で ある気がする、
1: う
0: ん、
1: あそう、あのもう最近大学の卒論なんてあの、うん、AI かどうかチェックしなきゃいけないっていうぐらい、
0: いやあの社長さん、あのガタンでちょっと気をつけなきゃいけないのは、この AI を使えてるのがなんかかっこいいから、 AI をどんどん使ってですね、なんか今のトレンドに乗っている風というか、
1: 気になっちゃうんです
0: よ。そう、あの AI 使えることは全然全く問題ないと思いますけども、そうそうそうそう、みんな分かりますから、結構世の中の社員さんもそうだと思いますけど、あ社長なんかこれ AI 使ってやったなってね、意外と分かるんで。
1: そう、分かっちゃうんですよ。
0: はい、実はこれ気をつけた方がいいと思います、多分本当に。
1: うん、気をつけて、あの、
0: うん、
1: 文面の揃え方がもうな AI っぽくなっちゃうんですよね、
0: はい、
1: でいつも使ってない言葉が急に出始めるとかね、
0: うん、
1: うん、そうなんですよ。であのもうね、皆さんご存知ですけど、 AI ってあの絶対批判してこないし、文句言わないし、うん、気持ちよくさせる言葉を返してきますから、
0: はい、
1: さも自分が正しいと思い込んでしまうんでね。
0: うんうん、うん、
1: そう、本当そうです。
0: そうす、
1: 何言ったって受け止めてくれるみたいなところが AI ですから。
0: だってその日によってですね、受け答えが意外と AI 違いますからね。
1: 違います、
0: うんうん、ってことは別に何か一本芯があるわけじゃないですよ、当たり前ですけど AI には。
1: そうそう、
0: うん、
1: 要は過去のデータを拾い集めて今のベストを出してる、
0: うん、
1: AI にとっての集約ベストなんですよね、
0: うん、
1: だから2日後に聞いたら違うこと言ってくるってよくあります、
0: うん
1: うん、
0: その人向けのベストですからね、しかも
1: うん、その人向けのベストで、その人が気持ちよくなるような言葉を並べてくるわけですから、
0: その人が気持ちよくなるためのベストですから、皆さん。そう
1: これね、気持ちよくなっちゃう人がいるんですよ、本当に。そう
0: なんですよ、ここをね間違えるとダメなんですよ。
1: 危ない危ない危ない、
0: はい、
1: うん、
0: はい、ということでちょっといろんなところに話方面行きましたけど、うん、あのブログの方にもありますが、怒ると叱るは似てるようで全く違うというところもありますよね。
1: う、うん、
0: うん、
1: 叱るはその人の成長を願って、う
0: ん、はい、
1: 子供に対して叱る、
0: うんうん、
1: だけど怒るっていうのは感情だけなんですよね、その時の怒りとかの。
0: そうです、
1: うん
0: うん、
1: だから怒るはダメです、叱るでないとね、基本
0: 的に叱るでないといけないので、うん、やっぱりこの叱るをですね、まあ、社長から社員っていうのもありえるでしょうし、社員から場合によっちゃね、社長へのクレームというかね、
1: そう、叱咤激励 の、
0: うん、
1: あの叱りですよね、
0: はい、うん、そこをしっかり感じ取っていただいて、お互いがそれを、まあ、コミュニケーションの一つとしてより良い会社を作っていくってこと
1: ですね。そうです、そうです、
0: うん、
1: だから本当にね、これからはね、一旦コロナでリモートというもので距離の空くコミュニケーションが出来上がっちゃった時期があるんですよ。
0: 確かに、はい、
1: でコロナがなくなってリアルになってくるんだけど、その距離感、コミュニケーションがちょっとギクシャクしたっていうのは正直ありましたね、うんうん、当初ね。
0: そうですよね。
1: そう、そういう時期もありました。
0: 確かに叱る怒るっていうのは少しね、一歩二歩踏み込んだコミュニケーションですからね。
1: そう、うん、だからもうリモートだけとかメールだけで、あの叱るっていうのはなかなか難しくなっちゃったんですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: うん、だから今はいい叱り方っていうんですかね、そういったところをできる方が、うん、
1: ね、
0: うん、いい気がしますよね。はい、ということでございますので、はい、無言より全然こっちの方がいいということでございます。
1: そうです、そうです、無言が一番怖い、はい、
0: 無言になったら皆さん本当に気をつけるように、ぜひ皆さん、はい、
1: まさに期待を失った瞬間ですから、
0: はい、家族関係も夫婦関係も無言になって
1: 怖い
0: 何より怖いですんで、皆さん、
1: そうですね、
0: はい、気をつけてまいりましょう。先生大変ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: と言いますかね、
1: うん
0: うん、で孫子は、患者をですねものすごく、手厚く優遇しろと出てくるわけですね。最も要はお金を払いなさいみたいな ね、
1: あそう
0: ねことがあって、
1: はい、
0: でただねその中でも5種類の患者スパイの、パターンがありますけど、要は難易度が変わってくるんだよと、
1: うん、
0: いうことを言ってるわけですね。
1: 多分報酬も変わってくるかもしれない、
0: ね、報酬も変わってくるでしょうね、
1: うん
0: うん、でまず最初は共感というので、
1: はい、
0: 何かというと敵国の領民を使って情報を集める、
1: うん、
0: まあ、ちょっと買収ですよね、
1: はい
0: はいはい、
1: うん
0: うん、でお宅の国は今どうなってるのみたいな感じですよね、
1: うん、
0: はいはい、でもこれってまだ領民ですから、まだ表面的で浅い情報しか多分入ってこないと思うんですね。
1: そうでしょうね、それは ね、
0: うんうん、国の内部の情報まではなかなか取りづらい、
1: はい、
0: で今度内官といってさらに領民じゃなくて敵国の役人、
1: あ、
0: 中に踏み込むわけですね。ここはだいぶ踏み込みましたよね。
1: ここだけでもだいぶ大きい気がしますね。
0: そうですそうです、うん、実はうち中で揉めてるんだよとかね、
1: はい、
0: うん、とか今戦の準備をしてるとかね、
1: あ、
0: みたいな情報ですよね、まあ、取りたいところとしたら、
1: うんうん、
0: で今度は反感というので、敵の患者を手なずけて逆用するというね
1: お、なんか一気にレベルが上がりましたね。
0: この敵の患者を見つけ出すことも大変ですよね、これね。
1: しかも手なずけ逆用しますか。
0: 手なずけるそう、
1: すごいなこれは。でも、
0: うん、結局領民を買収するとか役人を買収するという時点で、
1: うん、
0: 敵国の患者と接点を取ってますよね、
1: はい、
0: で接点取ってて多分役人の中には忠義な人もいるわけですから、あ、敵のスパイだなと、うん、じゃあうちの方にちょっと来ないみたいなね。
1: ああなるほど、
0: うん、
1: そういう人もいますよねきっとね。
0: いや勧誘みたいなね、
1: うん、
0: ちょっとうちの方に来たらもっといい金額払うからどうとか言って、
1: それこそ反感にしようとしてくる人もいるでしょうからね。
0: そうそうそうそう、うん、で手なずけて逆用するってことはその患者は敵国のにも中に戻っていくわけですから、
1: うん、
0: でまた情報が入ってくるみたいな、
1: うん、まあ、わけ
0: わからない手なずけるってやつですね
1: すごい、はい、
0: うん、だけどここまでは誰かに伝って情報をもらってるわけですよね、
1: うん、
0: 敵のスパイから情報をもらうとか、
1: はい、
0: 役人から情報をもらう、領民から、
1: うん、
0: 今度は士官というやつは
1: 士官、
0: 死を覚悟の上で敵国に潜入し偽の情報を流す、
1: あ、
0: これもう入り込むわけですよ今度はね。
1: これ潜入ってどの辺のレベルなんですかね。しっかりと相手の国のなんて言ったらいいんだろう、もう組織の中に入るぐらいのイメージ、ね、
0: 組織の中に入るぐらいかな。ですから共感内観反感はまだ外からやってることですよね、
1: うん、そうですね、
0: ね、うん、外から遠巻きに領民役にちょっとちょっとちょっとって声かけて情報を取ってるとか、うち、
1: ん、
0: に来たスパイを手なずける、
1: はい、
0: うん、だけど今度は自らスパイを送り込むわけですよね。
1: 死を覚悟の上でってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: で中に入って今度は偽の情報を流すっていうね。これはね日本の戦国時代でもよくある話で、うん、噂をまず流してこいってありますよ。
1: あ、はいはいはい、
0: うん、どうやらうちの、大将は病弱であるとかね、
1: うん、
0: うん、なんかもうすぐ戦争始める準備してるらしいぞとか、
1: はいはい、
0: うん、どこどこの誰々が裏切ったそうだとかね、
1: あ、
0: 偽情報。
1: そうですね、これはまあバレたら死も覚悟しなきゃいけない。
0: そう、これは完全に患者が見つかって、うん、そういうのを流したっていうことが分かっちゃったらこれ完全に殺されるっていうこと。
1: 絶対殺されますよね、そんな。
0: そうそうそう、だからこの偽情報っていうのは、うん、噂にするってことなんですよね、
1: うん、
0: うん、要は口コミですよ、
1: うん、
0: 噂をどんどん広めていく、
1: はい、
0: そうするとこれ誰が発信元かわからないっていう、
1: あ、確かに
0: ありますよね。そうすると
1: 噂ってそういうもんですもんね。
0: そういうことです、誰が言ったのかわかんない、
1: うん、
0: でもみんななんかざわざわ言ってると、
1: うん、
0: これめちゃめちゃ不安になってくるわけですよ、
1: うん、
0: うん、だからこれ

0: あの森谷さんの本のね事例の中では、例えばあの敵の、将軍で非常に優秀なやつがいて、あいつが出てくるとどうも勝ち目がないと、
1: はい、
0: で要は士官を送り込んで、うん、どうもあの将軍は非常に優秀だけど王様の位を狙ってるらしいぞとかね。
1: あ、いやそういう噂って本当か嘘か分かんないけど、噂があるだけでもうちょっとね、
0: 噂があるだけで要は火のないところに煙が立たずと思っちゃうわけ、
1: 思っちゃいます。人ってそういうもんですよね。
0: そうですそうです、うん、だから信頼しきってたあのもう、生え抜きのねすごく優秀な将軍が実は自分の命を狙ってるとかね、
1: うん、
0: これ疑心暗鬼になったらもう終わりってやつですよ。
1: そうですよね。
0: え、うん、うん、でもなんでこれするか言ったら、戦わずして勝つ相手のまずは内紛を起こさせるっていうのは必ず出てくる、
1: うん、
0: 戦の前にまずこれで勝ったら一番いいんだみたいなね、
1: はい、
0: うん、
1: だから戦国時代だけじゃないですけど、いろんな内紛って世の中いっぱいあると思うんですけど、
0: はい、
1: 特に戦国時代の内紛見てると、僕これみんな患者が仕掛けてんじゃないかってやっぱどうしても思っちゃうんですよ。
0: そう、あのだいたい NHK の大河ドラマ見てると、このもう絶対出てきますこのパターン。
1: もうこのパターンもう100歩ありますからね、当たり前ですけど。
0: なんか敵国のあのなんだろう、あの街中に入ってね、
1: はい、
0: お団子食いながらお茶飲みながららしいぜとか言ってやって、隣に人がいるのが分かりきって喋ってるとかね。
1: そう、お前知ってかいなん
0: ですよ。
1: よくあるし、
0: よくあるし、飲み屋でねこそこそ声かすように喋ってるとかね。
1: そうそうそう、うん、これはありますよね。
0: あります
1: ね。それが、まあ、この士官である。
0: 士官 で、
1: うん、
0: で最後の5つ目正官ってやつは、
1: はい、
0: 偽情報を流してで目的を達成して生還して戻ってくるっていうことです、
1: うん、
0: これが一番難易度がまあ確かに高い。
1: そうですね。
0: でこれ戻ってきて情報をまた持ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: そしたらものすごく報酬を与えろってことなんですね、
1: うん、
0: だってこれで相手の国がガタガタとあの崩れていったらもうスパイによって勝ったようなもんですから。
1: そうですよね、うん、本当にこれでか、これで決まるってことはもうあのその後の戦をする必要がないわけですからね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: これね、そうですね、日露戦争の時にもこういう要はスパイが日本から行ってたんですね。あのちょっと名前を忘れましたけど、要は当時ロシア帝国王朝ですよねは要は独裁型であって、不平不満か、
1: はい、
0: が溜まってたんですよ。
1: あ、
0: で隣国も結局は属国扱いにされて虐げられてたと、
1: うん、
0: でやっぱりその、反対勢力反対デモがね、
1: うん、
0: どんどんどんどん力をつけていったんだけど、その噂活動をあのどんどんどんどん助長してたのは日本から行ったスパイだったというのがあるんですね、
1: うん、なるほど。
0: でロシアは内から崩れたと言われたんですね。
1: あ、
0: うん、だからロシア戦争は確かに日本にとっては大国との戦いでまともにいったら勝てないけど、実は相手の足元はどんどんどんどん緩いでいたというかね、崩れていった、うん、だから日露戦争が終わってもロシア攻めてこれなかったっていうんですね、
1: はい、
0: 内紛が大変で。
1: なるほど、
0: うん、
1: そこには実は患者
0: がいたんですよ
1: の活躍があったということ、
0: ね、あったと言われてますね。はい、
1: はい、ということでございますけれどもね、改めて先生、まあちょっと経営の部分でいろいろ置き換えられるとしたら、うん、まあいろんな形で置き換えられますけど、例えばどんなことがあるんです
0: か、うん、例えば情報戦、相手の情報を取るとかね、うん、相手の社員とか役員とかをね、
1: はい、
0: あらみたいな、これ要は企業買収ですよ。
1: うん、
0: うん、M&A とか企業買収で、要は買収する側ってその買収する会社の内情を知りたいわけですよ。
1: そうですよね。
0: いや買収してみたら要は中がガタガタだったって困っちゃうわけですよ
1: そりゃそうですよね。
0: そうで、うん、もしくはあの敵を買収するっていうのも今ありますよね。
1: ああ、
0: うん、
1: 敵を買収する、
0: 敵を買収するっていうね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ今上場会社同士だったら株式をもう、意図的にもう買ってしまうとかってもあるじゃないですか。
1: はい。
0: で非上場の場合だとよくあるのは営業部ごっそりライバル会社に引き抜かれたとかね。
1: うん、
0: これ意外とね少なからずある例です、こういうのは。
1: あ、そうですか。
0: ごっそりってやつね。
1: いや それはきついですね本当に。
0: うん、これはきつい。
1: うん、
0: うん、で、じゃあもうその会社はねどうにもならなくなるでしょ、じゃあうちの買収を飲みなさいみたいな、
1: ね、
0: うん、
1: 相手の武器を取って、しかも自分の武器にするわけですからね、しかも相手の情報も知ってるわけですからね、
0: 情報も知ってる、結局そこで社員レベルでどんどんどんどん中に入っていくような感じで、結局は、部長クラスを買収しちゃったとかね。
1: ああ、なるほど、
0: うん、まあ、これはねよくあると思います
1: ね。え、本当に生き馬の目を何とやらっていうところですよね、本当に、
0: うん
1: うん、
0: だから要はランチェスターで言ったらね、ライバルとの戦いで営業戦略はどうのこうのあるわけですが、
1: うんうん、
0: 実は生々しく一歩踏み込んでいけば要は買収ですよね。
1: そうですね、
0: 相手の中の人間すら買収していくみたいな感じです。
1: もう営業で勝つ、営業のね実際のそのプレゼンで勝つとか以前にも相手をもうこっちのものにしちゃうってことですもんね。
0: うん、でもこれよくたまによく出てきますよ、
1: ね、あ、そう
0: ですね、どこどこ の執行役員がライバル会社に行ったとかね、 ありますよ、これは
1: ありますよね、
0: うん、
1: はい、確かに思い起こ、うん、そうですね、いろんな組織であるな、サッカー界もあるな、いろいろありますね
0: そうですね、そういうの
1: あります、はい、
0: 水面下でねやっぱどんどん患者が動いてるわけですよ。
1: ですよね、
0: うん、
1: はい、ということでですね、今回は5種類の患者ということでございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年7月のヒットナンバーから、エレファントカシマシ、孤独な旅人、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、テキストの2の最後になりますけれど、
0: はい、
1: 自浄作用、ランチェスター法則の第2法則ですね、ところになりますけれど、ランチェスター戦略とは地域戦略であるという一方で、もう一つはランチェスター戦略とは自浄作用であるとも言われるところもあります。
0: なるほど。
1: うん、これがね、他の経営論では出てこないものなんですが、ランチェスターの特徴って、弱者の戦略、強者の戦略と、要は、物量で勝る方が戦うやり方と物量で劣る方が、戦うやり方っていうのは違うと、で、物量で勝てないところは量的な戦いを避けるために差別化戦略を取ると、
0: はい、
1: まあ、フィールドを変える。でところが強者っていうのは物量戦を弱者にかけていく戦略なんですね。同質化、
0: 弱者にかけていく同質化をする戦略と、
1: 戦略、物量を誰にかけて、物量かけていくかっていったら弱者企業にかけていくんですね。でかけるってのは何かって言ったら同質的なもの、地域客層商品を同じにあえてする、はい、同じものを売る、同じ客層に行く、で最も量を売っていく、これが強者型なんですけど、一見するとですね、なんかもう資本力があってお金のあるところしかできないやり方と聞こえがちなんですけど、
0: はい、
1: 実はこれは会社の大きさを言ってるんじゃなくて、以前から言ってましたけど、その局面、何々市全域じゃ勝てないけれど何々区だったら勝てるとかね、何々中学校区だったら勝てるとか、何で言ったら同質化しても量で勝てるっていうところをいかに作るか、
0: はい、
1: でこれの最大の魅力はですね、かけた以上にレバレッジ、投資効果が高いというね、
0: 投資効果が高い、
1: 要は自分たちより弱い相手も同じようなことをしてその市場を活性化してる、例えば1社で物を売りに行きました、10社がそのエリアに入りました、やっぱりお客さんはですね、購買欲は刺激されると、だけど同じものを売ってきたらどこから買うかといったら接触頻度が最も多いところ、結局そこに人は信頼を寄せるんですよね、知ってるから、これ確率論です、だったら最も量をかけて、あそこはよく聞くからよく見てるから、で結果的にその実績が溜まってくると、またそれが量の差になって、同じもの売ってるけどあそこは業績が長くて、これだけたくさん売ってるんだと、量的強みが出せるからより勝ちやすくなる、
0: はい、
1: でも売ってるものは同じ、これが要はエリアの範囲が広いか狭いか、商品カテゴリーが広いか狭いかの違いだけ、で実はこれは、設定の、戦略であって誰でもできる、
0: 誰でもできる戦略、
1: 誰でもできます。だって、別に特別な商品サービスを考える、作る、開発する必要がない。
0: この弱い弱者っていうのは自分が相手より量をかけれる状況にある時の相手ってことですよね。
1: 相手です、そうです、量的にどちらが上回ってかけてるかで強者弱者的な要素がね出てくるわけで、でどちらも量、ということは経営はやっぱり投資なんですよ、これね、前回も言ってると思いますけど、投資で第一法則だろうが第二法則だろうが量なんて投資なんですよ
0: そうですよね、
1: そう、
0: 投資なんですよ皆さん、量をかける、要するに投資をしたものが勝つということでございます。
1: で何に投資をするかは世にないものを先駆けて投資するっていうイメージが普通強いと思うんですね、投資とはリスキーだと、なんでか人がやってないからとかね、今までにないから、こういう発想が出やすいんですけど、実は世にあるもので最も量をかけるという投資もあるってことです、要は

0: 今までないものをなんかライバル会社をやっていると、非常に儲かっていると、ライバルがいないと、
1: うん、
0: で、あ、これは同じことをやっていけば市場がもうあるんだから、じゃあ参入しようと、
1: うん、
0: でその場合先行している会社の量に負けてはダメなわけです
1: よ、うんうんうん、
0: だったらやらない方がいい。
1: そうそう。
0: でも、いや、うちは資本量があるから、あっちの2倍3倍の、広告も営業マンも投入できるよ、できるなと、
1: うん、
0: 言うんだったらそれやった方が、
1: うん、
0: もうできた市場だから利益は出しやすい、
1: うん、
0: 開拓してくれたわけですよ。
1: だからこれでいいわけですよね。なんか
0: これは誰でもできるんですよ。
1: そうですよね。
0: で、大きくなればなるほどより有利になるんですね、
1: うんうんうん、
0: で、これを昔やったのが、今のパナソニックナショナル電機ですね。
1: なんて言われたんでしたっけ、
0: これ有名なね。要は当時ソニーはベンチャー企業で世にないものを出して、うん、で伸びていったと、
1: はい、
0: でそれを見た、松下電器はですね、それと同じものをちょっと工夫して大量に売り込むと、
1: はい
0: はい、で、あの松下幸之助さんはランチェスター戦略を最も勉強した方なんですね、
1: うん、
0: 当時本当に、
1: うん
0: うん、要は何を学んだか、強者の戦略をしっかりと学ばれて、
1: はい、
0: うん、で、よそさんのええものをちょっと工夫して売るのがええんやという言葉を残してる。
1: 量をかけられるんであったら、あれば、もうそれが一番ええんやってことですよね。
0: よそさんでええもんが売れてるんやったら、ちょっと工夫して、そのままパクったら違法ですから、
1: ね、まあまあそう
0: ですよ。ちょっと工夫して売るのがええんやと。
1: 工夫ですね。
0: うん、そうなんですよ、
1: うん。
0: で、我が社の研究開発室は品川にあると。
1: うん。
0: うん、品川って何ってソニーの本社があるって話で、
1: なるほど。
0: 大阪の、あの松下電機はですね、研究開発を持つ必要がないんだというようなコメントもあるんですね。
1: すごいですね、それを言っちゃうっていうのがね、すごい。
0: でね、ところ皮肉なことに、うん、ソニーの業績が傾いたら、あのパナソニック松下電機も傾いてしまったという。
1: なるほど。
0: こういう共倒れがあったんですよ。
1: なるほどですね、うん、いや、でもまさに今日言ってたお話の通りですよね。
0: 通りです、
1: うん、
0: そうだから、あの強者の戦略第二法則っていうのは後出しじゃんけんと言われて、うまくペースに乗ったら楽な戦略ですよ。
1: 最強じゃないですか、後出しじゃんけん。
0: 最強です、
1: うん、
0: 何か売れるとものは出てこないかなって、市場がちょっと出来上がってきたなと、で弱者が一生懸命作った市場がなんか成熟してきたなと思ったら出てくみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、一般的には100億円以上の市場になったら出てくるというね、うん、そしたら、あのそろそろ食べ頃、借りどころみたいな感じですね。
1: はい、お金ある人たちがどんどんそっちに投資していくってことですよね。
0: そうです、そうです。
1: うん、
0: でそれをいくつもやれるからリスクヘッジができるんですよ。
1: ああ、
0: うん、ポシャるやつだってありますからね。
1: なるほど。
0: うん、
1: でも小さい会社、中小零細なんていくつもできるわけもないし、
0: そう、
1: そもそもお金は当然ね、有限、そんなに多くないですので、
0: でそれでね、うまく回ってどんどんレバレッジが働いて資本がどんどん蓄えてくると、もういろんなところに投資をかけてリスクヘッジしながらトータルで見ていくような経営になっていくわけですよ、うん、
1: はい、
0: だから子会社分社化っていうのがいっぱい出てくるのもそういうところだと思います。
1: うん、
0: うん、
1: ねえ、ただ一方でやっぱり小さい会社はできないから、やっぱ絞らんきゃいけないってことですよね。
0: そう、まず最初のスタートは差別化、絞り込み、
1: うんうんうん、
0: でどこかで小さいながらに物量線をかけれる環境を作って、どこかで自浄作用をかけれるような状態に持っていく、
1: うん、
0: うん、まあ、これが要は企業成長ですね
1: ということですよね。
0: そうです。なんだろう、オーダーメイドの一品から最後は普及品に変わるみたいな感じです。
1: あ、
0: うん、
1: 自浄作用ですから、皆さんすごいことですよ。自浄ですからね。
0: そう、これね、うまいこと回ったら本当系って楽ですよ、本当に。
1: ね、
0: それが何人もいますから。
1: あ、
0: 何社もね、うん、
1: ぜひこの 気持ちいい感覚を皆さん味わっていただきたいということでですね、はい、第2法則、皆さん積極的にぜひ、まあ、学んでいただいて使えるようになっていただきたいですね、
0: うん、そう、最後は第2法則、自浄作用、量的な勝負ができるような会社を目指すということですね、
1: うんうん
0: うん、
1: はい、今週はということで第2法則のお話でした、テキスト2終了となります。テキスト2のまとめ、利益性の原則とは一意集中の効果、利益性を高めるにはシェアアップ、第1法則は弱者の基本戦略、第2法則は強者の基本戦略。先生、こちらまとめてください。
0: はい、もうこれね4つの項目ですけど、まずもう一意になることで当然シェアを高めること、
1: はい、
0: でそのシェアの高め方が第一法則の弱者で高めるのか、第二法則の強者型で高めるのか、
1: うんうん、
0: これまあ2種類あるということですけど、まあ要はですね、第一法則から始まったシェアアップが後々第二法則型の同質化のシェアアップに変わっていくみたいな感じ、
1: なるほど
0: ですね、今日の話でいくとね、
1: うんうん、
0: はい、まあそんな風にね捉えていただければいいかなと思います。
1: いずれにしても第一法則使おうが第二法則使おうが、やはりシェアアップがやはり目的ですよね。
0: 目的です。シェアアップとは1位を獲得するための数値的目標ですよね、
1: うんうん、
0: シェア何パーセントでゴールであると。
1: はい、
0: じゃあ次はもう、弱者から強者の戦略に切り替えるなんてこともありますから、
1: ね、そうですよね。
0: はい、
1: はい、ランチェスター、戦略のですね根幹の部分の一つかと思いますので、ぜひこちら皆さん覚えていただきたいと思います。
0: はい、
1: 先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は自浄作用とは同質かと知るべし。
0: 負けない社長は自浄作用とは同質かと知るべしということでございます。自浄作用とは同質か、つまりは第二法則ということですね。
1: そうです、
0: うん、
1: ついついね、中小企業は弱者の戦略、同質化しちゃダメだよなんていうのはなんか刷り込まれてるところもありますけれど、
0: はい、
1: 最初は差別化、いずれ同質化、うん、まあ、そんなイメージですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、まあ調べてみたら同質化かけれるんであれば、もうじゃんじゃんかけていただいて構わないですか先生。
1: そうです、これができれば事業のスピードは上がります。
0: うん、
1: でまたそこの中から独自の商品、独自の技術とか独自のノウハウとかね、これはその先にあるんですよ。
0: ああ、
1: 資本力つけないと自社の商品の開発費なんか出てこないんですよでも大手企業、上場企業はもう全てそれらを持ってるから上場まで行ってるんですね。
0: はい、
1: でも道中は絶対自浄作用で大きくなってます。
0: うん、
1: 一品だけでずっと上り詰めるってなかなかないですから。
0: なかなかない、
1: うん、
0: やはりどんどん力をつけていってすんごい武器を手に入れるみたいな。
1: 手に入れると、
0: うん、
1: それこそまさにまた究極の差別化になるわけですね。あの会社しかない、
0: はい、
1: だけども土台があって規模がある会社だから莫大な利益を生むってのはそうなりますよね。
0: あ、なんか差別化同質化、差別化同質化のなんか繰り返しな感じですか。
1: 繰り返しです、
0: うん、
1: だから大きな会社になるといろんな部署とか子会社ができてきて、この会社は差別化戦略、こっちは同質化戦略とかね、
0: うんうんうん、
1: もう全部会社ごとでやっぱり見てると違うんですよ。
0: はい、
1: うん、でトータルで物量戦をかけてますね。
0: うん、
1: はい、
0: ね、はい、ということでですね、ランチェスター戦略を知る基礎編の丸に、まあ、ランチェスター法則のもう根幹って先ほど言いましたけども、ね、第一法則、第二法則、もうまさにこれを知らないとランチェスター法則わからないんでね、先生。
1: そうなんですよ。うん、これを頭に入れた中で戦略を組んでいくと、
0: はい、
1: うん、今これは第一法則なのか、第二法則なのかって意識しながらやっていくと、戦略って非常に明確に分けやすくなるんですね。
0: そうですよね。
1: あやふや感があると、自浄作用食らう方に入っちゃってたとかね、
0: はい、
1: はい、そういうこともありますね。
0: はい、ぜひぜひ皆さんこちらしっかりと覚えておいていただきたいと思います。来週からはテキストまた3に入りますので、はい、新しいお話、関連するお話先生から伺っていきたいと思います。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は自浄作用とは同質化と知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

7月12日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや今週はいきなりドカンと暑くなったというねところが多いんじゃないでしょうか。東京もそうです。ドカンときましたね。暑熱順化っていう言葉、ここ数年よく聞くようになりましたけども、まあ、本格的に暑く

くなる前からその暑さに体を慣らしておかないとみたいなことだと思うんですけれども、まあ今年はね割と6月中涼しかったこともありましてね、その暑熱順化をうまく体ができてたのかななんて自分的にはね自分を評価してるんですけれども、ドカンと暑くなってもそんなにこう体力いきなり消耗されたっていう感じが個人的にはしてないんですけれどもね、まあ、皆さんはいかがでしょうか。そんなここ数日というか今週は私も日々ワールドカップとビバンを見まくっている毎日です。ワールドカップはねもう今ちょうど本当に準々決勝か一番面白い時ですね。決勝も面白いんだけども準々決勝準決勝あたりがもうみんな死に物狂いでやってくるから負けられない戦いっていうのが非常に見応えありますし、ビバンはドラマですよね、皆さんご存知だと思いますけど、もうすぐ再来週ぐらいかな、来週かからね新シリーズが始まるというので慌てて前回のシリーズをもう一度見直して、あこんなことあったっけっていうのを毎日ちょっとずつ見るのをね楽しみにしておりますけれども、まあそんな日々を送っております私ですけれども、今日のメッセージテーマは全然関係ない今の話と、感謝されてもいいと思うということでね、皆さん日々コツコツ頑張っていることとか世の中見渡してみてこれもっと評価されてもいいんじゃないかなって思うことありませんか。感謝されてもいいと思うということでね、メッセージどしどしお寄せください。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、これまでお送りいただきましたリクエストの中から今日も1曲どこかでオンエアしますけども、このリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。ではおはようさんで今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

元 NMB48 今年ソロデビュー10周年を迎えます山本さやかさん、今月14日火曜日のバースデーには日本武道館公演が予定されています。お送りしたのはご本人が作詞作曲を手掛けました2017年の一曲、山本さやかでジョーカーでした。

この時間のニュースと天気予報をお伝えします。イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ氏は11日、父親で前の最高指導者アリ・ハメネイ氏を殺害したアメリカとイスラエルを念頭に、復讐は必ず実行されなければならないと主張しました。書面の声明で発表したもので、モジタバ氏は復讐を果たすことを誓うと表明しました。日本列島は昨日、高気圧の影響で九州北部を中心に気温が上昇し、福岡県太宰府市で 39.3 度を観測するなど、最高気温が35度以上の猛暑日となる地点が相次ぎました。西日本では引き続き18日頃にかけ、東日本ではあさってから18日頃にかけて猛暑日となる地域が出る見込みで、気象庁は熱中症などに注意するよう呼びかけています。自民党の鈴木幹事長は昨日、新潟市で開かれた党の会合で、日本維新の会との連立政権合意に明記した福祉と構想関連法案に関し、今月17日までの今の国会会期内での成立に向け、野党に協力を要請しました。鈴木幹事長は、残り1週間でぜひ審議を進め、結論を出すよう切に願っていると述べました。奈良県東吉野村の住宅で昨日、倉庫内にツキノワグマ1頭がいるのが見つかり、自治体の判断で発砲を可能とする緊急重量で駆除されました。クマは全長135センチ、体重41キロのオスで、10歳から15歳くらいと推定されます。環境省のデータによりますと、福井県より西の地域でのクマの緊急重量は初めてです。代わってスポーツです。車椅子テニス女子の上地結衣が11日、ウィンブルドン選手権のシングルスで初優勝を果たし、日本女子で初めて四大大会とパラリンピックをすべて制覇する生涯ゴールデンスラムを達成しました。32歳の上地は、多くの人が支えてくれてこの瞬間を分かち合えて幸せと話しました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会は、日本時間の今日、決勝トーナメント準々決勝の2試合が行われます。午前6時からはノルウェーとイングランドが対戦中、得点王を争うイングランドのケーンとノルウェーのハーランドのエース対決に注目が集まります。また午前10時からはアルゼンチンとスイスが顔を合わせます。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグは日本ハムが西武を8対2で下しました。日本ハムは2回に郡司のタイムリーなどで3点を先行し、5回には宮崎のプロ初ホームランなどでリードを広げました。オリックスはロッテに8対3で快勝です。オリックスの北は2回に3ラン、4回に2ランの2打席連続ホームランで効果的に加点しました。ソフトバンクは楽天を9対2で下しました。一方、セリーグは中日が広島に8対1で勝ち3連勝です。中日の先発涌井は6回1失点で今シーズン初白星を挙げ、プロ入りから22年連続となる白星をマークしました。巨人は DeNA を5対4で退け、連敗を3でストップです。阪神はヤクルトに2対1でサヨナラ勝ちしました。ラグビーの強豪12の国と地域で争うネーションズ選手権は昨日、オーストラリアなどで行われ、世界ランキング12位の日本は第2戦で第3位のアイルランドに20対36で敗れ、1勝1敗となりました。アイルランドは2連勝です。大相撲名古屋場所は今日初日を迎えます。共に休場明けの大の里と豊昇龍の両横綱の戦いぶりや、大関霧島の綱取りに注目が集まり、3人を軸に白熱の支配争いが期待されます。続いて天気予報です。今日は北日本に湿った空気が流れ込む見込みです。このため北海道や東北は雨で、局地的に雷を伴って激しく降る恐れがあります。
大雨による土砂災害や河川の氾濫などに警戒してください。関東や北陸、東海も雲が多く、ところどころで雨や雷雨となるでしょう。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、午後は内陸を中心にところどころでにわか雨や雷雨となるでしょう。沖縄は台風9号が離れて晴れ間が出ますが、海は波が高いでしょう。最高気温は平年並みか高く、西日本は酷暑日に迫るところもありそうです。引き続き熱中症に注意してください。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

りしたのはフリートウッドマークのボーカルとしても活躍しましたクリスティン・マクビー、1984年のセカンドアルバムからラブ・ウィル・ショー・アス・ハウでした。

総門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。さあ今日のメッセージテーマ、感謝されてもいいと思うということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ご紹介していきましょう。やっぱりね、身近な人に感謝してもらいたいっていうメッセージ多いですね。高ぼっち高原 FM の高子さんからは、お手伝いした時にありがとうと感謝してほしいです、家族にといただきました。そうね、そのありがとうの一言があるのとないのとでは大きく違うっていうのはありますよね。長野のわさびマンさん、妻の車にガソリンを給油した時とか、自分が乗っていきますが給油ついでにコイン洗車場でピカピカに磨いて車内も掃除機をかけてあげます。給油はありがとねと言われますが、綺麗にしたことは特に何も触れられず、気づいてないならいいけど、ちょっとその辺も感謝してほしい夫なのです。なるほどね、気づいてないのかな。いつも綺麗にしてくれてるから、それが当たり前になってしまってるのかもしれないですね。うん、言ってみたら、ちょっと綺麗になってない、あ、ちょっとこれじゃ直接的すぎるか、あれそれもおかしいですね、あれっていうのもFM 上越のさゆさん、私は相方から少しくらい感謝されてもいいと思います。相方が退職してから3ヶ月半が経ちました。ほぼ在宅しています。私が出勤の時の朝食は相方、昼食は各自、浴室掃除は相方の担当となっていますが、洗濯は洗濯機が洗うけれど干したり畳んだりするのは私、夕食の調理、洗い物、片付けは私、部屋の掃除、トイレ掃除は私、どう見ても私の負担が大きいのに相方は何も感じず、私がするのが当たり前と思っている様子です。たまには自分でしたらいいのに、できないのなら少しくらい感謝の気持ちを表してほしいです。かっこ日頃の不満が噴出してしまいました、すみません由美さん紛失ねこれはどうなんでしょうね、ご家庭によると思いますけれども、私の友人なんかは一個一個こう書き出してチェックしながらどっちが担当するみたいので、ね、決めてるっていう話をこの間聞いて、うわ、そ

これもちょっと細かくないかいって思ったけれども、まあね、それぞれのやり方っていうのがあるから、一度こうね書き出してみて、これともうちょっと負担してくれないか、

掃除、買い物、毎日の面会、通院の送迎、気づけば全ミッションを一人でクリアしていました。そんなある日、妻がふと一言、あなたがいてくれて助かったよ、ただ洗濯物の干し方だけはまだ伸びしろがあるね感謝されているのかダメ出しされているのかよく分かりませんでしたが、それでも私は思いました。これ感謝されてもいいと思う。だって私今や主婦初級から主婦2段くらいには昇段してますから、間違いないね。もう日々腕は上がってますよきっとね。そっかそっかまだ伸びしろがあるねっていう言い方がまだでもちょっと優しいじゃないですか。ちょっとこれ何なのっていうんじゃなくって、まだ伸びしろがあるねさあ、まだまだ皆さんから感謝されてもいいと思うメッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、ではここで1曲お送りしましょうか。ちょっとね、あの皆さんの日々の鬱憤的なものが聞こえてきましたけれども、心を整えて、ブルースシンガーの近藤房之助さんのナンバーです。7月15日水曜日には東京目黒のブルースアレイジャパンでライブを行うそうです。近藤房之助、マジックインユアタッチ。

では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。群馬県太田市の FM 太郎で聞いてくださっていますしげーさんから、日曜日も工場製麺所で仕事をしながら聞いてますよということで、お仕事中お疲れ様です。しかもね、ほとんどの作業をお一人でやってらっしゃるんですって。製造してるのが主に太麺の焼きそば。あのコロナ禍に見直してね、上州太田焼きそば、上州太田焼きそばとして売り出しました。すごい努力されている。まず取り組んだのが製造拠点と販売先の見直し、太田市以外の販路を探したりとか、あとブランディングをね強化したりとかということで、非常に頑張ってらっしゃいますね。これはもう、あとなんか地元で神社の世話番もやってらっしゃる。これはね、絶対感謝されてもいいと思いますよ。はい。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。昨日は猛暑日となったところもありますけれども、気温や湿度が大きく変化して体に負担が大きい季節ですよね。本格的な夏を迎える前に毎日元気に健康に過ごしていきたいですよね。健康のために納豆とかヨーグルトといった発酵食品を毎日意識して食べているという方も多いんじゃないでしょうか。でも発酵食品を毎日欠かさず食べるっていうのは、定期的に買って冷蔵庫に買い置きしておく必要がありますし、買っても同じ味だと飽きてしまうっていうこともあってなかなか大変ですよね。そんな中、発酵食品のパワーを毎日手軽に取り続けることができる人気のサプリメントがあるんです。それが笑顔の黒酢黒ニンニク。日本の伝統的な発酵食品黒酢とじっくり熟成させた黒ニンニクのパワーを1日たった2粒で手軽に取れるサプリなんです。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売り上げ日本一、累計販売袋数は驚きの1億袋を突破しました。1億袋ってすごい数字ですよね。もう長く支持され続けている証拠だと思います。この黒酢黒ニンニクは一粒一粒に発酵熟成の力がギュッと凝縮されています。伝統の黒酢は原料の玄米、水、麹を1年半もの間じっくり発酵熟成させることで、体を作る元となるアミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍に。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福知ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、健康成分ポリフェノールが一般的な白ニンニクに比べておよそ17倍に。さらに体を動かす潤滑油となります厳選8種のビタミン、それから黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。ですから黒酢黒ニンニクなら毎日スーパーに発酵食品を買いに行かなくても、1日2粒つるんと飲むだけで黒酢と黒ニンニクのパワーを取ることができるんです。ここで黒酢黒ニンニクを実際に飲まれている方からのお声をご紹介します。まずはこちら、宮崎県64歳女性の方。黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられていますということなんですね。夜勤も続けられている。そして40代ですね。こちらは神奈川県42歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果実感されてるんですね。では笑顔の黒酢黒ニンニク、私も実際に飲んでみます。1袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみて匂い嗅いでみてもニンニクの匂いとか全然しないですね。粒はね、とっても綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安たったの2粒ということで、2粒黒酢黒ニンニクお水で飲んでみますね。うん、ニンニクの味も黒酢の酸っぱさもしないです。非常に飲みやすい、つるっと喉を通っていきましたよ。これならね、毎日楽に続けられそうです。今日はおはようサンデーをお聞きのあなたに黒酢黒ニンニクを特別価格でご案内いたします。今すぐお電話できるようにお手元にメモやスマホのご用意お願いします。いいですか？ではお伝えしますよ。ご準備よろしいでしょうか？活力のある毎日に笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、なんと初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-1149-1199
159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずはお気軽にお試しいただきまして、後から便利な定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔の黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。1袋およそ1ヶ月分60日分入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 までお電話ください。笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたの一言お忘れなく。

送りしたのは今日が78歳のお誕生日というウォーターイーガンのナンバー、1977年カリフォルニアロックの名盤ファンダメンタルロールからウォーターイーガンでオンリーザラッキーでした。

あこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。今映画館ではねマイケルが大ヒット中ですよね。また数年前にはボヘミアン・ラプソディのヒットもありましたけれども、こういったミュージシャンの伝記もの、私も大好物のジャンルなんですけども、まあ、そんなミュージシャンの伝記ものの名作を今日はご紹介しましょう。2004年公開のレイです。ソウルミュージックのパイオニアでありアメリカの音楽史のレジェンドでもありますレイ・チャールズの波乱に満ちた半生を描いた音楽伝記映画でございます。もう何より物語ももう素晴らしいんですが、レイ・チャールズを演じたジェイミー・フォックスの演技がもう神がかってましたね。あの完全コピー、完コピーということだけじゃなくて、そのこう内面からにじみ出てくるものっていうのがこれほどスクリーンから伝わってくるものかっていうのをちょっと驚きながら当時見た記憶がありますけれども、本当にこのジェイミー・フォックスという人はこの役にまあ月並みな言い方ですが命を懸けて臨んだみたいでね、もう何よりピアノの演奏シーン自分でやってらっしゃるんですけれども、もともとピアノの素養はあったんだけれども、やっぱりレイ・チャールズの弾き方って、まあ、目が見えないということもあるし、独特のこう体を揺らしながらリズムを取りながら首を振りながら歌いながらっていうね、非常に特徴のあるスタイルでピアノを弾くわけなんですけども、その姿っていうのを完全に再現するためにね、もう自分もこう目が見えないような状態を作った上でそのピアノの練習をしたりとか、いろんな努力を重ねたみたいですね。まあ、その甲斐あってレイ・チャールズ本人もお墨付きを与えるほどの腕前だったということで、まあ、この演技でジェイミー・フォックスはアカデミー賞の主演男優賞を受賞しております。そして物語なんですけど、そのレイ・チャールズの輝かしい功績っていうことだけじゃなくって、あのトラウマ、心に抱えてるね、失明した時のことだったりとか、あとお母さんが亡くなった時のことっていうのが非常に心にトラウマとして残ってるんですが、そういったトラウマを描いてたりとか、薬物に依存していたって、まあ、そういう事実とかも赤裸々に描いております。またね、このお母さんとのエピソードっていうのが非常に私は心に残ってね、お母さんが素晴らしい人で、7歳でレイ・チャールズはまあ失明をしているんですけれども、この先この子が生きていく上で自分がね、お母さんが何でもやってあげることはできるんだけれども、それをしなかったんですね。お母さんはとても厳しく、自分でできることは自分でやりなさいというね、ちゃんと自分での足で立てるようになるのあなたはって、全盲だからといってバカにされるような人生を送るんじゃないっていうようなことを言って厳しく育てる。でもそれはもう母の愛情からなるものであって、お母さんもこう涙をこらえながらそれをやるんですよね。もうその辺のエピソードが非常にエモーショナルでした。あと赤裸々といえばね、女性関係のトラブルも結構レイ・チャールズという人は多かったみたいで、その辺のこともしっかり描いているんですよね。でもそのトラブル続きの女性関係が名曲を生み出したという側面もあって、でその今でも私たち耳にすることにある名曲の数々がですね、どんな風に生まれたのかっていうことも描かれていったりするんですよ。その辺も音楽ファンとしては非常にワクワクするポイントでした。あと演奏シーン、スタジオセッションのシーンとかね、あとライブのシーンもたくさん登場しますけれども、そういった音楽が盛り上げてくれている、そんな一本でもあります。ということで、この作品の中で何度か登場しますし、エンドロールも彩っていたこの曲をお送りしましょう。レイ・チャールズで我が心のジョージア。

レイ・チャールズご本人はこの映画の完成を待たずしてこの世を去ってしまったというのがとても残念ではあるんですけどもね、この曲にまつわるエピソードもこの映画のハイライトになっています。名画座由美、今日ご紹介したのは2004年公開のレイでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネーム熊本のしゅうさんからのリクエストをお送りしております。ゆみさん、ロックシンガーのボニー・タイラーさんが7月8日お亡くなりになりました。映画好きのゆみさんとしては、映画フットルースのトラクターでのチキンレースの時バックで流れるホールディングアウト・フォー・ア・ヒーローがすぐに思い浮かばれることと思います。その端正で美しい容姿からは想像もつかないパワフルなハスキーボイスが売りで、数々のヒット曲を生み出された80年代を代表する女性ロックシンガーでした。ヒーロー桂木由紀さんのカバーは伝説的なテレビドラマスクールウォーズのテーマ曲にもなり、桂木さんが和製ボニー・タイラーとして大いに名前を挙げられたことでも知られます。懐かしいですね。ご冥福をお祈りしますというメッセージありがとうございます。お送りしたのは熊本のしゅうさんからのリクエスト、ボニー・タイラーでホールディング・アウト・フォー・ア・ヒーローでした。

熊本の衆さんからはね、こんなメッセージも。せめてもの社会貢献として続けているのが献血、1000回近くなさっていらっしゃる先輩方も多い中、現在ようやく224回なので、威張れた話ではないのですが、このぐらいしかオイラの褒められポイントはありませんということでね、送ってくれましたが、224回だってすごくないですか。いやこれは立派。なんかあれですか、ご自分の中でこういう時に行くとか決めていらっしゃるんでしょうかね。お買い物のついでにとか、月に1回はとか、いろいろね、決めていってらっしゃる方もいますけれども、こういうのは見習いたいなと思いますね。ありがとうございます。

ます。今日のメッセージテーマは感謝されてもいいと思うということで、引き続き皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあ、まもなく52分ですね。一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラルーン。

7月12日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますおはようサンデー。今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ、まずはねメッセージご紹介したいと思うんですが、富士山 55FM で聞いてくださっています西浩二さんから、遅れてしまいましたが由美さんお誕生日おめでとうございますというメッセージありがとうございます。特別な一日が笑顔と素敵な思い出にあふれる最高の日になりますように、そしてこの1年が素晴らしい年になりますように、体に気をつけてお仕事頑張ってください。温かいメッセージありがとうございます。今週ね、私誕生日を迎えまして、ね、また一つお姉ちゃまになっちゃいましたよ今年はねうちの旦那様が私エビが大好きなんですけど、エビのフルコースっていうのに

連れてってくれましてね、すごいの、エビってあんなにたくさん種類があるんだっていうのを感動しちゃいましたね。車エビとか甘エビ、桜エビ、ボタンエビ、あとウチワエビとかブラックタイガーとか、ものすごいたくさんの、これでもかっていうほどのエビを食べ尽くしましてね、本当にいい誕生日を迎えたさせていただきました。感謝してもしきれないですね、本当にね。さあ今日のメッセージテーマは感謝されてもいいと思うというね、ということで皆さんからのメッセージ本当にたくさんありがとうございます。 FM 島田のコリンライターさんからは、私が感謝されてもいいのにと思っていることは、宝くじで当選した皆さん、宝くじで潤っています自治体の皆さん、私が買って支えていますよ、感謝してくださいです。いつか私も感謝したい当たってね、できれば高額当選をして感謝したいですよね。買って支えてくれてる皆さんありがとうみたいな言ってみたいよね。 FM ボイス Q の静岡のきゅうりちゃん、感謝されてもいいと思う、それは葉ネギ、太ネギじゃないですよ、九条ネギに似てるけどあんなに太くはない細ネギです。細かく刻んで味噌汁、そうめん、うどん、そば、ラーメン、もつ煮、いろんなものにかける薬味、ほんの少しだけれどネギがあるのとないのとじゃ大違い、名脇役、特にこれからの時期冷たい麺にかけるにはこれがないと美味しくないでしょう、感謝しかないです。そんな葉ネギ、我が家は農家でこの葉ネギの生産者です。最近は夏の暑さが半端なく、ビニールハウスなので育てるのに本当に大変なんです。うちだけではなく他の野菜を作る全国の農家さん、気象や天候に左右されます、本当に皆さんご苦労されていると思います、感謝です、いただきました。そうね、本当特にこの暑い時期に頑張って美味しいものを作ってる全国の生産者の皆さんありがとうございます。この機会にね、感謝させていただきます。ということで、まだまだ皆さんから感謝されてもいいと思うメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。では1曲目、木々や自然も皆さんから感謝の心を待っているかもしれませんよ。国分ゆりえで感謝せずにいられない。

FM3 で聞いてくださってますラジオ男子さんから、感謝されるべき人、それはゴミ収集の方たちかなと。確かに毎日理不尽なゴミを集めて焼却場まで届けてくれるご苦労様です。必ず出るゴミ、街をきれいにしてくれて感謝ですね。早朝のパッカーショーを見ててつくづく感じますといただきました。確かにね、あのゴミの出し方もルール守ってなかったりとかするとまたこれ大変ですしね、感謝しないと。さあ時刻まもなく8時10分になるところ、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。7月のお客様は児童文学作家の真鍋和子さんです。今回は2025年に出版された子供も兵士になった沖縄三中学徒隊の戦湯、この本のご紹介をいたします。真鍋さんは当時の学生兵士の中から生き残った方たちに長い年月をかけて聞き取り調査を行いました。当時の子どもたちがどのようにこの戦の中で戦ったかお聞きください。
1: 子どもも兵士になった、はい、沖縄三中学徒隊の戦湯という、
2: はい、ありがとうございます。
1: 戦の湯って書いて戦湯ですよね、
2: はいはい、そうですね、
1: はい、この沖縄のいわゆる子どもたちがみんな犠牲になって、はい、兵隊にまでなって、はい、もちろん姫百合の塔のね、はい、あの悲劇も皆さんご存知ですけれども、は
2: い、そうですね、戦後80年ということで、はい、10年ぐらい調べて、うん、そしてもうあのご存命の方々も大変少なくなって、ご連絡したいと言ってもなかなかつかなくて、それで物語の舞台は旧制県立第三中学校の全学徒隊の皆さんなんですけど、はい、現在 の名護高校が物語の舞台です。少年たちがなぜ兵士になったのかっていうことなんですけど、
1: つまり三中っていうと13歳
2: から
1: 1年生からでしょ、はい、それでもう兵士になったんですよね。
2: そうなんです。それはですね、1944年から徴兵検査が19歳になって全国的に19歳で召集されたわけなんです、はいはい、で44年の10月になりますと防衛召集規則が改定されて17歳から召集が可能になったんです。
1: これ全国ですよね、
2: はい、で44年の12月にはですね、沖縄など全縁地帯、これは沖縄、八丈島、小笠原、根室、台湾、南洋群島、こういったところではですね、志願があれば14歳から召集が可能になるんです。
1: 志願があ
2: ればということなんですね、
1: ことなんだけれど、
2: はい、はいはい、ですから、まあ、三中学徒のこの少年兵たちは14歳から、二等兵になる。
1: あの鉄血勤労隊とか、あと通信隊っていうのが組織されたっていうふうに書いてあって、はいはい、実際にはどういう職務だったのかなと思うんですけれども、
2: はい、大城幸雄さんという、まあ、3年生ですか、彼が通信隊の優先班で、通信隊には優先班、無線班、暗号班、この3つがあるわけなんですね、はい、でそれぞれが三中の3年生は1945年の1月ですね、
1: はい、もう終戦間近ですよね。
2: 米軍の上陸が1945年の4月1日ですから、はいはい、その3ヶ月前ということになります。それで突然、まあ、集合命令があって、はい、3年生は通信隊に入れられるわけです。
1: 通信でその無線とかそういうのは分かるんですけど、はい、有線って、
2: あの有線というのはですね、
1: 有線で有はある線ですよね。
2: 要するに、あの爆撃の中でもヤンバルで八重岳っていうのが本部になります、はい、あのウド部隊の本部になって、そこでからいろんなところに部署ができるわけですね、はい、散らばって、それはあの山岳の中なわけです。でそのいろんな部署と部署をつなぐ電線です。
1: この電話線です。
2: 電話線を
1: 攻撃のを受けながら
2: 木の上をこう登って、はい、木登りして、はい、そして繋いでいくわけなんです。
1: すごいですね。
2: そうなんです。それをね、 本土の正規の兵隊の方がいますね、
1: はい、
2: 僕は木登り苦手だから覚醒さんやってください
1: うわ
2: 言われて、で、まあ、地元の大城幸男さんたち少年時代からは遊んで、
1: うん、
2: 木登り、
1: まあね、木登りやったこともある、も軽いっていうのはありますけど、はい、でもすごい技術ですよね。
2: ずっとこうスルスルと登ってって、でつないでまた次にっていうのを、
1: だって見つかりやすい植物じゃないですか。そうなんですね。
2: で途中で形勢が悪くなって爆撃の中で、あのそのつなぎ目を最初は白だったんです、
1: はい、
2: 白は敵に見られやすいということで、うんうん、はい、爆撃の嵐の中をグリーン緑色
1: に交換ですか、
2: はい、それも言われるんです。で彼らはちゃんとやるんです。
1: すごい、そうなんです。だからそのそれだけの職務の話を聞くだけ で、
2: はい、
1: こんな子供たち
2: そこまで
1: やってたんだって、ね、
2: はい、
1: だってもうその時になったらもう負けるのは分かってたわけで、
2: で、ね、
1: はい、でも本土決戦になるべくならないように、はい、うん、まあ、変な話ここを最後の砦として少しでも敵の上陸を遅らせたりとか、うん、いろんな意味合いがあったわけで、
2: う
1: ん、
2: そうです。
1: それのためにこんな子たちがみんなそうやって借り出されてすごい仕事してたんだって、ね、ここは知らなかったんで、はい、
2: この本の中に登場する、大城幸男君たちもそれから、まあ、14歳で小さな二等兵になった阿賀里江成幸少年もですね、やっぱり戦後はなかなかすぐに家に帰ってお母さんあるいは

0: 兄弟たちに会うっていうことは叶わなかったんですね。
1: これはつまり捕虜でもないし、
0: そうですね、
1: つまり自分たちは兵隊だったから立場になったわけですか。
0: 米軍に見つからないように、例えば親にラッキーにも会えたとしても、ずっとこう女の子の着物を着て、そして昼間は屋根裏に隠れたりとか、そういうことをしなければ、
1: はい、
0: 結局あの兵士でしたから、
1: はい、
0: 収容所に入れられちゃうっていう、ね、
1: はい、
0: そういう心配があったわけですね、
1: は
0: い、子供とはいえ、ね、
1: 戦争中は兵士だったんですもんね、
0: はい、そうですね。あとあの上がり成幸くんの場合はですね、14歳でスパイですね、
1: うん、
0: の活動が任務でした。で彼はまああの戦後あの呼び出しを受けて、そして審査を受けて、結局その捕虜収容所に入れられるわけです。それで1945年9月ですね、日本とアメリカの調印があって、はいはい、で一応終結したっていう、そういうところまで収容所に入れられて、
1: うん、
0: そしてその時点で解放、突然帰っていいよって、はい、門が開かれて、そして彼は歩いて、まあ、あの元の自分の家にひとまず行ってみる。
1: ご家族に会えたんですかね。
0: そうですね、会えました。
1: あ、よかったですね、
0: はいはい、
1: ね、無事だったんですね。
0: そうですね、それからまた学校、
1: あ、学校ですもんね、はい、まだ本当は、
0: はい、学校に
1: 行き直して、
0: はい、行き直して、そして、まあ、その後ね米国留学と。
1: あ、
0: で彼は研究者になるわけですね。
1: こういう話をね、
0: はい、
1: やっぱり今同世代で生きている、まあ、平和の中でね、はい、生きている人たちに、うん、真鍋さんが伝えたいっていうのは、やっぱり大人になってからじゃなくて、
0: ええ、
1: 今のうちに自分たちの同い年の子たちがどのようにかつて生きたかっていうのを、その年でやっぱり知ってほしいですよね。
0: そうですね、今も世界中には戦争がありますし、はいはい、
1: だからそれはやっぱり大人がちゃんと伝えるという一つ責任もありますよね。
0: そうですね、うん、はい、
2: 7月のお客様、児童文学作家の真鍋和子さんにお話を伺っております。来週も引き続き、子供も兵士になった沖縄三中学徒隊の戦湯、この本の中から教えていただきます。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時21分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしている

今日のメッセージテーマ、感謝されてもいいと思うということで、 FM ボイス Q のスイートピーさんから。感謝されてもいいと思うのは家族です。食事の食べっぱなし、服の脱ぎっぱなし、テレビや部屋の明かりなどつけっぱなしの、パナシ人間の主人の世話はもちろんですが、パナシ人間っていいね、主人の世話はもちろんですが、我が家は2世帯住宅なので、2階に住んでいる息子夫婦にも気を使っています。日々主人がこぼす息子夫婦に対する不満や愚痴、私たち夫婦に対する息子たちの愚痴の板挟みに私はなっていますが、お互いの意見を飲み込んでぐっと我慢しています。これが2世帯住宅で息子夫婦たちとうまく付き合う方法かもしれませんが、感謝してほしい時もあります。時々爆発しそうになる時もありますが、そんな時には2歳と4歳の孫の笑顔に救われています。そうそう、由美さん、今日はそんな我が家の2階に住んでくれている息子夫婦の長男、孫息子の4歳の誕生日ですということで、お誕生日おめでとう。4歳の息子くんがオアシスになってるよ、バーバのねおめでとうございます。 FM ヒューガの地鶏とみかんさん、地区にニホンザルの群れが 3,40匹現れて、わー大変、市の担当課に連絡をしましたが、梨のつぶてで仕方なく地元の人たちと花火を上げたり追い払ったりしていましたので、市の担当課の職員や市長に感謝しろよと思っていました。ところが昨日の昼過ぎ、新聞やマスコミ報道で騒動を聞きつけたのか、なんと県知事が土曜日の休暇日にもかかわらず、普段着で直接ニホンザルの対応をしているところに来て、説明を丁寧に聞いて、分かりました、対策を考えますと言って帰っていきました。とにかくびっくりでしたということで、ああそうですか、やっぱりことが大きくなってきてね、県知事があれじゃないですか、これは放っておけないということで現場に来てくださったんじゃないかと思いますけれどもね、これで対策が一気にこう進むと信じたいし期待したいですよね。でも何はともあれ、地鶏とみかんさん他近所の方たち、地元の方たちがね、もう自分たちでなんとか対策をってやってこられたっていうのは、これは立派なことだと思いますし、きっとね他の皆さんからも感謝されてると思いますよ、うん、それから丹波の石戸さん、スーパーでの買い物、値引きシール付きばかり買うの恥ずかしい気持ちはありません。半額値引き大歓迎です。廃棄処分されないように協力しているのです。だから感謝されてもいいと思います。うん、確かにそうですよ。安くてお得もちろんですけれども、そのまま行ったら廃棄処分されてしまうかもしれないなんてもったいないですからね。感謝されてもいいと思う。鹿児島県霧島市の不言さん、公衆トイレのトイレットペーパー、これはもっと感謝されるべき対象ではないでしょうか。公衆トイレ自体が非常時にありがたい存在ですけど、飛び込んだ時にトイレットペーパーがなかった時の絶望感は計り知れません。確かにそうね。そのトイレットペーパーは基本的に無償です。これが感謝されない道理はありません。公衆トイレにウォシュレットがあったとしても、乾燥機能までは補えていないことが多いと思います。もしも乾燥機能がついていたら、それも神と仰いで感謝すべきでしょう。なるほどね。あとね、こう日々トイレのその清掃をしてくれている方にも感謝したいですよね。感謝されてもいいと思う。福岡のともしげさん、由美さんおはようございます。連日の猛暑日の福岡より参加しますということでね、福岡あたり暑くなってるんでしょう。熱中症対策しっかりしてくださいね。そんな福岡のともしげさん、感謝したい人ばかりですと、全国のラジオパーソナリティさん、いつも福岡からのメールを読んでもらいありがとうしかありませんということでね、感謝されてもいいと思う、それはパーソナリティさんですということでしょうかね。ありがとうございます。代わってこちら、しば漬けパリピマンさん、おはようございます。職場は車を使う仕事なので、先輩方の車の給油や

洗車をすることがよくあります。気づいてありがとうと声をかけてくださる先輩もいれば、忙しくて気づかない先輩もいます。でもやらなければあれまだだったのとなることもあるので、正直たまには感謝されてもいいんだけどなと思うこともあります。だからこそ私は自分が誰かに何かをしてもらった時は、どんな小さなことでもありがとうを伝えるようにしています。ありがとうが当たり前にならないように、それが自分なりの心がけです。素晴らしい。ありがとうが当たり前にならないように、それが心がけですという素晴らしい心がけだと思います。さあ、感謝されてもいいと思うということでね、番組残り時間も少なくなってきましたけども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからリクエストもいただいておりました。渡辺美里マイレボリューション。そういえばリスナーズコレクションってね、あの 毎週1曲どこかでね、皆さんからのリクエストをお届けしておりますけれども、今日2曲かかったってことになりますよね。史上初記念すべき史上初です。渡辺美里さん、なんと今日お誕生日、還暦を迎えられる、おめでとうございます。7月15日にはニューアルバムのバースデーもリリースされましたね。すごい、還暦か、なんかちょっとすごく感慨深いものがありますけれども、まあ、曲に乗せて皆さんからのメッセージもご紹介していきましょう。FM 大白の桜大根さんから、週に3回から4回早朝や夕方に徒歩20秒の公園の雑草取りをしていますと。砂場や滑り台の周り、木々の周りなどなど、暑熱対策で町内会の清掃が中心になる7月8月は特に念入りに。綺麗な公園目指してちまちま草取り、おはようございます、こんにちはと声をかけてくれる方はいますが、ちょっと不思議そうな顔、ありがとうはいりません、ほんの少し感謝されてもと思うことがありますと。なるほど、ちょっと不思議そうな顔っていうのがね、ちょっと微妙だったりしますけども、でも心の中で ありがとうって思ってくれてる方きっといると思いますよ。それから FM ヒューガのヘベレケさんから、遅ればせながらおめでとうございますって、あ、桜大根さんからもね、お誕生日おめでとうございます、素晴らしい1年になりますようにというメッセージもいただいておりました、ありがとうございます。ヘベレケさんから、テーマですが献血ですと。あ、さっきも献血200回以上やってるっていう方いらっしゃいましたけど、高校から20代後半までしていましたが、血液の白血病で83歳でゲームセットになりました。大変でしたね、ご本人。20代前半は母の輸血などで皆さんの献血ありがとうございますというね、メッセージもありがとうございます。こちらこそね、そうですか、献血ね、さっきもメッセージありましたけれども、どこかで誰かの役に立っている、命を助けていますからね。それから佐賀から送ってくれました天狗さん、朝昼晩のご飯を作っていますが、奥さんからは何も言われません。今生まれたばかりの赤ちゃんがいますし、大変なのは分かりますが、感謝してもらえてるのかな。ちなみに料理をするのは好きで作ってますけどね、時々12歳の娘がお手伝いをしてくれますから、娘は感謝しているみたいです。そうですよ、きっと家族みんな感謝してると思いますよ。網走の吉行さん、朝から暑い網走です。そうですか、網走ってね、もうほんと冬の寒さっていうイメージですけども、夏はしっかり暑いのね。僕は毎日ビールを2缶飲んでいます。多い時は3缶4缶5缶と飲む時もあります。毎日飲んでいるからビール会社から感謝されてもいいかなって勝手に思っています。こんな人いっぱいいますよね、かっこ笑いっていう。そうね、いっぱいいると思う。それから周南ヘム活字と馬の日々さん、今週のテーマたくさん候補はあるんですけど、今回は電波時計と時報ですね。ラジオや117、117で提供されている時報、さらには電波時計、どれも正確な時刻を届けてくれていますが、僕が普段使いしているソーラー発電のクォーツ腕時計の場合、時刻合わせには必要不可欠、もっと感謝されていいシステムですね。今もうスマホがね、時計代わりになっちゃってる人も多いと思いますけれども、電波時計と時報、なるほど。ラジオネームデリさんから、先週のおはさん終了直後、行ってきますとかみさん&娘の女子チームが推し活のファンミーティング参戦へ、残された私は掃除、洗濯、朝飯の洗い物と休日の一日の家事ミッションを一人でこなすことに。お風呂も洗って洗濯物も畳み、晩飯ができた頃にようやく帰還した女子チームのただいまの後に続いたのは、ルンバの仕事の甘さの指摘と本日のファンミの反省会。そういや先月にもこんな日があったっけ。

お土産は元気な笑顔もいいけれど、もうちょっと感謝されてもいいと思うといただきました。今日はね、そんな身近な方への感謝されてもいいと思うというメッセージたくさんありがとうございました。紹介しきれなくてごめんなさい。さあ、では来週のテーマ発表しましょう。来週7月19日日曜日のテーマは、翌日20日が海の日ということで、海の話です。レジャーの思い出から海の幸の話まで、海の話お待ちしております。ということで、今日もここで時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。ではまた来週お耳にかかりましょう。最後に一言、みんないつもありがとう、感謝してます。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今るちゃん、ほら東京と奄美の2拠点生活じゃない、はい、割合で言うと半
1: 々。そうですね、ざっくり言うと半々かなという感じです。
0: でも季節によっては全然もう奄美の方が先に暑くなったり、はい、ね、東京の方が寒くなったりとかってあるでしょ。
1: もうそうですね、季節の変わり目が一番結構大変で、あの寒暖差もそうですし、東京からでも島に行くともう空港着いた瞬間もわってします。
0: あ、湿気、
1: 湿度がやっぱ高いなって
0: 思いますね。全然違う。それは
1: 全然違います。
0: そうなんだ。やっぱ体感温度って、あの結構湿度に左右される部分ってあるじゃないですか。
1: そっか、本当湿度が高いとやっぱ体の負担とかストレスとか、寝苦しかったりとかっていうのはね、ありますよね。
0: そこで今日はですね、そんな寝苦しい夜から、今るさんを解放しましょう。
1: 解放してくれるんですか。
0: はい、寝苦しさに悩んでらっしゃる皆さんを解放しましょう。かけるだけでぐっすり眠れちゃう魔法のかけケット、これご紹介したいと思います。
1: 楽しみ。
0: はい、本日ご紹介するのはドゥダイレクトのエアクールケットです。これは寝汗に悩む人向けの高級タオル地のかけケットということなんですね。
1: 寝汗で悩んでいる方専用、
0: はい、
1: 珍しいですね。
0: 私は寝汗で悩んでますよ。
1: やっぱ多いんですか、寝汗で悩んでいる方。
0: 多いと思いますね。でね、実は年齢を重ねてくると寝汗をかきやすくなってくるってこともあるんだそうです。しかもね、寝汗の原因ってどうも様々みたいなんですよね。
1: そうなんですか。だとしたら寝汗の原因を突き止めるのもね、大変ですね。
0: そう

0: 内側からケアして寝汗をまあ軽減させるっていうのも大事なんですけども、うん、外側からのケア、掛け布団を変えてあげることによって寝汗をかきづらくし、さらにかいた汗もすぐに吸い取ってくれて、サラサラな寝心地で気持ちよく眠れるっていうことなんですよね。
1: だからこの寝汗に悩んでいる方向けのエアクールケットがいいということなんですか？
0: その通りなんですよ。うーん、寝汗を、まあ、かかないための一つのポイントが、うん、体感温度を適正に保つっていうことなんですって。
1: 体感温度ですか？
0: はい。実は同じ気温でも湿度が違うと体感温度の差っていうのを激しく変わるんですよね。日本ではジメジメしてるから蒸し暑いって感じるけど、うん、例えば海外行って、うん、もうサラッとカラッとした暑さっていうのあるじゃないですか、うんうん、そうするとそんなに気持ち悪くないっていう、
1: わかります、ね、湿度で全然確かに違いますよね。
0: そうなんですよね。
1: 湿度が高いと汗すごいかくかも。
0: そうなんですよ、うん、つまり人が汗をかきづらくするためには湿度を抑えてあげることが大事ってことになるんです。で、寝ている時に適正な湿度を保てれば快適に感じることができて、夜中に汗をかきづらくなって朝までぐっすり眠ることができるってわけなんです。
1: そうだったんですね、はい、で、このエアクールケットは寝てる時に湿度の調整をしてくれるんですか？
0: そうなんです。このエアクールケットは優れた吸水性を発揮し、寝ている時の体から出る汗、その汗をその特殊繊維サンクローネで吸収してくれるんですね。その結果布団の中の体感温度を快適に保ってくれるんです。
1: そっか、汗をかきづらい環境にもしてくれるし、はい、出ちゃった寝汗も吸収してくれるってわけですね。
0: そうなんです。
1: 一石二鳥じゃないですか、
0: はい、もうその通り。まさにですね、寝汗の悩みに特化した掛け布団と言ってもいいぐらいです。
1: 今まで暑い夜に寝汗をかいちゃっていたのは、まあ、湿度が高くて、まあ、寝汗をかきやすい環境だったってわけですね。
0: はいはい。
1: でもこういう吸水性に優れたタオル地の掛けケットって他にないんですか？
0: このね、エアクールケットに使用されている特殊繊維のサンクローネっていうのは、あのだけじゃないテイジンって知ってます？
1: はい、知ってますよ。
0: あのテイジンさんの独自繊維なんです
1: ね。へー、そうなんだ、うん、エアクールケットってあのテイジンさんが作ってるんですか？
0: そうなんですよ。このテイジンの独自の糸サンクローネは非常に高機能な繊維で、高い吸水性と抗菌防臭効果があるんですって。
1: すごい。
0: あ、ここでね、うん、エアクールケットの吸水性の実験してみましょうか。
1: 実験ですか？
0: エアクールケットそこに置いてあるでしょ、
1: はいはい、
0: で、ここにハンカチあります、うん、で、ここに霧吹きがあります、うん、で、この霧吹きでハンカチ、うん、吹きかけて濡らしちゃいます。
1: はいはいはい
0: はい、はい、どうですこれ。
1: おー、結構がっつり
0: 結構濡らしたこのハンカチをですね、エアクールケットの間に挟んでもらっていいですか、はい、今井ちゃん。
1: え、はい、挟みますよ。
0: こうやって疑似的な汗を作り出して、
1: はいはいはい、
0: で、この濡れたハンカチをエアクールケットに挟んで、うん、まあ、番組の後半でどんな風な変化が現れてるかって見てみましょう。
1: これ乾いてるとかあります？結構濡らしてましたけど。
0: 濡らしました。楽しみにしてほしいと思います。はい、
1: ちなみにこのエアクールケット、うん、触ってるんですけど、うん、あの手触りがすごくいいんですよね、はい、高級タオルみたいな手触りですよね。
0: 手触り最高でしょ、
1: うん、はい、とっても気持ちがいい。
0: これでね、眠ると本当に気持ちいいんですよ。
1: いや、気持ちいいだろうな、はい、これ。
0: ちなみに、うん、このふんわり感の秘密っていうのが糸の作り方にあるんですって。繊維をこうきつくねじらずに糸を作るっていうことが行われて、特殊な製法で作られた繊維なんですよね、はいはい、うん、で、この繊維の間に空気を含んだ隙間ができるんです、うん、で、これによって極上のふんわり感っていうのが生まれてるわけなんです。
1: これ洗っても大丈夫なんですか？
0: 洗濯を100回繰り返したエアクールケットは1回も洗っていないエアクールケットと比べるとボリュームが 10% 以上上がったっていう実験結果もあるんです。
1: 上がった？
0: はい、
1: ボリュームが、
0: ボリュームが上がっちゃうぐらい。
1: 洗えば洗うだけふんわりするってことですか？
0: はいはいはい、は
1: い、いやいや聞いたことないですね。もう簡単に普通に洗えるんですか？
0: はい、これね、ご家庭の洗濯機で丸洗いができるんですよ。汗の匂いの消臭効果もあるんです。だから衛生面もバッチリってことなんです。
1: うん、洗うのも簡単ならいいですね。これ小倉さんも使われたんですか？
0: いや、これね、いいよ、うん、気持ちよ

0: く眠れるんですよ、で僕寝汗もう特に夏場とかは寝汗をバンバンかくタイプで、いや実は昨日の晩、はい、あの暑いなと思って寝たわけですよ、はい、普通の布団かけて、うん、あ寝汗かいたと起きたんです、うん、そしたらたまたまこれが、うん、ソファーに置いてあったんですよ、うん、このエアクールベッドは、はい、チャンスと思って、はい、いつも妻に取られちゃってるんですけどかけて寝たんですよ、着替えて、はい、まあ朝までぐっすり、
1: あすごい、
0: でしかもね汗かいてないよなっていう実感があるんですよ、
1: あじゃあ吸い取ってくれてる
0: そういうことなんですよね、はあ、まあ皆さんもこれ本当にねぜひこれ使っていただきたい、
1: いいですね、
0: はあはあ、あそうだそろそろ、はい、さっきのあの濡らしたハンカチ、うんうん、様子見てみます、
1: いや全然時間経ってないですけど大丈夫ですかこれ、
0: はい、今の時点ちょっとあの、はい、その中から引っ張り出してください、はいはい、
1: おはよう
0: おはよう、
1: あ全然乾いてますよ、
0: マジですか、
1: さっきより、うん、全
0: いやあの小倉ちょっとかけすぎぐらいさっ
1: きいや結構濡らしてましたもんね、
0: 結構濡らしましたけど、
1: はい、
0: ほぼほぼ乾いてるぐらいの感覚になってない、うん、これ
1: サラサラしてるハンカチ自体は
0: 水分がずいぶん減ってますよね、うんうんうん、いやびっくりしたわ、
1: ちなみにこのハンカチを入れてたところのかけケットもサラサラしてます、はい、
0: そう
1: 全然濡れてない、
0: それがびっくりだよね、うんうんうん、普通濡れたもん入れたら薄濡れた感じが映るじゃないですか、うん、それがないのがすごいんですよ、
1: ね、かけケットが全然濡れてないのすごいな、
0: びっくりしますね、うん、これね、はあ、
1: いや帝人開発のこのエアクールケットすごいです ねまあ、夏の夜はこれ1枚かけておけば本当に寝汗の心配なくなりそうですね、
0: はいはい、
1: うん、
0: いやもう本当にね気持ちよく眠れます、
1: うん、ね、はい、本当気持ちがいいのは最高ですね、うん、はい、矢倉さん、はい、それではお値段お願いしていいですか、
0: はい、わかりました、はい、と言いたいところなんですけども、
1: はいはい、
0: 実は掛け布団も大事ですけども、うん、敷布団も大事でしょう、
1: あもちろん大事ですよ、
0: はい、ここにあるぞ、うんうん、このセットになってここに置いてあるのがこれ敷布団なんです、
1: あこれ敷パッドなんだ、いいですね、これも気持ちいい、
0: こっちの、敷パッドがエアクールパッドって言って、
1: うんうん、
0: 帝人独自の繊維サンクローネが使用されていて高い吸水機能と抗菌防臭機能が魅力なんですね、
1: じゃあこの敷パッドも汗吸い取ってくれるんだ、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、
1: 嬉しい、
0: 夏の夜って掛け布団もそうですよ、敷布団も結構こうジメジメベタベタしちゃって
1: めちゃくちゃします、
0: するでしょ、
1: はい、
0: でこのエアクールパッドを敷いて寝ていただいたら朝までサラサラ、
1: うん、
0: エアクールケットとエアクールパッドを同時に使えば、まあ、上下ダブルの力で最高の体感温度をこう保ってもらえると、
1: 最高じゃないですか、はい、
0: その結果サラサラな状態で朝までぐっすり眠れるということなんですよ、
1: いやどうせならねダブルでサンドイッチしたいですよね、
0: そうでしょ、
1: はいはいはい、ってことは小倉さん、はい、今回まさかのセットですか、
0: はいその通り、
1: 嬉しい、
0: はい、ご案内させていただきましょう、ドゥダイレクトのエアクールケットとエアクールパッドのセット、シングルサイズが2枚で通常価格 19,500円、送料800円なんですが、本日丸々玉手箱を聞いたとお伝えの方には特別価格税込み9999円でご提供いたします、
1: 安い、この掛けケットと敷パッド2つでこの値段ってことですよね、
0: そうですよ、はい、
1: この高級なふわふわな掛けケットでもね、なんか 3,4 万ぐらいすごい高いのかなって思ったんですけど
0: 感じするでしょ、
1: はい、
0: 安いでしょこれ
1: 安い、
0: はい、ね、しかもですね信頼の帝人製ですから、
1: いや安いですね、ありがたいですね、
0: はいはいはい、
1: 毎日使うものですね、
0: そうなんですよ、
1: ね、はい、この夏ぐっすり寝たいなら絶対買った方がいいじゃないですか、
0: はい、もう本当お得だと思うんですよね、毎年夏はよく眠れないなと悩んでいらっしゃる方、ポイントは体感温度そして湿度の調整でございました、ぜひ帝人開発のエアクールケットエアクールパッドを使って朝までぐっすり眠っちゃっていただきたいと思います、お問い合わせのお電話番号申し上げます、メモのご準備お願いします、携帯からもつながるフリーダイヤルです、 0120-09-1124 0120-09-1124ドゥダイレクトまでお願いします、送料は800円でございます、お届けや返品についてもお尋ねいただきたいと思います、
1: 私からも最後のご案内です、

0: エアコンが苦手な方、ぜひ一度このエアクールシリーズを使ってみてください。適切な体感温度で夏の暑い夜でも朝までぐっすり眠れると思いますよ。フリーダイヤル 0120-09-1124 0120-09-1124 ドゥダイレクトまで。
1: はい、本日ご紹介したのはドゥダイレクトのエアクールケットとエアクールパッドでございました。いかがでしたでしょうか。小倉イマルの丸々玉手箱、
0: 気持ちいいです、すごい。
1: イマルちゃんずっと膝の上でこれ
0: そうそうそう、ずっと触っちゃうんだよな。
1: これね、あの、うん、上下サンドイッチで寝ると抜群によく眠れる。
0: 最高だろうな。
1: ぜひ皆さんにもね、お試しいただきたいんで、もう一度お問い合わせ先、フリーダイヤルご案内しておきますね。0120-09-1124 0120-09-1124 Do Direct のエアクールケットとエアクールパッドとお尋ねいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲「日暮れ違い」。

0: Pardon, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモーニング。7月12日日曜日です。サッカーのワールドカップに対する興味を完全に失っている方もいらっしゃるんだろうとは思うんですけれども、まあ、若干失いかけていて、でトップ4、ベスト4ぐらいからもう一回こうふつふつと興味が湧き上がってきて、そこから見るというような方もいらっしゃるでしょうかね。そこまで途中はまあいいやと、残り4チームになってからぐらいでいいかなという方もいらっしゃるかと思いますが、そのベスト4を決める試合が先ほど行われまして、イングランドとノルウェーが対戦しまして、これもまたいい試合だったですね。2対1でイングランドが勝ちまして、ベスト4入りということになります。すでに決まっているのがフランス、そしてスペインで、今日先ほど決まったのがイングランドで、今日の午前10時からですね、スイスとアルゼンチンが試合をしまして、勝った方がベスト4最後の1チームということになります。で、問題はですね、問題というかなんというか、準決勝と決勝の時間ですね。日本で見るならいつの何時なのか。まずフランス対スペインの試合は7月15日水曜日の日本時間午前4時なんですね。かなり深い時間ですよ。そして今日勝ったイングランドとこの後やって、アルゼンチンかスイスどっちか勝ちますが、その試合は